دا سورت یوسف پد آیاتونو کې د یوسف علیہ السلام قصہ صرف یو قصہ مگنا بلکہ پدے کے دا سوال کول والا او دا تحقیق کول والا او دا پارا دا اللہ دا قدرت کاملہ لوے لوے نشانات او ہدایات دی. یہودیانو دا پیغمبر علیہ السلام دا امتحان دا پارا دا دے قصے تپوس پختن کرے دا مکے معظمے کافرانو تے چل اخو چتاسو دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کے. پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کیو دا مدینے منورے یہودیانو ازمائش دا پارا دا سوال پہ یو مبہم انداز کے کڑے دے چہ کتا واقعی پیغمبرے نو دارا تو ہے چہ کم یو پیغمبرو چہ دا اغزوے دا شام نا مصر تا بوت لے شو او دا غپ غم کے جلل جلل او دستر کو نظر ختم شو دا کم پیغمبرو. یا بنی اسرائیل دا شام نا مصر تا سنگ راغلی دی دا دے واقعی یہودیانو انتخاب زکا کرو چی دا دے قصے پا مکہ کی شہرت نو او نا پا مکہ کی دا دے قصے نسوک واقفو او دا غی وقت کی پا مکہ کی اہل کتاب ہم نو چی دا غوی نا دا تورات او دا انجیل دا قصہ سوک ووری.

بجواب کہ اللہ پاک سورت یوسف مکمل نازل کو اور دا یعقوب علیہ السلام اور دا یوسف علیہ السلام تفصیلی قصہ پاک ذکر شنا دومر تفصیل چ پا تورات او پہ انجیل کے دومر تفصیل مخ کے نظر آ گئی ندا دا پیغمبر علیہ السلام یو واضح معجزہ وا دا دے آیات دا مطلب ہم کی دیشی چہ دا یہود دا سوال نہ نظر قطع کی نو خپل ہم پا دے واقعہ کہ دا اللہ دا قدرت نشانات شتا تحقیق کولو والا دا پارا پا کلویلوے ہدایات و مسائل موجود دی گورا کم معشوم چرونو پکوی کے غرزول دے یوسف علیہ السلام معشوم رونو کوی تا غرزول دے دا اللہ پا قدرت با نیغ دا کم زیادہ کم زیادہ رسیدہ رونو پا کوئی کے غرزو اللہ تخت تخی جو لے بادشاہ ایکو سرنگ اللہ دا دا حفاظت اکو او بل پا کدا عبرت او نصیحت امشتا جدا اللہ خاص بندیان اللہ سنگ پاغوی باندے دا خپل تابدار رنگ خیجو لے دی یوسف علیہ السلام نوجوان دا عیش و عشرت سامان مہیا شوی دی او یو زنانا چی دا اوچت خاندان دا پا خپل مطالبت نکی یوسف علیہ السلام سنگ زان بچ کلے دی دا دا اللہ فضل لے پی نو دا سے بندل اللہ پا مخالفین و باندے قدر و عزت و غلبہ ورکی اور مخالفین ٹول راضی پخپو کے و تپریوزی نو دا ٹول دا عبرت و دا نصیحت واقعات اور دا اللہ دا قدرت نشانات دی یعقوب علیہ السلام دو ودن کریو دا یوی بی بینا لس زامن دی او دا بلی بی بینا دو زامن دی دا ٹول دولس زامن شو او دا یعقوب علیہ السلام ہر یو بچے صاحب اولاد لوے لوے خاندانونا دا غوی نجور شیوی دی یعقوب علیہ السلام دو امنم دے اسرائیل دا اللہ بندہ نو پا دے وجہ دا یعقوب علیہ السلام دا بچو نم شو بنی اسرائیل دا یوسف علیہ السلام دا خپل مور نم راحیل لے او دا میرنے مور چغیر ترورم دا لیانو میرے دویم آیات کے دا یوسف علیہ السلام قصہ شروع کی گی کہ دا یوسف علیہ السلام رونو پلار تا قتل چه بابا یوسف علیہ السلام تا دیر پا مین باندی گوری او منگ لاغم را اہمیت نرا کئی نداغوی پزلکی یو حسد پیدا شو دا هم ممکن دا چه پس طریقہ باندی دا یوسف علیہ السلام رونو تا دا یوسف علیہ السلام خوب معلوم شوی دے اگوی دا محسوس کرلا کہ یوسف علیہ السلام تب اللہ پاک سو ڈیر لوے شان ورکی نو دے وجنا حسد پیدا شو خپلو کی خبر اترے اکڑلے کہ بابا جی زمن پا نسبت باندے یوسف او داغ سکر اور بنیامین دے دوارو سر ڈیر محبت کئی حال دار چمنگ لس نوجوانان یو خط اکڑا او دا کور بار ٹول کارونا زمنگ پسر دی منگ کے قوت تے او دا دوا معشومان بے طاقت دا خود کار ندی اس دوی سر محبت کول او منگ سر نکول دا خود انصاف ندی یا خوب یوسف قتلول غواری او یا بچتا
د وطن نه لري رکول غواړي چې واپس رانه شي. ونحن عصبه، عصبه په عربي ژبه کې د پنځو نه تر لسو کسانو پورې د جماعت ته ویلی شي. عصبه موږ یو طاقت والا ډله یو، یو جماعت یو. او ان ابانا لفی ضلال مبین، د دې ضلال لغوي معنا گمراهی ده، خو دې کې دا معنا مراد نه ده، دینی گمراهی نه، ځکه که دا خیال دې زامنو کړی وي نو یعقوب علیہ السلام خو یو ډیر ښکلی پیغمبر دی، د هغه په شان کې چې دا خیال د چاره شي خو کافر شي چې پیغمبر ته د گمراهی نسبت څوک یا کافر وي، نو دینی گمراهی دی کې مراد نه ده. د دلال معنا دا نه ده چې گمراه دی. بل د یوسف علیہ السلام رونه هغوی وروسته بیا د خپل جرم اعتراف کړی دی او بابا ته درخواست کړی دی چې زمونږ د مغفرت دعا وکړه، موږ له الله نه بخښنه غواړه. او بابا ورته وی زه به له بخښنه غواړم. نو څرنګه بابا ورله بخښنه غواړي؟ که دوی د دلال معنی گمراهی اغشته وی نو دا به کافر وو، او کافر دپاره د بخښنه سوال نه پیدا کیږي. نو د دلال معنی گمراهی اغوی په ذهن کې بالکل نه راغلی، بلکې خطا ته نه مراد ده. پلارم خطا کیږي، ماشوم سره مینه کوي او زلمو سره مینه نه کوي. نو په دې مینه کولو کې دې خطا شوی دی، په کار دی چې موږ سره ډېره مینه وکړي. موږ ځوانان او تکړه خلک یو. ورونو بیا مشوره کړې ده، یا خو یوسف قتلول غواړي، یوسف علیه السلام ورونه وایي چې دې قتلول غواړي، او یا چته یو شار کوي کې غرزول غواړي، یا دا اصغې د مخې نه اخوا شي بس د بابا توجه ټوله بیا موږ ته بشي. او پاتې شوه د ګناه خبره چې قتل یې کوو یا کوي کې وغورځو او هلته څه وخوري، ګناهګار به شو. توبه به وباسو که نه؟ چې توبه وباسو بس بیا به هم خدای وبخي. وتکونو من بعده قوما صالحین. نو دې یو مطلب دا شو چې توبه به وباسو، خدای به معاف کړي، قوما صالحین به رانه جوړ شي. او یا دا مطلب چې د پلار د توجه مرکز موږ به شو، او بیا به د پلار نه معافي غواړو، بس موږ به نیکان خلک شو. نو د یوسف علیه السلام رونه ګناهګارو، کافران نو ګناهګارو، او پیغمبران هم نو مسلمانانو، ګناهګار مسلمان. او بیا رستو پلار هم ورته معافي کړې ده، رور هم ورته معافي کړې ده، اولیاء الله دي، سم خلک وو، بس دغه غلطي دې شو، د هغې توبه ایستله.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه والاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. عزت مند ہو ددی آیاتوں شان نزول دادی چدل تذکر دا آغا مومنین و جکم پہلنی و رشتنی و چاچ کفار و دا مکی ظلمنا داغین تنگ راغ لو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ حکم سرے, نہ صرف مکہ بلکہ ملک حجاز او دا عرب ٹھول علاقے پر قصہ او یولری علاقے حبشی طرف تلاڑ دا, دا اسلام دا تاریخ پہلنے ہجرت ہو او دویم ہجرت دا دا مدینی منوری ہو. چکلا دا مکی کافرانو مسلمانان بے حد تنگ کڑل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام ته اجازت ورکو چې کم کس غختل غواړي د خپل ځان او د ایمان د بچخولو د پاره حبشې ته لاړ شي, نو د دې اجازت نه پس یو وړوکې غونتې وړه غونتې قافله دولس سړي او څلور ښځې د شپې په تیارې کې د مکینه راووتل. جہاز کی سوارشو یعنی دا اوبو جہاز او حبشی طرف تروانشو. دا دی مختصر قافلی سردار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بی بی دا ہم عثمان سیب سروان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې لوط او ابراہیم علیہ السلام نفس دا پہلنی جوڑا دا چاہے دا اللہ پلا رکھے ہجرت کو دی پسی نور مسلمانان دو اتیا دری اتیا سڑی او اتلس خدی مکین او تری او حبشی تلاڑل. پدی کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ترزوے حضرت جعفر رضی اللہ عنہم ہمو قریش سمندر پوری دی پسی لاڑل. خودی پا کشتیانو کی ناستو او روان لکا روان شو. دا غی حضرات و مہاجرینو رضی اللہ عنہم دا پارا دا اللہ رضا مندی حاصل اولو دا پارا دا خپل وطن قربانی ورکا دا حق حمایت او دا اللہ دا رضا دا پارے دا سفر تکلیفون اوچت کرل. کور مال جیداد رشتہ داران ٹولی چدے پری غسل نو دغی حضراتو تا چدے زیر ورکڑے کی گی پدی آیاتنو کی او ددی اجر بیانی گی چ اللہ جل جلالہ دغ مہاجرین پا دنیا کی دی لکھٹے کھانا باورکی او پا آخرت کی ددی دا پارا ڈیر لوی اجر دے. دلتا پا دی آیات کی دا ہجرت دو شرطون بیان شوی دی. یو دا اللہ پلارے کی ہجرت کول یعنی ترک وطن یعنی وطن پر غسل دا دی مقصد صرف دا اللہ رضا حاصل ولوی دا دنیا تما آغا پا کی نوی. دویم شرط دا دی چی دا مظلومہ کی دو نا پس ہجرت کول د ظلم لفظ عام دی چې جسمانی ظلم وی، مالی وی، مذهبی وی یا بل قسم لوی، چې کله دا حضرات صحابه د هر قسم د ظلمونو نه او د سختۍ د برداشت کولو نه بالاخر محبوب وطن او خپل رشتہ داران یې پرېغوستل، د الله د رضا د پاره چې دی لاړل هجرت یې وکړو، د هر طرف نه چې دی مخ را واړو د یو د الله شو، د الله په امداد او د الله جل جلالو په وعدو باندې بروسه وکا، تر دې چې دی وکتل چې څوک د الله شي نو بیا الله جل جلالو د دې شي. د حبشی د هجرت نفس روز پر روز مصیبتونو تکلیفونو کافرانو د طرفنا هغه کی اضافه کیده، نبی علیہ الصلات والسلام ته د مدینی طرف ته د هجرت کولو اجازه تو شو پخپل یو روز د الله جل جلالو حکم سره ابو بکر صدیق ځان سره کو او د الله په لار کې چې دی روان شو، کور وطن پرې غوسو مدینه طیبه ته روان شو، مدینه منوره ته چې ورسېدل اعلان عام یو فرمایل چې کم ځای کې هم څوک مسلمانان وي وغیرې مدینه ته راشي. د فتح مکه نه پیله پیله دا حکم جاری شو، لیکن کله چې مکه فتح شو اسلامي حکومت هلته قائم شو، اسلامی قوانین باندې عمل کول شروع شو او داغی خطر پاتې نشوا، نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل لا هجرت بعد الفتح، یعنی د فتح مکین پس اوس هجرت چنه هغه واجب پاتې نشو. البته جهاد حکم باقی دی، تیر پاندا ذهن کی خبر اچول غواړي چې د هجرت حکم بالکل منسوخ شو او صرف مدینہ، لکه دا خبره ذهن کې نه دی اچول پکار چې هجرت بالکل منسوخ شو او صرف مدینی طیبه ته هجرت چې دی دانی وجوب چې دی ختم شو. باقی د هجرت حکم هغه قائم دی، چر د فرائض او واجبات کې مزاحمت راشي، حکومتی وخت یا د اهل وطن چې کم دی هغه اسلامی قوانینو باندې عمل کولو نه چې دی خلق منی کوي، د مسلمانانو جان او مال محفوظ نوی او هغه د منی کولو هم چې دی طاقت نه لري، نو د هلته نه هجرت کول او د امن ځای ته تلل ضروري دي. آیات کې اگر چې سبب نزول خاص دی مگر حکم عام دی، کم خلق چې د الله د رضا حاصلولو د پاره مصیبتونه برداشت کوي، الله جل جلالو دنیا کې دوی ته عافیت چین سکون راحت و عزت ورکی، پاخرت کی ددید پارا ڈیر لوی اجر دے. چنانچہ حضرات صاحب کرام چاچے حبشہ یا بعد کی مدینی منوری تا ہجرت کو کما وعدہ چی اللہ جل جلالو دا ہماجرین سرکڑی وا طول مشاہدہ ہو کا چاہ دنیا کی سنگ چی دیا وادی پوری شوی، مدینہ منورہ دی تسخطے کھانا ملو شوا، دا مکی مکرمی دا تکلیفون نا دا گاوندیانو پزے غمخوار ہمدر دا جانی سار دا گاوندیان ملو شو، دشمنانو باندی فتح و غلب نصیب شوا. دا ہجرت نس مود پس دا دی باندی دا رزق دروازی کھلو شی، فقرا چی دے غمالدار شو، د دنیا لوی لوی سلطنتونه چې دی هغه فتح شو، د دې خزانې دغه مهاجرین اولینو په قدمونو کې په خپو کې راغلی او دی او د دې نسلونه الله جل جلالو د عزت نه چې دی ډکړل. دا خو په دنیا کې چې دی هغه وعدې وي چې هغه پوره شوې، اوس د آخرت وعده هم پوره کېدل یقیني ده. الله جل جلالو د حضرات مهاجرین اولین درجات عالیہ و بلند فر اوچت کی اور ددی حضرات پنقش قدم باند اطلل ادمونگ تم توفیق را کی. اللہ جل جلالو فرمائی والذین حاجرو آغا کسان چی حجرت اوکو فی اللہ دا اللہ دا پارا من بعد ما ظلمو پس ددائی دیا چی دی بعد ظلم اکڑیشو لنبوئنہم ضرور بی ضرور مونگ بدیتا چی دی ورکو فی الدنیا پا دنیا کی حسنا خبدلا ولأجر الآخرت اکبر و بے شکا اجر دا آخرت چی دی غلوی دی لو کانو یعلمون کچر تدوی پی الذین دا کسان دی صبرو چی صبر صبر کرے وعلى ربهم یتوکلون اخفل ربان دی دوی یتوکلون برو سکے وما رسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم پتیر شوی آیتنو کی پہلا دا کفار مکہ و باز کفری شبہات نکل کرل دی جوابات ورکلو دل دا دا مشرکین مکہ اعتراض نکل گئی نکل کولو نہ بغیر دا دی جواب ورکی اعتراض ماغو چھ پہلا ٹول انبیاء علیہ السلام باندھ شیو نبی علیہ السلام باندھ ہم کفار مکہ و بار بار کو چھتا زمونگ انتک انسانی بیا مونگ سنگ اومنو چھ اللہ جل جلالو تا پیغمبر جوڑ کرے اور آلے گلے گویا چھ کفار عرب تدخ پل جاہلیت پا سبب باندی نبوت و بشریت کی منافات کاری دل دی وجبانی قریشو ویلے چھ دا اللہ شان دا دین برتر رو آلہ دی چھ کم یو سڑے مونگ تا پیغمبر رو لگی کم دائے رسول جوڑا ولو رالی گرنو کم از کم یو فرشتہ بے ورسر رسول یو فرشتہ بے ورسر رسول جوڑ کرنو نو دی صرف دا نبی علیہ السلام والسلام دا نبوت انکار انکو بلکہ دا انسان دا نبی کی دو دا خلاف عقل اگنلو چونکہ دا خبر دا کفار چلے دا کم فہمی بانی مبنی ودی دا پارا دا دی خیال دا تردید پا دی آیات کیوشو دا منکرینو تا اورے ولو دا پارا نبی علیہ السلام والسلام تا ارشادو شو چھ دا خلق چستا پر رسالت پا دی بنا بانی انکار کی چھ رسالت و بشریت دے کی منافات دی مزل محض محمل خبر دا زکی چھ مونگا تانا پہلا ہم جدے پہ انسانانو کی رسولان را لے گلی دی موجزاتو کتابو نمور کری دی عادت دا اللہ جل جلالو دا غشان جاری دی چلا جل جلالو بندگانو دا ہدایت دا پارا فرشتی نازل کرے بلکہ انسانانو کی رسول جدے غرا لے گلیو سامر رسول چی سابقہ تیر شوی دی اللہ جل جلالہ را لے گلی دی اگر ٹول پٹول انسانانو او سڑیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت و رسالت کے ستاسو تا تعجب دے دی آیات کے رجالن لفظ را غلی دا دین استدلال شو دے چھ مرتبہ دا نبوت دا سڑو دا پارا محدود دا کم خدا چھ دے دا منصب نبوت و رسالت بانے ندا فائز شوی کم یو خدا اللہ جل جلالہ نبی اور رسول نہ جوڑا کرے او نہ چھ کم خزی دا پارا وہی او نبوت را لے گلے شوی دے مریم بیوی او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مور طرف تا چھ کم دا وہی ذکر قرآن کے را گلے دے اگا وہی الہام او وہی ولایت دا نہ چھ دا وہی نبوت او دا رسالت دا ذکر دا وہی لفظ قرآن کریم کی مختلف معنوں کی استعمال شوی دے وما ارسلنا من قبلك اللہ جل جلالہ فرمائے چی ما ندیرا لے گلی ستان روان دی الا مگر رسولان من ندیرا لے گلی الا مگر رجالن سڑی دی نوحی الیہم چی مونگا وحی بکا ولا الیہم اغیدہ مونگا وحی کو الیہم اغیدہ فسألو نتپوسو کا اہل الذکری تپوسو کی تاسو اہل الذکری دا علم والاونا یا کمو خلقو دا چی دے یاد والاونا ان کنتم لا تعلمون کچر دا تاسو تا علم نئی بالبینات والزبر مونگا چی پیغمبران را لی گری دی نو پا نشانیانو سرا والزبر و کتابونو سرا وانزلنا مونگ نازل کری الیکا تا تا الذکرہ ذکر قرآن پاک تا دلتا ذکر ویرے شوی دے لتبين دپار د دې چې ته واضح کې لناس خلقو ته ما هغه څه نزل الیهم څه چې نازل کړی شوی دی الیهم دی ته ولعلهم و دپار د دې چې دوی یتفکرون غور و فکر وکړي. په دې آیاتونو کې ویل شو چې اهل علم نه تپوس کوي اطمینان کوي، یعنی چې چاته علم نشته، یعنی اهل کتاب یهود او نصارا په دې کې د دې مسلې متعلق تپوس کوي خپل اطمینان کوي، چې هغې کې پهله پیغمبران راغلي او تحقیق کوي. نو هغې به هم درته وایي چې پهلم چې دې پیغمبران هم په سړو کې راغلي وو، په انسانانو کې راغلی وو، معجزې او کتابونه ورکړی شوي وو، قرآن او قول رسول، قرآن او د الله د رسول د قول د وینا تاسو ته یقین نه دی. نو د نورو اهل کتابونه تپوس کوي چې د هغې د علم چې دی تاسو معتقد یې، ټول به ټوله به تاسو ته دروغ نه وایي. د انسانانو نبی کېدل دی ته هم مسلمه خبره وه، څنګه چې موږ نورو پیغمبرانو ته خپل کتابونه او معجزات ورکړي وو، دغه شان محمد صلی الله علیه وسلم باندې صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کو د پاره د دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام احکام او قوانین د الله پاک تفصیل سره چې دی خلق به پوهیږي، د پاره د دې چې خلک په دې باندې غور او فکر وکړي او هدایت ته ورسي. عناد او غفلت چې دی انسان تباه کوي هغه پرېږدي. دلته په دې آیات کې فاسألوا ذکر ان کنتم لا تعلمون، که تاسو ته علم نه دی نو نور اهل علم نه تپوس کی او کوي. د دې متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې په دې ځای کې اگر چې یو مضمون باره کې دا خبر راغلی ده، مګر آیت د الفاظو چې دي هغه عام دي، تمام معاملاتو ته شامل دي. دې لپاره د قرآني طریقې اعتبار سره در حقیقت یو اهم ضابطه ده چې عقلي هم ده نقلي هم ده. چې کم خلق دې ته احکام نه دي معلوم، نو چې چاته معلوم دی دین دی تپوس کوي یو عمل لیکي، چې کومو خلکو ته معلوم نه دی په هغې باندې فرض ده چې هغې چې څوک ښي ورته نو چې په هغې باندې عمل وکړي دی ته تقلید وایي. دا د قرآن واضح حکم دی، عقلا هم د دې سیوا عمل د عام کولو کم یو صورت نشي کېدی. امت کی دا عہد صحابہ و نواخلہ تر اوسا پوری بلا اختلاف ام دا غذاب تیبانی عمل را روان دے، چکم خلق دا تقلید نہ منکر دی، اگا ہم دا دغی تقلید انکار نشی کولی، چکم خلق عالمان ندی اگا دا علماء نہ فتوا اخلی و عمل کئی او تقلید ام دیتا وئی، چکم چاہتا مسلنا دا معلوما اغه چې کم کس ته مسله معلومه ده هغه باندې اعتماد وکي او هغه چې دی د شریعت حکم وګڼي او عمل پرې وکړي. مخکې چې دی الله پاک فرمایي افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. په دغه سلسله کې دغه کفار او مشرکین چې د دین اسلام او د پیغمبر اسلام علیه الصلاۃ والسلام خلاف قسمه قسمه سازشونه کول، اسلام چې دی د ختمولو دپاره مکر و فریبونه کول، خپل تاغوتی جیل سازیانو کې نښتي وو، او د نتیجې نه چې دی بالکل غافل او د خپل دماغ سوچونو کې چې دی د قدرت الهی مقابله کوله، د داسې ګمراه او مغرور او منکرینو. په دې آیاتونو کې تنبیه ده چې دنیاوي عذاب نه چې دی تاسو یروی او یری، او دا ورته وایي که چرته د تیر شوي انبیاو د دې قومونو حال او ریدو قرآن کی داسی مکمل یاداش را رسیدو نا پسوم چی دے کفار مکہ چی دے دا حق پا مقابلہ کی خپری مکار یعنی او داو داو فریب نا باز را نلل نو دیکی دیتا با پا دی سلورو خبرو کی دا یو خطرہ خامخا رازی کی دیشی چی اللہ دی چی دے زمکہ کی چی دے خخ کی زمکہ پی کلاو کی او دی چی دے دن نور ننوزی تیر شوی تاریخون کتو کی بکسرت سرا دیر و افراد سرا اللہ جل جلالو ہم دغشان کار کرے لکہ دا کارون چی دے اگر پر زمکہ کی وردلل یا نگاہانی عذاب غیر محسوس طریقے باندھ راشی او دا سے طریقہ سی دا سے طریقہ او دا سے ذہن راشی شدید وہم و گمان ہم نہیں مثلاً العیاذ باللہ دا اسمان نہ اور راور

0: پاس دا طرف نو يفعلون چې دی باندې اس د دې د رب حکم دی دا غین او يفعلون او دی کوي ما غس یو امرون چې دی د حکم ته ولې شي الله جل جلاله دا عمل کولو توفیق راکړي نن چې دی الحمدلله سوال سم سپاره چې دی هغه نیمې ته ورسېدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم كريم رب ترازي في خصوصي فضل وكرمك عفيت وعلى معملوك شاتا محتاج مكي دخبر ذاتي علي محتاج وشاتي إلهنا نمينا كريم رب سان الله سنة جسلام بارغاه كي وجد شوئي دي إلهنا نمينا
1: آپ سن رہی ہے ریڈیو امن امن خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم یمو خوجیزت من سمر رسے دے اذان فجر دے پروگرام سمر رسے اروی دن کیے خواہ آغا کرک سیما کیے کرک مین بازار کیے ورسرا میٹھا خیل صابر آباد ٹیری بہادر خیل دریش خیل گلستان بانڈا ورسرا لتمبر ڈمیل ورسرا امبیری کلا ورسرا تخت نصرتی حمیدان چوک شاہ ورسرا لکی مروت ڈیر اسماعیل خان وزیرستان ٹل پڑا چنار ہنگو سیما کے ورسرا بنو سیما کے ایموڑا سمرا اروی دن کی دی مشیرون دی سونون دی سمرا خوان دی من دی وڑی کی دستر دی مجھا شگردون دی موتکی دین دی مریدین دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرا سمرا رسی اروی دن کی چی ہے دی اذان فجر دی پروگرام اروی دن کی اللہ رب العالمین دو مدادو چی ٹول اروی دن کی بخیر و عافیت سروی ہچا سبی مرائی وی غم جنائی وی پریشنائی وی مشکلاتی وی اللہ رب العالمین دا حل فرمائی امو خجیزت منی تستو لی تدا مدو مدو چی دی اذان فجر چی کم پروگرام دی ریڈیو آمن 88.4 کرکنا چی تست کم تا پشکدائشی دا تستو لی تا دی اذان کاسمیٹکس پتاون سرا پا غی سرا بقیدہ پشکدلشی دا دی غی پتاون سرا تستا دی سورہ یوسف ترجمہ دا ہم پشکیجی مو خجیزت منی عرض دادا اللہ رب العالمین دا دی مجھ سمرا اذان کاسمیٹکس تی دیکھ چکے مجا کم فس پراڈکٹ کم لانچ کو یہ دے سرا سرا ازان زعفرانی فیس واش چکیم دا ورسرا ازان بلڈ ٹانک دا ازان زعفران بیوٹی کریم دا چی مجا فس بنیاد مندے کم مجا مارکیٹ تلانچ کو یہ ٹولے مل گرے نمی دو گونے درخواست ہم دا ڈاکٹر صاحب سرا لجور مخ کی مو بقیدہ خبر ہم مشولے ڈاکٹر صاحب چی انشاءاللہ مولانا صاحب ہفتے کے بو تو سے تداغ شینا چ سمر تو سے بلڈ ٹانک شو و اذان زعفرانی فیس واش شل دابو انشاءاللہ پو فرسٹ ٹپ مند انشاءاللہ اے تو سے مارکیٹ تا تو سب اویلیبل شی بہرحال اللہ رب العالمین دا دادی مڈا چ کیم ٹانک دا کیم سیرپ دا دے جملہ خوان دی من دی پرا نری نو زنا نو دی پرا مشرون دی پرا دے بچوں دے پرا اللہ رب العالمین اکثیر وگرزئی و اللہ رب العالمین دا پدے کے ٹولے اروی دن کے تا اللہ رب العالمین استعمال ان کے تا اللہ رب العالمین شفا کملا اللہ رب العالمین اجلا نصیب و فرمائی خاص کر کے اغا بیمرائی چھ اغا دے بلڈ سرا تعلق لری اغا دا سی بیمرائی چھ اغا مجھا تست شیو چھ اغا بار بار دا سی بیمرائی وی چھ اغا خوان دے من دیتا مشیرون تا یا ور سرا دا سی بچائی تا چھ اغا دے بلڈ پو حوالے سروی اغا بیمرائی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم مشتداوی لی دی چھے اذان بلڈ ٹانک پہ حوالے سرا انشاءاللہ دے سرا دی وینے دی کمائے جملہ مسائل چھے اغینا پہ وجود کے ڈیری بیمارائر درومی جسمانی کمزوری درومی سر درد ار درومی ور سرا نورا دا سے وجود کے کمزورائر درومی دا بدن چھے دا کل کل لشکی آغا پولاو گندشی ور سرا بدن کے نورا کمزورائی شولے اور نورا ور سرا آغا دے بلڈ حوالے سرا چھے آغا دیر مشکلات آغا پو بدن کی پیش کیجی انشاءاللہ دی بلڈ ٹانک پو حوالے سرا انشاءاللہ جملہ بیمارائی اللہ رب العالمین بو دی بلڈ ٹانک پو حوالے سرا اللہ رب العالمین اچھتے دے سرا مجھا مرکیٹ تا دے خوان دی من دی پورا دے زنانو دے پورا مجا اذان زعفرانی فیس واش چیدا اغابو ہم انشاءاللہ لنچ کو دے سرا دے خوان دی من جو دے بلڈ حوالے سرا اغے دے مخ بازے دا سی مسائل وی چی اغا دیر زیود ضروری دی نو خوان دی من دی پورا نو مجا اذانی زعفران بیوٹی کریم اغابو ہم انشاءاللہ مرکیٹ تا لنچ کو دے خوان دی من دی حسن دے پورا دے کشلولی دے پورا دا شینہ چون کی دے دا دے خوان دی من دی پورا ضروری دی جناب رسول اللہ مبارک تے وزن انا روغ للا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی یہ چھ پیغمبر علیہ السلام نے چھ شای و خستال دے چھ آغا زنانا کل لوڑا لہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چھ موتا رسول اللہ مبارک او فرمیل چھ دے دیش زینا کو بلکل دا سی لوسو لکا سڑائی چھ دا وچ موتا چھ حضرت سمک سد شا دا
وی چاری نبی علیہ السلام متول چ پچار دادا چ دو زنانا دو دیتا پچار داسدا چ لک مثلا دی چری حنا استعمال والا نہ کروز شوالا یا نور داس شین شوال چ آغا سرا دی شزینا دے اغی بوئی پٹوی اورانگی چ دا آغا شلول لیداشی نو دی وجنا دے زنانا او دی پرا پخپل کور کے مخ عزت من خوندون دی پرا دی غد پرا شلول اختیار کول دے شریعت مخ عزت من جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مختصن گنلی دی او دا شن گنلی دی اللہ رب العالمین دا امیر طول اخوان دی من دیتا حیا نصیبہ کی تقوی دا نصیبہ کی پردہ دا نصیبہ کی انشاءاللہ دے اخوان دی من دی دے اغید شرولی دے اغید حسن دے پرا انشاءاللہ چکم امیر ازان زفرانی بیوٹی کریم دا انشاءاللہ دا وہ ہم توستا مرکیٹ تلج کیجی بہرحال طول عربی دن کے نادے مدے دا اگون درخواست ہم دا انشاءاللہ دا کیما ترجمہ سورہ یوسف دا چی توستا پشک دلشی دا تو ستا دے اذان کپنے پتاون سرا دے اغی سرا پشکی جی دے اذان کاسمیٹکس چی کیما کپنی دو ایدے چی کیم نمبر دا دے مور اسسٹنس ہے بولا تو سی دی سرا بقیدہ رفتا ہم کوائشے چاہتا دے مو دے نمبر ضرورت وی دا سے بازی چا روحانی مسائل وی جسمانی مسائل وی نو پا دی نمبر بندی مجھا اسسٹنٹ صاحب نا تو سی مو نمبر بقیدہ پشتنا کوائی شئی دا نمبر زدتو سر شیئر کاؤن 0315-884-1574 چیدہ دی نمبر بندی تو سی بقیدہ ربطہ کوائی شئی 0315-884-1574 دی سر چیتو سر ربطہ وکے تو ستا دی مو نمبر ضرورت وی دا مجھا اسسٹنٹ صاحب دا بے مو نمبر چیدہ آغابو بیا تو ستا شئی انشاءاللہ اللہ رب العالمین دا طول ملگری تا خوش علی برکتونا نصیبہ کی ترجمه طرف تر درو الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله

عرضاده مو خو عزت منه دی یوسف علیہ الصلات والسلام دی ترجمه په حواله سره موږ پرون په سبق کې دا خبره کړی و چې اغا ثقیر ایان بن ولید تدا اویل وتوایې چې بادشاہ صاحب اتو درباریون سردارون نجومیون پلګر چې اغا دی دی دی خوب په تعبیر نه پیږي کای تو خوشی بادشاہ صاحب زچه او کولا مخ کې کلا جیل تا لوړو او جیل تا کې ال تک یوزون یوسف علیهم الصلاۃ والسلام اغا په جیل کې قائد دا الله رب العالمین اغا د علم خاوند ګرځول دا بادشاہ صاحب کای تو اجازت وی بیا بوزا اغي زون تا اغي تا بوزا قائد خانه ته ورشم امو خوجی عزتمن بادشاہ سربرائے وقت امو خوجی عزتمن دا چی کلا مجبورا چی مجبوری دیر بادشاہ دا سربرائے وقت چی دا اغا امو خوجی عزتمن دے علم دے خوب دے تعبیر چی کلا مختاج شا بادشاہ چشے وقت لے امو خوجی عزتمن اگی ساکیتا ہوئیل وتوی وچ اعلی شابسی تور وکا کنی توسے کا سوچ وی په علماء کې په دشیونه کې چې کیم د علم یا د هنر خلق وی دی کې حسد هم جرش ګیر وی الله رب العالمین مو د حسد نه وسوتی بیا هغه چې څومره د بادشاہ سره څومره وزیرون نجومیون خپلګر هغه سردارون نستو اخو ټوله مو خو عزت من لسونه چکړل باغی کې وکا سم داسې نه ورته ول چې مړه پرېږ دا وقایدی بوڅوي ای قایدی به مو خو عزت من خبره بوڅوي بادشاہ وقت تا اغه سردورونه نو بونه هغه د دربار نجومیونه پلګره ټوله غي سقیتا بادشاہ ته مشوره ورکړه وی توائی ویل چه بادشاہ صاحب که دی جیل قیدی ویلی ندا خوچه دی علم خوانده دا غیصه کی دا بادشاہ صاحب اجازت ویرکا چه دای اغی قیدی تا ویرشی اغینا دا غا دی خوب دی تعبیر پشتنه وکی ایمو خوشیزت من علم خواند دا پو هر زوی که پرون می دا خبره کری و چه دا دی شرف والا خلق دی او علم چه دادا سڑای عزت من کئی دا قدردان کئی که انسان پو جیل کے ویلے نوی که انسان مخوج عزت من پو دا سے مقام کے ویلے نوی او لیکن علم چه دادا یو دا سے ہنر دا زدکڑا یو دا سے ہنر دا مخوج عزت من چه دا پو ہر زوی کے انسان تا احترام نصیب کئی بیا یوسف علیہ السلام تا خوال رب العالمین علم نبوت هم ویر و علم لدنی ویر سرا دی تعبیر والا علم دی خوبون والا اللہ رب العالمین دادتا ویر کڑاو بادشاہ اجازت ویر توقع ویتوائی ویچ اللہ ساقی تلوٹ شا فوراً چش وقع دی اغین ورستے فوراً لوٹ شا اے ساقی فوراً اغا دی اغی قیدینا تا دی خوب دا غا تعبیر چنا دا چش وقع دا پشتن وقع امو خوج عزت من اعلی رب العالمین بیان کئی اغا سقی اغا چه تدرومی اغا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تدرومی قائد خونه تدرومی امو خوج عزت من دے عزت و دے ذلت مالک چه دا سوکتا دا اعلی رب العالمین دا زلیخه یوسف علیہ السلام جیل تا اوچاؤں عزیز مصر دای جیل تا اوچاؤں اس اعلی رب العالمین یوسف علیہ السلام تا پو جیل کے ننا عزت ور کئی دغه ساقی چې دا یوسف علیه السلام ته جیل ته روغلال خو چې جیل ته کله روغلال په دې وخت کې اوه کوله تیر شوی و اوه کوله الله اکبر کبیرا او کوله ته په چا خدمت ته چولوي و هغه داسې خدمت وی چې ته ویلوی په تکلیف کې اے د څوارلسمې صدۍ مسلمانې اللہ رب العالمین مو تو تا پا سورہ یوسف کے دا سبق کر کئی
چې کا مشکلات پریشانای در باندې روغللې بیا ډېر جزا فزا ما کوا ډېر خریج ما کوا ای گیلے پټای بیا ډېر ما تاړه یوسف علی السلام او کو لنور په جیل کې تیر کړلم او دا سکی چې کلا و ته روغللم اے مخوجی عزتمن یوسف علی السلام نه گیلا وکړه نه خرما وکړلا او نه ای سکی تدا او یلا چه اے سکی تمو تا ویلے رغلا لے اوسا اوس چه کلا بی سورش لے کلا مختاج اشوالے اوس مو تا رغلا لے اوس تو تزد خوب تعبیر نشایا نا بلکہ دی یوسف علیہ صلات و سلام اے مخوجی عزتمن اغا شفقت اغا محبت اگرائیں اے دیو جنا متفق مسئلہ اجماعیہ کی دادی مجدادو چھے انبیاء کرام تعالی رب العالمین لوئی شفقت ورکڑا دا داغا قیدی روغلال داغا سقی روغلال یوسف علیہ السلام تک شین استال یوسف علیہ السلام سرا جوڑ تزا اکڑل پمینہ محبت سرا یوسف علیہ السلام ایس کسن تا گلا غرمانا اکڑل ایس سینوی تاول اغی قیدی تا نئے خفتیان اظہار وکا داغا سقی یوسف علیہ مسلات و سلام تا فرمائی اللہ رب العالمین بیان کئی چی یوسف ایوہ صدیق اے یوسف علیہ السلام و سلام ایوہ صدیق اے دیمو ملگریا یا بلا مانا ایدادو ایوہ صدیق اے یوسف علیہ السلام و سلام اے رشدن کیا انسانا مخو یودا سی مصیبت تر وڑا دا مخو یودا سی لوی حجت تر وڑا دا ز خدا سی پیوالوی عذر بنر غلایا افتنا اے یوسف علیہ السلام و سلام موتا فتوا رکا موتا تعبیر و شیا دی مجا بادشاہ رایان بین ولید خوب لی دل دا اغیر عجیبا گند خوب لی دل دا اے بادشاہ چی سمر وزیرون دی سمرا دربریون دی سمرا ملونون دی نجومیون دی پلگر دی اغا دی خوب دی تعبیر نا اغا لا علم دی اغا دی خوب تعبیر نا شیشای اے یوسف علیہ السلام زدی تو دی علم نبوت مختاج آیا مخی ہم توی مو سر شگڑا کڑی وان اوس مو تبیا ہم دی خوب تعبیر و شایا یوسف علیہ السلام تا اغا مخوجی عزتمن اغا سقیئی چه افتنا فی سبع بقرات سمال لان اے یوسف علیہ السلام و سلام اے مجا بادشاہ ریان بن ولید خوب لی دلدان فی سبع بقرات سمال لان بادشاہ یعیش مو اوثر بے غو ولی دلیم پا خوب کی می ولی دلیم یاکلوهن سبع العجاف لان چه او ڈنگر غو روغ للیم اغی او سر بے غو او خوڑا لیم او ڈنگر غو روغ لیم اغی اغا سر بے غو چی دی اغای چه شکر لیم اغای او خوڑا لیم چه وی خوڑا لیم ورسرا ورسرا سبع العجاف لان و سبع سنبولاتنا اغا سقی اغا یوسف علیہ السلام و سلام تیئیم چی اکلوهن سبعن عجافن او ڈنگر و غویوں اوی سر بیغو اخوڑلی و سبع سنبولاتن ورسرا اووی جیدین خودرین چی اغا تزادی و اخرایا بسات اوو چی ویجی روغلل اغا پو اغشنی ویجی مندر و سر خدلن اغا شنویجی هم ایزون سر وچ کرلن اخوشی وچ کرلن وغی نورست اغا پو هوا که پیلاو شلن ای دیمو ملگر یا یوسف علیہ السلام و سلام ای دیمو صدیقا لعلی ارجع الی الناس زخو اغا ساقیا زخو اغا دی تو ملگر یا چی پو جیل کیوان لعلی دی پورا مو بادشاہ تا دے تو دے علم نبوتا دے تو دے تعبیر دے علما دے تو دے رشت رولی اگو تا میں دیر لوی صفت کردا مجھا بادشاہ دے تو دے علم مختاج را لعلی دے دے پرا چیز لوڑشم ارجعو الالناس چیزا اغی خلکتا واپس ویرشم
دغه خوب تعبیر ز هغه ته ویره لعلهم یعلمون دې لپاره چې دوی ته د خوب د تعبیر پته ولګیږي دوی د خوب د تعبیر نه خبر شي ای یوسف علیه السلام دا خوب مروړه ده دته دی خوب تعبیر ارته وشایا ابو خوجی جتمنه یوسف علیه السلام چې کله دا خوب ور ودال یوسف علیه السلام هغه سقیت ایس نه ویل پخلی باندې گفت هم نه وکړل ای دیو جنا دی انبیاوی پزړونی کې لوی شفقت لوی محبت اے دے سوال سمی صدای مسلمونا اللہ رب العالمین موتو تدا سبق کر کئی چی دی یوسف علیہ السلام دے وکین سبق زدا کا یوسف علیہ السلام تدا غا بندہ بیا مختاج روغلال دے چا دے مختجیونا دے چا دے کمزوریونا فائدے ما چگوا اے مغجی جتمن دیر خلق چی اغا نورا انسانون کمزوری میندکی اغا مختاج میندکی بیا دی اغینا کیس ما کیسم ایمو غجی جتمن فیدے چگئی دا موتو تعالی رب العالمین سبا کر کئی چه کتا دی علم خواند وی کتا ڈاکٹر وی کتا سر بلد سی ہنر وی بیا دی غریبون دی مسکینون بیا ایدے چشای کوا بیا ایدے تاجر وی بیا ایدے تا غریب خلق دی مسکین خلق دی کنڈ دی یتیمون دے اغیب یلش کی خیال خاما خاص ہوتا اے دے وجنہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دا عثمان تا یدوا کو لمخ کے توجار ڈاکٹروں نے اغا خلق چی اغا سرمایہ دار طبقا دو دے اغیب ندا اپیل کراؤں چی پا ملک پاکستان کے مہنگائی دے رزیوتا دو خلق چی دی غریبون دی مسکینون دی دے اغیب دے وجنہ دے غریب خلق سرا دے مسکین خلق سرا دا سترگاور خلق چه اغا دی پوی خواندون وی اغا دی علم اغا دی ڈکٹرائی خواندون وی دی تا دا پچار دی چه اغی پا مسکنات بنده دی اغی پا غریبی بنده پا اغی بنده لشکی رحم والمعملاو کی چه رحم والمعملا یوسف علیہ السلام سرنگی اکڑالا اغی کئی دیتا ایس نوی البے کیا کئی دیتا اس دی خوب تعبیر شئی یوسف علیہ السلام سورتے آئی چه قال تزرعون سبع سنین دا ابنا اللہ رب العالمین بیان کئی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی علم نبوت خواص داو چی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغی سقیتا اغی نہ اس کے سمتا گیلا او غرما نہ وکڑلا شی طریقے بندے اغا کشے نوالا دی اغی خوب یہ ورودال دی اغی طول خبر ورودال اغی تیائی چی اے ساقی اے تو سے بادشاہ چھے دا کیم خوب لی دل دا قال تزرعون سبع سینین اے سقیم بادشاہ تا دے داوئے چھے تزرعون سبع سینین دا ابنا چھے تو سے بو او کولا پورے تزرعون زمین درا بو کوئے سبع سینین دا ابل تو سے بو لگتار او کولے پورے شاہ زمین درا او کئے تو سے بو شاہ زمین درا او کئے پا اگه زمی دوره که بو بیا چشایوی فما خاصت تو ما او وکولا بوشا زمی دوره وکای دی بادشا دی خوب تعبیر دادا فما خاصت تو ما تو ستا چه دی زمی دوره نا پا زمی دوره که کی ما غلار درومی فما خاصت تو ما اگا غلا چه اگا کی ما تو سے کٹ کئے خوا اگا غنموی اگا اربشوی اگا جیوروی اگا باجریوی اگا وریجوی اگا نورا کسم کسم غلاوی فما خاصت تم اگا سچ تو سے کٹ کئے فزروح فی سنبلی بیا بو آغا تو سے پو آغی خوشے کے پریش دوائے بیا بو آغا پو آغی ویجی کے پریش دوائے الا قلیلا مگر آغا لجا چکی ما دو آبو دے ویش ینا آغا وہ دلوائے اے ویش ینا بو آغا صفا کئے میں ماتا کلول اے سقیر ریان بن ولید تا بدا مشاور آور کے چکی ما غلا دے تو سے خوڑو نیوی بدا غا او کولا کے چاکی ما غلا ہے تو سے نیوی خوڑو نیے آب پو خوشو کے آب پو ویشی کے پریش دوائے آب پو سٹکونے کے سمبولا کے چکی ما تو سے خورائی آغا بزن تر دلوائے آب زن تر صفقوائے دے اغیر ورستی چکی ما دو
بیا بو آغا چه شه کوئی آغا بو تو سه خورای امو خوشی عزت منی یوسف علیه صلاة و سلام تول چه او کول پوری دا بو پو تو سه بند شا فراوانی وی اتو سه بو شا زمیدورا وی آر شای بوی سم یعطی من بعد ذالک سبعون شدادونا ایسا کی بادشاہ تا دیدا وی آن چی بیا بو ای دین اورست یا اتیم امبا دزالک آن ای دین اورست بو بیاروشی سبون شدادون او کل بو بیا سخت قهد سلی روشی یا اکل نما قدمتم لہن لان چی کل او کل قهد سلی روشی بیا بو یا اکل نا تو سی بو اخرائے ما قدمتم لہن لان اغا سچی تو سی زون تا پویشی کی پریشی وان سچی تو سی زون تا جمع کری وان ایلا قلیل اما مما تحسنون ایلا قلیل انا مگر لجا دی اینا مما تحسنون اغا سچی تو سی زون دی پرا بچ کری وان تو سی چی زون دی پرا چاکی ما لش سا بچ کری وان اب تو سے آرشائے اخرائے خوب دلی وقت کے با تو سے اسراف بالکل نہ کوئے تو سے با چشائے کوئے یا کل نہ تو سے با اخرائے سخت کا حد صلیب و در بندی روشی اوکولا با شاہ زمین دورا وکائے بیا با اوکولا سخت کا حد صلی روشی چا تو سے سب ویشی کی یشیوی یا کل نہ ما قدمتم لہننا تو سے با اخرائے اگا سچے تو سے مخ کی جمع کریوی اب تو سے اخرائے ایلا قلیلن مگر خو لج لج بے اخرائے مما تحسنون اغا سن چھے اغا تو سے جمع کریوی اب بیا تو سے چشائے کوئے اب بیا تو سے اخرائے یوسف علیہ السلام دے اغین اورستے دے غی خوب سا جزیات اغا ہم یوسف علیہ السلام بیا نورا ورتشائی امو خوشی عزت منے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ دا نورا مخ کی واقعہ چی دو انشاءاللہ دا با بیا ثبوتا بیان کو اللہ رب العالمین دعو کو چی خدا پاک طول خوندی من دیتا حیا نصیبہ کی تقوی نصیبہ کی اس سورہ یوسف دے ترجمے دے خاطر اللہ رب العالمین مجھا او بخشی و اللہ رب العالمین مشتبہ خشو کی اخوندی من دیسا حجتونا دی غم جنائی بیمورائی پریشنائی مشکلات تی اغاد اللہ رب العالمین حلو فرمائی و اللہ جل جلالو دا سمرار بی دون کی دی خواندی من دی چا نرین الود نشتا نرین الود دا نصیبہ کی خواندی من دی تا دا اللہ رب العالمین پخپلی کورونو کے پخپلی غولی کے کمرو کے خواندون سر پلرون خواندی من دی بچون سر اللہ رب العالمین خوش علی برکت والا جندون نصیبہ کی ملک پاکستان بقا و سلمیت تا دی اللہ رب العالمین خیر پیش کی اللہ دا پدا ملک خوش علی رو علی غم جنائی بیمرے پریشنائی دا اللہ رب العالمین اچھتی کی ریڈیو امن دا اللہ رب العالمین 88.4 سمرہ دی مجھا ایم ایس ڈی صاحب دی دی ویر سرا تاریخ خان دی دی ویر سرا ویر سرا ایموجا معاون آر جی نزلی صاحب دا اللہ رب العالمین خوش آلہ شرائی برکتی دا اللہ رب العالمین لری او دی موجا چکی ما ازان کسمیٹکس کپنی دو اللہ رب العالمین دا دیتا ترکی و مقبولیت نصیبہ کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایمو خوشی عزت من عرض میں دادا چھ خاص کر کے دی ازان چکی ما کسمیٹکس کپنی دو تستو لی تدا پاتا دو چھ انشاءاللہ دی پتاون سرا تستا دا دی ازان فجر چکیم پروگرام دا آغا بقیدہ پیشکی دلشی والا رب العالمین دا دی ٹھول خوان دی من دی نزا دی دو گونے ہم درخواست کاؤں چی اللہ رب العالمین خاص کر کے نموڑا کم پرادکس تی اللہ رب العالمین دا و دا غا پرادکس کے زر تر زرہ چی کم ڈاکٹر صاحب سر مجھا خبر کریدو انشاءاللہ زر تر زرہ با مجھ دا مرکیٹ کے لنچ کاؤں ہم

0: رفاقتك.
1: بدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدڑی رزیات خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراکن بعد پا میدبانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پایلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دلاسا تاسو دیر بیچینا او بیسکونئی او زینی خلکوائی چ ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادہ دی او سرا ظلم و خفا خفوی جڑا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کہ دا دی سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین ساما سلدہ دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سراس تاسو دا لسنو جوڑونا یا سنگلی یا همداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی تیر زیادی خوگی گی او دی دردونی دا وجی ہم تاسو دیر پریشانے نو کتاسو دا داسی کسما بیمارو سر ترمخیں او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائی د پارا د جنکو پاس دوی او د بدن د ټول دردونو د پارا د پینزایم ګولۍ یاد ولرئ دری دوایانې ځان له واخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ د نورو ډیرو معلوماتو د پارا 0336 88 85 097 اپرا

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزن سلامنا درزن نیکی حلی نیک نیک احترامات او نیکی پر زوانی پر زان مانی قبول و منظور کی پر دغه حلی چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من او ردن کی خوین دی من دی ناری دان زنانا مشران او کشران لوی وارا جنکی لکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما آغا او زما آواز او ری جناب تون کلی دا سخپل کورنی چنل امن ریڈیو کریک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لائیو او براہ راست او ری جیزیم سا سخپل کوربا سا سمل گرے سا سو پریزنٹر ما تو لکی گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکی گی ساتا و خواہش سا پروگرام تا ستا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا اتنیم بجونوالا ترنہ بجو بری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیرکس دا کمپنی پا مرستبانی اڑان جی کی گی جی پا دا پروگرام کی منگا سا ستا دا خواہش سنا والی سرا خبر طریقہ جی دا سمرا ہم زمنگا او ری دن کی لسن دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پا ٹانک اوڈی خان کی چرچہ تم زما غی اوری جی ٹوٹ اگا پروگرام کی حرین او سلیمی شیدن کو کہ چلی تاسو غواری چی بدی پروگرام کی زما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کولو دبارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے صفر

0: 336 88 85 0 97 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی. بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شئ جی. اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ خگو ادرنو قدرمن اور عید ان کو سنگتا معلوم ادا چدا پروگرام تاسو تہائی کا سمیڈس کب نیو ڈا نکئی پری کی منگ تاسلا دا مہدی دا پارا دا لائپوزائم دا مہدی شربت درکو جی دا ٹینشن ڈپریشن اور دا اینگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس توی درکو جی دا دردون دا پارا دا پینزائم ٹیبلٹ تاسلا درکو جی اور عید ان کو تاسو تدا خبر ہم کلیئر کو چی دا دی پینزائم گولو سرا دا دی لائپوزائم شربت سرا دا دی جنکو پاس درا منگ تاسلا دا مخ دا پارا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم درکو جی چپا ہری او کریم کی تاسو ته کوپن هم ملاوی گی دا دین علاوہ زمانگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چی کم ہربل آئل دی نو بدا غتیلو کی ہم تاسو ته کوپن ملاوی گی مطلب زمانگا کم کریم دی کوپن ملاوی گی ٹک شو جی اسنبال کی دی روان دا نو تا زان دا پاروالی جی دا تیر سری او دا دا زان لے ضرور دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال کی جی دا دین علاوہ چی کم دے او سرا دا یعنی دا وختو دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی شیمپو آلی جی اگر شیمپو چی دا کیراٹین چی دا چاپ سر کی خشکی دا او خشکی نہ دیر بین تہائی زیاد چکم دے گا زمنگا دے نو آگا خاص کر دو ویختو خشکی ختم جی ددین علاوہ دہائی کاسمیٹک دا کمپنی چکم زمنگا شیمپو جی نو دا انڈے والا شیمپو چکم دے آگا دا ویخت دا چا کمزوری دی ماتی گی دو سرو نے کی گی نو دا اگے دا پارا دے ددی سر چکم زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چکم زمنگا ہربل ہیئر آئل دی جی کم تیل منگ جوڑ کری دی نو آگا ہم تاسو سرا استعمال ہوئی جی دا مخ دا پارا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انار او د لیمبو والا فیس واش استعمال ہوئی د دین علاوہ د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ چارکول فیس واش استعمال ہوئی جی کستا سلا سنا خپی مری یا سر ډیر زیات تور دی نو تاسو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ الٹرا وائٹنگ سکن پالش استعمال ہوئی جی ملګری ځان سره پلان کوم چې د نن پروگرام پلنې ملګری سوک پلان نازی اوسه ویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو ڈیرا مہربانی اور ڈیرا زیادہ شکریہ زما چې سمرا خویند میندې آواز اوری سمرا مشران اور ریدن کی آواز اوری جی کہ چرته کی تاسو ته د مهدی مسله دا او علاجونه تاسو ډیر کړی دی یا د مهدی سره تاسو د دماغو بیمارانه جی د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی بیمارانه یا بدن کی تاسو ډیر زیات دردونه دی جی نو تاسو مونږ ته په دې پروگرام کې کال کالو کی جی تاسو مونږ نه د خپلې بیماری په اړه باندې معلوماتو کې بالخصوص د مهدی د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی او د دردونو په اړه باندې تاسو معلوماتو کې کلم چې تاسو مہربانی کوئی ریڈیو بند ہوئی اور ڈائریکٹ پر فون باندھ مونگ سارا خبریں کوئی چونکہ پروگرام کے مونگ سارا ٹائم ڈیر کم وی جی نو تاسو کوشش کوئی چی ددی سارا زمونگ ٹائم ضائع کی کلم چی ساسو کال را ملاؤ شی نو ڈائریکٹ تاسو زمونگ سارا خبریں کوئی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رو رسو خبری کی دا کم جنا آواز ڈیر زیاد لری لری نہ دے دا آواز لگ دے رانیز دی کدے موبائل تا خلا افنان خبر کے دا دبلی روا کرنا افنان رو سنگ طبیعت سنگ دے
1: بالکل
0: ڈیرا مہربانی شکریہ افنان سار وقتی دی سہار مو پخیر رزم روحانہ ہو سنگ لکا پروگرام اور سار سار وقتی کی زمنگ آواز خود دربانی بد نہ لگے گی کنا سار وقتی بھی کرنا لگا سنم خواہ چرا سار وقتی کی چر تو تیز چگا ہوا ہے نو بخل کو بانے بد ہو لگی گی نو دے دا پارا منگ وایو چیرا تاسو تو تکلیف نہیں نو بدے و جبانے منہ خوشحال منگا تاسو خدمت کو او منگا دین زان ساتو چیرا تاسو تو تکلیف ملاو شی نور دارا تو ہے جی سد راوڑی پروگرام تو سب اویل غواڑے دا خیرا. وعلیکم السلام جزاک اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجی خوگو درنو قدر منا اور ریدن کو من سر افنان پلان بانو کہ تاسو ہم زما سر خبریں کہو جی تاسو تا د مہدی مسئلہ دا تاسو تا د ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی مسئلہ دا یا بدن کی دردو ندی تاسو ما تک کال نہ ملاو کوئی کی دیشی دستا سدا سے نے نمایو کما چ داغ سر استا سدا بیماری ختم شی جی 0 93 85 0 97 0 3 85 0 97 01. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نیاز علی خان صاحب خیر خیر ده
0: روره بخیر علی استړی مشو هر کله ده تویما بھائی نیاز علی خان صاحب ډیره مود باندې راته کاله ملو کړه ده ګوره جانا پہچانې پروگرام وختی شو کنه یو گھنٹه مونږ را مخ کی شو مخ کی بس 9:30 بجے او 8:30 بجے شو او د دې لپاره چې مونږ سار مونږ ته پاسې ګورم خو سیم نو د کی غو خبر حالوس بیخین مونږ چې زده اکسرسایز نه رالم بیا بو دوشم بیا به 9 بجے را پاسې د پروگرام به ته 9:30 بجے نو اوس څه کم دی لکه کیسه خراب ده بس خوبونه مونږ لاړ سره خوړلو نو پروگرام روان ہوئی 12:30 نے ایک پورے زما روزانہ پروگرام بھی اور سنگا گرمی پٹم کی تب تو خوب نہ ماں نہ بس ماں رول پکار ہم نے ہیر کم بے خوکار خرابی کی گانا
1: شکر الحمد للہ مسلمان خدا
0: سے
1: بہرحال تعلق سال کا مثال تا پہنچ

0: ډیره مننه د کوم خوشحاله اوسې دا راته ووایه که نه چې څنګه لکه تا خو شربت استعمال نه نه صحیح خبره ده او دا راته ووایه چې لکه بل چا ته پیغام ورکې که نه بس صرف زمونږ پروګرام اورې لکه د سوا په نیت نورو خلکو ته هم پیغام ورکوه که نه
1: یعنی خو داسې فی الحال خو ما خو مخکې پروګرام خطاون نه خو اوس بیا سره په چلو
0: انشاءاللہ ڈیرا مننہ کوم عبداللہ خوشحالو سے خاد کال کرو ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی اللہ حافظ اوکے جی ڈیرے زیادہ مہربانی اور ڈیرے زیادہ شکریہ تھینک یو سر اما جی اور دن کو مد نیاس علی محمد لکھی گی دا پروگرام تاسو ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دکھی دا لسن اخ پو دا مرے او دا سٹ دا سپن والی دا پارا تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ سکن پالش استعمال کی دا دی لس رزی زوزی مواری ما چی پا لس رزو کی بس تاسو لسن اخ پی مرے او سٹ پا دی کی با بالکل رگون اخ کاری خو توری گی بنا کہ لس رزی بعد بیا پا مزا مزا با توری گی مطلب یو میاشت پورے کار کئی زکر چی الحمدللہ منگ پا زیمواری در کو سیدا کہ تاسو پینزور از بعد استعمال ہوئی کا ہفتہ بعد استعمال ہوئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فردوس صاحب سنگے حال لے
0: دیر مہربانی جی نما خوگا مشر سنگے طبیعت سنگے دے
2: الحمدللہ تاسو دواګانی جی
0: دیر من نہ دیر شکریہ زما سر سوق پلان دیو کم زینا
2: جی سر صبر کون بنو نہ جی
0: بنو نہ بنو نہ پنیسائی خیر خیر دے زمونگا چکم ڈسٹریبیوٹر دے بنو کی کنا دا چکم بنو کی باز محمد گلے دا ددی پشامانی دا زمان مارکیٹ دے کنا نے مال منڈی سر زمان مارکیٹ نو پدی کی چسنگ وردن شی پدی گس سائیڈ بانی اے اسکیٹر پنو مانی دکان دے لدہ زمان ڈسٹریبیوٹر دے نو دا دل دا پا پی خور کی اسی کی دی سر زمان دے ٹیم نا تعلق دے نو بیا دی پا بنو کی دکان کو لاؤ کماؤ لدہ لیخ پلک اپنی ڈسٹریبیوشن ورکو گا لکا مطلب خپلو کی لگیا وی خپلو کی خبری کئی منگا کلا بنو تلاو چو منگ پی نا پوئی گو گو رہے خواہ کنا
2: دا بس دی مین والا دی گران ہونی زبان دے دس بس پتا لگی نا دی
0: ابل ورد دا سکار شو دی ادغی کی دکاندار دے پا دی غوری والا اڈا کی زبیر علی شاہ کاسمیٹکس کا نا نو والا چار دی خی یارا بستان سو دی بنو کی سولا مدی وران دی کجوری کی دے گا نا یار واس والله لکه بزی صرف ایڈریس یادوم پروگرام کې لکه سلام دعا مې دا ور سره ابل روزه ما ته میسج وکړ السلام علیکم پروفیسر صاحب څنګه یې ټیک ټاک خیریت دی یار وی مونږ په لخوا دې ټیم کې خجوري کیږي خجوري او چې خجوري چې څنګه درواسته ما چې خجوري څه ته وي خدای پاک کنه به مې ته لکه مال څنګه چل یار خیبر ابا نه خفه نشي یار مال ته څه وي خو هغه لکه بل ځان ته زبان کې چې مونږ طرف ته څه خجوري خيږي کنه نو ما څنګه ته میسج وکړ لکه مال ته څه وي یار زه خو پوه نشم وای تاسو ته سوای مونږ ته خجوري وایو خمان کجوري او چار دی خی بلا ډیره کجوري یو دو پچې را لرو لګلې او ری کنه او بس ما خمزه دار کجوري وي نو دا خو ماشاءالله باندې کې ګول ډیره خی خی خوږی خوږی خجوري م کیږي
2: زبردست جی زبردست جی زبردست الحمدلله باندې کې خار جی
0: بس زما د بنو چاول ډیر زیات خوخ یار زه چې کله بنو تل ارشم بس د چیو سلام چاول خورم
2: تاسو ول یو ډیسټریبیوټر دی ځل تاسو محمد ګلی کې تاسو زو راغلم
0: برادر دا کار نه شو دی هغه اسکی ټریډر هغه پهلوان غون تلندې کټکی خپچې راګنا
2: بالکل
0: مطلب ساڑھے بارہ بجے پوری ساڑھے بارہ نے ایک پوری پلک کی ریڈیو میں جمع پروگرام بھی تو آگا ہو رہی کا نہ ہو رہی
2: یار جی دوم نہ لے کا ولا کنا چمخ سے دنو بجے بہو کنا تا ولا دا نو بجے بس چل کے دے تا ولا زانے فجر ولا
0: اگا دا مولانا صاحب
2: آ وا جی دا ما جی خپل ریڈیو خپل دفتر دے بخپل لا بند بس پٹا بندی ولا زر نہ کا ولا جی تا سو پروگرام شروع کتو
0: ہا ہا ہا دنے نے اڑا دے خصوصا منگا سر مولانا صاحب چکم دے لک مولانا سے پروگرام یا نو نہ 9:30 پوری بیا 9:30 نہ 10 جما اس چکم دے جما 8:30 نہ 9 پوری دے 8 نہ 9 پوری دے 8 نہ 8:30 پوری دے مولانا صاحب دے
2: یار سے بدا کا ٹائم چ کم دے کنا دے زبردست دے زبردست جی
0: ہا ہا دا ٹائم تے پکو کی
2: جی دے بس 9 بجے جو غزو کنا جی
0: ہا ہا ہا ہا دفتر تزی بیا
2: جی
0: ډیره مننه کوم د مولانا صاحب خبرې څنګه اوري څنګه در باندې لګیږي مولانا صاحب
2: زبردست الحمدلله جی صرف نو اور ټول کوری اوري جی
0: ها ماشاءالله بس مولانا صاحب ډیر قابل ډیر قابل انسان دی ماشاءالله مولانا صاحب ډیر قابل دی او بس الله دې کم کار روزگار مولانا صاحب ځان له شروع کړی دی الله دې پکې برکت واچي موږ ته دعا کوي
2: امين امين الله تاسو له کامیاب دي
0: امين امين
2: بل جی تاسو نو کول دي سر وختو لپاره جی کومه جی شم په سیدا جی
0: تاسو وخت غورځي کی کنه خوشکی ده بګي کیریٹین دا کوپری او دا پودینے والا شیمپو اخلی اک ڈسٹریبیوٹر لبا ورشے گا نا دا کیریٹین شیمپو دے دا خوشکی دا پارا منگ تیار کرے کوپری او پودینے والا کا نا
2: جی
0: او یو و سره د هاي کپنی هربل آئل والی تیل به واخلی ٹھیک ده کنه دا شیمپو یو ورځ استعمالوا او یو ورځ مې استعمالوا او دا تیل چې کم ده دا ار ورځ استعمالوا د شپې په ټایم کې د جلو جلو مساج کوا لس ورځ چې ان شاء الله استعمال کې شیمپو به د شیمپو سره به د خشکی ختميږي او وخت به ان شاء الله بالکل نه غورځيږي الله په حکم سره ان شاء الله ها کم خلک د میدی بیماران نن سبا دفتر کې څوک نن سبا چاته د میدی مسله نه زموږ چې کم د لیپوزایم شربت دی د دې پیغام ته ضرور کوي ها
2: یار جی تاسو جی اوبه نه جی دا غندې دا کینو دا ټینشن ولا دی او دې دی ول دی
0: او
2: خپل خو جی ما هم ور ولې دی دا پینځان دی
0: دردونه ګولې
2: دی او دا نور څوک دی دا او زه خپل دغه بیٹا جی کو جی چا کې ته پتل جن نو دل جی سره ټیک شه بیا پات پات در کوم جی
0: ماشاءالله لکه ډیر مطمئنه لکه
2: او جی بالکل الحمدلله
0: جنگو پاس مارکیٹ کے نو فیکٹری والا ہم ویل سر کم ڈاکٹران دے دے کے منگا فارمولا ڈیرا تیزا کڑے دا اس میں ان شاء اللہ ٹینشن ڈپریشن نو رمزور ٹکی گیا دا چکم دردوں نے گولی دی نو آگے دا خبر ہے دردوں نے ڈیر زیاد ہوئی دردوں نے گولوں سر مثال سمنگا پینسائم ٹیبلٹ سر گزارا نے کی دی دا خیر دو دو گولے چی اس پرواہ نہ کہیں پوچھو گا نا کریم ضرور استعمال کئی او دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی چکم دا انار او دا لیمبو والے فیس واش تے دا سر استعمال کئی اوگے بے کستاسو پا مخ مانے دانی وی یا ستاسو مخ کے ڈیر غڑ والے وی نو بے پا غڑ مخ مانے اکثر دانی روزی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی چکم زمانگا دا چارکول فیس واش تے کنا دا کوئلے والا نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دا چارکول فیس واش استعمال کی ٹھیک دا کنا دا ہائی اسمنه د کبنی د چارکول د فیسوا سره با ستاسو چې کم دی هغه د مغ وړوالې ختميږي او د مخ دانی ختميږي کټ 0336 0 3 7 5 8 5 9 بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے زما سارا خبر ہو گئی 0315 1 3 9 5 7 9 او باندھے زما سارا خبر ہو گئی جی ڈیرے مہربانی ڈیرے سے آتا شکریہ شرم جی اور ادن کو ڈیر جنکی دا سوی چاغا چیرا زما لاسو ندی تک سپین وے زما خپی دی نخ پو دا مارے

0: اوګه جی ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا. تھینک یو سره مجی خوګو درنو مینوالو د لسنو خپو د مری او د سد سپینوالي د پاره تاسو د های کاسمیټیک د کمپنی های ګولد سکن پالش استعمال کیجی. زمونږ د سکن پالش په اړه باندې دا خبره کوم چې دلته په مارکیټ کې ډېر سکن پالش داسې دي چې هغه زمونږ د سکن پالش نه ارزان هم دي جی, ارزان هم دي او سره چې کوم دی زمونږ سکن پالش چې کوم دی هغه ګران دی. په 500 روپۍ باندې زمونږ سکن پالش په 1500 روپۍ دی, خو په ذمہواری سره دی جی. د سایډ افیکټ بالکل نشته رې. ګوره چې یو بل کمپنی دا هغه په 2-300 روپۍ تاسو له سکن پالش درکوي نو زه نشم درکولی. ته سوې لکه زما خو الحمدلله په دې کې ډېر زیات ایکسپیرینس دی, زه خو په 100 روپۍ هم تاسو له درکولی شم. خدا دا چې کار باندې کوي او هغه بیا داسې داغي کې بیا مسلې ډېرې وي. اکثر خلکو باندې دانې راخي جی سکن خراب کی هغه ټایم سره سپین کی, خو بیا بعد کې چې کم دی هغه بالکل چې کم دی نسپی نیږي جی. نو د دې لپاره زه تاسو ته داغیر پارا تاسو دا خبر کوم چې تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو دا های کاسمنه د کمپنی های ګولد سکن پالش استعمال کیږي. ان شاء الله زمونږ د سکن پالش سره به چې کم دی تاسو ته پوره پوره رزلټ ملاويږي. او زمونږ چې کم سکن پالش دی جی نو د دې نه به تاسو ډېر مطمئنه یې. ٹھیک ده کنه؟ ځکه چې زمونږ کم سکن پالش دی جی نو په دې کې د ټولو نه غټه فائده دا ده چې د دې سایډ افیکټ نشته دی جی. دې نه به تاسو مطمئنه. آواز دې کټ کټ راځي کرک ریډیو باندې. اټس می فرا خان. فرا خان ډېر زیاته مهرباني, شکریا. زما په خیال چې آواز اغا بالکل ٹک دے زکہ چے مون سرا طارق بھائی پڈوٹے مانے دے اور اغا چے کم دے ما تبا قاعدہ تو گبانے خبر را کی. البتہ دا سدا چے پی خبر کی دا نیٹ ورک مسلی لگی نہ بلکہ ډیر زیات راغلی دی جی. خو بہرحال نن دا نیٹ ورک سروس ٹک دے, خو البتہ زما دی وائی فائی تا خیال وی زما پدی وائی فائی مانے سلور سگنل وی جی کل دریش نو دا بیا کٹ شی جی. بہرحال اصل کے زما دا وائی فائی چے کم موڈم دے نو اغا لان دی لگی دل دے زما سٹوڈیو چے کم دے اغا برا دا. خو بہرحال ډیر زیات مننه کوم, ډیر زیات شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. خوگو او درنو قدر منو اور ادن کو ماتا پروفیسر نیاز علی مومند لکھے گی. دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی. اوریدونکو که چرته کې تاسو ته د معدې مسله ده, نن سبا ډېر زیاتې زنانا خويندې میندې د معدې د مسلې سره تر مخ دي. د معدې لپاره تاسو دوایان ډېر زیاتې خوړلې, زه تاسو ټولو ته بار بار دا وایم که په دې انګریزي ګولو باندې تاسو ټیک کېدلې نو د نن نه 15 کاله او 10 کاله وړاندې او 3 کاله وړاندې به تاسو ټیک شوي جی. مسلسل تاسو انګریزي ګولې استعمالوي د دې سره ستاسو معده مزید خرابېږي. په دې خبره باندې به تاسو لا تر اوسه پوه نه یې, چونکه موږ د میډیکل فیلډ سره تعلق لرو. تاسو د پوهې لپاره دا خبره کوم چې تاسو مهرباني وکړئ جی, تاسو د معدې لپاره انګریزي ګولې مه استعمالوي. که په دې ګولو باندې تاسو ټیک کېدلې نو تاسو خو د 3 کالو نه استعمالوي, د 5 کالو نه تاسو د معدې لپاره مه استعمالوي, د بدن د دردونو لپاره مه استعمالوي, د ټینشن لپاره انډرال پیوال کارډینال دا الف دا سټینو دا ګولې استعمالوي جی. نو که تاسو په دې باندې ټیک کېدلې نو په کار دا و چې نن نه 3 کاله نن نه 5 کاله وړاندې ټیک شوې وي جی. خو موږ او تاسو کې غټه مسله دا ده چې موږ دې ته خوشحالي ګو چې ارزي تور باندې کار کوي. موږ وایي دا ګولې ډېرې ښې دي. ارزي تور باندې دوایي استعمالول او هغې سره فرق محسوسول دا علاج نه دی جی. ستاسو د دماغ پورا علاج اگر جنکو پاس ته څنګه ما وړاندې خبرو کې چې اوس ماشاءالله موږ د جنکو پاس فارمولا اپګریډ کړی دا, اوس د جنکو پاس فارمولا ډیره زیاته تیزه ده. ان شاء الله اگر خلک چې هغه سوچونه فکرونه کوي, یره غبراحت در باندې ډیر راځي, ذهن تمن فی خیالات راځي, جلا درځي, جون کې مسکون نشتا, خوشحالي نشته, دې بیچه نه یخ یخ خولی در باندې راځي, بدن مو لړزيږي, شکونه وهمونه کوي, د جنکو پاس او د لیپوزایم دوی شروع کوي. ان شاء الله په 5 روزو کې به افته کې دنه ان شاء الله فرق محسوس وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سلام سر
0: زما خو ګرو را بخیر علی ستړی مش سو خبرې کې او د کوم ځنه خبرې کې
1: پاس کې دې بتنی معنی خیال نه مرسلین
0: مرسلین مرسلین څنګه طبیعت څنګه دې مرسلین سار وخت کې زما پروګرام او سحر دې په خیر شروع را ورځ ډېر روخانه شه. زما واس خو در باندې بد نه لګیږي کنه. आवाज ډېر کټ کیږي. زمنگا دوی تاجوڑی کی ولی نہ ملاوے گی, تاجوڑی کی چکم دے آگاہ زرگرانو بازار تالی دلے دے کنے دلی دلے ال تک زائد دکان دے زائد ہے نا بےدا پوچھ بھی کنا. آغا زائد سر ملاوی گی دا میدی شربت لائی پوزائم دا ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی جن کو پاس دوئی او دا دردون دا پارا دا پینزائم گولی پوش وی بس ٹھیک دے انشاءاللہ بدا دا خان دالتا ملاوی گی سیدا
1: صحیح
0: تا میدی مسئلہ دا ٹینشن ٹینشن شوئے
1: اور دا دا لیش کی دا ٹینشن مطلب سبا
0: بس انگریزی گولیاں مولیاں میں استعمال ہو پاگی نے ٹکی گی جن کو پاس پنو مانے دو استعمال کو لائی پوزائم پنو مانے صحیح ہے انشاءاللہ مہربانی شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی ہو تھینک یو سر مجی خوگو درنو قدر منا اور دن کو کچا تا پ بدن کی درد نہ ڈیر زیات نو د پینزائم گولے چ کم دیتا سو اسم چوپے خیر دے دو دو چوپے صحیح دا لگا دو سہار دو گرما دو ما خام انشاءاللہ زر بٹی کے گئی لگا دادی دا پارا دیتا ہے ما فراوی چی اس صحیح شل می فراخان فراخان ڈیرا مہربانی خوشحال اس لو یخذ شیخا او کنا مڑا کی گما بیا بمل سو خبر را گئی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر
0: ڈیرا مہربانی جی شکریہ سو خبر کی دا کم جنا مشرا
2: بن نہ پرو خبر کو جی
0: ہاں فیروز صاحب
2: او مخنا او دبل دی
0: خبر فیروز نہ نہ پوچھو ما آواز نہ پیجنا ما آواز واغا بدل او بدل لے خا وای کنا قدر من سکے
2: ما جی دا ما جی لف کو دے ما سب کو ایک وسیٹ با استعمال کری دی
0: لائپوزائم شربت دے استعمال کرے دے نو لائپوزائم مطمئن نہیں کنا دا نہیں خا خا نہ لائپوزائم نہ مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ماشاء اللہ لکہ گورا من خود
2: ڈپریشن بیماری طبیعت میں خراب خراب
0: گوڑا زما خبر اور داتا چکم لائپوزائم شربت استعمال کرنے دے کنا کدری سرستا میں دے ٹکشی بھی میں نستا میں دے با پورا نہیں ٹک زکا چلتا ستا ٹینشن دے تا تو ما ویلی دی چی دا ٹینشن دا وجی میں دا خرابی گی نجی درسو پوری دا ٹینشن ڈپریشن ستا نہیں ختم شو ستا میں دم نہیں ٹکی گی خان اور درسو چی ستا میں دے نہیں ٹکشی بھی ستا ٹینشن ڈپریشن نہیں ٹکی دا دوانا با پیوزے بان استعمالی نو دا دی ٹول بیمارونا با تا پیوزے بان خلاصی گی دا سکار بہو کی چی بنو کی لکی گیر خودی لینے لے گا نا لکی گیٹ کے عثمان جن اسٹور نے کتاب لائپوزائم شربت اگست اغسر جن کو پاس دوی ملاوی کی باز محمد گلی کے زمان مارکیٹ کے اے ایس کے ٹریڈر دے اغسر جن کو پاس اور لائپوزائم ملاوی کی تیرا واخلہ سیدا دا استعمال کبھی چکل والے خیر دے کالو کبھی ادھر طریقے استعمال ہو خیم ٹھیک دا مہربانی شکریہ کرک سوکھ زمنگ آواز ہو رہی عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹکس کے ملاوی گی دن علاوہ چکم دے میٹاخیلو کی فینسی کاسمیٹکس دے دن علاوہ دبئی کاسمیٹک دے سر ملک مصعب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹک دے دے ٹوڑ سر ملاوی کے دا پروگرام نہ پس معلومات کوئی ماتا بدی نمبر کال کئی 0336-85-097 بل 0315-693-594-7 مانے پروگرام نہ پس کالو کئی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد چرتا سد امیدی او دماغ
3: اٹس 9 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن

0: गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستش کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: تی نظر ڈالر لگولی انہوں نے ٹک شو دل تک استاس رہا پندرہ دن میڈیسن سر ٹک شو واتے دا آواز دا یو سٹاپ لار نہ دے دل تا مو سر پر زرگن پر سون مریضان اللہ پاک دے دے جوڑی الحمدللہ مونگا دا ہر سیز ڈی این اے تا اگر ڈی پہ ہر مرض کی مونگا تلیو نو زکل کر دا شوگر دا خبر کوم چلے کدا شوگر دا سی مریضان دی کنا چے دا شوگر پے یو زکم علاج نشتا خو تو شپق قسمون دی اغه معلوم کا او دا شپق قسمون نو تے کازیشن فیکٹر معلوم کا بیا تے دا معلوم کا جے دا مور پلار تشتو ک نشتا
1: جی
0: بیا دا معلوم کا چے دا مریض مال دا ایلوپیتک ڈاکٹر نہ راغلی دی دا غی اثر ختم کا دا مریض بده ال مخ پوڑان دے باندھی دی دا ہومیوپیتک ڈاکٹر نہ راغلی دی اغه چے کم دینو سی دوی نہ دا سلیکشن سی نہ دیکھلی دل بر بیا بیل میڈیسن ورکو کیمو تھراپی نہ راغلی دی دا کینسر مریض دی دل دا دوی ورک دا غی اثر بته ختم نو ال بستا میڈیسن پد باندھی کار کئ نو دا سے دا شوگر پر مریضانو کے زخ پر مینا والو تا دا ما چتا سونا کلم لاس خف بتا سونا کٹ کئ ما دستا سو دا خدمت تفر فک جون دے لری ان شاء اللہ لاس پہ بنا کٹ کی جن سوا دا شوگر دا مریض حد دا شدا گنگرین دی ولی نی دا خپل اس خاشو ولی نی دا بل فک ٹیک کی کی خیر
1: جی ماشاءاللہ زبردست ڈاکٹر صاحب دا کم کالر ہم تہ پوس کڑو چر از میڈیسن استعمال ہوما
0: جی جی
1: او ٹیک ہوما ہو جے کر میڈیسن بریک دم نا غیر بعد ما تہ مسئلہ شروع شی
0: زے من والا تہ دا متل گوند کہ کم چے زما دا عمر سر سما میراد شغما خندار تیرم دا اقلیزیز دی چې دوی خرم نوټیکم چې دوی نه خرم نو بیا دیکنیم خو زه به منواله ته دا وایم چې اول نه خو روماتایډ آرترایټ کازیشن فیکٹر ډاکټر صاحب معلوم کی را دې یو مریض وراشي ڈاکٹر صاحب د دنیا علاج نه میو کو خو جوړونو درد منه ټیک کیږي دا داغه شاته کہانی سره پرتلا دا د با تایرایډ فنکشن به د ټیک نه وی سیفټی ٹس ورتا بویا مونگا اولی کوچ ہے لکا تد اخبل ٹی فٹی ٹس وکن جد اگا اب نارمل ٹی اگی کی راغلی نو دا غبل مونگا اخبل زیت راولو دا تایرائیڈ گلین خبر راغلالا منوالو تر دا خبرم سرگند شی چی دا چا پا مارے کی غروی تا سو اگی تس شیوائی جی مارے کی چی غروی تاریخ عزیز بھائی
1: لکه مطلب څنګه
0: ګور ګایټر مونږ ته دا په ډاکټر په زبان کې ګایټر وایو په اردو کې وته ګل هډ ویل شي او د زنان یا د سړو دا مره دا سره پر سي دي
1: ها ډډ شي مطلب
0: تاسو ته ډډ وایي دې ته مونږ ګایټر وایو جی ډاکټر زبان کې
1: پر سي دي چې کومي
0: چې دا ګایټر شي دا سره پر سي دي دا
1: سره
0: الحمدلله د دې مونږ سره په هم په ته کې ډیر زیات خپل علاج دي دا الله پاک ټیک کوي خیری بغیر د اپریشن د پټ کیږي دا کوم زمونږ د زنانو خوندو چې کوم رسولي دي رسولے پسو قسم نو باندې دی یو چې کم دینو لایپوما دا یو کارسینوما دا او یو سارکوما دا یو فیبرایډ دی یو سیسټایټس دی
1: جی
0: ہر قسم رسولے چې وی زمونږ خويندې باندې نفس ان شاء الله چې رسولو اپریشن باندې کوي او دغه با بغیر د اپریشن نه الله پاک ټیک کوي خیر
1: جی بالکل اسی دی صحیح دا ډاکټر سره ورسره سره کال به هم پروګرام کې شامل وي او ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم دینه راځي السلام علیکم خیر خیریت الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ جی خجی خجی سیدہ صحیح صحیح ٹھیک شو صحیح ڈیر مننا ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کبلی گورو چپ کال بنے مکسرا بل سو کو دکھم دینا رسی السلام علیکم جی سو خبر کی بھائی کم دینا جی جی نوم دس دیں جی جی ڈاکٹر صاحب نو سو پوچھتے نا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب وہ سہار دے نو بجے نا نو سوی دش پہ آٹھ بجے پر بدے موجود ہوئی صحیح دا ٹھیک شو ڈیر رضیہ تمہارا نا کال کا والی یو جہان مرنا کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھے ہم دے نرسی ہاں جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر
1: جی جی الحمد للہ خیر خیریت سو خبر ہے کم دینا
2: جی عبداللہ خبر کم دا
1: شخص جی عبداللہ بھائی سرنگ شہی کرم بالکل گورا ڈاکٹر صاحب سره دا پیمان درته مې کنه مو سره پروگرام نه باندې کې پروگرام شوري نه خبره مې سره کوله مو ته ڈاکٹر صاحب مطلب یو داسې مریض ما غیب شا کړ کړی و نو مو ته دا ویل ویلی چې طریق به دا تاسو اشتیا خبره کوم ګورا نور خلا تلا شفا ورکوي خو ویلی چې بیا د پر مطلب داسې مریض مخې د تروشي هغه ته وایي چې شا به بالکل نه کړ کوي خالي صرف ورلجا او ان شاء الله مو میڈیسن سره الله تعالی شفا ضرور ورکوي شفا الله تعالی ورکوي خو دی به ان شاء الله شا یا مطلب داسې اپریشن بن نه کوي
2: او بلل دي دا ویل چې شوګر دې پر چې کوم شې نه کوي قدرت دې تاسو
1: جی
2: لا کا فرق کرو کې لا دو کو سیب دا املوک تا
1: جی
2: نو دا استعمال صحیح ده کنه دا استعمال
1: صحیح ده
3: جواب درکې دي
1: ٹھیک ده ڈاکٹر
2: بلل دي دا لا کا چې هم په ټکو لا علاج کوم زدا خو دې سست کنه دا خو چې دوه څوک عمرې ستې کیږي کنه
1: جی صحیح ده بالکل د دې بارے کې ڈاکٹر صاحب جواب درکې جی جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب بالکل جواب درکې
2: یو بل معلومات دې نه کوله
1: جی جی
2: موږ زنانا دې غو جی چې لکه ترمن ته دې وزې غړې ولا چې مدو
1: جی جی
2: دا خلک زنانا اکثر چې نو دا خلکونه منی دې ترمن څه څه فائدہ شته نو کنه څه دوه
1: صحیح ده ٹھیک ده ٹھیک ده بالکل ڈاکٹر صاحب جواب درکې صحیح ده ڈیرمن ڈاکٹر صاحب دا اول تپوس خو دا وکړه کنه
0: جی
1: چھ شوگر ٹیکس شوگر بارے کی ڈاکٹر سے مول تاسو ورته وای پروگرام نو مخه مونږه خبره کوي ولای چې مطلب دا سه مریض بہت بالکل یا اپریشن من نه کوي مطلب خو یا سه بنه کټ
0: کوي بنه کټ کوي خپل بنه کټ کوي ان شاء الله د دې میډیسن شته دی
1: جی جی بالکل او بل دا ڈاکٹر بچي د خبرو کله چې کم مطلب د شوگر پر ټیک نه کنا چې کم می کم کی مطلب میٹھاسی وکی کنا کم سیزن دی لکه مطلب چې نه خورما
0: اصل کې تاریخ بھائی عزیز صاحب سے بتا سکتے ہو خبر حکم
1: جی
0: اس کے سڑے دے دے دغانا مو روٹے خوری نہ داموں گا تا چنن ماسفتن کی کم روٹے پرتن پر دے کی سفارش چمچی چینی دی
1: صحیح
0: دیکھ سمر چینی دی جی پہ روٹے کی سفارش چمچی چینی دی نمنگ بماری سے دکم کم خو گونا ملے گا صرف دم روڑتا ہو جتا سے گوڑا میں استعمال ہوئے او چینی دل تو چینی ہوئی شو گرتا ہاں جی تا سے دگا میں استعمال ہوئی دا اگین علاوہ دی کہ بیا منگا دا سے میڈیسن ورکو چ انسان روزمرہ کم خواگ پہ خوراک کے اخلی نو دا آغی اثر منگا ختم ہو اگر دا بڑھے تو بفیدہ ورکی خو مگر دا آغی اگر اثر منگ ختم ہو دی رو یہ خبر اکر چا ڈاکٹر صاحب دو ہفتے یادی خود چاہتے دو ہفتے نہ یادوں
1: جی ڈاکٹر صاحب سوری خبر دکھڑ کوم اکثر دیر مریضان دا وئی کنا مال دی بار کم تا سورتا وئی وئی چی دا خو می پیتے چکو می علاج دکن دا دیر سلو دے سلو پراسی دے
0: جی جی جی دیر کلی خبر دا دیر کلی کوسچن دے زمان دا ٹی بی مریضان چکم دی الحمدللہ آغا پا دو دری مشتی کٹک کی گی دا انگریزی علاج چکم دے دا ایلوپیتک اغم سب په بده نه ما صرف حقیقت منواله ته سرګندول غواړم هغه په اته مشت کې ټیکې ګنه پک ال دغه کوم یو شو خا دا ملیریا مریضان چي دي هغه په بد ریسټ تقریبا 15 دن کې هغه د کټ نه شفا سي دي ته چوت میډیسن ورکم په دوه مدري مرز برد په سبا برد ټیسکریپ د هغه پلازموډیم بچ کم دي نو دا انټي ملیریا پلازموډیم مرد په بلډ کې بنوي ان شاء الله موږ سره دومره ټیک میڈیسن دی خاپا ایلوپیتک کی دیو سسٹم نا بدمان نمو پنور سسٹم ہونے کے بو وہی زیتا چی کم زیکی ایلوپیتک فیل شد آغاز اللہ ہومیوپیتک سٹارٹ اغسط لے کی گی خدا میرگو مرس نشتا از منسر الحمدللہ دا میرگو مرشتا دا دماغ دا رسولو دوی نشتا منسر الحمدللہ شتا دی سمرا کوک پک رسپانسون دی پا ہومیوپیتک کی دا استما ٹریٹمنٹ پا آگی کی نشتا منسر پا دوی دری مشتا استما سابندی مکمل ٹک کیگی نو زه به تاسو ته کم کم سیس خیم خدا دا زه به دوم که کم ډاکټر دا خبر کې هغه لاین نه دا کم علمه دا وجه نه کوي بلکې دا بده مرغ تاسو ته داسې سوک ملو شو نه چې تاسو ته داسې ټریټ ور خدلی چې تاسو ته ویلی چې او دا ټیک دی اوس لکه ډی جنریشن چینج دی د دې مشران اوس دا کارټیلج ختم نو ما ورته چې ګوره تاسو به ما پازا به وینا لکه چې دا علاج اشتا که علاج نوی نما بتا تبی جیرا ماما کا کا یارو را ندی علاج مکاوا زکا زخو تا باز دل لکی دوی اخلی زب بتا تا دوی لکم تا بداغی پیسی ورکه نو چه تن نتک کی گنو ولی زستا پیسی خراب کم خو علاج اشتا خو گور ما بتنگیر دا با دردم کئی زکا چه دکی کارتیلیج نشتا زمون خبر طولی صفاوی اس لکا پشو گر که زی ایلا ایلا ڈاکٹر شما ما بس دا اسلام آباد دا ڈاکٹر آغلو چاو تبیلو جیرا دی دیر ویخ ڈاکٹر دی پا میڈیکل کالج کم دا دو دیر خکولی دغه قابل سړی دی هغه ما بس د اسلام آباد نه راغی چې ډاکټر صاحب تاسو به او په دې قصه خانه کې مال چای کړی و یو هغه یو سره دی علاقې یو بل ډاکټر صاحب نو هغه ما ته چیرې ډاکټر صاحب چې خموس کلا خوس په راشو خپل خبر ولاله مې چې تاسو هغه اردو کې لګیو پنجابي نو وی چې ته کوم خبر کې موږ د شوګر علاج د فارستا سو سلیکشن کړی دی نو ما ته یاره ډاکټر صاحب زه تاسو ته ایکسکیوز کوم زه بخنه غواړم او د شوګر علاج لا اوس پورې نه په هم پاتې کیشته نه پهلو پاتې کیشته هغه هغه ټیم پاسې دغه په هر څه کې کیږي
1: صحیح
0: هغه ډاکټر ممتاز علي صاحب ما ته وی چې ډاکټر صاحب زه پتا سه یو لندونته خبر وکم تاسو موږ سره کار شروع کړي کچر چې کله زه په ډبګوري ګاډو کې کېناسته مانو طارق عزیز وای یو کس ریزه ما ترور ټیک شوی د مور راولم بل وای مور می ټیک شوی د خطرور راولم بل وای خور راولم بل وای پلار می ټیک شوی د تر راولم ماما راولم نیکه راولم خدا 15 دن بعد بیا د ما ته رزلټونه راغله
1: صحیح
0: نو چې لکه دا خبره خو بالکل رښتیا ده بیا ما یو کال په شوګر باندې په ډبګوري ګاډن کې کار وکړو
1: صحیح
0: او د اغه کې زما دومره بیسټ رزلټ د مریضانو راغی چې مریضان ټیک کېدل بیا د اسپیټالونو د یو لندنی ډاکټرو اگر بیا وی چیر دا ڈاکٹر صاحب بزو اسلام آباد تا چکلا رسکیم تری تلے گم
1: صحیح
0: ما ډیره نو کی مو کی خخ کړه جره د زما بچی واړه دی او دا وسی دی او زه نشم تلې کور خوش دی هغه چې نه ډاکټر صاحب هغه هسپتال به خدای پاک به کامیاب وي او تاسو په وجه به الله پاک کامیاب
1: وي
0: ال تکم بیا لار میو کال می تیر ک الحمدلله تم خدای پاک ډیر مریضانو ته خیر ورسو او د دې کار کو با جوړ او بنو د سواتو د منګور او د دې 400 خلک مال ال بیا ته پته لګي د دې چې د پېښور دی د پېښور خلک براتل نو هغه کې موږ د چا پیسې نه ضایع کوو چې یو سیز نه وی کنه او بلکې دې منوالو ته یو خبر زه بل کوم
1: جی
0: چې ما د خپل پروفیسر نه پړم بني کال چې کله زما په میډیکل کالج کې رومبني کال نو ما د ډاکټر حمید صاحب نه پوښتنه وکړه چې سر ما ته تاسو داسې یو مرز او خایې چې د هغه علاج په هوموپاتیک کې نه وي هغه شارټ کټ ماته وي مرګ یو د مرګ علاج نشته دا څومره چې بیا زه اون ختم بیا ما یو مرګری ته وی چې زه دا دومره قصې قطارې نه کوم بس به یو ډیزیز رم نسم هغه کې بل گیا شم ما ته ډاکټر صاحب دا خو ته ډیره کمزوري خبره کې نو را شروع شم نو تقریبا 21 سال دا زما د ډاکټر 21 سال شو په دې 21 سال کې ما دومره نه حل کېدونکي کیسونه الله پاک حل
1: کړی صحیح ماشاءالله زبردست جی بالکل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوي تاسو خپل قیمتي ټایم راو بسلو موږ سره ټایم دې ختم شوی او ډاکټر صاحب چکم دی ډاکټر محمد رفیق صاحب چکم دی او بالکل په مجید خان هوميوپاتیک کلینک کې موجود وی چا دې په جیل چوک کرک شي او دین لبا چکم جوډیشل کمپلیکس هغه سره په سایډ باندې ورسره ارسنان پلازادو نو پای کې بالکل په فرنٹ کې مجید خان هوميوپاتیک کلینک ته پای کې بالکل دی موجود وی سار 9 بجو نه له دشپی 8 بجو ور دی په مجید خان هوميوپاتیک کلینک کې موجود وی خپل نمبر چکم دا تاسو غوښتای شي پروګرام نه بعد کال کولی شي په دې نمبر باندې په 0344 2045 545 ڈاکٹر صاحب بالکل بو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کے موجود بھی سار نہ ہونا دش پہ اتو بجو پڑے نو ٹائم دے ختم شوے انشاءاللہ بیا در طرح کیج ملاقات ترے پر دو گانو گیا ستے ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاده مننه
0: کوم ډیر مننه جی
1: یو جہان مننه ترے پر دو گانو گیا ستے دو لو یلا پما

0: نوے برزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقتے چخپل زرت سکون ورکڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چه یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اوری ریڈیو امن 88.4 کارک
1: اوہو تاسو هم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبرې ده اومنم راشي مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردې کاڼې د ترخی کاڼې ارسولی بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولے شے اولاد دچا نشتا اولاد ہم دا اللہ تعالی لوی نعمت تے نو بالکل رات لے شے علاج کولے شے ایڈریس ہم در سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدے ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
2: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
3: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے دا روڈو میں وقت زک نیولی وی چ دا دیر خوندور سٹیشن دے پا دے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ادا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنتا خبر شے راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
2: ریڈیو امن روحانا سباون غاز
4: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں RAK پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق
5: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Assalamu alaikum. Dani Ekni. زوانے کی ننکی دبازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانے بھی یعنی الگ دے او کا جنہی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دے او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دیں نوزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ زان لا مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رکھلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی مزید معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو ساتے نبے
3: زما خیستا نبے زما خیستا
4: ہزار جنا سلام می پرسا
2: السلام علیکم سنگ تاسو ته پتا ده چې موسم بدلی گی نو چې کله موسم بدلی گی بیا دچا لاسونا خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړي اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونې خارخ در باندې راغلې دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکي خرابې دي یا دا گروتونا یعنی دا گوتو دا منزونا خراب دی یا ماشومان دا ڈائپر پیمپر دا وجی پی ریشز راغلی دی نو دا داسی کس ما مسلو دا پارا اشما هربل کریک کریم والی پا 300 روپے ملاوی گی اینی ٹائم تاسو لیپ کولی شی یو دو دری ورزی نا یو دو دری پیرا چه تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندی لیپ کئی بلکل با ٹک ٹاک شی سکون بدر تا ملاو شی بس نیم یادو ساتی اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پا تالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با اور سر انشاءاللہ ٹھیک کی گی نو اشما ایکواسیٹ یادو ساتے اشما ایکواسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹیما 2 چمچ او ماشومان دورزی دری ٹیما 1 چمچ اخوری نو چی پسا بارا پاسی میدہ بیٹی کوئی نبے میدہ خوگی گی نبا خلیلہ ترخی تربی اوبرازی نبا دا میدی دلا سپی درد رازی کد سدا وجی ہم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجی یا س گولی میڈیسن علاجونم کڑی دی انشاءاللہ دا بٹی کی گی زکا چه اشما ایکواسیٹ منٹ فلیور کے یو ہربل دوائی دا آو سمر خوین دیرونم زما آواز اوری دا میدی دا پارا اشما ایکواسیٹ یادو ساتے مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 باندے رابطہ کولے شئی السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلی گی نو چې کله موسم بدلی گی بیا دچا لاسونا خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړي اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونې خارخ در باندې راغلې دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکي خرابې دي یا د ګروتونا یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پہ ریشز راغلی دی نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ یو دو درې ورځې نه یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شئ سکون به درته ملاو شي. بس نیم یادو ساتئ اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ اپنی ہیلپ لائن نمبر دے.

0: زمه نویم د پېښور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا شي
1: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیما چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیکی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹیم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹیم یو چمچ اخوری نو چې پسابارا پاسی مېدا بیٹی کوي نبه مېدا خوګیږي نبه خلیل ترخی تر وی وبرازي نبه د مېدې د لاسپی درد راځي کده سده وجه هم ستاسو مېدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سګولې میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما ایکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د مېدې د پاره اشما ایکوسیټ یادو ساتي مزید معلومات لپاره 03

خجی څنګه یی طبیعت مخده ټیک ټاک او برابر یی کنه یقینا چې ډیر اور زیباد مدر سر ملګرتیا کیږي دومره اور زیباد مدر سر ملګرتیا او شو چې الحمدلله منس کې ورکه زمونږ چې کم دین او غد نو شیر ډرامو شو اور ډیر زیاتې داسې خبرې ورکه بهرحال را لې خو یره د سیګنل ایشو وا اور ایز یو نو الحمدلله چې څومره هم خلق زمونږ خیبر پختونخوا کې اوسېږي ناغوی د بس ډیره خپته دا چې ولې د سیګنل ایشو وا او د څه د وجه د سیګنل ایشو وا کنه اور ورسره یوازې د سیګنل ایشو نه بلکې د وای فای ایم ایشو او کله کله د بده مرغه ټول کارونه یو ځای ته راشي کنه ډیرونه خويندې به زمونږ د www.ishmaradio.com چې کوم دی نو پاغي باندې زمونږ پروګرامونه د اوریدو کوشش کوي پاغي به زمونږ پروګرام نه ورزي نو دغه چې کوم لینک دی یا کوم سټریم دی یا کوم د سشي هم دی بهرحال چې د سپ ذریعہ باندې زمونږ دغه لینک باندې پروګرامونه کېدل نو هغه هر څه چې کوم دی نو هغه در هم بر هم نو بہرحال سو کوچه ما پی جند لکه بازی بازی زمونگا رونه خوین دی ریګولر ماشاءالله چکم دینو اغا زمونگا چکم دینو دغه دی داسه ورته وای مطلب ریګولر زمونگا لیسنر دی کنه چې نت بلی که زمونگ پروگرام اوری نو چکم ما پی جند یا چا ما سره کانټیکټ کوډ یا چا ما سره نمبر نو غی ته ما خپل لینک ورولې کلو لینک لک داسه ورزو د پاره لک چینج دی ځکه چې ټول سیستم چکم دینو اغا ګډوډ دی کنه څنګه سیګنلې نوې وای فای نوې د سیدام چې کوم دی نو یو سافټویر دی یو پروګرام دی او هغه ډیټا بیس دی هر څه چې کوم دی هغه اوړاو شو نو دا غي د وجه زمونږ لایو پروګرامونه نه کېدل زمونږ ریکارډډ پروګرامونه کېدل او ماشاءالله زمونږ غیر موجودګۍ کې طارق انجینیر ایم ایس ڈی حافظ زهیر وای تاسو رخکولې خسته مزیدار پروګرامونه وکړو او تاسو چې کوم دی نو ښه ماشاءالله خوشاله کوي لایو پروګرامونه در سره وکړو تاسو کالونه تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړ کړه او ډیر زیات به زموږ ریکارډډ پروګرامونه تاسو اوریدل دي بعضی خلکو په زړه کې دا راځي کنه او ما ته به اکثر خلکو ویم لکه مطلب دا د اوس نه دا مسله نه ده چې یا دا نیټ یا دا وای فای یا دا مسلې راځي په دې لینک کې دا ډیر وخت نه راځي نو بیا اکثر به مونږ ته خلکو وی چې یاره دا پلانکې ارجه چې کوم دی نو بیا پروګرام لایو څنګه کوي پلانکې څنګه لایو پروګرام کوي نو اصل کې هغه ارجهګانو به لایو پروګرامونه کول چې کوم ارجهګان په ریډیو کې دننه ډیوټي ده چا یعنی مطلب ریډیو کې چې دچا دننه ډیوټي وي کنه لکه زما دا لینک طارق اخلي انجینیر ایم ایس ڈی اخلي او یا چې کوم دی نو نور داسې زمونږ ډیرونه دي چې هغه زمونږ دا لینکونه اخلي مونږ تاسو سره انیر کوي کنه نو هغه ریډیو کې دننه ناشتی نو کس ریډیو کې دننه ناشتی هغه ته صرف د بجلی ضرورت پکار دی بس چې بجلی وي او دا لپټاپ آن دے مایک کار کوي نو بس هغه تاسو سره آنی ورشي د نت ضرورت ورته نشته زما پشان چې کمرونه د ریډیو په لګمانې پروګرامونه کوي او لکه زناس په پېښور کې ماشاءالله تاسو زما आवाज چې کم دی هغه په 400 کې او زما आवाज په نوشهرا کې او زما आवाज اٹک او زما आवाज ماشاءالله لکی کرک ټانک اور ڈی ای خان اداسی بلا علاقوں کی زما آواز و ناز بشاور کم نو دا نیٹ بزر یا بانے کچر دا نیٹ نوی نو بیام کار نکی گی او چی سگنلی نوی نو بیام کار نکی گی ازکا چی استاسو دا کالونا میسی جز بزر سنگا شامل او سگنلی دیر زیادہ ایشو دا ما ہوئی که یوازی زمون پشاور کی دا خو پرون زی اسلام آباد تطلما زو ماو شاپی سلو نو مونگا چی کل دا پشاور نواتون و پشاور کی بیام لگ دیر سگنل گزارا کولا خدا سی دا چار سدا مردان او بیا چې داسې نور مخکې تر ثوابیې پورې ورتلو مکمل سیګنلې نه وي چې کله پنجاب ته ور انټر شو او د اسلام آباد حدود را ورسېدل بیا ماشاءالله نیټ او سیګنل داسې منډه وهلې نو انشاءالله اوس به دا مسله حل شي وخت سره سره ځکه چې مطلب اعلان کړی دی زمونږ چې کوم د حکومت چا په لاس کې دی یا مطلب اختیار چا سره دی چې انشاءالله یو دو ورځو کې به دا هر څه ټیک شي او همیشه سختی نے بھی سختی پس راحت بھی ہمیشہ دا مسئلے مسائل نے بھی ذکر چاہے وہ سگنل نہ بغیر دا جون سر تڑلی خبر دی دینا بغیر چرتا زندگی تیری گی کاروبار دے اور بل دا چھ خلق تو ډیر تکلیف امی چھ کلا سگنل نے بھی کنا اس دے دوران کے چرتا فودگی وشی لکہ سمگ خپلا شا پیسل تر او فاچے ولا رب العزت دیو بخی نو بیا چ چا چا کورونو کے وائی فائی لگی دلے وانو غیتہ پ ٹائم باندے معلومات شبیو جے چا کورونو کے وائی فائی نہ وانو غیتہ معلومات نو شبی نو دا د چې داسې قسم مسئلے مسائل راځي کنه نو اوس دا موبایل شو دا سیګنلې شوې او دې سره د انسان ژوند دی بس بهرحال الله رب العزت دې خیر راپیخ کی او الله دې چې کوم دی نو خوشحالي راولي او الله دې چې کوم دی نو زمونږ دا رابطه همداسې یو بل سره قائم لري دعا ډیره مننه خوشاله اوسې د کرک نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مدوبات دعا څنګه طبیعت دې ښه دی برابر نازمینا د شاخ نمبر 6 نه دعا سلام را لګي وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای چې ګډ مورننګ په خیر را لیک رام خان سنگه او شکر دې چې مسله ختم شو چې ستا आवाज می اورې دوه ان شاء الله وزونه به اورې سیدا دین علاوه چې کوم دې نو حنا سره هم د 400 دینه ډیر زیات مننه وای چې اٹک ریډیو زلمی ریډیو
اور د نوشه ریډیو بلی کی دی آواز بالکل کلیئر دے. مننا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا. مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی. ادین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم مجی صاحب سنگھ ای طبیعت دیکھا دے محمد جنید ام دا خوشحال خان بابا مزار کو جنید سر ملاو شو ماشاءاللہ نوشیرا ڈراو شو ڈیر ڈیر دے مبارک ہوئی دے نوشیرا ماشاءاللہ دکاندارانو تا زما دا نوشیرا ڈسٹریبیوٹر سجاد تا او دا نوشیرا دا ریڈیو لسنر تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکم زبردست طریقے سر زمونگا دا نوشیرا ڈراو شو کنا نو زما خپل چکم دا خاندان خلق دی نو غوی ما تا دا خبر کوله چکرام بھائی ماشاءاللہ دا مردان ندیم دا نوشیرا ڈرا ڈیر خیستا وا ماشاءاللہ ټول لسنر راغلیو اور ډیر زیات لسنر راغلی خدا الله رب العزت کروڑ کروڑ شکر دے چې ان شاء الله یو لسنر به هم داسې نه وي چې هغه به وایي چې اکرام بھائی مونږ ته یا چې کم دی نو روټۍ میلاو نشو یا سالن میلاو نشو یا زمونږ چا قدر ونکو یا زمونږ چا مهمان نوازی ونکړه. گفٹ حوالے سر وہ چکم دے نو اغب بازو تا گفٹ ملاو شوی بازو تا بنی ملاو شوی زکہ جبازی زما ریگولر کالران دی کنا لکا زی پی جنم لکا اوس جعفر شاہ ماما شو منتظر شاہ ماما شو سمیر ماما شو اور داسی چکم دے لکا سکندر بھائی شو سکندر و خیر راغلے نو بہرحال گفٹ ور لما چکم دے نو اغا گدلے ہو کنا اغی دا گفٹ ملاو شو چکم ریگولر کالران دی ریگولر میسج کون کی دی کنا بازی داسیو چا غیر ریگولر کالران یا میسج کون کی نی دی لکا نوروز خان شو یا کم زما په ذهن کې راتله انسان دی انسان کمزور دی کنا نو بیا مونږ ځان سره سمره گیفتونه وډیو نو بس هغه نو الته خو نه سکو یاو او نه چکم دی نو داسی گیفت چکم دی نو سپ جادو باندې جوړې دی نو بهرحال کې دی شي گیفتونه ډیرو خلکو ته نه ملو شوی خو الحمدلله مهمان نوازی د هر چا وشولا او دین الا باد اشما هر بلایل عمره د چارو ختلا دویم بلکې ټولو کې اهم سوال دا دی او هر سړی ورته پته موي نو مندوخیل چکم علاقہ دا میا عیسیٰ کی مندوخیل علاقہ پا اغی کی دا عدالت خان پا ناما باندے دا اشما حربل آئل دا عمرے دا ٹکٹ دا عمرے دا پیکیج او عمرہ اغتا ملاو شوا فلیکس ہم مونگا چکم دے جوڑ کڑے ہو بیا دا مندوخیل عدالت خان خونو راغلے خود دا مندوخیل یو ملگرے راغلے ہو یو کاری سیبا نو هغه ته مونږه ورکړه چې دا میا عیسیٰ کی مندوخیل عدالت خان دی کور ته ولېګا مبارکباد ورکا او ورته وایي چې بیا کپنی سره چې کم دی نو هغه رابطه وکړي نو کپنی سره تاسو کانټیکټ نشي کولای نو میسا کې زبیر ماما دی او زبیر ماما ماشاءالله د عمرې ټیکټ را اوچت کړی مو مندوخیل کہ عدالت خان دی کور کی قسمہ آواز اوری دلے کی گی کہنا نو زبیر ماما خو اسیم خواگے خرسی خو بس تاسو بور لیو سوٹ دمینی محبت نوالی ازکہ چی دا عمرہ تاسو تا دا اغا پلاس باندے ملاو شوا بلا بگی دیر دا خوشحالی خبر داو شوا جی غلام اسحاق زما خو گرور تا بگی موٹر سیکل ملاو شوا یعنی دا موٹر سیکل چابی ور تا بگی ملاو شوا نو اسی خو دیرو دکاندارانو تا دیر سا ملاو شوی دی خدا چکم زما خو گرور دے کنا دا غلام اسحاق دا ماشاءاللہ ریگولر زما کالر دے پروگرام کے کال کئی ماشاء اللہ پہلا ڈرا کے منگ سر مل گرے اوسم ماشاء اللہ حیا افریدی دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا وی بھائی حیا افریدی میسج کہوں ماں ڈیر وخبات درتا پروگرام دی لائف دیکھنا بالکل زما خوگی خوری لائف پروگرام دی پشاور کے خولے خیستہ مزیدار باران ہو رہی کس تاسو علاقوں نے تاسو خبر ہوئی دا اشما سٹار محمد دین دا غزنی خیلو نا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام صباحت اور آجوا دا تاج زینہ دعا سلام علی گی وعلیکم السلام زاہد نادان دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا زاہد نادان خوشحال ہو سی خجی ماں سر خواہ کیوں مل مل گرے او دی ملما سره هم دعا سلام کو گپ شپ اور سره لگو او دی ملما چکم دے نوویلز پروگرام نو کوم زمانہ تختی دو ما بزور رونی ولما تل چنا خانه پروگرام بکوی داس کوی

0: حاجی راځي ګورو چې د فون پلی کرا سره سوګري او کمز نه دی خاوي ماشاءالله چې www.ishmaradio.com هم چې کم نه نوې کار شروع کړو دغه لینک مې کرام بي تاسو کلیر دی او आवाज په سفاره زي دا وای چې سو کوم وای بس خوي ګورو فون پلی کرا سره سوګري السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ارور سوګ خبرې کوي کم زینا
1: بابا برکی ټنګ نه خبرې کوي
0: بابا برکی سنگه طبيعت دی خده برابرۍ شکر دے خیر دے قربان بابا بر کی پر ٹانگ کے باران شتا کنا
1: باران خونستا اور دسے اس کوئی ماشاءاللہ مار دے کنے دوار وش پہ خوبشا پھر باران
0: ہو خا ماشاءاللہ بس دل تم دا یو دو رز اوش ولے دسے لگ ساس کی ور یزا او کل خطیز خکولے خیستا مزیدار باران نمائی چھ ٹانگ کے موسم خیستا دے کنا شکر دے خیر دے بابا بر کی ڈیر مدباد را سر خبری کبھی آواز صفا درزی ریڈیو پلی کا باندھے
1: داول لمبر خو گا اکرام صاحب دا سے لمبر دے دا کنا چچ ملاوی لکا ووش پر شکش چنے دمرا مشکلات دا
0: یرا بس ماشاءاللہ ستا سو مین دا اور زخپل نمبر وے ممنا اکثر خوین دیرو نمان دا گیلے کئی شکرام بیتا پروگرام کے خوخپل نمبر نوے دا سٹوڈیو نو ماشاءاللہ ٹولو تا زما دا نمبر پتوی بغیر زما دا وینا دا سے پکلکا تا سو کالونا او میسیجز کوئی ماشاءاللہ چے نمبر بیزی بزکا درزی چے کالران دیر رازی ٹائم نمیلاوی گی یو نمبری او دیر خلق پر ٹرایانی کئی نو بیا کال نمیلاوی گی
1: اکرام بھائی اکرام کو لڑ رابا کلی
0: یرا ان شاء اللہ ارادہ مو اور تکڑے دا امید در بل روچ دی بل میاش کی اوکو ہاں نومبر کے
1: اچھا
0: او ان شاء اللہ دین آباد اس دا بنو نمبر دے او دا بنو نباد با ان شاء اللہ دا چار سے دے نمبری بیا با دا پیشاور وی او بیا با پا دا بل میاش کی دا ٹانگ کو ان شاء اللہ ڈرا بیا با ورس رڈی ای خانہ ما ٹینڈ کو نو دا دوانا با دا سی یو رستا ورسیخ کو بالکل میں خوخ ہے ان شاء اللہ بس میرا جو استاد سیٹ بتا تھا خالی کو صحیح بالکل بالکل قربان ان شاء اللہ بالکل ڈیر مختصر پروگرام بھائی ڈیر کھلے پروگرام بھائی ڈیر خستہ پروگرام بھائی او ضربت خان جی چکم دے نو ان شاء اللہ داغ پن گرانی کی بکی گی نو بستے چی کلم لاڑی صدام اینڈ رمضان پلازے تا ضربت خان جی سر رابطہ کوا اگر سر رابطہ کی او سازہ کچھ دا پروگرام با اگر جوڑوی نو اب تاسو خبروی زمو کو پتہ نہ لگی کل سگنل نہ وی کل وائی فائی نہ وی کل مون پروگرام لران شو نو دا خو ضربت خان جی سچ رابطہ کی ان شاء اللہ بد خبری آمین آمین آمین آمین آمین ډیر زیات مننه خوشاله اوسې زما ډیر زیات خو غرور بابا برکی ما سره ملګری او ټانګ به یو واحد داسې ټاونی یو واحد به داسې ضلعوي چې په هغې کې به بیلا اسپیشل د عشما هربل آئل دغه ډرا کیږي او انشاءالله کوشش به کوو چې مونږ د خپل ټانګ ریډیو سټیشن کې دننه وکړو نو په هغې کې څه د میلمنو ځای شته ټول به ګیله نه کوي ځکه چې دا دومره ډیر خلک خو انسان نشي راځي کولی نه هلته څه شادي حال شته او نه بل داسې زمونږ چا سره څه تعلق شته چې چاته وایو چې لکه ماما دا اجره دې راته را خالی کړه نو بس ریڈیو سٹیشن کی جسم میلوانا راضی راضی گی دمرا گنجائش بھوی نو انشاءاللہ ٹانگ کے بدغ ڈرا کو اوس دے ڈرا کے شامل دو دا پارا بتا سو سکا وئی اکثر خلق بوئی کنا پروگرام باوری چ مونگا بسنگ بدغ ڈرا کے شامل کو نو کم خوین دیرو نہ زمونگا آواز اوری اشما ہربلائل بواخ لے 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کے دے گڈ 200 ایم ایل بوتل چ کم دے اغا 2500 روپے کے دے او اشما ہربلائل چ سنگ تا سورا کولا وخی کنا دا ڈبے چرا کولاوے دا غوگے چ روچت کی او پلاسٹکی بوتل تے روبا سی کم ٹائم کی نو دا غوگ چ سنگ روچتے دغ زکی مخامخ لکلی دے ساسو نامہ ستاسو موبایل نمبر او علاقہ یعنی ایڈریس دا درې وانه شیزونه به اولی کوي او ضربت خان جی سره به جمع کوي نور داسې کم دکانداران دي دا عبد الغفور صاحب دی بسم الله جن سٹور ټیکادار جن سٹور اور دین علاوه چې کم دی نو دا مطلب څومره دکانداران دي ابراهیم کندی دی چې سو کې هم ضربت خان جی لراوړلې شي کنه صدام رمضان پلازه کې ضربت خان جی زمونږ مین ډیلر دی ایشما تمام پروډکټ سره ملاویږي نو هغه سره بیا را جمع کوي ان شاء الله دین بیا مونږ یو راخلو چې دا چا خوش قسمت نه مروخته سنگا چی پا مردان کی اویز جنہ سٹور محلہ ملاگوری پیر صدو خانزرین شوز شاپنگ سینٹر دا غوی نام راو خطلا نو شیرہ کی عدالت خان دے مندو خیل میا عیسا نو انشاءاللہ انشاءاللہ چی کم خوش قسمت ہے نیم راو خیجی گا نا نو زمونږ له طرف نه باغه د پاره مکمل د عمرې پکیج وي ان شاء الله. او اشما هربل آئل دانه دی چې په دې کاغذي ډبې باندې د عمرې پکیج دی, بلکې تاسو ته پته راځي الحمدلله اشما هربل آئل پلاستیکي ډبې په دې کې چې دننه کوم تیل دی, دا د 2019 نه زه په خپل استعمالو مې دې د پاره زما بالکل ورسره مې دې ټیک ده الحمدلله. قبض ختمه, بد هضمي ختمه, خلیله به دې ترخی تربی وبن راځي, لاس خپا ملا دې درد کوي, غور سره مالش کولې شي, زخم سپونی خارق باندې لګولې شي, غوږ کې چولې شي, سترګو کې چولې شي, ویخته ور سره مالش کولې شي, ماشومانو له خوراک کې ور کولې شي, ماشومانو بدن مالش کولې شي, درې درې پریشان بو کې باوسیر بدینه ختميږي, د ملک علاجونه بو کې مې د بدینه ټیکيږي. خو اشما هربلایل راوړي یو دوه چمچ سحر, یو دوه چمچ غرمه, یو دوه چمچ ماسخوتن په نهره باندې اسکا سحر ماسخوتن بوتل په سره ډک سرس کا نیم سرس کوم خو ډارک یو ګوټ ته نه کو هیڅ نقصان نشته. او ځانته چې کم دی هغه اوبو کې اچولې شي, کاوه کې اچولې شي, کم مشران دي شوګر مریضان دي خپې خوږیږي, سجده نشي کولې, رکو نشي کولې, کې ناستې پاسې دی نشي, دغه خپې لاسونه دي سره مالش کولې شي. نو اشما هربلایل یاد وساتئ.
2: جی ہاں, اچھی طرح
0: او داسې زمونږ خويندې چې اولاد نشته الحمدلله اشما هربلایل برکت الله رب العزت ورله اولاد ورکړې دي. نو اشما هربلایل یاد وساتئ. نو دادا چې دغه اشما هربلایل په دې کې کلونجی دا شاد دي, زیتون دي, مبارک بوټي دي, ذکر احادیث قران کې راغلي. مولانا بلال جوړي چې ماشاء الله د مردان ډرا کې دي, الله رب العزت د غرور وبخي, د غرور وفات شوی او ځکه مردان ډرا نه راغلي. او ماشاء الله چې کم دي د نو شعر ډرا راغلي او موږ سره شرکت وکړو, حافظ زهیر بای راغلي او حاجی نور سمید جی راغلي او ولادی دی خوشاله کی ضربت خان جی راغلی او ماشاءالله. نو مولانا بلال سیب تاسو اولی دو کم چې د نو شعر خلق ډرال راغلی او ویډیو غانی چلیږي, پکچر دی سوک زمونږه دغه ویډیو غانی قتل غواړي. فیسبوک کې زمونږه اشما کاسمیټکس پنیم باندې پیج دی, او چې کم تداسي بلو ټیک شوی دی دا زمونږه افیشل پیج دی. او دینه علاوه ټیک ټاک کې زمونږه اشما کاسمیټکس پنیم باندې پیج دی, چې کم ډیر فالوور دی دا زمونږه افیشل پیج دی. هغه تاسو لایک کړئ, فالو کړئ, او ان شاء الله چې کم دی هغه کې تاسو ته زمونږه ویډیو غانی چې کم دی نو هغه به درځي. نو زمونږه الحمدللہ پٹی نے بھی پا میدان باندھی ہوئی. نو مولانا بلال صاحب چکم حقانی نہ فارغ دے حکیم ہم دے, اور اگر الحمد للہ کمشما ہر بلائل جوڑی نو زوی مکه صرف وبم را لدم کی کنه داسه حافظ او داسه مولانا غی کډی را شفاوی بیا چې داسه خواریو کی چې داسه قدرتی جڑی بوټو نا یو داسه دوی جوړ کی شمه هر بلائل اصل کی یو دوی دا سیدا خو په شکل د آئلو دا چې او الحمدلله سر ملا خپې لاسونه ویخته ور سره مالش کول شي او خوړلې هم شي. ګور د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زینرا سره ملګری دی. سیدا السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: څنګه خورې طبیعت دې خدای برابرۍ قربان. سوق خبرې کوي د کم زینا
3: خبرې کا ودبانونه.
0: اچھا سحر خودی کال نو کړی اشا پیسل سره چې خبرې کولې؟ پروگرام تناس نو ما یو خور د بنو نکال کړو شاپیسل رو چت کړو نو هغه سره خبرې کولې چې یار مطلب تام پی جنو شاپیسلې اور اکرام بیسه شو نو مای کچا تا اک خورې ستا به شان आवाज ونو. ٹھیک ده سید. او زما پروگرام کې دی پهل ځل ما سره خبرې کیږي کمخ کې دی کله خبرې کړې دي؟ سومره ټایم نه زما پروگرام اوري خورې. ماشاء اللہ 2021-2022 نا تچ زمونگ دا اشما پروگرام آوری کم یوی خور خبری در باندی دیر خیلگی و خوخی شوی دی دی
3: بایی دا
0: کشمالا. اچھا دا کشمال خبری در باندی خیلگی و دا کشمال خبری دی خوخی شوی دی
3: ندا.
0: او ندا ویری گود. او کم یو پروڈک دی دا اشما خوخ دی؟ کم یو پروڈک دی دا اشما خوخ دی؟ اچھا ماشاء اللہ زبردست. او سب پیغام اور کہہ دے اور دن کو تازما خور او باران شتا بنو کی گنا موسم سنگر بنو کی سعید اڈیرا من نا خوشحال ہو سکھا. اوکے جی اللہ حافظ. بنو کی سوکم زمون پروڈکٹ خلی گنا بنو کی کا سورانی دے کا میرا خیل دے کا ڈومیل دے کا پکا بچ گوری والا دا کمین بنو سٹی کی جانزی بھی گلے کی شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے یہ وہ خیرے کالر ببل خلم دین آباد بستا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ما. السلام علیکم. ستڑے ماشی پا خیر رالی زما خوگی خوری سنگای طبیعت دے خدے برابری اری شاید بونیر نکنا. سنگ اریشا اور عائشہ یوسف زی سنگ دا بابا دی سنگ دے او دا کور خواہ کے چا پٹے دے او جوار پکی کریلی دی اغا سنگ دی
4: بابان خطی برابر دے او ایسے ایسے دیم خطی برابر دا او پتے ہو بار دے باران وڑی جی تم دے رو
0: خماش الله په بونیر کې باران وریږي یره ما خو یو درې سلو ورځې ریګولر هر سحر جوارو خوړه ډیره مزه کوي ګوره دا جوار خدا جوار چې نری پوخ شي کنه په دې غوړو کې بالکل نری د پراټې په شان بیا ډیره مزه کوي دا یو نیم انسان خدا سي پیړی روټۍ پخی او دا سي پیړ دا جوارو روټۍ پخی چې هغه بالکل مزه نه کوي اچھا خماشاء اللہ اور آواز صفا درزی نو چھ باران وری گی نو بیا خوب چھ کم دینو آواز سا مسئلہ نہ کئی زمونگا کنا خماشاء اللہ ڈیر مد بعد دیرا تکال اکڑو اریشا او استاسو زے کے خواسم یخنی دا موسم خیستہ دے او بیا چھ باران وری گی نو نور بم موسم یخی گی ہاں بس تاسو زینا دیرا ورکشی و خیر دے زمونگ زیتا دیرا شی زکا زمونگ زی کے لا گرمی تلے ندا ماشاء اللہ پرون نو ورے دو خو بس موسم ڈیر بدل کو چھ دگا شانتی لگی و سو رزی بعد بیادا سے باران شنو انشاءاللہ بس جمع رالو ویما کنا ویم بس زمونگ زی کے دے اللہ باران ورائی چھ جمع را شی بہر حال ډیره زیاته مننه اریشا زما خور خوشاله اوسې ته زما پروگرام اخیری کاله روي او لګون ته نظر چکم دین او هغه په ایس ایم ایس باندې واچو سلام علیکم وکرام بھائی وای چې ګډ مارننګ زدم پروگرام اور ما आवाज دی بالکل کلیئر دی مه ګل خبري کوما ماما زه هم ما یما اور ما سره چکم دین او اغا هارون هم پروگرام اوری خجو ډیره زیاته مننه سنگه بای ز فیصل یما اور زما پروڈکٹ بما تکله ملاویږي فیصل یوتا ته بکله پروڈکٹ ملاویږي کا فیصل ته وایو ته بکله پروڈکٹ ملاویږي اچھا فیصل ته وایو ته بکله پروڈکٹ ملاویږي سو مې یاد لون خوړنه نو څه مطلب فیصل لتا اډر ور کړه کور کې پروڈکٹ خرڅوي کنه دا پروگرام کې چرته وینر راغلی هبه د بنو ناوي چې ویلکم افټر د لونګ ټایم وایز دی کلیئر د اکرام بھائی تا ته استا مور ته سلام کوم وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی زه هلال احمد ارمانی يم د باجوړ نه باجوړ کې پایندا خیل ترغاو نه مونږه روزانه ستاسو پروگرام اورو ماشاءالله پروگرام ډیر زیات خو لوی اورنګزیب تا ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام ورکا وعلیکم السلام ادین علاوه چکم دې نو هینا میسج را لګي وای چې ثانکس ګاډ چې دا لینک ژوندې شو لیسننګ پروگرام ترو نت ان سکول اویری فار اوی فرام تالاش ان امیدان ا ویری پلیژن اینڈ ا کول ویدر او دا یره لینک مرشه اوستا خبره صحیح ده ماشاءالله نن ژوندې شو اور یو زم دستاسونه خبر شوما او بیا دا غرور میسج مرالو چلکه بس لینک ژوندې شو یو چکم دې نو اغا نادرا گل خبر کړم او یو دغه ماشاءالله تا خبر کړم چې www.ishmaradio.com باندې ما आवाज کلیئر ده السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کی اور آواز می دے اور دو ډیر مدبار ډیر خوشاله شما فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وای چی فیصل چکم دین اوری جو رو والا دا اوری جو موسم دے اوری جو کی دغه اوری جو موسم دے او ما شاہ فیصل باندې سحر وختي چکم دین او ما باندې مو شاہ فیصل باندې مو دس لگ لگ غونتی چکم دین او پنچی شیرازو خوړلې پنچی نه د لوی زناور اخپی السلام علیکم اکرام بھائی لائب خانی ہم دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام بس دخ ارچ اخپل اخپل مینے وی گنا نو بس اوس شیراز دغه مینو کړل اور پسې زمونږ سره یو الګ دی پیر شاید سی زمونږ رور دی خو ګرورم دی هغه د کور نه چکم دی نو دا یو خو دا مونږ پښتانی یو کنه یو د خاریان وی د خاریان چکم دی نو دا دال پخې دا پیتی دال ورته وای اور دا حلیم ټایپ کی وی اور چکن وغیرہ مور کې واچي نو هغه ډیر زبردست پخې د شاپې سره هغه ډیر خوختي نو هغه ور لاغه چې کم دی د کور روړی دی وای دا مم خورې کنه نو د هر چا خپل مینه وی بهر حال او چې موسم خېسته نو بیا خوراک مزه کوي چې ګرمي نو بیا خو بس تاسو ته بدن نه السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی مہنور یما اور خوشنور ہمرا سردا پبی سره متعلق دے پبی زیارت لار کے دننا بنگش کاسمیٹک سٹور دے سجاد دے سجاد زما ډیر زیات خوګ روړ دے ماشاءالله او د نوشیر اډرا کې ورته کم دے نو مکمل د حج پیکج ملاو شو الله دې ورله نصیب کی او ګورخه داسې د نصیب خبری وی او رورو ګل رحمان پنیم باندې خو په کور کې زمونږه پروډکټ خرڅی اور سجاد بھائی چې زکلم سارو دکان کو لوکم ماشاءالله زمونږه دکان ته سحر راغلی کوپن یې ډیری جوړ کړې ګور کور کې پروډکټ خرڅې د خښتو په بټۍ کې کار کوي دا ګل رحمان ما ته دا نامه داسې یاد ده چې زمونږ په گاوند کې یو مشرم ګل رحمان وفات شوی دی الله دې وبخي نو ما به ویم چې الله دې وبخي چې کله ما غ کوپن راغستو نو ګوره ماشاءالله دوه موټر سایکل یې راووتې یعنی مطلب د موټر سایکل او چې کم چابیانې دي دغه کم پی سی دي کم مالیت دی کنه, نو د ګل رحمان صاحب چې کم دی هغه دوه موټر سایکل راووته. نو مطلب ټول زما په خیال باندې سلورو او په سلورو کې چې کم دی نو دوه داغه. نو الله رب العزت دې چې کم دی بس خوشاله لري. بهرحال کور کې زموږ پروډکټ خرڅې مینه محبت یې ډېر دی. السلام علیکم وکرام بھائی, د سحر یې د پروګرام آواز دی او رمان ریحان خلجی باجوړ علاقې نه یما او ادریونه سلورو پر پروګرام هم یادو ما مای کرام بھائی سحرم یادوا او دمازیګر مې یادوا او وای چې دلته هم لشکی باران دی. آی ایم الهام اینڈ کو کومل دا ډنڈوکی نا او وای چې اکرام بھائی شاپه

0: خجی نو شیرا کې چې د کم عدالت خان رور عمره را ختلې ده
1: نو عدالت خان زبیر بیکری نے اشما حربلائی لغستے دے مندی خیل علاقے سر تعلق دے میاں عیسیٰ نمبر دے 03 16 99 46 315 اخیر کی 315 رازی پا نمبر کے اور پا سٹارٹ کی 316 رازی صحیح دا 316 99 46 315 بہرحال دیتا بزمون اپنی طرف نا کالم لارشی پا دینا مروان لکالو کبچے کدھا کچھر تا نمبر کولاوی نو دا سر خبریو کا ویتا چکم دینا زبیر ماما لور شاہ اکرا گل دعا سلام رلی گیو علیکم سلام جستا سو اشما بیوٹی کریم دیر زیاد خکولی دی الحمدللہ زمونگا اشما بیوٹی کریم پا 300 روپے کے ملاوی گی اور دا چاپ مخ باندې دانی داغونه تیر سری سر ګلان دی هلکی وی نو زمونږ اشما بیوٹی کریم چکم دی نو هغه استعمالولې شي اور اشما بیوٹی کریم چکم دی نو آغا تاسو مخ باندے لیپ کوئی اور مساج با بالکل نہ کوئی صحیح دا اور دا سی خلقو دا پارا چھ دا چا مخ اویلی دے اور غڑوالے پر دیر زیادہ دیگی دا پارا اشما بیوٹی کریم کاغذی دے بیشین دے پلاسٹک دے بیشین دے دیر فائدہ مندی اشما ویٹامین سی سیرم زمونگا اشما ڈیلی سیرم دام اور کے مکس کولے شئی موسم بدلی گی چالا سون خپے مخ خرابی گی اشما کرک کریم استعمال ہوئی دا اشما غوڑ کریم استعمال ہوئی خجی راحت خان دعا سلام علی گی وعلیکم سلام راحت ډیر زیات مننه خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی ز ام ادن یما د امبیری کلینا ډیر مده باد پروگرام او ما ډیر زیات مننه السلام علیکم اکرام بھائی اور اکرام بھائی دار تو ای چې تاسو

پرفیوم جوڑا بھائی اور کنا جوڑا انشاءاللہ ضرور بے جوڑو خا. السلام علیکم وکرام بھائی سنگھ, طبیعت دکھا دے برابر ہے اور ز خوشی خبر کوما پخیر را لڈیرا مانا خوشی خان خوشحال ہو سے خانزری شو شاپنگ سینٹر سو کم سمگا آواز ور محلہ مالا گوری پر صدو کے خانزرین شو شاپنگ سینٹر سر زمگا اشما ہریو پروڈکٹ ملاوی ہے اوئی چی خان زمان یما اکرام بھائی اور ما سر ہریو پروڈکٹ ملاوی کی زما دکان دے پ اصحاب بابا روڈ باندے گڑی کسابان و سٹاپ کے گڑی کسابان و سٹاپ کے سکم زبون آواز اوری خان زمان نا اشما پروڈکٹ تر لاسا کولے شئی. سلام علیکم اکرام بھائی, ویلکم بخیر رالے اور دا اشما ہر بلائلو دا عمرے تپوز دکڑے دے دا نوشیر آغا آلو ڈیما جواب در کو سدرا نورنگ نا دعا سلام علیکم علیکم سلام سدرا ویلکم اکرام بھائی ذکرن یم دا سوابی نا دعا سلام قبول کئی ویلکم سلام کرن خوشالا اسے اور دین علاوہ چکم دین. السلام علیکم اکرام بھائی, ز حلیمہ اور ما سر فریادی ہم دا او تا ٹول اردن کو. السلام علیکم. سلام السلام علیکم اکرام بھائی, بھائی استاد پرسنل نمبر چکم دے غزما پکار دے اور پرسنل نمبر ہم دا دے بہرحال دی بن زمگا واٹس ایپ ہم دے سے خبر پدی بن میسج کولے شی سارا خان. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام قبول کے وعلیکم السلام. اور وہی چ بہت دنوں بعد مامو سنگھ طبیعت دکھا دے برابر شکر الحمدللہ. ابو زر شنکر ابو زر سنگھ لوئی سڑائی سے کامیاب. السلام علیکم اکرام بھائی, فاطمہ فائقہ کائنات رومینسا زرمینا زرلالا اور اروشا دی ٹولو تمہیں سلام ورکا زر رفیا وزیر یما خجی. السلام علیکم اکرام بھائی, مرچی یما د بوگارے نہ مرچی ام پکیلا بھی. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام قبول کی جنید. ونس اگین جنید خو گروڑ سر زمگ اشما تمام پروڈکٹ ملا بھی. السلام علیکم اکرام بھائی, زوہا ام د فضل آباد نا سوہا ہمرا سر مل گری دا سو کم زمگا آواز اوری فضل آباد کے معراج استاد نظم اشما پروڈکٹ اغستے شی چا باندې ګور دانی دی کنه دانو د پاره ما سره پدې خپل دراس کې اشما اکنی ڈراپ پرو دے ما سہارم چکم دے آغا اشما اکنی ڈراپ چکم دے نو استعمال کرے دے نو اشما اکنی ڈراپ چکم دے آغا تاسو استعمال اولے شئی سیدہ اور سو کم زما آواز ہوری گئے نا نو اشما اکنی ڈراپ چکم دے آغا استعمال اوئی دا اکنی دا پارا دینا علاوہ اشما سن بلاک چکم دے نو آغا تاسو لگولے شئی اور کم خوین درونہ چکم دے نو آغا زما آواز ہوری دا چاپم بدن باندے خارخ دے یا اوچ خارخ دے یا مطلب دارے زخم والا خارخ دے نو اشما اکنی صابن سر بدن وینځي اشما هربل سپری کوي اور چکل دماس خوتنی ودکی گئی اشما کرک کریم لگاوي درې سلو ورځو سره ان شاء الله تاسو خارخ چکم دے مکمل ختم شي د ویختو د پاره اشما شیمپو استعمالوي اشما انټی ډینڈرف شیمپو سپیشل ډینڈرف د پاره دے دینه علاوه اشما پیاز والا شیمپو اشما اونین شیمپو اشما ملکی پروټین دا ټول زموږه پروډکټ الحمدلله ملاويږي ان شاء الله بیا به ملاوي ګو تراغه وخت پوری دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہان درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دابت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې دا خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

خدي کرک کې ها ماشاالله ډیر زبردست باران شوی دی ورسره د سی بابانو کې ها باران شوی خو اغه معلومات مو ته نشته چې صبح رحمینه والی اغه نه بنو نام مطلب مو ته معلومات رکول شي داسې لکی مروت نه ها چې مطلب لکی مروت کې باران شوی دی وکنه ها خدي باران سره ماشاالله موسم چې کوم دی ګره اغه اوس سرا زبردست شوی نی بالکل خوشگوار شوی دی او دین لکه بالکل خبرو کی دا اکتوبر میا شروع دو کنه نو چکلا مطلب ستمبر میا شروع شو لگے نا نو موسم برابر ٹھیک شو موسم بالکل نارمل موسم بو نہ گرمی و نہ سڑو مو او دین اوس گورا دا اکتوبر میا شروع دو نو اکتوبر میا کے ہا چکم دے گرمی دو مطلب گرمی و خوش ماشاءاللہ باران شو نا غیب جو نے موسم اوس برابر شو نو د دې مین وجه څه ده مین وجه دا ده چې موسم یا تی تبدیلی ٹھیک شو کلائمیٹ چینج او یو همیشته په چار دغه چې بیټی چې کوم دي کنه دا تقریبا هر پروګرام کې دا خبره کوي چې بیټی لګول ډیر زیات ضروری دي نو بیټی خامخا کم از کم مطلب کا هفته کې نشي یو لګولای نو دوه هفته کې درې هفته کې کم از کم یو بوټه چې لګوي کنه بیا ه ډیر ښه خبره ده نو کلائمیٹ چینج کوم ده یا موسم یا تی تبدیلی دنیا ہاں دے شکار دو دنیا سرا سرا پاکستان ہاں دے مسئلے شکار دائیں نو دے مسئلے نو سرنگ زون روبوسی او دے مسئلے نو زون دے طریقے سے روبوسی چھے او میجھے کم از کم دوے ہفتے کی یا درے ہفتے کی یو بوٹا چکم دا ضرور لگے بھی

اچھا جی نن صبح بالکل کہو گو رہے نا مہنگائی جو رسی ہوتا دو اور نن صبح ہر انسان دے پرا مطلب کور ضروریات پر کول کنا مطلب چکم دسی کسان چاگا دے مہنگائی کی نشی افورڈ کولے ڈیر مشکل ہے مطلب کور دو پرا سا دے سر روک لی گنا چکے مہنگائی دو ڈیر رسی ہوتا اور کور مطلب مختلف لکا ہر چی بھی کرایا او دین علاوہ مطلب ڈیر دسی جا کرایا بنے اسی جی د کور بجلی فیس دین مختلف چکم دے لکا د کور خرچی ہے نا مدے مہنگائی کی یا دین علاوہ د بچوں نے چکم دے فیس د سکول فیس ہے کہ نا نو ہر سڑے دے کے مصروف دے او دین علاوہ لکا دے مہنگائی کی نن سے بڑی رضیات مشکل اسی د یو غریب کس بارا نو بدی حالات کے انسان تو بچار دو چھ ہمت سے کم دے گا نا بالکل نہ ہار گوی اور ہمیشہ دا حلال روزی دا گٹل دو پارا دے خپل کوشش شکم دا جاری سوتی اور بالکل یہی کہنا چھ کم مطلب آمدنی چکم دو کہنا مطلب کم پیسے گٹی دا سو دشاروں خبر نہ دو بلکہ غلط طریقے سرا پیسے گٹل اور دے بل حق چکم دے وہل داغا دا نقصان خبر دو او ایج کچر تک یو انسان مطلب گٹھی خو ایمانداری سر گٹھی نو دا ایو چی خپل زندگی چی کم دو کنا دا پیزا سر تیرا بھی کاغا دکاندار بھی یا مزدور بھی ملزم بھی یا کاروباری مطلب چکم کس بھی گنا چی کم کسان کاروبار کے بھی ہر چا تا بچار دو چی خپل چار چکم دے گنا پو صحیح ایمانداری سر کے بھی اور ناپ تول کے مطلب دئی کمی نہ کبھی اور دن ملاوٹ چکم دے گنا ہزون بچ گئی اور دے بل دے مجبوری نہ چکم دے ناجائز فائدہ چتو اللہ شخبر نہ دو اور یہ کہنا چھ وقتی طور بنے تو بے ایمانے بنے با بیسے وہ گٹے گا نا ٹھیک شا خو خود دا مطلب بات کے خل کی شکم دے دا بن اعتماد ختم شی شکلا خل کو تو پتہ بولے گی نا جدا ہو مطلب دے پو ناب تول کی کمی کبھی دن لو ملاوٹ کبھی یا دا خل کو نا خل کو مطلب ناجائز فائدہ ہو خلی نو بات کے دبن دا خل کو چکم اعتماد بھی ٹرسٹ بھی ختم شی دے پو جبانے چھ ہر چڑھائی مطلب دغا کبھی کنا نو دے پو جبانے معاشرے کے ناانصافی چکم دو کنا دا اور رس پر رس جتی جی دے دو جنا مست پچار دو چھ ددینا زون بچ گی والدین چکم دی کنا مور پلار چکم دی اگے تو پچار دو چخبل بچون چکم دی اگے تو پیسے گٹھلے طریقے اور تو شے خو دا خبر ہا اور تو گچ بچے تبا پیسے چکم گسی دبا حلال طریقے سر گٹھی تبا مطلب رشتیا وی ہے اور دروغ بالکل نہ وی ہے او یہ کہنا چھ شکردار چکم دی دا دے انسان اصل پہچان دا ہے

نو بس لا دیو کی خیر برانو نا نا کی دا چی دا سی برانو نا وشی چی آغا مطلب تکلیفات اغیر جوٹ سی

0: जी सही साबिर वजी डेर मन ना सब बिल गोड़े प्रोग्राम की टॉपिक दे और बेदो वेंचर टॉपिक दे और बेदो प्रोग्राम की
1: वेत न वलगा वाला जना पर मुझे सरजी लाग याद आए
0: अच्छा
1: टॉपिक बस से चार दा को लिसनर हां लिसनर अपन खाल
0: او سڑن نہ زون بچ گئے یہ تور نہ شیل کر جی جی صحیح صحیح ٹھیک شو صابر وزیر ڈیرا مننا اچھا مدا خبر ہے بولا چی وڑی کے صابر وزیر نا پنجیر ہے صابر وزیر ٹھیک شا جی پتہ نہ لگی جی کہنا رنگ بدو کلر بدو کڑی جی جی صحیح ٹھیک شو ڈیرو مننا صحیح صحیح یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ ڈیرو مننا وعلیکم السلام جی صابر وزیر رزمک نے کال کرے ہوں نو بالکل وی داسے چھ کم علاقے سے مطلب گرمی سی بیا مطلب خپل زون تے داسے علاقہ بلا سٹ کڑی وی چھ آغا مطلب کہ یخنی وی مطلب موسم برابر وی نہ گرمئی کے مطلب یہ دے اغیز ہوئی تسی چلتے کہ موسم برابر ہوئی بچے کلال کی یخنی شی مطلب سوڑے شی ریزی ہوتا بیغی نواد دے بیا خپل واپس خپل کور تروشی مطلب خپل علاقے تروشی کہ نا نو دا سی صابر وزیر ہن کڑی دی چھ مطلب کلا ڈیہان شی گرمی شی بیا رزمک تسی ہوئی چھ کلا رزمک شی سوڑے شی بیا ڈیہان تسی مطلب موسم برابر شی

0: ہجی کسی چی کلمانی بلسو کو دکھیم زی نرسی السلام علیکم ہجی دا گنٹی چی کم دا بلکل پورش والا او تو سی دوبارہ خیر دے کول کبالی شی کسی کلمانی چی بلسو کو دکھیم زی نرسی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ترنگ چل دا ترک بھائی
0: خیر خریت الحمدللہ سو خبری کی بکھیم زینا
1: تنگوڑی چوک نہ صبر دین خبر کہوں
0: اچھا تنگوڑی چوک نہ صبر دین خبر کہوے
1: ترنگ چل دا شے بروبار
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خریت خپل شے
1: خپل شے بروبار بس پروگرام میں دے اور بدل میں جدا ہنن ترک بھائی دے بلا دا لکھتے پروگرام تا
0: ډیره مننه ډیره مننه خدای او دل ډپټی کوي ورس ورس را پروگرام دغه لګولای بس
1: ډپټی سره کو بس میجه پروگرام خو سره
0: ور نه نو اسه خیال کوا ګوره چا سره نه ګډی ته سر لیدنه ور لا کی شي دنه لوړ نشي د پیسې پوت نشي نه
1: نه ما نه ته خدای خیر کوي دا سم نه
0: مو اگر ایو دیو اچھا یان چ دیو یان چ گور دیو شو روغه مت مو بخیل گدر نہ تیر شو نہ نہ دا
1: دا لکن دا مارکشی مس موٹر سائیکل تیری جیڑ من دے
0: اچھا اچھا مو اچ گور اس نہ چی گور وی
1: پشاور کو اٹنگ دا پلاسی
0: دار ته وای چې تنګوړی چوک نه چکلا کوهار تسی یا دین لو پېښور تسی یا غي سوسو پیسې وخلې سور پیسې وخلې
1: یو کس پسار منې کوهار تسی 50 روپے نه وخلو یا پیندا تسی یو کس ما پسار منې 100 روپے وخلو
0: اچھا 100 روپے نه وخلې نه نو مطلب دا تاسو چې کوم دغه ملويږي کنه مطلب دا کم پیسې درته ملويږي ٹھیک شو نو دکاندار چرته سوری دا کوم ڈرائیور چې کومې کنه هغه خدا سي چرته کې نه وی چر دا مسله غولې د تو سمو کمیشن خو له مون دا سرنګ چاله
1: دا خو جی دا س درورن په ای خو بس له درورن په ای دي چې دا وس دغه تاسو تاسو مله چې کې دا پیسې او خلو دا به مالک څر کو
0: اچھا اچھا صحیح بالکل بالکل اسی ٹھیک شو اچھا دا بتوی چې اندر در سی موچ و سندر او دل کې کسان بډې در سره موجود جای هم ور وی چې دا خوب دین ماشاءالله نن سندر ویلا
1: سندر
0: او کنه
1: پر مې تم مزه په مزه
0: وای وای وای وای خزي ډیر زیات شور دی در سره ګاډي شور دی
1: پر مې تم مزه په مزه خطرې
0: دا خبره بالکل صحیح دو

0: پر مت تلا تاګ نه دی بچا روز خطرې دي دا خبره ټیک ته ډېر مننه کال کولې وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا خاجی زبرین کال کرے ہوں ڈیرا مننا کری کسی کال بنے السلام علیکم زور دلی ماما آواز کے دیر زیاد شور دے ماں پا خیال ہینڈ فری دے لگے ولی دا او بسا ہیلو شور دے پا آواز کے دیر دیر شور دے جی جی وہ سے بالکل صحیح شو بالکل خیر خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک زور دلی ماما پا خیر یو جہان مننا زور دلی ماما سرنگی شئی دا دیور مطلب دیٹھا ہے منہ توسی سکھ وئی سا چار مطلب چار لیار کا وئی
1: یار منہ چا ما کو خلا دا جدی ہے چا دلتا چو اوزی دی سور کلا میں بچائی تیائی او کو ننا بلی چاری تا تلائی دا نن ما خلاج تخلاص کرلے
0: شانا دا کور کے بابی ویلی دی جنن بتو زی پیائی کا دا ویلے شاہ مطلب یہ چنن یہ زور مطلب تیر سو ادھر بنی چنن میں خام خا پیا شاہ شاہ صحیح صحیح صحیح شاہ وہ دار تو کہنا چھ دا کلا چھ خیر تو اس کو مطلب اسپن کا نہیں کہنا خود اسپن کی جی کم دی کنا دا جی کلا بدا غرون کے روون وی دا سے گرزی دا وزے ہن پیائی نو بیا زون سر دا سے یوانی ما سندر ہا او خسی سندر زون سر وی آئی نو دا سے تو سے ہن کلا گل جی سندر وی آئی کنا نا
1: اس خیر ما خدا سے
0: صحیح نہ خبر بالکل صحیح خیر
1: اچھا
0: صحیح صحیح خیر دے ادار تو بالکل گوشے نور سوک نشتے در سرا بس بیا ہو بیا سر دے بھی کنا چی پسند رہا بندر سا کنا گورا آو کنا گورا بس ریڈیو ور وے او دین لوا بیا وہ سندر پر بیا کنا نا
1: کو سندر کو نا چدا چلس کی وہ مرے خراب ادا نا
0: اے خیر دے بدا خراب مرے بن سندر قبول دو تو سندر اثر ہویا
1: اچھا خام خام دے مجبور کلا
0: آو کنا جی
1: معلوم دا رات معلوم دا ما دل بر خبر آئی وادا رات معلوم دا

0: die. Nobody woman is falling. Hey, cover cover cream in a tool. Nobody woman is falling. Hey, cover cover cream in a tool. Look, Saberwaka, work a yard, a major gata. Look, Saberwaka.
1: بس گورا گزرا دے اوکڑا شا خجی خجی صحیح بس لا دیو کی مرائی دی ٹھیک شی دوگانی دی نور زور دل ما موسم سرنگ دای لکی مروت کے
0: موسم کو ماشاءاللہ بلش پر ڈیر چٹ بران وس ڈیر گن بران وس
1: اچھا
0: بیا مثال پر سے وس ایگا کو نہ سلا ضرورت تے وقت بران وس
1: صحیح
0: برانو نا کی جی الحمدللہ اور یہ بیا لک گر جی جی
1: بالکل صحیح ماشاء اللہ موسم ڈیر زبردست سے اور ڈیر لکیش باران شوے دے صحیح دا ڈیر مننا زبردلی مما پروگرام کی کال کولے
0: بس تاتا سلام
1: جی وعلیکم السلام
0: آفتاب لالا تا مرزا خان لالا تا اسپیشل سلام منوخ پتی تا پیر جمشید تا اور صابر وزیر تا اور
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کھولے بالکل زبردل مماد لکی مروت نے کال کرے وہ ڈیرا ڈیرا مننا یو جہان مننا کسی کال بنے بل سو دکھم دے نرسی السلام علیکم سخبر وعلیکم السلام سخبر کم سے نام ہیلو سر خجی تو خپل شور لگے والا دے دلتی ہو تمہارا ٹائم نے بھی ڈیرا بنے نا یو جہان بننا کے بھی کال کے بولے کسی کال بنے بلسو کو دکھے نہ دے السلام علیکم ڈیر مننا شکیل خان اسٹڑائی ماشے تو ہوں
2: جناتی سے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک شکیل خان تو صحیح
2: الحمد للہ
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تخبل صحیح سیاد دی شد آئے
2: الحمد للہ
1: شکیل خان پتہ دینے لگی
2: سر جی حکومت ہمارے بدلا مجھے بتا گلا
1: شکیل خان گور نن میں تہر تو گئے دس دن پر بول رہے گور طویل ہوئی سندرا ادھر تو آئے ہوں
2: گے
1: اور پروگرام کی ادھر طویل ہوئی سندرا ادھر تو آئے نند دس گور تو خانہ پریش دا ہوں نہ گور ویل دی چیز وہ ٹرائی کہ مطلب تھا کہ وہ بھائی بل پروگرام کے چکل کال وہ کہو بیا سندرا ادھر تو آئے ہوں صحیح نہ خیر دے مطلب جی کیمت اس داد آؤ یہ کہ نا جی کیمت اس داد آؤ یہ یا شاہ خیر دے زڑا پٹا چکی مت کہنا آگے والا ہو یا بالکل ٹھیک ٹھاک نہ گور خبر ماں بدلا ہوا تھا سندر آؤ یا والی چار شرمے سے نہ گور سکھ خود بھی نہیں نہ موسر صرف خبر ہی کہ نور سکھ نشتا زو تو ہی صرف بیگم اشا
2: سر
1: نانا د غمه چې ګوره څوک ته نه اوري بس مو ته ګوره کال کړی دی زه ته صرف خبرې کوي نور څوک نه اوروي
2: شرمیشو
1: سلوم دے بالکل وہ یو جہان میں نا چڑا گنم دے وہ کرل کا نا
2: سر
1: اچھا موسم تقریباً چینج ہے خبر ہے خبر اوکھا چې موسم یا تی تبدیلی چې کومه دغه نه د دې مین وجه دو نو شکیل خان دار ته چیرې بیټی د لګولې کنا
2: بیټی
1: آو
2: ان سر جی بیټی هم ته ډېر زیات خوان رو کوي سر جی
1: اسه سو بده لګولې وی
2: یارا سر جی یو دوا
1: پرتا
2: اور مې لګولې دی اوسه
1: اچھا دا ټول ځنه گئی چې سلوټ صرف لګولې دی
2: نه سر جی دا سو مې ډېر لګولې دی
1: ها په مقام باندې چې ته د لیدل شي هغه سلوټ دی اچھا ماشاء اللہ زبردست بہترین گورم بس داس جی ہر شڑی سوچ دس جوڑ سی گنا کم از کم مطلب دس دے ہفتے در ہفتے بعد یو بیٹھے لگے وی نو دگ ڈیر جیتے فائدے دی دانا چ بس تو صرف بیٹھے وہ لگو بالکل نو صرف دانا چ تو بیٹھے وہ لگو بس دے سے فائدہ نہ دے گورا ڈیر فائدے دی داخو پتہ سڑی تانا لگی جی شکیل خان ڈیرا مننا یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننا شکیل خان کال کڑے ماشاءاللہ خوش سڑائی دے ڈیرا مننا یو جہان مننا کبھی کول کولی کسی جی بل سوگو دکھیم دا ندی بیا باغینا بعد 12 بجے چی کم دا نیوز ہیڈ لائن ٹائم بہبی کسی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سو خبر ہے کہ بھی کم
3: زنام گوانڈی جانان دیا
1: گوانڈی جانانے نوم خود اشتا کنا نوم آو خجی نہ نو مطلب نوم چوک لے نو زین جی شاہ خبر ابوی کنا
3: شرمے جا اوان استقبال اوان
1: شرمے جی صحیح ولی اللہ خبر کی وی گورا مودر ته مخی ہے ویلی بیچ گورا داد ریڈیو رول زی چې هر سړی ته گورا پتا وی چې مطلب ته سو خبرې کوي نوم د سدای خو دا گورا د ریڈیو رول زی کنه گورا دې من سړی خو پکې گورا پښتنه وشي دنه چې نوم د سدای ته ته چې گوندی دی یا داسې گورا داد ریڈیو رول زی هر سړی ته مطلب کم پریزنټر تو سر سی هر چې ورته پاتې وی نومي ورته پاتې وی هر څه ورته پاتې وی خو داد ریڈیو رول زی گورا ریڈیو رول مطابق تو سنده پښتنه کیږي جی جی صحیح ولی اللہ سرنگ شی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زندگی شادو جی نشتہ میں بالکل کری دو دین علاوہ بس اس روٹائی تھا مطلب انہیں تقریباً 1:30 یا 2 بجے روٹائی تھا انتظار ہے بس گورا دیہاتی چکم لکھی دی پہ کہ روٹائی ڈیر وقتی خوڑ لکھی جی خو چکم سیٹیز دی گئے نا بیا دین لو بل دا چی کم آفیس دی گنا دفاتر چکم دی نو بھائی کہ ہاں لکا سیکنڈ ٹائم روٹے کھڑ لکی جی صحیح دار تو ہے چے مصرفیات دے سدی مصرفیات دے سدی رکشا چلا وی نا نو تو پروگرام اور وی بابا پیسے بسو گٹی
3: بابی
1: اور پخلا نو بیا دا خو دی اوس به کدی شي آواز اوري صحیح صحیح بس گورا بس خیال کوا سی نا گورا چې ټایم د صحیح کړی یو پیسې دې نیمه ګټلې رکشا درته ویلوړ دو په ډېر پیسې دې رکشا او خسې دو او کنه خځې آسه دا خبره کوم چھے دا سے مطلب رز در بندر غلی وی اول خدا چھے لکا گورا مطلب محنت چکم دے پچار دے ہر سڑی دے گا نا چھے گورا محنت کبھی محنت بغیر گورا سہان نکی جی گا نا اور دا سے لکا رز چرتا کے در بندر غلی دو چھے لکا غیور بانے تو سے پیسے کم گٹھلی وی کور تر غلائی وی او بابی در تیویلی چنن خود کم پیسے روڑی دا ویلے
4: السلام
1: علیکم بھائی وعلیکم السلام الحمد بالکل ٹھیک ٹھاک تو سی جی بھائی صحیح دار تو مول کا خبر ہے تو اکڑا چھ دا سے چرتا کہ ورس خونی در بندر غلی چھ مطلب پیسے دے کمے گٹلی وی او تو سے ورتے ویلی چنن خود پیسے کمے روڑے دا ویلے اچھا صحیح صحیح بالکل بالکل داسی دی نو بس ولی اللہ تہ بچار دے چھ محنت چکم دے کبھی ٹکشا محنت بغیر سہن کی جی نو گورا چھ کم کسانو محنت کرے دے گرا نو آغا نن سب مخ تلی دی ٹکشا نو دے تو بجنا محنت دیر ضروری دے
4: جی بھائی پر دے خبر ہے خبر نہ کوئی دو کنار وقت مور بہت تیلی ماں بہت تیلی تیلی بہت تیلی نہ کوئی دو تو اسی سر تا خبر آرہا لوگ کوئی تو
1: خاجی خاجی سعیدہ ٹھیک شوا سعیدہ ٹیرہ مننا کول کولی یو جہان مننا
4: جی بھائی سلمی نہ لے جاو
1: جی جی وہ لے جا
4: بھائی تا تمہیں سلام دے جی بھائی تمہیں سلام دے او
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کول کولی اوکے اللہ حافظ یو جہان منن داس یہاں کلا کلا پکیر سی ڈیرا سیا تو مننا اچھا جی میسجز چکم دیکھنا دوز 12 بجے نہ بعد سے ملاو ٹھیک شام میسجز 12 بجے نہ بعد تو بالکل میسج کے ولے سے کہ دچا کدی شو چار ڈیو ٹیون کڑی واگے تو پتہ نہیں چلے تو میسج سرنگ کے کو نو بالکل میسج کے ولے سے پ افیشل نمبر بانے او چاپ کے میسج کڑو ما بخیل اجالا ہٹک میسج کڑو دا فریج کو مست کا دو کنا دینا میں فائدہ ہو چتا کی نو بالکل فری میسج کولی شی په 0331-5563-340 یا دین لوا 0345-933-2580 دوا نمبر دی دیوانے سکم بانے ہم میسج کوئے بالکل میسج با موتر سی کسی کالبانے بلسو کو دیکھیم دنا دے السلام علیکم
5: السلام
1: بھائی جی سو خبر ہے کہ وہ کیم دے نام سو کا ایمن خبر ہے کہ کیم دے نا خبر ہے کہ میں کرک نہ خبر کبھی خجی ایمن تو پروگرام کی ہر کلی بھی فرسٹ ٹائم کال دو اچھا جی فرسٹ ٹائم کال دو نو پروگرام کی درتا ویلکم یہ اور دن لو ریڈیو امن فیملی کی ہاں درتا ہر کلی بھی ویلکم یہ خجی کلا نہ پروگرام نہ اور وے ریڈیو امن کلا نہ اور وے سر ٹائم ہو شو ستارید نه ور وې خاموشې سره د پروګرامینر ودل اونندې پروګرام کې کال وګو دا ویل زړه ویل درته ویل اچھا جی بالکل دا خبره ټیک ته نمبر دی ځات بیزی وی خو ټرای ټو اگین صحیح دا ته وای چې چا ورګم ته ډیر زیات خوان درګوي اچھا صحیح ودا سے خفا خفا موت لگی ردا ویلے اچھی صحیح دا لگے خبر ہے.

0: யூசல் வியாகர்களே, சோழ மீன வாழுதா? ஹஜி மில்க தோச பார்த்தது சே தேவ் ரஸ்பானி பத்து சோ ப்ரோக்ராம் சுக்கும் பேசிக்கோ எம் எஸ் ஜி வானர் அண்ணன் சுட்டி பண்ணதே நான் ப்ரோக்ராம் கிணஸ்தா ஹஜி கால் ஷே மிலவி வேகின பாதம் தோ சும் ரஹா மேசேஜ் இஸ் இதா டூல் ப்ரோக்ராம் கி சோஷியல் மிலோ கிசி கால் பனே சே நெக்ஸ்ட் காலர் ஆஃப் தி ஷோ சூக்கு திக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் رزمک دا سے سو مطلب سو دا سے خبر ولی وچی رزمک کی زن لکی سے چار نہ کی تو سے لکا سے چار کی بھی مطلب سگنال صحیح دی لکا دا ریڈیو سگنال او صفا در سی اے
1: صفا دا گلتا
0: خون اچھا صفا دا سو بنے ورو ریڈیو بنے کا موبائل بنے نا کلا پر ریڈیو
1: رو کلا پر موبائل ورو
0: موبائل بنے صفا بھی اے اچھا جی خجی بالکل نو ډیر زیات مننه کو کال کولی کله هم مطلب رډی ته کال وکي نو کم اس کم مطلب داسې څنګه کال کوي چې مطلب لکالت کې د چا आवाज د سن در سره ځي کنه نو رډی ته کال وکي نو سب وې بس خجی ډیر مننه کوي کال کولی او دین لوا خجی کسي کال باندې بل څوک دې کم نه دي السلام علیکم جی سو خبر کی بھی کم ذرا ریحانہ خبر کی بنونا خجی ریحانہ سرنگ شے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تو شے اچھا جی فرسٹ ٹائم کالو کو اچھا جی ولی زل دکھالو کو نو پروگرام کی طرف ویلکم ہر کلی بھی ریڈیو امن فیملی کی حضرت ہر کلی بھی کل نا اور پروگرام ریڈیو امن سورا ٹائم ہو شام دو تین سال کی جی او ہم شی سر در بدل نندے پروگرام کی کالو دا ویلے
1: بس پروگرام نے ڈیر خوان رقم او جنن خو کالو کا
0: ڈیرا منے نا چے پروگرام کی دی کالو کو ہم شی سر در بدل او نندے پروگرام کی کالو کو دار تو وی چے چا پروگرام تو تا ریڈیو امن کر کے تو تے چا پروگرام دی زیت خوان در کی ماشاء اللہ صحیح
1: پروگرام جی اور اب یا میں آمی بہت ساشی ماشاء اللہ شکشنی پروگرام دی
0: بالکل صحیح خبر ہے تو ڈیرا منا نا ان شاء اللہ پروگرام بالکل کیجیے درتا او دین لوا ریڈیو منچ کم سٹینڈرڈ کم معیار ستل دے دا بنچلا ہمیشہ دے پر سی وی خجی دار تو ہے چے او پروگرام کی ٹاپک ونے مخبر کڑی وا سٹارٹ نہ ور وے
1: مخے
0: سو لگو ایسے ہو لگو اے اسے تے دا پک رٹے شو کنا جے ایسے ہو لگو شاہ صحیح اچھا جی خبرینا میں اور ودلا ایک نکا کی دیکھنا
1: رہا ہے میرے
0: ریڈیو والا کو میں کال ملا شکر دا خجی صحیح بس ہا ورادو چوس ہو لگو نو سب ویل گاڑی پروگرام کے اول دے کال کڑے دے او لکہ مطلب سوک چے ریڈی تو کل کال کری وے چے سب پروگرام کی داغا دا سے خبر اب کو یا دا سے نصیحت اموس خبر اب کو یا دا سے معلومات بشیر کو سب ویل گاڑی تا اچھا جی اس خبر اچھا جی شاباش صحیح خیر سلوم ہو لے جاتا جی سو خود وشی کرا وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کے والی یو جہان مننا نو ڈیرا ڈیرا من آج کال دے یو جہان بننا دیکھی کسی کال مانے بلسو کو دیکھیم دے نرسی السلام علیکم سو خبر کی بھی کیم دینا
2: خبرې کوم یا وشتاسنا
0: قسمت علی خبرې کوې قسمت علی په خیر
2: خیر به ترې څه څنګه
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک ته صحیح
2: صحیح څه ماشاءالله پروګرام کوم ولاه ګوال ډېر زبردست
0: ستارت نه وروي ګوسې ولاه ګو
2: یاره کاون وی یاره کاون نه مونږ ولاه
0: ګو باقي پروګرام دین درو دل بیا هو جرمونه هي
2: یاره خو رښتیا چار وا چې تلوړو
0: اچھا منگولی ختم مطلب
2: منگولی
0: کرلی گنا بیا غدا خبر کیوی چھے دیزل یارا ٹک نو مطلب دیزل ٹک نو نو دا خو بیل کل بی پکے نا دیرہ منہ نا بدا خو جسٹ مزاک سکو صرف دعا گانے چکیم دی گنا دا میج دی پر بیل کل کفی دی او دا ہر سا دی نو بس تو سے دعا گانے چکیم دی گنا دا دیرہ کمتی دی بالکل الحمد للہ ہر سو بالکل ڈیر دی بس صرف دعاگانے ضرورت ہے جی جی بالکل لاسی دی دار تو پزڑ دے سار مان دے جی جی بالکل صحیح ہے برادو جی جی صحیح ہے برادو بالکل بس دعا گانے بالکل کبھی ہمیشہ صحیح تھا کم آئی ہو سندرا سرنگی
2: جوڑا میں ترور خارا نم نکالا نا پگاڑا
0: کولے جوڑا میں در تروڑی دنو خارا
2: دا تو تیرا دی شپی واری کی پروگرام کی پکڑی و منگل پوریز میں دے
0: سب ہوئی یارا تو دوبارہ ہویا
2: کولے جوڑا میں تروڑی لنو خارا من نکالا لا پغارا
0: صحیح ٹھیک تا صحیح دزے قسم ہوتا ملوشی سے پلے کاؤں ٹھیک شو
2: نا خواب خوابی جو کستان ملوشی سے
0: صحیح ده بس کس کنه لکه پته نشته دا سندره خو مچر ته بل کړي نه دوه خو
2: نشته ته تر دې پروگرام کې بل کړي وا
0: صحیح بس ٹھیک شو مو ته ملاو شي کنه زه ان شاء الله به درته بل کړم صحیح ده
2: ٹھیک شو سو مر پي ته سلام وره ته نه خو ته دا
0: جی
2: نو ته سپیشل سلام
0: صحیح ده وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه
2: اوکے
0: لافي اوکے لافي یو جهان مننه کال کولی ډیر ډیر مننه

0: Програмата е нарсан.
1: Програмата бигира, знам, бигива, шла е, упалнува, бигар програм е оградо. Остара гала е, пазаке.
0: Да, хабара хода, белко са идо. Да, хабара, да, хабара бъдер видали вика, на? خجی دا خیر دنا کو اچھا انشاءاللہ پروگرام تو بالکل ارسا ضرور ہو بدا سی کنا چھ مصروفیات وی کنا نو چکلا ہا انشاءاللہ مکمل ابھی جی نو دائن گورنن مکمل اوش پروگرام تو روغل انشاءاللہ داسی برز ٹھیک شو اسرنگ اواز کٹ شو
1: انت کوشش پروگرام بردستی او مگے اور بڑے پرشاو سرے
0: جی جی بالکل ضرور انشاءاللہ پروگرام تو بالکل ضرور سا خجی
1: رومنا غن پای جانوار غن مزیدار دی ہولا کا سال ډیر خوان بگی گئی سال شو یم سی دی ولا شو انور هم مزدار دی غن او
0: صحیح دا بالکل انشاءاللہ ضرور بالکل سی ډیر مننه درته وش ولسل کال دی وکم
1: جان مخته خبر دی چې لګړی
0: اچھا جان مقصد کال کړی دی صحیح دا ٹھیک شو نو یو جهان مننه کوج ہیلو سوری تو اوز نردری می ہلو ڈیرا من نا بالکل کال اکڑ رجحان ہو اواز دے جگم دے گنا ادے بالکل کٹ شو ڈراپ شو نو خیر دے دوبارہ ہاں ٹرائی کول شی بادر ہیلے نے کال کڑو آواز دے جگم دے کٹ کے دو بار بار بریک کے دو مو پہ خیال سگنل سے ایشو بھی ال دگی گنا نو خیر دوبارہ ہاں کال کول شی ڈیرا من نا اچھا جی دا سندر طرف تسی پروگرام کے دایو سندر اور بھی گناو دا دینا بعد بیا زرسی بی بی تو سچ کو میسج ایز اوی شملو او اخر کے بٹ ٹائمز کال تبیا ور کوں

0: جی گران مینا اللہ تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورته الله تعالی دې مقتدی بنې عمل کو توفیق نصیب کی تاسو بالکل کال کولی شئ مفتی صاحب نا سب پښتنه کول واړی په 0927-291-220 باندې کال کولی شئ میسج هک کولی شئ په 8543 باندې آر کی بولی کی سپیس خپل نوم او دین لوا سوال لري مفتی صاحب نا ان مفتی محمد ارشاد صاحب نا نو اهلی کولی شئ کنه باندې میسج هم سند کولی شئ په 8583 باندې یعنی کې 85-83 باندې. اچھا جی مصیب یو میسج روغلی دی
1: جی
0: هغه نه مخکې دا کال باندې کس چې سوګو د کم ته نه دی. السلام علیکم. ہاں جی بالکل تھی کال چکم دیں ڈراپ چھو. اچھا مصیب وہ دا یو میسج روغلی ہے دا خبر لکھ لی دا چھ ڈیر دا سی کسان ہاں جی هغه نه مخکې دا کال کسو. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. جی تو سو پرستانہ کوئی موتی صاحب جواب درکی. اچھا جی موتی صاحب اکثر عدالت کی
1: جی
0: کم کرک بنو مطلب رواج تھے کہ نا
1: جی
0: چکل لگا وشی کنا مطلب سدا سے دچا بچائی وشی ٹھیک شو
1: جی
0: یا دین لو دچا مطلب ودو وشی بیا گے تچ کلا ورسی کنا مطلب یا زون سر
1: جی بالکل دو خوشالی پ موقع باندے چا تا پیسے اور کول یا س گفٹ ور اولل دا بالکل شریعت
0: کی جائز
1: خوراک سے شیور اولل دا جائز دی دیکھ س قسم خرابی نشتا دے دا تحفہ تحائب کے راضی او تحفو تحائپو دو ورکول ہو ترغیب راغلے دی نو دا دی وجہ ندی کسا قسم قباحت نشتا بالکل ورکول چی دی دا جائز دی جی
0: سکشا موسی بو دا میشتی راغلے ہو دی کی دا خبر کری دا چکسر موتی سے بو لگا دا دیر دا سی کسان چاگا مطلب کلا موس کبھی کنا نو آخی تا دا پتن لگی ریچی رازا دا موس کی مطلب سوائی کنا ٹھیک شاہ لکھا ترجمے ورتا پتہ نہیں نو دئی دا خبر کری دا چی موسی بو لکھا ترجمہ ضروری دا پکی ترجمہ
1: جی بہتر خدا بھی چی انسان چی کمال پاس دارا بھئی اس دی منز کئی یا تلاوت کئی پکار دا چی انسان دے دے مانا و مطلب بانیزان پوئی کی چیز اس سوئے ما خوکو چرتا بالفرض یو انسان پا مطلب مانا خو نا ہم پوئی نو دا دا منز کی گی قرآن پاک تلاوت پانی سوا خپل ملاوی گی و منزیم کی دی مطلب دانا دی گنی چی تا پا مطلب اینا پوئی گی نمس بے مکاو نا چ الفاظ درستگی ادا کی گی کتی پا مطلب باندھے نہ ہم پویا اللہ پہ ثواب تر کئی بہتر والے پدا چکی دے چیو سڑے دا الفاظ د کی مانے د کی مطلب تیزان ارسی چھپیا دے دے تصور کی چیز پدی مونز کی دا لگیم چوے ما نو بہتر والے پدی کشتا مانز دا کول پکار دی خوصا فرض او لازم او واجب ندی یعنی دا مطلب نہ دے جگنی مانا دے نیز دا بے مونز مکاوا یا دا قرآن پاک مانا ندیز دا بے تلاوت مکاوا نا مانا نمیز دا تلاوت کوا خود مونج مانا دے نمیز دا کوا خود مسلمانی دا انسا مسلمانی شان دا دے او دا مسلمانی کی یو دا یو درست دے مسلمان دا پارا پا دے کی چی کم از کم تا خود مونج دا الپاز دا مانا خوز دا کا ترجمہ خود

0: زدکا نو به اغي سره خوشو حضور چې کم دی ډیر راضي او بلدار چې انسان چې دی د الله طرف ته چې کم دی چې په دې مونږ کې دا کومه دعا کوم الله نن اغزله هم سره چې کې متوجي وي اغي طرف ته ډیر مطلب پکې دا وي نو دا مطلب نه دی ګني چې چا مانند د ګني عامون نه کې مونږ بالکل درسته او ته تلاوت باندې اجر او ثواب د زیات ملاویږي جی
1: سر شو مسئلہ مختصر ٹائم ختم شو دی کال زی ہو مزید کال پروگرام نے بات اس کوئی کال شی مصعب سرا خبر ہے ڈائریکٹ کال شی جی مصعب اخر کو جی مائی
0: امین الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبت للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقه محمد و علیہ و اصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب
1: جی گران مینا والا تو پروگرام اور دو دم لار موسم ہمت شاہ صاحب سر مختصر ٹائم ختم شو دی پروگرام کی وتا سر ایزو بیا ملاقات کی سبا تری برت وکان کی ساتھ ہی درے لا پمان

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ قوال شہ 0301-80-84-300
2: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن
3: اوہ تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبرې ده عموم راشي مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه د ملا درد ارکنسا د ګردې کاڼې د ترخی کاڼې ارسولی بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبرې ده عموم راشي مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه د ملا درد ارکنسا د ګردې کاڼې د ترخی کاڼې ارسولی بواسیر بغیر پریشنا یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے

0: دا بچکی کی که خیر.
1: اوکی ډیر زیات مننه شکریا ستاسو لاسو کې دی الله تعالی شفا واچي چې زمونږ د دغه کړېدلې زوریدلې ولس لبیل ابیلو بیماریانو علاج کوي. بالکل ګرانو منوالو دغه خسته او مزیدار غونډې پروګرام مجید خان هومیوپاتي کلینیک تاسو ته وړاندې کوي. که چیرې تاسو هم له بیلا بیلو بیماریانو سره لاس او ګریوان یې ډېر زیاتې کړولې، ډېر زیاتې ځورولې او ډېر زیاتې علاجونه مو کړي، شفا نه ده ملو شوې، تاسو هم په دغه امید ګرځئ، په دغه تکل باندې ګرځئ، په دغه کوشش کې ګرځئ چې یو ښه طبیب له لاړ شو، ښه طبیب نه خپلو بیماریانو علاج وګڼو. تاسو ته وایم چې مجید خان هومیوپاتیک ته بالکل راشي، دغه ځینې خپل علاج وګي، پل درملنه وکړي، پل ٹریٹمنٹ وکړي، تر څو الله تعالی تاسو ته شفا کامله در نصیب کړي. بالکل گرانو میں نوالو بس 0344-20-45-545 بانے 0344-20-45-545 یعنی تاں سے پتہ کا نمبر مانے بالکل مکتا کال کوالے شی 0344-20-45-545 ڈاکٹر سے ویٹرس خوم زان سرچکم نے یاد ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب سحر نہ بجو نہ تر ماخام پورے ساس خدمت لپارا ناستے ہوئی نہ ہفتے اور رجی پورے بالکل پیس ماپ تھے اولا نئے ہفتہ بالکل تا سے نہ پیس نہ آگے سلکی گی دوائیں نو گمز آنگڑے تخبیب چکم دے تاستا ملاوی گی پیس بالکل ماپ تھے نہ ہفتے اور رجی پورے د دین علاوہ چکم دے دوائیں نو کیوں دا سے تے ڈسکاؤنٹ زنګړی ډیسکاونټ په نظر کې نیولای شوی دی. دا چې نه چې مکمل ډیسکاونټ دی او مکمل بریدا یو زنګړی ډیسکاونټ چې کوم دی تاسو ته درکې په میډیسن کې هم د پیر نوالا یعنی پرون ورځ نه شروع شوی تر هفته ورځې پورې دی. د کلینیک آغاز دی، د کلینیک شروعات دی چې مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړي. زموږ دغه کامیابی ده، زموږ دغه سوچ دی، زموږ دغه فکر دی چې څومره بیماران راځي مجید خان هومیوپاتیک ته راځي، الله تعالی ته شفا ورکړي، الله تعالی خکی. دا زمونږ لپاره غټ خبره ده، دا زمونږ لپاره فخر ده، ځکه چې پیسې خوښیم تاسو را کوي خو زمونږ سوچ دغه ده، زمونږ فکر دغه ده چې تاسو الله تعالی خکی، تاسو له دغه کړونو نه خلاص شئ، دغه تکلیفونو نه خلاص شئ، یو مستند ډاکټر لرا شئ، یو مستند علاج وکړي، هومیوپیتی علاج وکړي. هومیوپیتی علاج هیڅ قسم سایډ افیکټ نه لري، هیڅ قسم نقصانات یې نشته دی. د کومو کومو بیماریانو لپاره تاسو راتلی شئ؟ که چېرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانې وي، اعصابي بیماریانې وي، ټینشن ډیپریشن وي، یا د دې نه علاوه چې کوم دی، ټایفاید دی، شوګر دی، بلډ پریشر دی، دمه ده، نارینه کمزوري ده، جوړونو دردونه دي، د ملا درد دی، ارکنسا ده، د ګردې کاڼې دی، د تریخې کاڼې دی، مثانې تکلیف دی، نیپروسټیټ چې کوم موږ یادوو، یا رسولی دی، بواسیر دی، بغیر اپریشن تاسو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې کولای شئ. اولاد د چا نشته، اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی. یا د نارینه د ښځینو چې څومره پټې بیماریانې دي، ډاډه زړه، مطمئن زړه بالکل راتلی شئ او دغلته نه خپل علاج کولای شئ. اډریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، یعنی عدالت نارا سیدھا چکم دے، دا ملک امین سنجے نے چلک شان وڑی عدالت تبیل کو نارا سیدھا، ارسلان مارکیٹ، مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کرکا، مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کرکے جیل چوکے. نورو معلومات لپارا پتا کا نمبر مانے بالکل تاسو کال وکړئ. ایڈریس کس پرابلم وی یاد دین علاوہ نمبر جان تک غسل واڑے نو 0344-20-45-545 یعنی 0344-20-45-545 بالکل تاسو میشتا کال کولای شئ.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.
0: ډیر زیات مننه، شکریہ. سو خبر سره کوئی کوم جنا؟
1: نشه خبرې کوم دی ولا کوي
0: خلونه. ډیر مننه ډاکټر صاحب را سره.

0: ممکن دی ډاکټر صاحب نه زه پوښتنه کوم.
1: ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې مور یې مریض ده، هغه ګوزن وویل ده.
0: ګوزن و خلې څومره وخت نه دغه تکلیف ده؟
1: دا تقریبا داسې وایي چې 15 کاله کېږي.
0: صحیح ده، انشاءاللہ پروگرام را سر اور معلومات درکو دلخا. اوکے 0344-2045-545. ڈیرا منا نا شکریہ. 0344-2045-545 مانے کال کولیشی. او سلام سر جی، نیاز محمد یما د وزیرستان نو یما تا د تشو مسلا دا ډیر زیاده مننه. سلام بھائی، ماتا میدی ډیر تکلیف وی تروی اوبه می خلی تا راضی، ډاکټر سے مشوره راکی. ډیر مننه، مشوره مخامخه درکو دل. ڈیر مننا شکریہ. 0344-2045-545 پانی میشتا کال کولے شے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. السلام علیکم. ہلو. اوکے ڈیرا مننا شکریہ. 0344-2045-545 کال کولی شي ډاکټر صاحب را سره پروگرام کې دی. ډاکټر صاحب د دې نه مخکې چې کوم رور پوښتنه وکړه، وایي زمونږ کور کې دغه دی مریض دی او د ګوزن مرض لري.
2: ګوزن چې کوم دی نو ګوزن مونږ فارکنسینزم ته وایو، او ګوزن هغه بیماری ده. ګوزن هغه بیماری ده چې په دې کې به د انسان یا سټ په خپل خوځي، یا به د یو لاس خوځي، یا به بل لاس خوځي، یا به خپې خوځي. دغه ته مونږ ګوزن ویلو شو. خو ګوزن دې علاقه کې فالج ته ویلو شو. زما چې څومره خیال دی داسې د یخو علاقو خلک ورته وي، شمال وهلی دی، نو هغه هغه د هغې مراد فالج وي. اوس فالج چې کوم دی
0: ګوزن، هغه خیال کې راځي، هغه دغه غوندې پہ لګېدلې
2: لرزه داسې لاسونه رپېږي.
0: دا همغه بیماری زما په خیال یادې،
2: هغې ته فارکنسینزم وایي. او یو فالج دی، نو د فالج بلې
0: فالج او ګوزن کې زما په خیال دلته خلکو ته ګوزن وایي.
2: نو دلته فالج ته ګوزن وایي کنه؟
0: نه نه نه نه، فالج بیله بیماری ده. فالج خو خلک پیژني، دي خلک ویل ایجوکیټډ دي. تقریبا 95% دلته تقریبا ایجوکیټډ خلک اوسيږي. نو دوی خیر به هر حال تاسو ګوزن په اړه باندې معلومات ورکړي کې بیا فالج چا پوښتنه وکړه بیا وته پاتې.
2: اچھا بیا چې ته کلینیک ته راغلې، ان شاء الله بیا مونږ وګورو چې دا ګوزن ده که فالج دی.
0: جی جی
2: جی. نو دا ګوزن چې دی نو دې ته فارکنسینزم ده، ډاکټر په زبان کې وایي. او دا فارکنسینزم د پاره 15 ادویات دومره پټاپ دي چې په نورو طریقو کې د علاج نشته. لا علاج او ورس دی په هوموپیتیک کې دی. ان شاء الله ډیر زر ریکوری کی کہ وزر اللہ پاک ٹھیک کی کہ
0: ڈاکٹر صاحب نے دی وجہ سے کہ دنے شنی
2: نو دا دماغی بیماری دا
0: دماغی
2: بیماری دا او پر دماغی بیمارو کے زمین والو تدا زما فضل کی دی چہ چا پسر کے رسولے وی دام دماغی بیماری دا دی ہم تاسو اپریشن نہ کوی انشاءاللہ دا بدل تہ مجید خان ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ہم دا ٹھیک کی گی
0: انشاءاللہ دیر جا تھا مننا 0344-2045-545. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام مجید بھائی.
0: جی جی جی جی.
3: مجھے سبا دردو یہ دعا مریضان دی.
0: جی جی جی.
3: سبا نو نمبر بولی جی.
0: بالکل بولی گو نو ممسن ہے. اوکے اوکے. تاسو چې کله هم نمبر یې لینو مهرباني وکي، کله چې نمبر ځان ته اخلي نو بیا به لږ د پروګرام نه وروسته کال کوي. پروګرام دوران کې صرف د بیماریانو اړوند پوښتنې وکړي. نیازلی نیاز محمد چې کومه پوښتنه کړې، مسالې تکلیف ته ډېر زیات مسانې.
2: زه به کې صرف یو دوه خبرې کوم چې هغه یو دا دغه بیماری دا د ګوزن بیماری دا که هغه د دماغ رسولې دي نو هغه به خلک بل طرف ته نه ځي. یو دا اپیلپسي چې څه ته وایي مرګي بیماري یو لیونتوب دی، نو انشاءالله دا مریضان چې هر څومره دي د دې به مونږ دلته علاج په مسجد خان هومیوپیتک میډیکل کلینک کې وکړو. دا دې لپاره هم چې دې مریضانو ته پته دې ولګي چې آیا د دې مرضونو علاج هم دلته کې کیږي. ده چې کومه خبره وکړله د معدې په حوالې سره مسانے خدا سے مسانے خوڑی بیماری دی د دې لپاره چې کوم الټراساونډ کیږي نو هغه ته بیا موږ سکروټل الټراساونډ وایو. نو چې هغه وشي نو د علامات نه پته لګي داسې خو کاڼې دی پکې یا چې کوم دی نو واسیفرنشیا په دې کې دا هغه کې وریکوز باندې نو د دې بیماری ډېرې دي داسې وضاحت نه دی کړی. نو چې مخامخ راشي نو انشاءالله دا خبر وضاحت وشي بیا به قصې کار وسی.
0: ډېره زیاته مننه. 0344 20 45 542. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. اکبر بھائی ہر کلے در تو من نا ڈاکٹر صاحب را سر ہے ڈاکٹر صاحب نو سو پختہ نہ کوائے سیمٹو مزدوری کبھی الرجی دیتا لگے گی نو صحیح دودا سمر وقت نہ مسئلہ دا شروع ہوتا
3: تقریباً
0: عمر دے سمر دے ٹول
3: عمر 45.
0: صحیح ہے ریڈیو راستہ اور معلومات دینا درکو ضرور. اوکے ڈیرا مننا 0344 20 45 545 مانے کال کوالے شی سوک جانتا نمبر رکھ لے نو پروگرام نہ رستو کال کوائی پروگرام نہ رستو بوتا نمبر ملاوی گی 0344 20 45 545 مانے بالکل کال کوالے شی. ڈاکٹر صاحب کمی خوراکے چی پختانا گڑے واگے ویچ ماتا میدے تکلیب پی خلیل میں تروی تروی اوپر آجے و دیر وقت نہ رہتا تاکہ تکلیب تے ہمی پیتے کی دے دے یو پراپر صحیح طریقے سے علاج تک نشتے
2: دے دیر زیادہ خکر مزیدار علاج موجود دے دا بیماری چی دا نو دیا دا ہائیڈروکلورک ایسڈ دا وجنا دا اٹسیل دا وجنا دا دا میدے اندرونی پرت جلے چی دا زمونگا زخمی کی یا انسان دیر زیادہ تیزابی خوراکونا کی یا نیمبو والا یا دیر زیادہ چٹپٹی خوراکونا کی نو دا آغی دا وجه نازه منگا دا مهدی اندورونی جلی چه دا اندوری پر چه ده نو دا زخمی شی او دا پختو پا اسطلاح که ده تا بیا دا مهدی زخم ویلی شی سو کوئی مهده می خوک دا او پا داکتی زبان که ده تا ایچ پایلوری ویلی شی ایچ منگوی ایچ پایلوری پازیتیو دا نو دا چه کلا پازیتیو شی نو چه کلا دا غا دا مهدی اندورونی پر تا دا اندورونی حصه زخمی شی نو دینا چه کم دا اسیدیتی رو چه تیگی یا ریفلکس اسفجایتس کی گی لکه بازی مریض ویچ داکتر سے زمان خوڑی لیس کلیم خلی تر اوچتی گی نو دا غی خوڑی لیس کلی چی خلی تر اوچتی گی نو دیتا بیا مونگا ریفلکس اسفجایتس وایو او ریفلکس اسفجایتس دست دا وجه نکی گی کلا چی دا غا تیزابیت ولی خوراکون انسان دیر زیاد کئی سٹنگ کئی یا دا غا لیز مس چپس نشو دا غا ترشی نمکیات زیاد استعمالی نو د دې د وجه نه چې کوم دی نو بیا د انسان دغه زیات راځي او چې کله د دغه په وجه د زیاتوالي په وجه باندې زمونږ سپنکټر ډېر زیات کمزوري شي نو سپنکټر اوس څه شي دی هر سیس ته د یو ډکن یا د یو برغون یا د یو سر ضرورت وي نو دغه سې معدې ته چې خوراک لاړ شي نو په ده باندې قدرتي د معدې کوم برغول دی کوم لوښی دی هغه ډکن دی هغه سر دی په دې باندې مضبوط را بند شي د دغه هایډروکلورک اسید د وجنا د دغه تیزابیت د وجنا اغه سپنکټر ا د معدې اغه برغولې زمون کمزوري شي نو د دغه وجنا بیا موږ ته ډیر زیات په اسانه سره ریفلکس کیږي خوړل اسکلی بیا زمون خولې ته راځي. په دې کې بیا خوړل اسکلی دوه قسمه باندې دي چې کومه اوبه راځي کشرته دا ساده اوبه وي نو په دې کې بیا په هموپیتک کې بیا له دوی دا خو کشرته موږ د مریض نه ته پوښتنه کوو چې آیا ساده اوبه ته له غاښونو ترشکی کدي وي چې مالې غاښونه بالکل ترشک نو بیا په هموپیتک کې ردی بیا له دوی مونږ بیا ورکو او علاج ممکن دی او مستقل به ټیک کیږي
0: که شي انشاء الله. ډیر مننه. 0344 20 45 545. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. شکر دے اللہ کرم دے ڈیرا منا نہ سو خبر اثر کوئی کم سے نا ڈیرا منا نہ اقبال وہ ادارہ تو ڈاکٹر صاحب راسر پروگرام کے ڈاکٹر صاحب نے اسے پختہ نہ کہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب بالکل کلینک کی بھی ناستے بھی سحر نہ ہونا ترما خامو بجو پوری راش ان شاء اللہ لگ روس تو کالو کے نمبر بہم در تولی کو خا اوکے ڈیرا مننا 0344-20-45-545 وانے بالکل مشتا کال کولے شی زمنگ دا پروگرام خائص و کلا جوڑے دلے شی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خیر شکر ہے تاسو خیر جن زندگی مشتا
4: انشاءاللہ
0: سو خبر سر کم سے نا
4: بدخیر
0: ڈاکٹر صاحب نے اسے پختہ نہ کہ جام شی سیدھا کی گی نا سمر وقت نہ تکلیف ہے ریڈیو راستر اور معلومات چکم دے درکو کا اوکے تھینک یو سو مچ 0344-20-45-545 مجید خان ہومیوپیتھک کلینک دگا خیستا مزیدار پروگرام بالکل تھا سے تھوڑا اندھی کبھی کچہ رتا سے ہوم لبیلا بیلو بیماریاں سر اللہ سو گریوان یہ ڈیر جانت استڑی کڑی ڈیر جانت کھڑولی ڈیر جانت زورولی علاج کول گوانے خ ٹریٹمنٹ کول گوانے دیو خ ڈاکٹر پتلاش کی گرجے نمیا زتا سے توائیں چے کاغذ زما خویندی دی زما میندی دی زما رون دی زما مشران دی او که زمونگ نکوشنیان دی چولو دوائی چی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک انتخاب ہو گئی ولی چی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی مستانس چی اسی ٹریٹمنٹ کی گی اسی تشخیص پر کی گی اسی علاج بچکم دے کی گی یہ اسی میڈیسن بچکم دے تاستا ملاوی گی چی ترسو ستاسو دگا بیماریانی پا مکمل تو گمانے چکم دے ختمی شی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تا کمو کمو بیماریاں نو لبار رات لے شی کچھ رتان سی دمائی دی ہر قسم بیماریاں نو سر مخی اصابی بیماریاں نوی یا ٹینشن ڈیپریشن انزائیٹی یا دینے لوا چکم دے دین علاوہ چکم دے شوگر دے بلڈ پریشر دے دما دا جوڑوں نو دردو نے دی دملا درد دے ارکن نسا دا اور سر گردی کانے دے ترخی کانے دے مسانی تکلیف دے رسولائی دی بواسیر دی بغیر اپریشن علاج کولے شی اولاد دا چانشت اولاد ہم دا اللہ تعالیٰ اولوی نعمت دے یا دا نارینو دا خزینو چنو رسوم رپڑی بیماریانی دی بالکل مجید خان کلینک تراش علاجو کی درملنو کی بالکل مکمل بصحت یاب شی دغه مرض بالکل جر لینا ختم کی دیمی ختم کی بڑے اور ٹائم ختم کی بیا ما دا بیماری چکم دے بالکل دا چھ تندر اسی ایڈریس ہم در سرواخ لے جیل چوک ملک امین سنجی یعنی گو پم سر نزدی ارسلان مارکیٹ مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کرکا سہر نہ ہونا تر مخام پوری ڈاکٹر صاحب سے خدمت لبار دغلتا موجود بھی پھر نوالا تر ہفتے اور سے پورے دنور معلومات لبار پتہ نمبر کال کوالے شی 0344-20-45-545 0344-20-45-545 ڈاکٹر صاحب دینا مخ کی چکم رور پختنا کڑے واغا دا پختنا جی سیموٹو پیکٹرائی کی کار کوما او الرجی راتا کی گی دا غینا
2: دا سیموٹوی او که خوری دا مونگ پا ڈسٹ الرجی کی اخلو
0: ڈسٹ
2: الرجی کی دا مونگ دا که اغم یو دوڑا دا خواغا دا کانی دوڑا دا او دا دا خوری دوڑا دا دا غا کیس مونگا هم پا ڈسٹ الرجی کی اخلو او دا ڈسٹ الرجی لکر دوڑی دا جی چاہتا الرجی کی گی ردی پا هم پیتا که دیر زیاد کلی علاج موجود دی او دا ڈسٹ الرجی دا وجرم بیا الرجی چی کم نر بیا پا ډیرو زیاتو قسمونو دا یو د وجود د خارخ الرجی ده. یو د خېټه کې چې کله د ماشومانو چینجی او شی یو د اغه الرجی ده په وجود باندې لړم راځي. او بل چې کوم دی سیزنل الرجی ده لکه د یخنې موسم را روان دی او یو ډست الرجی ده. او د دې چې بیا کم پیچې د گی دینو اغه یو ډی نسته یو ساينوسایټس ته په ځای ګوټک بون کې لکه زمونږ د اننګو په اډوکو کې او په فرنټل بون کې په دغه ساينس کې په دغه خانو کې بلاکیج راشي ریشفه کې انخلي او دا تکالیف چې کم دی نو بیا انسان ته شروع کیږي. خو هر قسم مرض چې وي که هغه ډی نس وي که پوزه کې غوښې که پوزې اډوکې کوږ وي که دغه انرژي وي که هر قسم انرژي وي او دې نه علاوه دغه ساينوسایټس ته چې د هغې علاجونه نشته دی په نورو طریقو کې مونږ سره الحمدلله ډېر ښکلی علاج موجود دی ورسره ورسره ټانسل هم پکې شامل دي.
0: ډېره زیاده مننه. بل پوښتنه حاجي صاحب کړې وه خو وایي سبا سیم درځم د شوګر حوالې سره معلومات مختصر یو خبره راته وکړه چې راشي
2: مختصر به ورته دوی ویم که انسولین وي او که انسولین نه وي که ان آی ڈی ڈی ڈی دی او که آی ڈی ڈی ایم دی که ان آی ڈی ڈی ایم دی دی تم گا پا ڈاکٹر پا زبان که دا ویلی شو که دا سی مریضانو چه آغی بیشه ڈاکٹر سی بازی خلقو چیر انسولینو تا مریض وولی نو آغی بیا شفا نشتا نا که کم مریضان زمونگا رو نخفن دی انسولینم لگی دا آغیم علاج تا دی که کم مریضان پا شوگر که انسولین نلگی رو دا آغیم منسر مکمل علاج موجود دی.
0: ډېره مننه کور ودان. خاوې ابتتاح وکړه وینو ظهیر به ابتتاح ته انتظار کوه. خا زما په خیال انعام دې راوتی دی که نه انعام ته انتظار کوئ ځکه چې ابتتاح اناؤنسمنټ په ریډیو د لارې مونږ کوو صرف زمونږ د کلینیک سټارټنګ چې کوم اوپننګ سون یعنی د پیر ورځ چې کوم دی دا ډېره زیاته بختوره وي په دې وجه باندې زمونږ د پیر ورځې سټارټنګ آغاز شروعات چې کوم دی هغه بالکل شوي دي او د کلینیک څه چارې مارې لږ لږ کارونه پاتې دي چې هغه به هم لږ لږ څو ورځو کې کمپلیټ شي بیا به تا به مکمل توګه باندې کوو. ډېره زیاده مننه ډاکټر صاحب. بل روډ چې کومه پوښتنه کړې وه ځکه چې نور وخت هم اجازه نه راکوي ځکه چې صرف او صرف پنځه منټ چې کوم دی موږ سره پاتې دي. نو بل روډ چې کومه پوښتنه کړې وه هغه وایي خپې مې شخص او در ډېر زیات کوي کلک شي وایي
2: خپې چې کلک شي نو دا دې ته مونږ چې کوم دی نو دا کرینل نرس چې کوم راوتی دي زمونږ د مازغو نه د دماغو نه چې هغه ته مونږ کرینل نرس ویل شو نو دا چې یالي رګونه دي او تایز جوړی دي نو دا کوم خپه چې شخه شي نو د دې هغه کمانډ چې کوم دی دا هغه رګونو هغه کمانډ په دې باندې دا سوس شي لکه څنګه چې انسان فالج وي او د هغه په لاس کې زور ختم شي یا د فالج والا یا د شوګر والا مریض چې کوم دی هغه چې کله کیړه یا سپلای اوزي نو هغه ته پته نه لګي دا هغه خپه کې نم نس او ادول را پیدا شي نو دا دماغي بيماري دي خو علاج موجود دی علاج شته دی
0: وي درد هم ډیر زیات کوي پټي سختي
2: او پټي سختي کی او مسکولر پین ورته شروع شي خدا دا اصل وجه دی د مزغونو شروع کیږي
0: اصل وجه د مزغونو شروع کیږي. ډیر مننه شکریا ستاسو لاسو کې دی الله پاک شفا واچي چې زمونږ د دغه کړیدلی زوریدلی خلکو خدمت کوي کرک تر اغلی هغه خلک چې هغه هغه خويندې دي کمین دي کرونه دي مشران دي کچران دي څوک هم دي چرته هم دي او وی چې مونږ په دغه امید ناس یو چې را به خبر کې به صحیح تکړه ډاکټر پیدا کوو بولو بیماریانو علاج وکړو یا به اسلام آباد ته ځو پنډه ته بځو یا به نورو خارونو ته ځو نو هغوی ته وایو چې نه نه نه نه نه نه مجید خان هومیوپیتک دغه مجید خان هومیوپیتک تر راشي خپل ټریټمنټ خپل علاج وکړي په مکمل توګه الله تعالی به شفا درکړي. ډاکټر صاحب اخیرینه پیغام اخیرینه میسج به مولس تفاره سوي
2: ولس تفاره خدای یو پیغام ورکوم چې په هر علاقه کې غریبانان او کمزوري خلک دي زم چې دغه خلکو خیال اوساتي چې د اغي سره د علاج معالجه پیسې نه وي یا د ماشومانو د خوراک او د تعلیم پیسې نه چې داسې خلکو سره مرسته وشي د اغي د علاج مونږ هم وسره کوو او چې دغه خلک هم وسره کړو ان شاء الله دا به ډیر ښه د الله د رضا یو قدم وي.
0: ډیر مننه ډیر مننه تاسو لاسو کې دي الله شفا واچي چې زمونږ د دغه کړیدلی زوریدلی ولس خدمت لپاره راغلي. اوکے لیسنر دا موږ سره زمون قدرمن خوګ درون مشر کوم ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب چې کوم په مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې خپل خدمات ورکوي سحر نواله تر مخامه بورستاس خدمت لپاره دغه ته موجود وي د بيماريان مختلف قسم بيماريان تاسو ته موږ یاد کړی چې دغه لپاره بالکل تاسو نه دلې شي ایڈریس هم در سره واخلي جیل چوک ملک امین سنجي یعنی ګوپم سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ مسجد خان هومیوپاتي کلینیک کرکا کمو کمو ناروغو کمو کمو بیماریانو لپاره راتلی شي کچریتا سی د مېدی هر قسم بیماری وی یا اعصابی ناروغي وی ټینشن ډیپریشن وی یا د دې نه علاوه ټایفاید وی شوګر بلډ پریشر دما نارینه کمزوري د هډوکو ناروغي وی د هډوکو بیماریان وی جوړونو دردونه دي د ملا درد هر کو نسا دا یا د ګردې کانې د مسانی تکلیف ته د ترخی کانې د رسولای دي بواسیر دي بغیر اپریشن یو ښه علاج ښه ټریټمنټ کولای شي اولاد د چانیشته یا د نارینه د خزینو جسمو په دې بیماریان دي مسجد خان هومیوپاتي کلینیک تراشه ویزټ وکي یقیني او باوري علاج وکي خپل بیماریان ته ټاټا ان بای بای وای خپل بیماریان ته الویدای وای ہومیوپیتھی علاج یو بیسٹ علاج دے بہترین علاج دے کالو کی 0344-2045-545 یو زلبیادہ کا نمبر ہوا 0344-2045-545 گرانو میں نوالو چردم چے خاد آواد بریالیو سی جن و فوگڑ سلگو و فوگڑ نوی پروگرام کی بسر بیا ملاقات کی گی پل روخ پل میزبان یعنی کی مجید خان صابر لور کی اجازت پل ویالام اسمارو دا اللہ پوان

0: تاسې هم نا امیده ګرځئ، د یو ښه ډاکټر په تلاش کې. نو بیا انتظار د کومې خبرې دی؟ اومنم راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسې د معدې هر قسم بیماریانو، عصبي بیماریانې، جوړونو دردونه، د ملا درد، ارکنسا، د ګردې کاڼی، د ترخی کاڼی، ارسولی، بواسیر، بغیر پرشنا یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشته؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلی، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344-20-45-545. کال اوکے.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Assalamu alaikum. Dani, ikni, zwane ki nanakai. Da bazi khalko bandi da 14-15 saal na start shi. Ka nari nabi ka zanana bhi yani alag de o ka jinai da. Bia طول عمر چلے گی، ڈیرے خلے ڈیرے خبرے، سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی. نو بس دونیم سو روپے خرچاؤ کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا، سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے، سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے، کا وچ دانی او کا گن والا دانی دے، او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے. نو زکا کا غوک کے دے دانا دا، کا پوزا کے دے دانا دا، کا خلک کے دے دانا دا، یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا، او که یا د سر په ویختو کې دننه دانی دي. بس اشما اکنی ډراپ به دوه درې پیرا لګولو سره غیبوي. نو بس اشما اکنی ډراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ، په دا ګوته باندې راخلی چې په کوم زی دانه د پاغي باندې لګوي. مزیدو معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی. 0342-311-2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی. او د دانو دشمن اشما اکنی ډراپ یاد وساتئ. السلام علیکم. سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي، نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه، خپې، مخ، شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي، بالکل ټینشن ما لئ. ایشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ. ایشما هربل کریک کریم چې کم وجود، کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي، یا چرته زخم، سپونه، خارخ در باندې راغلی دی، یا ستاسو پوندې خرابې دي، خپو تلیم خراب دي، یا سوزی، یا فنگس مسلې دي، یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خرابې دي، یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي، یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي، نو د داسې قسمه مسلو دپاره ایشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ، یو دو درې ورځې نه، یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم، سپونی، خارخ باندې لیپ کوي، بالکل به ټیک ټاک شي، سکون به درته ملاو شي. بس نیم یاد وساتئ، ایشما هربل کریک کریم. مزیدو معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی. ایشما ایکوسیٹ یاد وساتے. مزید معلومات ہو دپارہ 0342-311-2292 زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے. 03-32-3-2-2-9-2 باندے رابطہ کولے شئی.

السلام علیکم این السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران وینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلام وړاندې کوم هغه خویندرونو څوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیتا زما آواز ټول پشاور کې په پشاور ریډیو باندې اوري یا پشاور علاوه تاسو زما آواز مردان ریډیو باندې اوري یا تغبئی ریڈیو باندھے اٹک ریڈیو باندھے اور اپر دی ریڈیو باندھے باجول ٹانگ اور دکرک ریڈیو باندھے او رہی کریں گے او رہی ہاں جمنگ یہ وہ گھنٹہ پروگرام بھی اور تین نواخ لاتر سلور بجو پورے اور پروگرام دا سی بھی کہنا چتاس لو ٹینشن ختم بھی کوستاس ہو چل کا سنگ بہ ٹینشن ختم بھی نو دا انسان خاص ٹینشن بھی صحیح تھا انسان چکر دی دنیا تر آگ لے دے نو دا پتہ چکم دے نو ٹینشن تڑ لے شوے دے صحیح تھا کدا اوڑکے بھی نواسی ہم چکم دے انسان خبر نہیں بھی ہو چکل الگ غٹ شی الگ میچور شی کنا اور الگ اخیار شی کہ سکول تزین ودا بچا لگا مڑا خدا پاک بیا بس سکول تزم گورا معشوم بھائی ہاں سکول وجب سکول نہ وے اور مدرسہ نہ وے وجب سکول نہ وے اور مدرسہ نہ وے او جب خوش ہے گھر سے دے گی بیا چکم دیا لگوں کہ کار کبھی روزگار کبھی پخ بد باندھی پوئشی نو انسان پتہ ٹینشن چکم دے اتڑ لیشی بیا داشت ہو دانشت ہو بیا چکار تو یا کاروبار تو یا بزنس تو یا چکم دے سے دکان مکانو بازی بیا چکم دے کہنا بد باندھے ٹینشن دے ہاں داشتہ دانشتہ کو کاروبار کی آگ طرف نہ ٹینشن دے کو پکور کی کور کم ٹینشن دے کو کاروبار کی ہوم ٹینشن دے اسی پکور کے ناس بھی ہوم ٹینشن دے کو پٹو تسی ہوم چکم دے نو گورا ٹینشن دے ہاں نو انسان چکم دے کہنا دا ٹول ٹینشن ٹینشن دے ہاں نو منگ بدل ٹینشن سنگ ختم ہو کستا سو دا ویختو ٹینشن دے ستاسو ویختو ڈیر زیاد کمزوری دی ستاسو ویختو اوزی گروت نہ کوی اور ستاسو ویختو دو دو سرو نہ کوی خوشکی دا پکڑ ڈیر زیاد پتا سو پریشانی زمن کا ویختو سنگ ٹھیک شی سب ہوتا استعمال ہو نو اسم میں استعمال ہوئی صحیح دا عشما ہربل آئل چکم دے نو روڑی گور پا 500 روپے بانی یو ڈبے کی کتاسو یو ڈبے زان لراوڑی اور پدی لسون کی راچ ہوئی دا ٹول ویختو جڑ جڑ بے مالش کوئی چکل تاسو دا ٹول ویختو جڑ جڑ مالش کئی نو آگے نفس تاسو مطلب ادکی دو نا یو 15-20 منٹ پہلا صحیح تاسو مالش کئی مطلب دا تیل راکا گی تاسو دے جڑو جڑو تا چکل تاسو سہر را پاسی نو کو ویخت تاسو وین زی اشما شیمپو باندی وین زی وہ قسم کی شیمپو با مارکیٹ کے موجود دے آگے شیمپو باندی تاسو وین زی کم یو شیمپو تاسو پا ویختو باندی راس رازی مطلب تاسو ویختو ورسارا نغرزی گی نہ جی کپنے نو مطلب داسی نو رسم مسئلہ کئی نو دک شیمپو استعمال ہوئی او پتہ سو جی منگ سحر نین زو سپیشلی خوین دے پدویم دریم سحر وین زو نو روزانہ شپی ویخت مالش کوي بیا تاسو خپل ویختو تا گو رہی دا یو ڈبے استعمال کئی اور خپل ویختو تا او گو رہی انشاءاللہ گروت بم کوي مضبوط بم وی اور جی کپنے نو خغڑ بم وی نرم بوی انشاءاللہ سلکی بوی بیخی بو بگی جی کپنے نو گور خوشکی نوی مضبوط بوی دود و سرو من کی دا ټول جکم نن اشما هربل آئل کمال ہے اور دک وی اختدی تاسو نو میدی دړ د یاس تاسو باوزر ده کولیسټرول یوریک اسید تاسو سیوا دي آی تاسو لګو د ګروټی خوري خللم تر وی تر وی وبرا دي او شوګر در تاسو پریشان دي لګو د ګوګر زی روګر زی سیستم نم نشتا دړا مسله ده په لا سنا بدن کې تاسو هر زی خوګیږي اشما هربل آئل باندې مالش کوي دک آئل مالش هم پکوي اسکی ان شاء الله چکم دن گور ریزلٹ بدر کے دل خان دے تو وہ ٹینشن تاس لو ٹینشن ختم ہوئی کو آیا تاس ٹینشن چکم دن گنا دا مخ دا وجہ دے قسم کے تاس دا سکن مسلی دانی دا غنا وغیرہ وغیرہ اس میں فارمولا کریم پہ مارکیٹ کے موجود یو ڈ بے تاس واخلے استعمال کی آیا تاس لو یو ڈ بھی فائدہ ریزلٹ در کو تاس استعمال ہوئی کو یو ڈ بھی درن کو میں استعمال ہوئی ہاں اسی وٹامن سی سیرم دے فیس واش دے انشاءاللہ اشما نیم چپی وی گنا نو بیا بجی کم دن استعمال ہوئی خوشحال بھیا یہ

علیکم اینڈ ویلکم سویٹ بھائی جان سنگ پخلی زبردست اے ون موسم کی درتا ویلکم پخیرالے وایم بھائی طبیعت شریف سنگ سویٹ وائز اوکے دی ایف ایم وطن ریڈیو مردان ریڈیو رضوی سلیمان نور کول نور فرام بیوٹیفل نوشہرا بڑے بے رکھے اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا کے در راشدی بکور کے تمام پروڈکٹ ملے گی ہاں شپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پر بکر کلی کی دکان دے وائز سلام نے قبول کر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں مولانا عبدالخالق پکرک ریڈیو باندھ آواز بالکل اوکے ہے ماں سارا پمنگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر چار کے دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم حامد خان یم دا کرک نا آواز دی اوکے ہے کرک ریڈیو ماں سارا پروڈکٹ چندن خرسی شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حامد کاسمیٹک سینٹر شگئی روڈ بل نقابل واپڈا آپ اس مین کرک سٹی کے مہندر زما آواز اوری نو حامد کاسمیٹک سٹور دے شاولی ڈرم ہاؤس سر تمام پروڈکٹ ملائی السلام علیکم پخیر خوگا روزانہ انعام اللہ خان بھائی سنگ طبیعت سنگ پروگرام دے اور ما ویلکم دا توایا ما کرک ریڈیو ما جی بالکل زبردست صباحت گل مزر خور جکم نا اجوا گل نام اوری تا دعا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اٹک مین سٹی کی کم خوئیں دن و زمان آواز زوری نو اٹک مین سٹی کی مینا بازار دے اور پمینا بازار کی چکم زمگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کی نعمت دکاندار دے خان ٹریڈ پنو میں دکان مشہور ہے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں محمد یا محمد یا داعی عن فی ارضی طیبت عمبار بجوار احمد لا تبیع. السلام علیکم بھائی جان استڑے مشی اور پخیر ڈیر مدباد شو دی اور ما خپ نیٹ باندھی انام بھائی وائس دی اوگے دے اور نیٹ باندھی انام بھائی نیٹ چی بندو نو سما مزئی کو لکنا مائی نیم از سانیہ فروم جہانگیر یرا مزین کو لکھا بی کم نو مزنا کو نٹ چ کلا بندو یشدو بها من شاء بابا کول اس مزنا کو السلام علیکم بھائی جان سنگ پخیر اگلے سنگ پروگرام دے اورم آواز دے بالکل او کے دے کرک ریڈیو مان دے آئی ایم خوشی کرک نہ دوگانی سلامون میکو

0: خریدو تاسو کال کول غواړئ نو 0315-94-72-30 دو 0342-311-2291 ان شاء الله دا ټول میسج به درکو کوم خو راو شم د کلونو طرف ته تاسو کال به اسکوم په 0315-94-72-30 دو ګور کال بلی کر سره سوګ دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر علی. آواز میں درزی دکھ دے. ہاں آواز سے کم دے نو اتختی تو چرتا لاڑو باہر ہل جی کم دونوں چرتا لاڑو لاڑو پشا لاڑو اتختی.

0: خان کال پلی کر سر سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: یا الله خیر ته سو خبره کوي. زما کا شخور گلشن نه مړه ده مانه ممش ز خور کې الکی ما نه نه کشن سو کالو نو تبا خپل خوین نه کنه زمونه خو کشر نه سو کالو بیا هم زمانه دوه کاله مشره په کم یو ریډیو باندې آواز اوري ماشاء اللہ صحیح کر گئی گنا ساز پکی لی گی خلق شور پکی سنگ جستا پتی آواز کے اوپر موبائل کی شور دا سے شور پکی آؤ گا نا شور شور پکی راضی بالکل خادر تو گلشن خور اس طرح بڑی پروگرام دستا پر شامل ہوئی اللہ دی جنت تبوزا خان دعا بر دے کہ سید جنت دی خوخ دے کہ خوخ دے نہ دے
1: جنت تبوزا مجھ پاس خبر ہو کو جنت تبوم لا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما سے خبرو کہ جنت تب انشاءاللہ لاڑے شیخ ہاں اس ما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی جی اس ما پروڈکٹ پی جانی کہ نہ ماشاءاللہ کم پروڈکٹ استعمال کری اس ما کی ہڈیر پروڈکٹ دی خبر
1: ددی
0: آسمانی کلر کے رنگ دیکھ کر چلک آسمانی جوڑا دیا چولے آسمانی کلر پہ جانے آسمانی تر کم کلر ہوئی انگلش کے ماشاء اللہ اردو کے ہوتا کم کلر ہوئی پختو کے ہوتا کم کلر ہوئی صحیح دیکھا ڈیر زیادہ تمہارا تھینک یو خوشحال ہو سی داخلہ کالو ٹائم نہ دیکھ خبر اٹھے مخان انشاءاللہ ٹین کوم بڑے زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی خان دارا سر جکم دنو گلشن ود خپل کورن بل گور جی کال پلی کر سر سوق دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ستڑی مشی بخیر علی جنی سوق خبری کوي د کم زینا ماشاءاللہ بونیر کی خوب باران شوی ویخ لگی بادو نہ کنا بالکل باران شو دے ہاں پپی خبر کی داسی پچاس ادے کی داسی پدی تخبئی کی او پدی خوش علاقوں کی او ماشاء اللہ بنیر پورے باران دے یار باران خو زمنگ موسم لگ گزارے مطلب اڑیر جاتی یخ نشو ہو چپکے نہیں بھی نو لگا داسی نے کی گرمی دن کی گیا نا تو موسم سنگ دے
2: داچل
0: ماشاء اللہ یہ خنڈی رہا تھا کہ نا نومبر دسمبر کی
2: دسمبر
0: کی روخ شو کنو سماد دے مگر اللہ دے خوشحال گڈیرا مننا تھینک یو خوشحال ہو سکتا کال کے بولو ہاں اللہ حافظ.

0: جی تاسم کال کولے شی پسی پر 315-94-72-32. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تڑے مشی خکلات رو رے پخیر علی
1: تڑے مشی نام بھائی سنگ
0: خیر شکر الحمدللہ خکلا بھائی ماشاء اللہ خود گرمی پروگرام ہو رہے ماشاء اللہ جنا تب ازی خان ان شاء اللہ زمان نمخ کے مزاجونا حالات واقعات بیگائے پروگرام کرے ہاں تاویل سگنل کئی او کنے کی پروگرام بکے میں لبے غم ہوسا
1: آو ما اور دلے پروگرام دی رمضان کری واج کل کی ہلے سینے والا سنگا
0: آو کنے سن کے مطلب بولے سنگا سڑیم خوشحال رکھلے کو خپت رکھلے اڑانا چاول ریڈیو والا مردان والا سوکرا لی گئی ماتا آخر کی ملے چی لاڑا مانو اس مطلب پتہ لگی کس بتلی منگتا پتہ نہیں جوڑ سڑی تا دی ویلی او خان چی نام بھائی سر باخر کی ملائی ویلی چی لاڑا ما ور یادی گی با نا
1: ہماری تو یہ مائی نام بھائی تا ویلی نا روی جی
0: سڑی تا سی ماری شرمی گی اکثر کنا منگ ہم دا سی یو کلک سوک سر اولو منگ المڑا خپل کار کوا کور کبا مخل کو تا ویلی نو دا سی شرمی گی آبی ہم شرمی دو چی نا نا نا آگا با دیر شرمی دو چی نا نا نا ما ویل سبر کا چرتا نا بیا مخکولا باجی نا سوک خلاسی بیا بل ڈراپ اور لالا انجی چی ایسے دروغ ہوئے اور جی دراؤں لے گلے اسے شو کر دے اسنا سے میں درو لے گل
1: ہاں نا بس کی جی با جی تمے کتنی ری مزیدار ہی جی
0: تو مہو گور تے خبر ماشاءاللہ کل مزیدار رو جی کنا
1: ہاں
0: نو سنگا ڈرانا خوشحال ہو سنگا لگا آو کنا نو سنگا سڑے خوشحال ہو مون سره ملاقات شو مون گیو کو تن سے ودر تا کہ سنگا لکانو ویڈیو کی امدا سے راغلی نو خام خا قدر پکاری کنا بیا لسنری ماشاء اللہ ڈیر لسنر نور راغلی بس ان شاء اللہ اسے خوان واغ سو خاں اس بچے کم دے دک کریں گے راضی سہی دا
1: وقت
0: ختم نو نا وقت ختم ہی بیا روٹائی خوری بیا درزی نو بس خیر خپل کلے او خپل خارے دے نو منگ لگ داخل کا وگی کو کنا گور کلے روٹائی انتظام ہی لگے وگی کو نو بیا پہ روٹائی مخاو لگی او بس خپا مزو مزو خوری خام خزان بدخاری خلکو تا خالی را کدا سنگ چلے بس مونگ پت پدی اوزا بس پی او باسا او کنه ګورم له خلکو نه بچ کی خان خو بار هله بس چاسه په جاندو کنه خو بیا مله انسان دی خلکو ځان د اخکاری خو مونږل ګور د مونږ د خور خور غم کو کنه نو
1: ما دې جوړه د شي نام د غلي دی ګور کی څنګه دی نو ما ما دې ښه ښه ستوري دی نه دا کور کی ته ریږي نه پاتای دې ما کور کی په خو کو ما نه ښه ستای لګي
0: اور ډیر زیات مرنه خلا باجی خان ثانک یو خوشاله اوسې وعلیکم السلام علیکم
2: وی
0: دادر چاویل اینام چهر کرے میں وی دادر چاویل چینام چورو جی دخ کلا با ور کڑے وی
2: دادر چاویل اینام چهر کرے میں ما خود دسر پکور دسر پسر دکلے کا
0: واہ واہ
2: او ستاہی
0: راول خو پا واللہ را تسکو پرخکاری ستاہی راول را تسو واللہ خو سکو پرخکاری ہاں
2: صحي لما لو كنت أقول لها تسكو فرخاري بدرك أشوف فباريشوف كيمي ساتليتا وعليكم السلام أنا السلام عليكم
0: ما شاء الله تعالوا خشيرون أم درزي خا نازمين باجي
2: نعم باجي
0: دا شیرون دی خپل دی کنه پردی دی
2: خپل مینه دی پردی دی
0: خام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ نازمینی تروری طبیعتون و مزاجون حالات واقعات موسم
2: خیر دی شکر دی خیمتا
0: الحمدللہ منگم خیو اور زم خی متم خی کلی وطن کی خیر دی کلی عریدہ آواز میں صحیح درزی پر ریڈیو کنا
2: ماشاءاللہ دی صدقا کئی آو بس کلی کم خیر دی پا وطن کم خیر دی نرین ارے باران دی
0: بابا میرا روان دی اس کلو کی غصہ مسئلہ نہیں چھ بارانی گا نا پا خواب بڑی رکھٹے مٹے وی سپیشلی زمگا پا دی کلی کی میتر گونڈائی کی اس خدا روڈونا پاکھ دی خو دا جی غصہ سربون سا مسئلہ نہیں گا نا چھ باران وی او دا خٹی او دا غوجل وی او درز و غوبل وی
2: وستاشتا اینام بای مخی بس منگ پاکتلا سترون و قورونا یوزیو نمون چی بس تم دا لکن دا پام لگی دلو کنا آغا دی تا منگ گتلو آغا تا ام سمی خاتی وی آو کنا دیر خاتی باوی
0: تیار چکم دینا روڑی نخار والا نہ سوری کل والا چکم دینا رو ایڈوانس والا ماشاء اللہ زمونگا گاونڈیاں بدی می خو منڈی کی کار کولو اغڑ اغڑ بوٹا نہیں اغه دی بر دی اغه پور چراغلی دا سو وته وی گوڑے وتی گسو وته وی پنڈے دی پنڈو پور چکم نو بس اغڑ اغڑ دغه بر اغلیو کنا نو اغه بوٹا متا سو چول کنا ساده بوٹا نو مچول
2: نانا ساده بوٹا نو بونی چتے یو نیمرو را وڑو نیمو ساده
0: ہا ہا ماشاء اللہ ہا صحیح صحیح زبر سے اس کم دیا نو بس آ رہیں گے نہیں بیا خبر ہے ہاں جگہ چوس خلق لگا ہائبریڈ دی پخوانی خلق ماشاء اللہ خو مضبوط و تکڑو کارون بیم کول ار سب کول نن سبا وزان تا گورن دا شی دا چا ویلی ہا ماشاء اللہ ڈیر زیاد تمرنا خوشحال اس خیال کولو ہاں اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو غاخونه خړبړ دي جنجن یا چې کوم نو بیٹه ما پدړ راځي زیړ دي او د اورون تاسو وینا بلډ راځي د وینا تاسو بوی راځي ایشما ټوت پاوډر ورته استعمال کوي 200 روپے قیمت ده هر ورکو دي غټ کاسمیټک سورس نه ملاوي ایشما ټوت پاوډر استعمال کوي السلام علیکم وعلیکم السلام سٹڈی میں شپ خیر ہے ریڈیو دل کو سلو کا بالکل سوے چون بارک شاہ ہڈرا خیر دیکھو اللہ دے خوشحال کرتا ہوں گور سوکھ دروم نے لے کے لو نولی مڑی گاونڈی ان بدر لگی شاہ تلار شتوم روٹی کرو شاہ پر مال مراڈ کی منگ سے بھیجن دستا گاونڈی دے کو دستا زو خپل لے تو کا دا خلا باجی سره ا خلا وی تو ویلو کنه ګور سړی لیږي یو زما شاپر ورکا
2: هغه ما د می دوکا د می کنه نام بایوري جرا ټول دې تا د می جما ما نه خیر
0: ته اوري جرا لیکي وسته والا ها ها نو بس ګور هغه چې کوم د خوږی باجی ل ورکی خام هغه چې کوم نو بس گاونډي دا
2: وی کنه دې جا خوږی باجی ل ورکی
0: خوشحال نو تر خلا بجن خلاسو چادار تو آیا سارو گرما ماخام پروگرام کے بے کال کولو منگ متل خدا کلا بجی لگے ٹپیو آیا موقع بار تک گیلے کولے شکر دے شکر دے چ خدا

سالارزو کې کوم خويندرو زما आवाज و سالارزو کاډو کې عجب خان زما د خو غرور دکان دی په سالارزو کاډو ضلع باجوړ کې تمام پروډکټ سره ملایوي خار بازار کې ډاکټر علي خان دی یو دکان اډمور پم کې دی بلو په دغه خانه ګوسه کې دی آزاد کلی بینک مارکیټ کې کاری دیسن الله دی پشد بازار کې حسین کاسمیٹک سٹور دی کاری حمید ګل دی راغبان کې عدنان کاسمیٹک سٹور دی چارمن کې کاری ارشاد دی نیو باباجی مارکیٹ کې اور لیسم بازار کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور دے دیسر تمام پروڈکٹ ملاوی کے منڈے کے حاضر رحمان دے اپر دیر لوور دیر چک درا اور بڑخیلہ سمر ہو ملا کی دی ہر سمگا پروڈکٹ ملاوی کی ہاں سوات منگور کے مینہ بازار کے چکندے انہوں ہمائین جنہ سٹور دے دیسر تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہاں

0: څنګه سره کال پیل کې څوک دی؟ ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشی په خیر علی څوک خبرې کوي کوم زنا
1: ډیره مننه دعا خبر کم
0: کرک ماشاءالله دعا خبرې کوي د کرک نه ماشاءالله خو ژوندې د خیر سره ها
1: جی بھائی ژوندې ده که هته مو صبر زموږ پیمانه کتل کنه چې کال دې نه راځه ګوال سمره دې کې ټایم دې ورکړي
0: بس کله کله خدا سي کیږي کنه خو عادت بنه سازو کنه تا نه مخې کم نو عائشہ باجی وا روز څنګه کم ده نو تبا جی رالی
1: او کنه تا مې جی
0: حالات واقعات دی
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور سنگ اسکول میں چھٹیاں نہیں تھی کرنا صحیح
1: بھائی
0: ماشاء اللہ تعلیم دی پورا کڑے دے لگا تور کڑے دا سب شامل پیغام اور عشما حوالے سارا
1: دمل درد پیغام دما ډېر غمې ټیم بعد مې کال وکړه دمل درد مته اج پیغام سمېل کا
0: نو خام خام ټوله ګنټه خو دې پټې کړو واغستې
1: ویل نه ته هسه دا کنه لګې بدلې سره تیر کله یې بنارا الګ تیر کی
0: خدا صحیح دزته پیغام ورک د شپګو پروډکټ پیغام ورک ها چې شپګ پروډکټ دا سی یاد کړي بس هغه نه ته وې چې بس همدا پروډکټ بس همدا به استعمالو ما بیماریانو کې کار کوي په دردونو کې کار کوي په ویښتو کې کار کوي نو دا یې سره لپاره استعمال کړي
1: بھائی تی تو چال می کنا یا میں ناس کو جی جی یا میں مدد سی جی بھائی تا استعمال ہو
0: سیدہ سیدہ ڈیر از یا تمرن بدون خبر ڈیر دی ہاں خوشحال ہو سی
1: اوکے اللہ
0: اوکے اللہ پیش ڈیر از یا تمرن

خاجي نور بتاسو سم مسج ریڈ کما خان نور بتاسو کال نے کوي اور پورا میچ بد ریڈ کوما پس پر 342 311 22 بہن میں پس جابات کے میرا جو ساز ردیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دین علاوہ تغبی کی کم خین دینو زما آواز اوری یا الٹا پروڈکٹ اصل غالی نو زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پدی پٹ بابا کی جدن لاڈ شند دا زونگ ٹاور دے سپر مارکیٹ دے دکل دے جاسم دکاندار دے جاسم اینڈ بدر سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پٹ بابا کی تغبی کی زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دین علاوہ چکم نو میرا ساز رف فز دی آباد کی ملاوی گی وائی چٹولا سر چکم دن استاد سے خدی خاطر شو لہا دیر زیادہ مو خوشحال ہو سی ہاں ماشاءاللہ سرپم خدی اور ٹول خدی منگم خیو اور اب اسی چکم دن گور سرپم خدی خیال نو سونو سی بدونو کل کلا بھائی جی خری خان زمان لالاوی جی سلامون میں قبول کیا خان زمان یہ ماں آر یو پروڈکٹ ماں سر زما پہ دکان کی ملائی ہوئی اور اصحاب بابا روڈ باندھے گڑی کا سامان کی میں دکان دے اصحاب بابا روڈ باندھے اس ماں تمام پروڈکٹ چکن دے گا نو منگ سر ملائی ہوئی

Assalamu alaikum, my cute and coco bhai sangha. I am Muskan from Dakhpal Dirna. ایش معصوم رکھی مت دے نویش ما کی اوڈیئر پروڈکٹ جیسا یاد ہے. السلام علیکم بھائی سنگھ تاسو اکرام بھائی پرسنل نمبر میں پکار دے ضرور سوال جواب میں تاسو رد تک نمبر دے پرسنل نمبر دے. ہاں السلام علیکم سنگھ مہنور بی بی دا گلبہار کالونی نا تاسو شو زما سما خوخدا میسج اوکم خاموشی سرا پروگرام اورم اور تا سلام تکوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حب اللہ سلام کی بالکل. السلام علیکم ز اریش آیام د بنیر نا انعام بھائی پروگرام دے اورما زما سلام کم درواخ لکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی بالکل کرن نیما پلکور نہ. السلام علیکم انعام روسنگ تاتا میں سلام دے. وعلیکم السلام دے علیزہ خٹک ابوان دو اگر سلام علیکم. السلام علیکم بھائی.

وای چې اسلام علیکم سر جی تاسو هم سلام آل لسنر ته هم سلام پروگرام اول زل اور ما تاسو نیو لسنر یم عمر فروم نوشهر نوشهر زموږ پروډکټ ملایوی کی دی پلین کوچون اډی سره بالکل نږدې خوشحال پورا بازار جنید شیر علی رضوان کا سمار اسلام علیکم سویٹ بائی سنگے منگ ہم پروگرام او رو ہاں ستاسو نیو لسنر یو ہاں فرشتہ فروم مردان مردان کی شہیدان و بازار کی ایسی دکاندار ہے ماشاءاللہ ٹول نیو نیو لسنر راغلی اشمانور وائی دبا بوزون دو اگن سلامونی میں کبل کا پٹول ریڈوان و ماندری آواز بالکل اوکے دے عائشہ اسلام علیکم سر سنگے عائشہ ایم دا کاٹلنگ دا میں دوا سلام اسلام علیکم انام انکل سنگے اشمہ ویٹامن سی سیرم سمخ سر زیڈ دے مروا گلشن او زبیدہ نور تم سلام او ورگوا مائی نیم از آلیا گن سلامونی میں قبول کہا السلام علیکم کیسے ہو انعام بھائی بہت دن خوش آمدید نظمہ ہوں ٹانگ سے ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے دسر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی انکل سکائی بلو کلر نہ دے انکل ڈارک بلو کلر دے آئی ایم سوہا فروم فضل آباد السلام علیکم انعام بھائی سنگھ از عائشہ یما د کاکا صاحب نا شو میں ڈر زیادہ نائس دا استاسو امی تمہیں سلام ڈر زیادہ مان عائشہ تھینک یو خوشحال اوز خان نورین وائی سلام علیکم قبول کا السلام علیکم بھائی سنگھ یاسر یم دبا جول چارمنگ نا پروگرام ڈے ڈر زیادہ مزہ کوي اور وی جم دی ہم زیادہ مزہ کوي چارمنگ کی نیو بابا جی مارکیٹ کے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر تمام پروڈکٹ ملائی طاہر کاسمیٹک سٹور دے دا چکم دا جاپان بازار کے دے خام اور جاپان چکم دا بازار دے طاہر کاسمیٹک سٹور دے السلام علیکم سر کیسے ہو سویل احمد پروم باجوڑ سالار زئی لیکن اس وقت پشاور نمک منڈی سے آپ کا آواز سن رہا ہوں آئی ایم پروڈکٹ اشما کاسمیٹکس پاکستان شہاب کو میری طرف سے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہاب دکان جی کم دے نا صاحب بابا روڈ کی پگڑنگی کی دکان دے کم خیند زما آواز ضروری نو شہاب سر تمام پروڈکٹ ملائی سلام سنگ انعام بھائی پروگرام دے اورما اسلام الدین صابر دا کوٹ کٹنا چشمہ کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

خندا خبري کوي خپل نه خندې پلیز لک خورا ته خندا غنه هینایم د مردان بس خندا نه راځي ډبل ټیم خان السلام علیکم څنګه تبسم خبري کوم دوغان سلامونه کوي بلکې پروگرام دی اورم ایشما تبسم يم دل تباران وري تنری نری باران دی ولته جانان دی انتظار ته کې وینم السلام علیکم بھائی څنګه شور لري زیاته مزه کوي ایم فای کا کائنات لنډی وا ټول ته سلام الله بخانی فلوشا شاهین ته سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ شمال ریڈیو باندې سحر پروگرام هم کوي کنه ها سر ریحان خیل جی با جوړ ان شاء الله 3-4 پور دی بس کنه ها السلام علیکم مائی بیسٹ سویٹ آر جے انعام اللہ مامو جان سنگ افٹر لانگ ٹائم بعد موسٹ ویلکم منیجر صاحب سنگ وائی جی سم خوشحال شوم چې ستا آواز میں واور دو اور وائی جی بالکل اوکے دے ریڈیو باندې کلیئر دے منیجر صاحب گفٹ درته ملاو شو دس می یور فین سائما احساس اینڈ آسما اخلاص فروم چراڈ روڈ ماجر بازار بڑا خوشحال لگا جاوید یم د شاهید انګینا د باجوړ نازرا اشما آل پروډکټ ملاوی کی فضل باجوړ کې جاوید د شاهید انګینا تمام پروډکټ سره ملاوی کی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر لیسم بازار دکان نمبر دوین چارمنگ بازار نیو باباچی مارکیټ دکان نمبر 3 تمام پروڈکٹ مناسب برانڈ میں ملاوی کی نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر السلام علیکم بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اسمی نازش فروم ٹانگ ٹانگ کی سلام لدی کی منصور جنسور سر ملاوی السلام علیکم سنگ کنگ ٹائم ایس ایم ایس کرے پروگرام نائس دے زویا خان پروم مردان ہر ٹائم میسج کولے چھ اچکل پروگرام بھی ہاں تک ٹائم یادو ماں تینو سردی سے مسکان خبر کو منیا دیا وائی چ دوگن سلامون میں قبل کا ویلکم سلام سرسنگ ڈاکٹر علی خان ایڈمور پمپ باجوڑ کی دکان ہے پخار بازار کی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو میرے میسج شامل کیوں نہیں کرتے کرن ثوابی تک شامل میں لکھو ہاں لکھوں تک انتظار کرو انعامیہ خدائی تو گورا بنوما اوایا انعامیہ خدائی تو گورا بنوما خدا پاک بنو نے اسی شے دے محب دزل امبار نہ دواگانی سلامونه کوي کرن وای سلامونه میکي ویلکم انعام سرسنگ کال اٹینڈ کرو پلیز چلو بیا بٹین کو ہاں چگل بل پروگرام بھائی سنگ ہے ایس ایم ایس پورا شامل کا ستا سو خوریم دا باجوڑ نہ باجوڑ پہ شمال ریڈو دی چکن پروگرام اور پشاور کے موسم سنگ دے دتا غسم کیوڈ موسم دے اور لگا بالکل ستا پرنگ یا باخین نے خبر کم دواگانی سلامونه میکي ویلکم راحت اسلام الدین وای چی سلامونه میکي ویلکم بھائی جانا آواز دے بالکل اوکے دے پریڈیو مانی جنت وائی سلامونه میکي ویلکم بھائی جانا ز جنت یما اور دواگان سلامونه میکي ویلکم نورین علیش با دواگان سلامونه کوي کاشف کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کلی کی دکان دے کم خوین دنوں زمان آواز ہوری کاشف کاسمیٹک سٹور دے پیراڈائز مارکیٹ کی پکیر کلی گی ندیم کاسمیٹک سٹور دے اصحاب بابا روڈ باندے چکم دنوں کاشف پکیر کلی کی دکان دے پیراڈائز مارکیٹ کی اور دا شہاب دکان چکم دے کنا شہاب چولو والا پا گڑنگی کی پاس ہا بابا روڈ باندے دا بادشاہ دکان 400 روڈ بخشوپل کی تماشا خان مارکیٹ کے دے ندیم دکان ایف سی کلانا شاہ تا شگئی بازار ورسک روڈ باندے تمام روڈوں کے سر ملائی ہوئی السلام علیکم زری ہوم شو اور مہا سبا گل دبن انہوں نے زیادہ مننا شالو سیخا دین لاوا جی کم دے نو نسرین وائی سلامونی میں قبل کا بھائی جانا زن نسرین یما اور تا تا میں سلام دے وای چې موږ د ایشما پروګرام ډېر زیات خوشاله یو دین لاوه چې کوم دی نو زینب علی خان وای سلامونه مې قبول کړه د مردان نیمه مردان کې ایسی دکاندار دی جدون مارکیټ کې سر تمام پروډکټ ملایويږي ها تغبی نه علیش با خبرې کوم ډاکټر ماریا وای تغبی نه دوغان سلامونه مې قبول کړه تغبی بازار کې چې کوم د مینا بازار دی سوګو د پټ بابا وای سوګو د مینا بازار وای دګل دن لاډشن زونګ ټاور دی سوپر مارکیټ کې بالکل نږدې جاسم دکاندار سرا د ایشما تمام پروڈکٹ ملائی بس جواب کی چکن نے میرا سا سرا ملائی بھی گیا
السلام علیکم بھائی سنگھ, آئی ایم اکرا خٹک اینڈ علینا خٹک فرام کرک, سلام میں ورکا نادیا اینڈ رابیہ تھا اور فاطمہ تھا تو میں سلام جی کے نور کو سید رانی مراد بندر نوائی سلام علیکم قبل کا سویٹ بھائی جان سنگھ پروگرام دے نائس دے اور دتا خو باران اور باران پشان دے موسم جی کم دے نو موسم پشان دے باران اور باران پشان دے پروگرام وہ زبردست دے فاطمہ تے چار سادی نوائی دعا گانی سلام علیکم قبل کا اور بھائی فاطمہ اینڈ مدیحہ سلام میں واخلا بھائی پشاور ریڈیو مندر آواز بالکل اوکے دی خط ابدیت دی سنگر بھائی زمان چار سادی ڈرا بگلوی انشاءاللہ ان قریب اج کنے چار سادی ڈرا ٹائم رسر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی اور موقع پروگرام کو تراغی پوری خپل رور قربین نم خان اور کی اجازت چر تو اسی خاط سے بار سے دلوی اللہ پامان پرمان اللہ کرا کری والا چتری بازار ضلع باجوڑ کے تمام پروڈکٹ ملائی بھی ڈیر زیادہ مننا تھینک یو دلوی اللہ.

0: بدر دنه تیریږي به دلدار نه تیریږي د ژوند د زخرو ګډ ته به خمار نه تیریږي ولاناس نیم چې باسم ولار نیم چکینم ولاناس نیم چې باسم ولار نیم چکینم د ژوند را باندې ول انتظار نه تیریږي او لخکری د الفت به تیریږي زیرا زیدی لخکری د بلتون دی پدی لار نه تیریږي او یو سیاله د سلیدو گریوانو د خدای ملشي جانان د خپلو زلف ل یو لتار نه تیریږي ویلکم میں پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کہ ہمت دار نہ پہ قربان دوست تو لکھی کہ چوک چوک دا چڑھتا چڑھتا نا مروتیان یہ وزیران ایک تاسو بنگل والا ہے تو پروگرام کے موسٹ ویلکم
1: سنے نا بولو نہ بولو آنکھیں بولے
0: رمی زندگی تجھ کیا کہوں رمی زندگی تجھ کیا کہوں بس زندگی ہی تو محال ہے رمی زندگی تجھ کیا کہوں بس زندگی ہی تو محال ہے جہاں موت اتنی آسان تھی وہی جی لیا تو کمال ہے ویلکم خوش آمدید قربان پروگرام کے دوار بیا موسٹ ویلکم وائما پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کہ مزار نہ پہ قربان تھا اس تو لکھی کہ سوک سوک دا چرتا چرتا نا بالکل دگا ورکوٹ لشک لشک پیغام نہ بات اس تر ادم تھا اس تو معلومات در کو انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان رسید نا بالکل جمنگا چکم دگا پروڈکٹس کی مان جمنگا آفر لگا ولو حق آفر مکمل ہم نن ختم شوخا تاسو زان پا آفر باندھ نہ پوئے بیا دکاندار صاحب لدے چمالا پروڈکٹس راکا زان پہلے پا آفر بانے پوئے چما آفر بس باندھ لگا ولو آفر مکمل نن چار بجے پورے ختم شوخا اتوار پیر منگل پورس چکم دگا دریو جمنگا آفر لگا ولو اس پا نیکسٹ ٹائم دپارا جمعے پورت بانے وبل آفر لگا ہوں مدغت دان بالکل ریڈی ہو ساتے ہاں ٹک دیکھنا
1: آنکھیں لے کے پھرے
0: یوں لول خواہ جاتا پیغام بر گو مسوک چی دی وقت کے

کو یہ نبی بتا لو رزلٹ سنگ ادر کبھی مثال پتو گز تعالی قیمتی نہ قیمتی او تف پدر کما قیمتی نہ قیمتی او گفٹ در کما خود پائی پوئی گنا چی واٹ از دس دس از دی دا بطریقے استعمال سنگ دار خوراک چیز دی استعمال چیز دی

0: خدا ستاد مرزه دا ستاد سو د کلی پلاتونه خونه دی کنه ها یو ستاد سو د لکی پلات خونه دی کنه دا خو جنت ته دا خو بیل کیسه دا خدای ته وای چې د دروبا ما خو لمبورو ته پروگرام کې حاضر شوې مو خو تاسو دعا هم کړو مو ول بل ذخیره سره ستاب اوس چې کم دینو چهله ما چې کم دا سره وختمه هغه به هم رانیز دی خو بس ذخیره ژوندې ښا نه بای ته پکې حتوش له
1: دوغان
0: ختم شو ٹیلیفون کال دینے کو سو جا
1: بنظر
0: پٹکڑ جی بنظر سیم سوکھ پٹ کی پیسے نہیں ملا بھی گی جاتی شو دی اور خلق تو حیران بنظر سیم یا پٹو نو موبائل پٹو موبائل والے نے پڑھو چھپے نظیر سے میں پڑھاؤ پیخیگی وعلیکم السلام کلا جی قربان دا کار خبر راج بیس تس آواز کلا دیر زیاد کٹ کی خان بیاد ہم دیر زیاد مندن شکریہ پروگرام کی دا میتھی جس کولو دیر زیاد مندن شکریہ دا ٹیلیفون کال کولو ہم دیر زیاد مندن پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کہ احمد زار دوست تو لکھی کہ سوک سوک دا چرت چرت نا ما خبر دی خبر سر آج تاسو استعمال کرو انڈیانا انڈیانا ایکنی کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وائٹنگ کریم چکل استعمال ہوئی کرنا جان سر دا خبر نوٹ کی انڈیانا وائٹنگ کریم با ہر وقت استعمال ہوئی کرے تاسو بخپل مخ پن انڈیانا وٹامن سی فیس واش اولے گوی داغینا بعد بتا سو انڈیانا وٹامن سی فیس واش چکل اولے گوی بیا چینا بعد کرتا سو انڈیانا وائٹنگ کریم لگوی تاسو بخپل مخ مکمل اوچ کی چکل مخ اوچ داغینا بعد بتا سو انڈیانا وائٹ نکریم را واخلی خپل مخ باندی پوزا اننگو باندی تندی باندی زنا باندی بٹول مخ باندی ہلکا ہلکا لگوی یا بیا مکمل طریقے سے میساج کو جسنگے میساج کے کرن بیا بتا سو کم از کم یو 10 منٹ انتظار او کے او دغه 10 منٹ انتظار نمبر بتا سو مکمل مخ کی جذب شو جسنگا جذب شو قربان کرا بیا با دغین بعد دوبارہ کریم لوالے بھاگ جنے وہ لگے چرتے تا سر ایک نیز دی پمپلز دی ڈاٹس دی تیرسری دی خود غلط بہ حال کے خال کو دوبارہ لے کے دوبارہ بھی میساج کیوی نا سر سبا جی باج خپل وقت انڈیانا وٹامن سی پیس واش پنے مکمل کلیئر وینزری شی جی دغ طریقہ کار تا سو مسلسل یو ہفتہ جاری ساتل شی چ رزلٹ درن کے ساتھ ٹول پیسے وہ بس کی قربان خان السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام بھائی اگین دل روا جواب انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی بالکل پارٹیسپیٹ کبھی سرنگ پروگرام لگی پروڈکٹس والے پیغام سرائس ہیلا سے شکوا شکایت نا سے گلا سے خفغان بالکل آیا
1: بھائی نن بزور ته پلو مجد فرق جتا ورسا خو امي کا جنو ول سبو ته بس بس سبو ته بس ان شاء الله سبو ته به خلا
0: سبا ته به راخلي کم جنو به راخلي
1: ہلو
0: تاسو به کم جنو راخلي
1: فاروق
0: جی صاحب لبور جی سیدا او در ته وې دربا چې ان شاء الله تاسو یو دل استعمال کی چې یو دل تاسو استعمال کو دا زمونږ تاسو سره دغه مکمل واده دا دغه مکمل زمونږ ذمہواری دا ک تاسو لري زل درکونو بالکل پیغامات بلیږي خو زمونږ دا سه پیغامات زمونږ دا سه رائے د کنه دل دربا چې مونږ کلیئر کټ خبره کو کوچا دی رزلټ ورنه کو د لایو پروگرام کې ټلیفون کال کول شي په لایو پروگرام کې راته وی شي چې مونږ دی رزلټ را کړی نه دی ز افیر ټلیفون کال نه لم بیا انیر ته وایما خو ان شاء الله چې څنګه دا جو استعمال کو او تاسو کې چینج را نه وست کنه نو یو دم سب کچھ بدل جائے گا سرنګ ټیک ده کنه
1: جی بھائی بالکل بھائی سلامونه پاس کا
0: بالکل سلامونه پاس کا یا ولې ټیک ده صحیح ده
1: سب نور بے وفا تا
0: ڈاکٹر عائشہ جانی تھا عائشہ بنو
1: والتا ایزل میٹا
0: شیلو والتا سبر سبر ڈاکٹر عائشہ جانی تو پی جانی ہم سلام
1: مخ
0: کی دنیا کے بھی زمانہ ترور لوروی خاص سیدا بولے دنیا کے بستہ ترور لوروی خا مخ کی بچے سلام آیا
1: انمول کیټی کې انمول کیټی کې وایته आवाज ور وی پروگرام خان کې هکال نشي تاسو
0: صحیح ده ٹھیک ده استاد سلامونه چې کوم ډاکټر عائشہ جان یو ټول ته ورسیدل ښا
1: اوکے خدا حافظ
0: انشاء الله او بل خبره جی

0: خډيره زیات مننه والله مو دغه خوشاله ساده سرنګ جدا سو لش کله شي خوشالي کې خان دسته ته قربان کړه کې به تاسو غواړئ چې موږ په دغه وجود په نور یسو باندې لګول شي بالکل استعمالوي انډیانا وایټنګ سوپ وځر استعمالوي انډیانا اکني کریم استعمالوي مکمل وین چل تاسو دانه ختمي کې خان د سر خاره هم ختمي کې سورای سي چمبل هم ختمي کې چې کوم سپونی وي هغه هم ختمي کې ور سره خان دې نه لږه تاسو غواړئ چې زمنګ مشتانو ګړي ذات خارختي خوشکی راغلي دا سورای سي راغلي دي چمبل راغلي دي دوسری شوی دي ماتي کې غورځي کې زمنګ انډیانا کې ریټاین شیمپو استعمال کې مکمل مل بہ ان شاء اللہ رزل ملاوی ڈیر زیاد پہ خوشحال و سوکال آئے خا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سو خبر کبھی دا کم زینا سو کو عائشہ عائشہ گڑے سلامونا سلامونا سرنگ عائشہ برابر ہی گڑے بالکل ٹک ٹاک ادا سے بدرنگ بدرنگ شانتی ماں خگڑے درا تو ہے چی پروگرام کے دکھال میں لوشی ہوئی سب آئی پزل وانی سار مان دی بس پتا لگی کہ خلق رہا تھا وہ تو بدرنگ ہی نو ٹھیک دیکھا نا خلق رہا تھا وہ تو بدرنگ ہی نو بس زوائم ٹھیک تو بدرنگ ہی ماں ہاں بس پتہ لیکن سوکھ رہا تھا خلق رہا تھا کور کرا تھا خلق ہوئی بدرنگی کور کرا تھا خلق وائی کور کی کور کرا تھا خلق وائی کا نا ہوئی تو بدرنگی بس دس یہ کنا چی بس جان تھا تصور جوڑ کا بس سر باندھ وشنو بانے مکمل گنجی ماں دو ویشتان میں بسر بانی پاتی دی کنا غٹ غٹ میں وگونا دی غٹ غٹ میں سپگمی دی او غٹ غٹ میں خلد بس دی تا گورا دا گا سیم خان صحیح دا شیمبو پی استعمالو ما خلق دا پیدائشی کنجی دی خان نا نٹکی صحیح دا عائشہ گوڑی دارا تو آیا عائشہ گوڑی دارا تو چی پروگرام ہو رہی پروگرام در دسنگلی کی پروگرام جان لاؤ رہی کنا خلق دسر ناز تی کور کی نا والے کور کے سر امی یا باجی یا سسٹر یا نور سر سوکھنی سکے آواز ہی آواز ہی ہو رہی پپٹ پٹ پگلا اگلا کا بخکارا پٹا پٹا خا چاہتا وای ما خا نے پروگرام خو اوری گڑے نو پروڈکٹس پر اوری خیر سر استعمالی بے کنا سوائی سگلا شکوا شکایت تو نا س خبرہ س خفغان بالکل رتا وای ستا پیغام بٹو ولی پختونخوا درزی خا کلا بھائی روڑی گڑے ہلو جی جی آواز شما آواز درزی خدارا تو وہ عائشہ جب کور کی ٹول نہ زیادہ گرانا چاہتا ہی ٹول نہ زیادہ گرانا چاہتا ہی تو امی ابو بک میں یاد وکنا امی ابو نہ قرار شاغ خٹول و تگرانوی خنور چاہتا گرانے بائی تا کہ سسٹر تا کہ خالہ تا پپو تا انٹی تا چاہتا گرانے بائی
1: تا
0: بائی تا نو بائی تا ولی گرانے بائی خبر منے کہ سرنگا
1: خبر
0: خالہ کہ بائی چکل ورانی کہ نو تو تا سپورٹ کرے.

0: سعید سعید بس بای خو بای وی کنه خیال ساتره ټولو او ګړي الله دې دغه خوشاله سات او دغه خوشاله خوشاله وسه او په پټ پټ باندې کنه چوپ کی چوپ کی زمونږ आवाज او رخه سعید کنه
1: ڈاکٹر
0: عائشہ جان استا آواز ہو رہے مخ کے بل چاہتا سبا نور تھا او مانورتا مانور گوڑے چرتا تلے دے پتہ لگی کہ نا اگر چرتا خپلوانو کر تلے دے کنا یا بہ نظر پیسو پس تلے وی پتہ لگی کہ نا غیب شوی دے کنا اب انشاءاللہ راضی خا چرتا تلے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مدن عائشہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام عائشہ ڈیر زیادہ مدن شکریہ گڈے ٹیلی فون کال کرو ڈیر زیادہ مدن

ویلکم ایک پروگرام کے واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیاد احمد نے شکریہ تے شکر پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کہ مزار ہونا پیک متاس تو لکھی کہ سوک سوک دا چر دا چر دا نا خب نو گل والا ڈیرا زیاد احمد نے ور سر وسر شکریہ قربان دا کرکیانو ور سر وسر دا نورنگیانو لکھی مروت والا دا وزیر والا ڈیرا زیاد احمد نے شکریہ دا شکر زما دا پروگرام اور دو ماسر دا پارٹیسپیٹ کولو سم ڈیرا زیاد احمد نے شکریہ دا شکر

الحمدللہ زمنگ پروڈکٹ چی گمدی کنا پدی باندې یو خبر صرف دوم رکوما زمنگ پروڈکٹ کدا کمالات تی کنا چی د دی حوالے سر دا خبر ځان سر نوٹ کی د کم خلکو چی مخ الرجیک تی سینسیټیو تی په مخ باندې پروڈکٹس بدل گی یا چی کم دی کریم پی لگاوی نو سوځي کوي سوزش کوي او سم ډیر زیات ور نه پریشان وي چی مخ می الرجیک تی سوځي کوي ز یو پروڈکٹ هم نشي می استعمال ول غی د پروایم تاسو یو واری استعمال کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان او یو واری استعمال و تاسو مکمل رزلټ درکوي چې زمون پروډکټس کدا کمال دي کنه چې دا خو نو تاسو لا کوم دي هغه مخ خرابوي چې مخ در خنه کې مکمل خرابوي به هم نه خا کم چې هر بل کم چې ارګانیک پروډکټس دوه خبر پدې کې دا کنه چې تاسو په کم الرجیک والا مخ والا دي کنه هغه ته وایم تاسو یو واری استعمال کې الرجیک مخ والا ان شاء الله مکمل بدر تر رزلټ ملاويږي خا دغشان راتیش ہم سر پیغامات سری کولی شی پ 0373251275 چٹولڑی رجات مہربانی شکریہ وائی جی ایم شوکت فرام بنو بائی پروگرام اور ما سم ڈیر جات نائس تے سم ڈیر جات مزکوی او دا میتھج کولو سوری دا پروگرام روڑلو زمون دا پارا سم ڈیر جات مندن شکریہ خان ڈیر مندن شوکت جان سم ڈیر جات مندن شکریہ تشکرو

بالکل داغی پر زمون دا پیغام نے چکم خلق کو مخ پانے الرجی دا سینسٹیو ٹی ڈیر زیات خارق پر راضی ہوا جمون پروڈکٹ نش استعمال اول تاس یو وارے جکم زمون پروڈکٹ روڑے استعمال کی مکمل طریقے استعمال دا سری چ پہلا بخپل مخ پانے انڈیا نا وٹامن سی پی ایس واش تر مکمل وین زی داغی نہ بعد بتاس بخپل مخ پانے انڈیا نا وائٹ نکریمو لگوی انشاءاللہ مکمل اوصل وارے بتاس جکم دی رزلٹ ملاوی گی خاص سل پیسے دا کبھی ہم تو رزلٹ نہیں ملاوی گرو مون تے بالکل ڈائریکٹ کال کولی شی 03703256127 منا بالکل بالکل براہ راست مجھے ٹیلی فون کال کولی شی ان شاء اللہ سل پیس بتا اس چکم دی پروڈکٹس سر چکم دی رزلٹ ملاوی گی خان یو ہفتے استعمال نو ہفتے نہ بعد بتا اس مون تو وای چتا اس رزلٹ درکڑے دے کنا خو جکم خلق رزلٹ ورکڑے دے نو دخپل ایمان او دخپل زان تاوان منے کوي خا دخپل اعتماد دخپل ایمان تاوان بالکل نہ کوي چ پوڑو وڑو خبرو بن بتا سو پ وڑو وڑو خبر بن بتا سو چکم دی بالکل خپل اعتماد چکم دی ہا نزا کوي خا

ہاں جی جناب بالکل زمون سرا پروگرام کی بل ٹیلیفون کال چری گوما کال سر ڈراپ کی خو کوشش کوم چکال واخ لماز کے چکال را لو کال سر سم ریز ڈراپ شو دوبارہ تو ٹرائی کولی شی 0370 3256 127 باندے گور جان سر نیکسٹ بل کال در خو زمون سر ٹائم ہم دیر زیاد کم پادر زک زمون سر ٹائم دم را کم پادر سر بو سر تاو سرا سلور منٹ خبر شری کولی شو خا دین علاوہ تو وای ما د شیمپو والی سر معلومات در کوم گنا پ شیمپو کے چکم انگریڈینٹس یو چکم دی اینٹی ڈینڈرف تے مطلب دا کنا کم چیز تازو پاوستانو کی کم خشکی خارخ ہوئی اور خشکی خارخ تا چھوٹی زیادہ پریشان کری ہے تاسو بار بار چکم دی ویستان چکم دی گروے ویستان گروے ڈر جاتو یا چرتا محفل کی تاسو ویستان چکم دی ناغینا دوسری کی ماتی کی یا داغینا چکم دی خشکی پستاسو پشولڈرو بانی پوگو بانی اگا والو والو پڑار شکر کی چکم دی تاسو ویستان باندی اگا تاسو پوگو بانی اگا خشکی رازی او سم ڈر زیادہ پریشان ہے یا مو پوختو کی تمہارا خارخ تی چھ خارخ دولی تاسو ویستان تیل لگوی بیام خارخ نہ ختمی گی یا ور کی چکم دی سپونی دی کم چ ویشتانو کی دن سپونی دی اگیدہ پرسم دی زیاد پریشان ہتا سو یو وار زمون انڈیانا کرٹائن شیمپو استعمال کی زمون انڈیانا کرٹائن شیمپو کی کمالات دادی کنا چی بدے کی چکم دی اینٹی ڈینڈرف تھی

خبر دا خبر دکنا چې انسان ته خبرو باندې پته لګي انسان ته بدی باندې پته لګي نه چې سمره خبر دی وکړي سمره خبر دی ونکړي انسان پته لګي کی د انسان دی پروډکټس پته لګي کی په استعمال باندې خل چې ته انسان باره کې معلومات کوی د انسان سرنګ د ایشو دی د دو کار څنګه دی ناغز ربطو ناشتي کوي داس ربطو جون کوي او خل چې معلومات کوی د پروډکټس سرنګ دی نو ته باغ استعمال کوی دا یو وار استعمال کړو زړه ته یو وار بیا وایم کنه دا یو وار بستر پر ټو لومر داسې جوړ شي کنه چې وای چې واقعي پروډکټس خو احمد زار هم دا دی ښه بالکل تاسو د امتحان د پاره د رزلټ د پاره د ازمایښت د پاره تاسو یو وار راوړی کنه بالکل زما د پاره راوړی تاسو وای چې احمد زار تاسو سره مومینه دا تاسو رمه اخلاص دی او په دې خاطر ستاسو په وینا باندې راوړم کنه زما په وینا باندې زما په مینه باندې تاسو یو وار راوړی کنه ان شاء الله بیا تاسو وګورئ چې څومره به مطمئنی د خیر سره ښه بیا به خپل خپلوانو ته یارانو ته ډېرو زیاتو پلوسیانو ته بډبې کمل دغه پیغامات ورکوي چې انډیانا کاسمیټکس پاکستان واحد د اعتمادو د ذمہ نامه ده ښه بالکل ٹیم رس ریڈیز یاد کم دی آئی ایم صدف فرام نو رنگو دس از مائی فرسٹ میسج ماشاء اللہ پروگرام بہت نائس ہے اور سب سے پہلے آپ کو ویلکم ٹو دا کھڑک ریڈیو ڈیر جات مہربانی صدف دا میسج کول ڈیر مندنا بالکل ٹیم رس رم مکمل ختم دی انشاءاللہ ٹیم وقت وقت سبانی پروگرام کی بتاو سر حاضری کا موضوع بتاو سر پر یوبل آفر رولما آفر بدان سر نوٹ کوے خا خو ددی خاطر چما بخبل دو اگانو کی یاد ساتے چی ہر چرتے یہ خات آباد خوشحالو بریالو سے ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام کی حاضری کا ماترہ احمد زار پخبل دعاگانو کی یاد ساتھی دلوی اللہ پامان

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري دیفم اتا تی شری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک نن دا منگل نه سی شنبی ورز دی سویکال دا روان میاش د اکتوبر دی ارلسما د اسلامی کال جماد الاول دومبینیٹا او د هندی کال د سو یوکم درش منیٹا

صفات زیتون هربل آئل. کتا سو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.

0: او د زمانه سپیره الزام یا د زمانه سپیره الزام زل ناکام در تشنا لخندا یما او د خویند لونو سوداګر یا د خویند لونو سوداګر شمله کا گچ په سرګ دی خندارا زین او زما د عمر سره سما یا زما د عمر سره سما د جنان غم په خندا دی تیروما او د زړه په زور می خندا وکړه یا د زړه په زور می خندا وکړه یار می غلط کړو ترینا پټ می کړل غمونه او کر اختیا می غګوي زما یارا یا کر اختیا می غګوي زما یارا د زړه په زور خندا کوم وخت رومه سو مینا والو بالکل پروگرام کی تو سے کال سے آغاز سے ملا ہوں صفر 9 27 291 292 دے لارے او بیا مشوم ٹیم ہاں کیے جی کہنا نو سک ٹیم دائے او بالکل پہ فرسٹ کلر گور جی مجھے کال لارے سوکتا ہے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی قربان چوکرو سے خبر ہے کیم سے نا اوس خود سام نہ دای جی جی جی یا یا
1: اوس دردی پاس کوٹی تا خور سر ختل ایو
0: اچھا اچھا اچھا دا خو مت دا سی لا کی لگا چے فالکن بختانور دای نہ
1: فالکن بختانور دا خو دا جگہ مل گرا دا
0: غمل گرا دا
1: اے
0: کنا کلیوال ودا ما سلام ما سلام ما سلام بیا خا چلو صحیح تو تو قربان دغه سے ولګی دشي ډیر وخت واسطه کال وکړل شو خو یې کنه زندگی خو ساتیر زی
1: برابر خدا سے خپا خبر لاگے والا خیر دا
0: نه زه خو خپا نه زه خو بالکل خوشاله الحمدلله پروگرام دې ته پیدا کنه
1: کلی
0: راغلم یا د نیمش پپ کلی راغلم یا سوک په ودوی سوک په ویختا یار دغه میوینا
1: ادا دایو د خار دې تن د لاسا
0: جہان رو پھر گا جنان بنڈے کھڑی ویڈانگے پسینا
1: جنانا تیرے گھر کے نہیں آ رہا
0: ہاں جنانا تیرے گھر کے نہیں آ رہا
1: سب دیدن پارا جنگڑے جوڑا ہوما
0: واہ واہ وہی چھ کھور دے پشنو ونو کے پڑتا ہے واہ کھور دے پشنو ونو کے پڑتا ہے ونو سانگیڑی جوا سب در سما
1: اچھا چھر تزی ہر رات آیا چھر تزی ہر رات آیا چھ دل کڑ در تمخ کے در تاوڑما
0: واہ واہ وہی چھ مسافری آسان نہ دو د جنو جنو نے صبر تے روینا
1: مسافر خپل وطن ته پریدا کمر خنسم خو بیل مرگای را باندے تیر سو کمر نسم خو مرگای را باندے تیر سو
0: بے سلام یو سڑے را باندے تیر سو مڑ خنسم خو مرگای را باندے تیر سو بے سلام یو سڑے را باندے تیر سو دغا سے دا کنا
1: ہر چانر باندھے گران وہ ગલા ખતરા દાયરા બાંધે ફેરશો
0: વાહ છે વાહ
1: આવ સડાયરા બાંધે ફેરશો સલામ આવ સડાયરા બાંધે ફેરશો
0: ریڈیو کے بیا پسی چکا راز بھائی مگر ریڈیو کی صفت نہ ہوگی بالکل شہ الحمد للہ تر تو شہ کنا
1: برابر بس تا اور تبو پر زام شیر و شیر و خطا اور ډیر مزه کې ډیر خوان کې مزرات مزه ګر ته وته ناس
0: قربان یو جهان مننه او خوشول را ته اوسه تل تل شا
1: بس ما ته یو غانه نه وګه
0: غانا فرمایشی خو نه دی خو بیا ها تر ته وایا
1: د سدولی والا غانه ده چې سدولی والا غانه ده سدولی आवाज ده
0: اچھا گلگل بالکل گلگل بیٹھا نہیں تارو سارا پروگرام ہو رہا قربان کوشش کروں ٹائم ہڈر نو زکو نہیں ایسا
1: بس ضروری سے چاہتا ہے نزدیتا تاریخ بھائی تھا تاسا اسپیشل ہوتا نواز رہا تھا صدر اقبال اقبال آباد کا سے جان رہا تھا اور نصیب گل تھا یوگو جیتا ٹول میں نواز تھا پانڈ پانڈ سلام نہ تھا
0: وعلیکم السلام دکال کے ولی جہان من نے خوش ہو رہا تھا اس سے گل گل بچنی تھینک یو سو ویری مچ ڈیرے مجھے پاس روڈ جانا ہے چتا وہ خوشحال ہو سے آباد ہو سے مصروف ہو خیر دائی کہنا خوش نور تو سے ٹھیک ویسا اس کلر تے ہم مقابل کو ٹائم دے نہ سکتا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہیلو دا گوڑے چا خرو پدا خوشی خان خدا خورکے میں گوڑا خرو پدا خورکے خورکے گوڑا دے خرو پدا ما سلام یادی بھائی جانی تا کال کو کلے نا گوڑا خرو پدا اچھا نن نا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے صحیح دا خورکے ڈیرے ڈیرے دو گانی تا کو ڈیرے خبری ما پہ کوا سا گوڑی تا بیا سخت تکلیف سا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ پاک تھا تو تھا زر زر روغ صحت دیر کی اللہ نے گوڑا ہی ٹھیک کی سا اوکے جی گورا بیتا ہے گورا بیتا ہے کہنا دے تب یہی خیان دے سا گوڑے خراب ہوا خو بیا ہاں بھائی جانی تو بیچے سلام چدا ہے واقعا اور رکھے اللہ پاک دے گوڑا ہی ٹھیک ہے یو جہان من دے کہوں تھینک یو سو ویری مچ کا نیکسٹ کلر تے ہم مقابل کہوں السلام علیکم جی وعلیکم السلام چوک تصور میں کم جینا بالکل ٹھیک ٹھاک رو جان میں شکر سے خبر ہے واہ واہ ماشی وہی چیز زڑبا میں بولے نہ کھوگے گی یا سرا ہے زڑبا میں بولے نہ کھوگے گی چما خمخ پھلالی خبر اڑا بھی نہ
1: ملنگ گدوا گٹی جوکڑے ملنگ گدوا گٹی جوکڑے یہ دخل کول کا بل دیو کول دی جننا
0: وا وا وای چے د بے وسے زورا و بسے پ ڈکو ستر گو د خندا تمثیل کوما اے
1: تمت پما بندے اسما کا تمت پما بندے اسما کا گنا دستر گو غم جمان
0: افریقہ وا جی وا وای چے جڑ میں خوڑل استا خبر لکھاو بد کمر غاڑا غاڑا خرینا گورا خالق رکھے جب گنگا کر سوا
1: ماں شو
0: ہاں اللہ دا خیر ہوا وہی چیز یار پہ خوش ہو میرو راغلم اول میں ہائی کڑل بیا میں ٹکوا ہلا سنا
1: اولی نہ سبرے گی
0: وہی چی پرا دیرا وڑی مخبل نکڑل اس پا حجرو را باندی کی گی مجلہ سنا باستا ہی لو سنا دے چاکڑا یو جہان ملنا ہے قربان تینگی سویری ماچا کندہ ہل چرنگی دی ماشاءاللہ اس کو وہ سوڑے بھی گیا نا
1: بس جی کرکی
0: کرکی آچا ہے کلی تنہ سے اوال پر زرغل ہے اچھا دوے ہفتے یا ریزے پکشتا ہے نا
1: ہاں جی
0: صحیح صحیح نور زندگی شاد
2: صبر برای
0: زبای کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ دارو تو ہے پروگرام نے دیکھو سی جی
2: پروگرام نے پدیک تن نہ ملے وجدان نو ساتھ ہے نہ پروگرام
0: اچھا اچھا اچھا بس چاری چھی ویا گاھا ڈیرے ضروری وی شاہ اخپل چاری لیارے پھیلے پروگرام نے بات کے سن زکا چی چاری لیاری چی اگا دیر ضروری وی شا خوش او رورا ایتو دے کال کولی یو جہان منہ کون قربان چاہتا ہے دعا سلام
2: بس جی تو تو میں سپیشل سلام دا
0: والیکم السلام او تو تا دیر دیر جی وعلیکم السلام خوش او رورا یو جہان منہ او تو تا دیر دیر امینہ و احترامات خوش ہو لارو تا او سے بیک ٹو بیک سے بلے پسے کال سے سلا چاری دا 0927-291-292 او وای چې دته چې زه اخر بلار سي یا ما ته ګړې بګړې ما وای چې زما ها جی نیکسٹ کلر ګورو اسلام علیکم
3: اسلام علیکم راز بھائی
0: وعلیکم السلام خوش ہے ورورا
3: څنګه چل سي
0: چالو نه خو بالکل ٹھیک ٹھاک دي ما ساتھ رو ته وای صحیح کښ نه پروگرام
3: پروگرام
0: خبر ڈیری کول ضروری خوشحال خوشی پوئی خدا سی بھی کہنا چھ دو بیائی کہنا سے ڈیر ڈیر خبر ہوشی بھائی جانی سر ہے کہنا دے وجے اچھا صحیح نور صحیح
3: وعلیکم
0: السلام خوش ہو تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا والے بیک ٹو بیک سے بولے بس کال سے سلا جاری 0927-291-292 دلارے سے

0: Next caller, how much have you come to see? Caller, so much have you met? Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam. Yes, so much have you come to see? Rajbhai Taj
1: Muhammad, Mukhlis Khabar.
0: جی مخلص صاحب دا پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی مخلص صاحب شدہ
1: الحمدللہ سر جی تاسو وایو
0: زبر کو ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ مخلص صاحب مزیگرے سنگ تیری جی ساتھی ری جی
1: مزیگرے ہو سر جی ماشاءاللہ ڈے زبردست
0: ہے اچھا اچھا لان مزیگرے دا کنا نیم گڑے مزیگر دا جمی مزیگر خو ماشاءاللہ ڈے ر لان وی کنا اس ترگو پر اب کی تیر سی
1: اور اوی کلی دا بس چوٹائر گلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ چے کلائی وی او داس مزدگار وی او داس موسم وی او چھٹی وی بس خبر ہے وے کہے گا نا
1: او سر جی دا سرکائے دا شگے پر مت کی چکم وار دے پسند
0: کرے نا اے ہائے ہائے ہائے اچھا گوشی ہے کہ ملگری دی سر نا
1: مشومان دی سر
0: اچھا مشومان دی روستی ویری گڈ داس مشومان کلے کلے چکر تے خو خیال کوا سی تے بغرہ دے نتیل نشی سا صحیح صحیح قربان یو جہان من کہو جی داس سڑے کی زوئی نوز نوس وی او مزگا ٹیم یو ٹپے پروگرام لگے دل یاسے سب یائے ماشاءاللہ
1: ریڈیو پر بڑے رو پسند کرو نہ ورو ہاں او جی بیٹھے بیٹھے ٹپے پروگرام جڑا دے پھل واخلا سے جی بار دی کپڑے مزا
0: کئی اچھا اچھا اچھا کنا واخ دا سے دے او ٹیم خدا سی وی او بل تیارے خر رونی دی کنا
1: بالکل داس
0: صحیح قربان پروگرام کے سر سر اٹھا پاس میں لوے یا چاہتا دعا سلام جی قربان شامل ہے گس نانا قربان قربان تو سے پڑے جب پروگرام کا ہوئی تو سے دے پڑا جی ٹپا بالکل شامل لگا
1: ٹپا دے چھے بنی مشپا مرور لاڑے
0: ہاں بنی مشپا مرور لاڑے جانا نمک رہا بدرنگ بدرنگ خوینا آہا جانا نمک وہی جنان زما دے زدہ زدہ جانان یم کپ بازار میں خرسوی ور سرا زما
1: او مننا ایکے یاری پورا لتانا نو
0: یاری پورا لتانا نو
1: اس بدنام دے زمانے دے شما
0: وا وا ڈیر سم
1: او جنان خپل وطن تراسا
0: جنان خپل وطن تراسا
1: کہ خلق دیر دی پہ آباد دی خپل کرنا
0: وا وا وا وا وعلیکم السلام قربان و تو ڈیر ڈیر مینا احترامات خوش ہو
1: رہا
0: جی کال کا والے جہان مننا ہے

0: ډیوټي وکړه لکه یو وړي کې خړې و دم او بس نن مې ډیوټي بیا جوائن کړل او بلډ بیرې بعد یا کړه 48 غنټه بعد
1: آی ہے رکی وو ټیم ډېر نه زکته څنګه دې خواشه دا وي ته یی ها بالکل پروگرام دکھا گلا سرگے دکھا سدا
0: بالکل وخبر زی حساب بکی گی و مقصد پیڑی رکوا و لار یوما
1: آہا دیسو
0: پکڑے واخ بطیر وی خلق پدیر وی سوک بلا نظر شوینا امخ میں اوخ کلار اوکڑے وخزور ورد دم پدم میں جڑینا
1: آہا
0: یادا
1: سے بتے رش دست ون مینا دیر شام
0: نماز دیگر کے سنگ تیر شو دس ون پگ وسونا تند قدر معلوم کا سیدر تکوما
1: واہ واہ رکھی وہ
0: ہر وقت گریبان فلی دلے گر زوما
1: او یا بزما قسمت خراب وی یا بد ٹولی یارانی دغا سیوینا
0: سنرا شاستڑے ماشی میں پہنچے ملو

0: گورو بال خلار. اسلام علیکم. ہلو اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوکر سا خبر کے کیم سے نام
1: سفدر خبر کا
0: مانے سفدر استڑا ماں سے
1: یہ رات بھائی بار بار
0: زبا کو ٹک ٹاک ماشاء اللہ سفدر رول میں چرائیں گے دا
1: خوش ندی سا
0: آمین آمین صحیح دے قربان خوش ہو لا رہتا اسی چاہتا ہے دعا سلام
1: توتا سلام سخیت بھائی تا سلام تول مین والے تا
0: اوکے جی وعلیکم السلام قربان خوش ہو لا رہتا اسی تھینک یو سو ویری مچ ہم سادے تو سے مینا ہے دا فلار خطری سمرا ہچ مینا وال دی ریڈیو من کر رکھا لگا فیملی دے چلو یو جہان من نہ دے زڑ دے تلائے دیر خواجہ دی دیر قدردان دی دیر مہربان دی یو بل کلر خ گورو جی میں سکال لاری سوک دی. السلام علیکم.
2: سلام راز بھائی سنگے
0: زبا کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ رجان میں سنگے دے شدا
2: الحمدللہ سبا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: جی نور خیر دے
0: زبا کو ٹھیک ٹھاک سوکرو سے خبر کی کیم سینا
2: رحمان مسعود فرام جنوبی وزیرستان سپینا ملا
0: سپینا ریڈیو تو بدے کڑے زخل خبر زال خبر کی پروگرام کے زندگی شاد ہے ماشاء اللہ اور پروگرام کے دکال کا بولو ڈھیر ڈھیر ہے مانا کہ خوش ہو رہتا اسے مینوال چی دے کے چپے سر مینا کبھی کہنا کلا کلا عام پروگرام کی زبے تو سب کا موس خبر ہے وہ کہ بیتھی ہوئی ہے کہنا چھ ٹپے بو سو ٹپے بو وہ کہ بیتھو تو زو سافتے کہ یہ ٹپے پروگرام خا مخا کہو زین چی دو ٹپے سر مینا وی چی خیر دای چی دا مینا موتی جی کنا
2: بالکل بالکل مو خدا ستا پینا جی دا خو تو سلمینو ولا جا
0: ولا جا ولا جا قربان ولا جا
2: بس شمالی وزیرستان سے نور شاہ جان تا سلمینا او رزماک سے صدر وزیر تا طرف سلمینا لکا پرزماک سے ونی بیٹی
0: ونی بیٹی لکا زنغیزی
2: لکا زنغیزی بس دور دے ریٹی دے کی توا غن تا سلمینا
0: اچھا دار رو تو اے والیکم سلام خبار میں کہا چی رزماک کی زنغیزی کیسی کنا ہاں ہلو اچھا شاول کی کھیز ہاں اچھا شاول والا خو بالکل مینا وول استا دا کلا کلا وی چی شاول والا سندرا والا گوا کنا چی شاول تر روشا ہے دوری پو بانی سے گرمی دو ہاں
2: اے پو بانی سے گرمی دو دیر خدا دو در در یخنی دو دا سے وی ز گوندے
0: شا شا شا شا شا شا باس
2: گوند گوندے
0: باس کا دوی میں آواز اور وی دو بھی کنا چی راز بھائی خبر کال چی شاول کی زنگی جی کی جی سا قربان خوشحال رہتے چابو دا اسے تھینک یو دکال کا والے ڈیر زڑا پورے جی سو خوش ہو رہے دن کو بالکل پروگرام کھینچے دائیں گے نا یو بریک کو کھولا ازن بریک کو کھولا او ازن بریک نئے پاس ان شاء اللہ ابھی آتے سے بہزمت کے حاضر ریز سمر خچ خوشا خوشا گل گل اینڈ بل بل لسنر دی ریڈیو من کر رکھا بالکل مو سراؤ سے ریڈیو من کر رکھ سراؤ سر ٹپے پروگرام سراؤ سے نمگڑی ماضی گھر پروگرام شروع دے موتے ویلے کے جی راز کے ہمدرد او تو سے ٹھولو تے ویلے کے جی کنا یہ سوک میں ہاں آواز اور گل گل اینڈ بل بل لسنر اوریدون کی د ریډیو امن کرک زبوسو بریک طرف ته ازنه المنزه بریک پوي اغه نه پاس په بیا ته سبب خدمت کې حاضر رزکه چې دا پروګرام کې موږ تاسو سات ملګرتیا ټیک تر اوو بجې رسیدي صحیح ده یعنی کې سات بجې پورې وي سو جنا بالکل بریک وو خلا د بریک نه بعد بیا د خپل خوجو اوریدونکو په خدمت کې حاضر رزم چې ته ونه سي جی بالکل ریډیو امن کرک سره وو سي

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی، د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دی غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا۔ راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو۔ دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو۔
2: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده۔ ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ، د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ۔
1: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال ساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده۔
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو پاک

خواب الگاهم که مسیجز خطو سر اغلی وی رکیب خطه که ده مالک سین جی جیل چوک نا کرک نا اچھا وی کنا چه 48 گھنٹے بعد ہے ویلکم ٹو دا شو دغه تبیای ورونا ہے ٹیمر اوپر سے نوٹ کڑا دا چھ راز بھائی 100 گھنٹے بعد پروگرام دا رولو شا 48 گھنٹے بعد وی چھ تو تا جی ویلکم ہر کلے رکیبو خوشو لائے وسے شام دیر رو بنے گرونی سا رکیبو تھ دیر رو بنے گرونی وی چھ شو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اچھا اچھا اچھا غزل زار شو یا لرے دا ایسا رکیبو یا ڈیرا لرے دا ایسا یا جو میں تے ڈیرے ریزی دیسا رکیبو یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ رکیب خچہ کیا او پردی روڑی نخ پالے گی یا پردی روڑی نخ پالے گی کھدا غلام پسان یہ اوکڑے خدمتوں نہ آئے رکیبو حقیقت تے ویلا خدو نہیں دیکھڑی سا وانس اگین وہی چھے علم راشے تماشا تھا اچھا علم راشے تماشے تھا دا وقت خالات میں لکھا ناوے جڑوینا رکیبو علم راشے تماشے تھا دا وقت خالات میں لکھا ناوے جڑوینا ایسا

0: او تمر ور مر ور گرزا کمی رازا کڑے صدقہ بہ منما
1: مازا جانانا پھلر
0: او بیا بیاری چا سر نہ کڑم یا بیا بیاری چا سر نہ کڑم نور تو باگار دا پختنے مینے نیا ما او پنی مش پا مرور لاڑے دا غزیات ہے بدے ٹھول عمر یادو ما او تور بدے تور اشپکی تور کی یا تور بدے تور اشپکی تور کی سپینو پا سپین ڈاگا ڈیر پری اخی دینا او د چات اجڑے نه چوک خبر وی یی د چات اجڑے نه چوک خبر وی تا شی خلی خندا خو خر چڑے کوینا او کال بو گورا 09272992 مینوال تیر وختینا کال چی دی آ کہ وی کنه گورو جی سوک دی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. دی کی مزدی گرای دا خیر مکا.
0: ہاں مزدی گرای
2: خیر کوی رختیا بسی.
0: اے ہے رختیا بسی نا مزدی گرای دا خیر مکڑا تدا
2: تب دا ناس خیر کوی رختیا بسی
0: تب دا دروے کو خیر کوی اور رختیا بسی نا. ہاں
2: ہاں ناز نہ درو نا ناز منی منی
0: جا ہوے تیں چ دروے گا خلق دروے تیر یے کنا. تو خبر رکھو میں نہ تو کڑے شوالی ماما موئی تو خبر رکھو نہ تو کڑو شوالی ماما موئی تو خبر اچھی تھا کڑے دو کنا تو خبر رکھو میں نہ تو کڑے کنا خبر ہے مطلب یو جھنکا سڑائی وا پوائنٹ خبر ہے سڑائی ہو جڑائی مڑوی گورا بیا گا عمر سے فائدہ خبر مقصد دائی چی دتڑ میں لشکی ششی وہی چی خوجا خبر ہوا کتڑ بدھ ششی کا نا
2: حمید خان مجھ پر خون دی کی دا تو سو سر یا موتی دا خلیفہ وور وا
0: حمید خان سرنگ دا ډیر باندې ګروند دا شاه زړه سره خبره تاو کا شوالی ما حمید مومن ډیر ګروند دا شاه ته وځ ویلې ډیر خوځي خوځي خبرې کوي او ډیر دا چې کیما خبره کوي کنه زنه داسې خالق وی چې یوهانی ما خوځه خبره کوي خو ته ټولې خبرې خوځي وی
2: پرون یو خبره مو تاو کا موتی بچی وی داسې د سړی ته ویل مو ته نه
0: خدا سے چل رہا ہے چھ گرا ہے آلتا رو غلا وہی وارز خبر اور وا مو دیر وی تو ویل کنا مو پروگرام ہو کنا مو دیر وی تو چھ حمید خان ارسا مڑن مو سر پروگرام کے کشینا خدا مو سر کشی رستال نا وچ نا زلش کی بربار نے
2: او اس مو پروگرام ما کنا
0: ہاں نا نا نا آ خبر نہ دا ای وجنا اے وجنا شوالی ماما دا ویل کنا وچ بس مو لشکی چکیم دای کنا او وس پدی ٹیم زدا ہاوے تنو سے گرمائی نی ونا اگا ٹیم کے موسم دے گرمائی وو موڈی ہے نو برابر تھا بیا تھی ٹھیک نہ ہوئی دا خبر ہے مڈی رے خواشی دی لکا ڈیر قیمتی خبر ہے کئی اے مو پکے سوچتا ہے کنا داسی قیمتی خبر ہے کئی لکا مشیرون چی خبر ہے کئی کنا چکی ما اوسا پرے لکا انسان چی دا شوالی ماما دای چی کیما خبره کوي لکه پازیټیو خبره کوي مو زه پرې د خپل نیگیټیو خبره نه دورې دلې نیگیټیو خبره دا کنه چې مطلب یا چا په سی غیبات وکي یا چا بره کې مطلب ته شو نه یای خو د خپل نه مو هر ټیم پازیټیو خبره اورې دلې په مو ډیر ګروندا نہ کنا تین چې دام رای خوځې خبرې کوي کنا ای وارځه بوزدا پروگرام کې زون سرکشن وکا خیر وی وی ته چې تیار دی شي شام ڈیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خوش بچا اللہ پاک دیر کھڑے دا اللہ پاک ہر چتھی بچی حمید خان نے ویر کی ڈیر انتہائی تکڑا دا ماشاء اللہ صحیح شوالی ماما نور مینا وال خرسی تو دی کال کولے اور ٹاپا ڈلائی کولے یو جہان مننا ہے شاد آپ لکنو دو مودے پر دائی تو ہی واٹاپا
2: ڈیرا میرے
0: اوکے خواہش ہو تو گانے ڈیرے تو کواس ہاں حمید خان ته سلام وکړه سپیشل وایته چې راز به سلام دې ده کوي اوکے جی وعلیکم السلام کال کا ولی جہان منا دا مو سره شولی ما ماما سلام زړو نه جام دی کې زړو نه ټوله کې سی پزړو نه پرې دې سا د سرنګ می خبره تا وکړه لا کنه چې کا عمر سي دا کنه عمر که 80 سال عمر دی وی او زړه دې جام دی وی کنه خبره ټوله زړه سره تعلق ساتي او کبي سال عمر دی وی 18 سال عمر دی زړه دې مړ وی کنه یا هغه 80 سال والا چې کیم کاسته کنه السلام علیکم جی چوکر سے خبر گئی ایمن تڑی ماں سے لش کی چگا وزا غزا ایمن گولی ایمو وڑی کئی خوراک لش کی چگا وزا غزا زخو بالکل صحیح ہو ایمن گولا چرنگی تو شادو نہ گرمی مڑائی تھی نہ تو کھڑا لے کے چرنگی اچھا گوڑا دی خروب دو مست دی تویلی ہو مست تویلی ہو گوڑے بھرے کے چچا شای وکا ایمن مو تویلی ہو کنا چھے کور کے گبھی نوی کنا یا زون تا اچھا یو جہان ما ننا ایمن گولی تا مو ویلی ہو مو تا بلکو اپلر زی پروگرام کے خوی چھے گوڑا میں خروب دا چاہو مو گوڑا خروب پا ویدا سی چال وکے سور ز احتیاط وکے شاہ گوڑا ہے وہ بالکل ٹھیک شی تشی تشی نے احتیاط وکے غیڑ و شینو نے احتیاط وکے یعنی غیڑ ما خورے او غینا علاوہ مستی او دغه شوک وته شملی وے شوک وته شنے بھی وے دین لش پاریز وکے ہا گبینے سے دای کنا هغه کلش کی تور نو شول سے وے اوخرے سا او روٹے سے دای چے سرنگ می توی چے غیڑ لش کی پاریز وکے کنا زون تا کور کی یخنی تیار کے یا بزور نہ روڑے سوری جی دغه یخنی کې روټي اخره سا دغه توسه پریز وکي غوړم وبچي ټاک شي ما خوره وي ته انټي بیا چې ان شاء الله چې ټیک پسې سا بالکل خبره به یو دوسه ته هم ته وته کانه کوي پریز علاج ده اوس موسم دغه سیدا نزل زکام او غوړی چې دا اکثر چې دا خروپې شي سا لکه سرنګ می چې خوشي خوراکې رغلې وای کنه غوړې ډیر جوړې خروپا وسا او سړو بونه ډېر ډېر احتیاط کوي او پکای سي دای کنه نن سبا هغه موسم ده سي دای او پکای کې استعمالوي ها کنه خو بیا مخ چې دا پټوي سا

0: زمانہ زمانہ اندل تکیہ مخا بالکل شپی پوری دل تکیہ مبہین زمانہ گرو نیکس کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سڑے ما سے ہر کلے پروگرام کے سکر سے خبر کی کم جناب
1: عثمان خٹک فام کرک
0: عثمان خٹک صاحب تو پروگرام کے ہر کلے ڈیرے مجھے پاس عثمان خٹک صاحب شدہ
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تو سے شیو
0: مش بالکل شیو الحمدللہ الحمدللہ پاک شی گڑی دی
1: سوالی ماما تو تا پاد لے کہو کہ مر گیا مرض لازانیا
0: ہاں
1: مر گیا مرض لازانیا تا زور چھ کارم تیار ہم والے ما
0: اے شوالی ماما در کیس چھ کسا عثمان خٹک صاحب نا وے چھ مر گیا مرض لازوانیا مر گیا مرض لازوانیم
1: دا زور چخ کارم دا یار غم وخلیم
0: او دا زور چخ کارم دا یار غم وخلیم ها
1: او تنجی بوډا نه زما بوډا کا
0: نه نه بوډا چته دا خبره مې وکړه کنه چې سړو غلطه خبره هم نه کړې عثمان بھائی
1: منه بالکل خبره دا دو ګره دا سوچ دا دتا ای چې انسان کې تذر بادشاہ دا
0: ها کنه
1: دشمن دے پورا رو بھی کنا چیسا پسلارے چیدہ آقا لکا زون دا وستاغا چیدہ زڑا چیدہ داخو بادشاہ دا داخو وزون سوتے
0: دا چوالی ماما تے واتا پاس نائن زنکر ڈالائی
1: ویلے نا دیکھوئی تا
0: وائی چی تب دارو گھنی جانانا یا تب درو گنی جانانا زما پزڑ در تاریخ تیا چود لیوینا عثمان بھائی یو جہان مننا دیکھا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام کے نور سے شامل ہوئے
1: بس داوری دل کو دادا یو میسج دا ټول لسنر ہوتا
0: جی جی
1: دا دینی میرے زندگی دو دنا سب چ مورا کی می بنیا تے شروع کری دی ساری تن خپل ٹینشن کے کرا دا
0: ہاں جی ہاں جی
1: اوچ په بچمو ټینشن کې زنه چې ولا دا یو بل تک کندې کندو یو بل تک یو کندو نو دینه دا پریزو کو هر سړی څنګه نه دا سمو کې چې زو چاتا بد نیت نه وځم چاته سالا ور کړی دي بس هغه د پګې شکر ادا کړي او چا دې ته نور مهنت تا کړي دي چا په چا په حق دکا چور د کوشش نه کړي
0: جی
1: اته بہت نه زونو وڅو چې د ژوندۍ چې دا موږ خوشاله تیر دنیا اخرت مو شوشتای
0: زبردست ګډ میسج عثمان می ډیر خوش میسج یو جهان منه د کوم چاته دعا سلام وعلیکم السلام د کال کول دي ډیر ډیر مننه کوم ډیر ډیر احترامات او مینا تھینک یو سو ویری مچ

0: او د تیر گزار در غیدوی یا د تیر گزار در غیدوی د خلی گزار پزړه تھڑا کی جوړوی نا او د یاری غک کولای نشم یا د یاری غک کولای نشم د سوال یاری دا او سپګډ وډ سینا بل کلر خو ګور چې موسیقار لاری سوکتی السلام علیکم جی قربان څوک لږه خبره کې کیم زینا
1: عمران خبره کوم د وزیرستان
0: عمران د وزیرستان عمران وای ته پروگرام کې هر کله ستړي ما سه عمران وای صدا
1: جی الحمدلله ماشاءالله راز بھائی هم په شهر شراوند
0: هم چی ته راوند عمران بھائی وزیرستان ته رسیدل دا کنه
1: خدا راوند
0: چیرې راوند ای تورې مخته تلای شي وزیرستان کی مخ کے آوز سی کنسی کنشتا پاتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی تو سے نا مخ کے خط سی شاہ صاحب یاخو راؤن دے کہنا
1: ماشاء اللہ بھائی واہ واہ تو من ریڈیو کا چیتے من آواز من سر پاتے تھا نیرا ریڈیو گانے دیتے آواز من کلیئر
0: ہے نا اچھا محنت کیجی نو سرا سرا مینٹیننس آمین آمین او تو صحت سے رنگ دا عمر دس عمر دا
1: عمر
0: اچھا اچھا لے سکے رجحان میں روزگار اچھا سبق بھی آئے گا نا اچھا ٹھیک سے سبق بھی آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک خپل دغه مقصد کی کامیاب کا او سبق ڈیر ڈیر بھی آیا چی داسی لوی سڑائی دینا جوڑ سی شام چی خپل کلی وطن علاقے نوم چی دغا روشانہ کے او دغا ٹپا مپا شیر میر خوان در کبھی کیسے رہیں گے نہ در گئی بل سوکی مخ پلا وزیر نہ دیر خواہش تھا یو میں وزیر اولا جب ڈیرا خواہش تو یو دا وزیر اولا تان سی کم دائی دا میں ڈیر خواہش تھا تو دیر سی کے نا دیر سی بل بل اچھا اچھا اچھے تھے وہ دم ادوی دا سے چیتا ہے کچھ دا بھی کنا لوسیرا تو سی لوسیرا بھی تبھی آئے منگنی ہوتا ہوا ہے نواتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو دا سے تو میں ویچ گیا دگا بیا گا اتان کے سی کا نا نو آگا اتان سے در سی کڑائی دے دا نہ دے دا کڑائی
1: بدلی گو خوراک جاتے ہو من شنا بھائی
0: ہاں پروگرام گوشی وروے خواہش ہے لشکی دا تھن والا سوچ دیتا والا گوا اس دا کے سرا نہ مڑے زب خط چکش خیر دے زب گرے تب دا سوچ کے وجہ چہراز بھی گرے درویغ نوی اغا خط چکش ہوا دے سٹوڈیو کے سا سرنگ دے خواست دا اے تلش کی دا سے موت گوڑ وی دا چکش ہے کہنا بلکل زخل سر چگیر جائے تو دے پورے زخل چگیر جائے دا دین زخل چکش لنے شا سای دا اے ارثار چگیر جائے شا جی جی قربان میسج پاس کریں
1: بھی
0: ضرورت بھی چاہتا بھی شیرک ضرورت بھی چاہتا بھی گرم کپڑوں ضرورت بھی چاہتا بھی جرسوئی وسکٹ بھی کھٹنو ضرورت بھی ویری گڈ میسج ہاں جی ویری گڈ ډیر خلای میسج ډیر پزړه پوری خوځه میسج دی خوځي خبره دی پاس کړی مینوالو ته شه او ډیر خلای سوچ ته د عمران بھائی صحیح دی وزر چګیزه شه ٹھیک ده خوښ دی دا داسه نه خلی خبره به نه وسه بالکل صحیح ہے.

0: عمران بھائی یہ جہان مننه باسته باسته اوس کښې نه شاته ښه زه کښې نو سلام ځکه کنه مو چې بیا درویغ نشي چې رښتیا وي بس دا غوم رائډر واسه ځکه چې مینوال بیا کال چې دی هغه بالکل لګه تر بیک ټو بیک کال وی کنه او ټیم چې دای کام وی مینوال به وی کنه چې بعد دی عمره تنډیر او خبر دی مخابر کا شاه عمران یو جهان مننه قربان اوس کښې نه شاه او بو وځه سړی شاه کلر تے مخابر کیوں چھکا اللہ رسو کی 0927-291-292 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری رہا السلام علیکم جی وعلیکم السلام چوکرو سے خبر کی کھیم سوئینا منا ہل خورا کیس دڑے ماں سے بودا تک تور ماں شوم کے شپا نہ دویا سا نا
1: شپا ہو دو سکے
0: چلو مزیو تو پیارا رہا شپا ہو دو ترنگی خورا کیم سادا ماں
1: بالکل
0: کور کے خیر خیریت ہے امی ابو ٹھیک تھی بالکل ٹھیک ٹھاک یو اجالا خور کے میں سرنگے داغا سادا
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح یو جہان من دیکھوں اچھا کم سوچ سر دے شو تکال وکڑ لو چھ راز بھائی شو چی دے ٹھپا تو دکھو ٹھپا دیر سی نہیں گنا بیا دیرا کے چی واز دکڑے دا خبر پوئی نسل خیر نو کا خیر دے کوشش پو کو کنا کا پو پو ز پو پو نش والا کنا خیر دلش کی وسر سی دی کو
1: اند سی دے سی بیا گئے وا بڑا مت نہ مفلن سے کڑی وا ہو گئے نہ یا پشت نہ وکڑا مت سی اگا تا پاس کریں گے تو جیسے صحیح دو جیسے او دا سی صحیح دو بیا ویلی تے تو ہے دا پہلا کال وی تو کو تو ویز بات وی تو تو مت کہ وہ موبائل من کال ہن نر کی جے لا ان سٹڈی شن بیا گا کال دے
0: اچھا اچھا اچھا صحیح تے چ اگا چار چ بغی من خوری محنت ڈیر وشی بیا اگا چا ٹھیک وی ہاں
1: جی
0: آگے بیا سڑی تا اہمیت زیوت ہوئی ہاں
1: بالکل
0: گڈ زبردست سوچتا ہے اور دا دا چپا خیر دے چٹا پے ندر سی دا ہن گرے واٹا پا دے کنا
1: جی
0: جی چٹا پے ندر سی کنا دا ہن واٹا پا دا سوگ دا سی نشی ویلے چ دا ٹپا نہ دا بیا دا ٹپا کا وا کنا بیا دا ٹپا یا چٹا پے دی ڈھیرے منہ ہیرے مندی زر سانگے سر ہزی پولی دینا نا کہ زر سانگے
1: سر ہزی پولی دی زر سانگے وی نہیں ری دی
0: یہ جگہ بھی چپو دی کون میاں
1: اچھا صحیح

0: که میسیج خوړی ویل کو چې څوک هم میسیج ورکړي مطلب هغه من دې جمال وکړو
1: امال وکړو دا ګډ میسیج دا یعنی چې څوک شا خبره هغه پاس کوي چاته شا خبره کوي هغه من عمل کول ډیر ضروری دی ګډ میسیج
0: جی
1: بالکل وعلیکم السلام خوشولر تو اسی عزت مند سے قدر مند سے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ بیک ٹو بیک کال بگورو 0927-291-292 دلاری چھ میش سرائے بل سوکتی ہو سب شامل ہوئی السلام علیکم جزاک اللہ خبر کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ اور اور مت سرنگ داشت ہے اور سوکر سے خبر کی کم سے نام اسحاق مظلوم سے تو پروگرام کے ہر کل لنڈی جلندر نہ ماشاء اللہ تو پروگرام تھا تگ مندے ڈھیر ڈھیر ویلکم سٹڈی ماں سے آو کلے کلے رش بھی پہ کہنا مینا وال ڈھیر دی ماشاء اللہ رش بھی پہ خبر ہے
2: شادی
1: کال میلا خوری محنت پہ کوائی کہنا نو خیر دے خبر ہے کوائے
2: جی جی
1: جی جی قربان تو ڈیڑھ ڈو ویلکم ہر کلے سٹڈی ماسی او کپلے زال نکل کڑے وی بیا ہو تو ڈیڑھ ڈیڑھ سٹڈی ماسی
2: باج مخکم یو دل کر او دامت و مریض زل شاو
1: ما سلام ما سلام بس پروگرام نے رسرا اور ان شاء اللہ تو دو ریڈیو من کرے جس عمر ہم پروگرام نے دی ان شاء اللہ غنے بخوندونے مزے و خلے
2: بس میں تو خدا شعر شاعری دے خوان والا چور کے جی چاول اور رتا خوان رکھے والا چے
1: صحیح یو جہان ماننا بس سچ دای کنا دا شیر و شیرے والا لش کی دا سے موت گڈ پروگرام کما سا
2: جی خوب بس یو شیر در سره کاروای بغیر توا یا
1: نه نه جی وے یا بالکل خود دیرے کے نه نه شیرونا
2: جی
1: قربان
2: نسیم چکل ہم خبر راوڑی مالا دا غم زرا اکثر راوڑی مونگ تا دنا زکڑل کونڈ جنگا کولی زوانان مرد سنگر راوڑی درد با نوال سواکی دینا وہ سو خوشای ہم ناختر راوڑی زما پر ہر زڑگئی بسنگا جوڑ شی
1: زما پر ہر زڑگئی بسنگا جوڑ شی جی
2: آجی ایچو خبر ندا دلبر راوڑی
1: واسی واسی ایسا
2: ما فاک پریک دائی چشم موڑ پر جڑا
1: جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ کال کا بولے تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اسحاق صاحب یو جہان ماننا دے کہ قسم دیتا بس خفایم او بغیر لتا خوشحال نیم او چې دلی دم خغس نیم نن سبا دی ولی دم لیونه یما ہسے بزان تب کہتے یا للی تم رخ کو لے نئے د چا بخوخ د چا بنئے زما خو زڑے عزت زڑکے کر سوما او پس بانا دے زڑے را ڈکسا ہسے بے سا دے زڑے را ڈکسا او پنی مشپا دے زڑے را ڈکسا پانی مشپا مستر کے ڈنڈو لاڑی دینا گرانا لالیا خوال راسا زما لالیا خوال راسا یو زلی بیا پا دیلا

اخر ورځ ځان جوړوم ستړي دې کړم. او بے وفا ستانه به صبر کړم, خپل زړګې به لک په قدر کړم. او که صبر نشو نو د ځیګر نه به لرې کړم, د زړه په مې زرې زرې کړم. او که ستانم واخست جانانا جانانا, استاد کله کیسی شروع دی اور دا بد دعا کیسی شروع دی, دا بلتن کیسی شروع دی, او ما دا لالی لسنا ایک رکنی ولی دینا, او زڑگی مخ کی شلار خایا, ظالما مخ کی شلار خایا, او لالیا مخ کی شلار خایا, زمال ادھلو لہرے ٹھولے بندے دینا. او دا زما زڑ دے پہ چڑھاوے, چے خغا کلے پہ خنداوے, او زما دا خوان دے جداوے, او پگران للی دی دنیا گیا بادوے نا. اے جدائے تھرانا مزہ, یا مسافر تھرانا مزہ, دے بے وسے تھرانا مزہ, کل وگے تھن دیوی اسے بہتے رہونا. او کمر اور شوی زان بخوار کڑے, پبل وطن شوی زان بخوار کڑے, او کا مسافر شوی زان بخوار کڑے, نہ بیا زیم نہ زم آشن.

وای چې السلام علیکم سدی منډان بنو نه جیا نوریا وای چې راز خان دا غان ارو ته ولګه وا په دې دنونو په بندي ولګه دا اچھا دا وعلیکم السلام جیا نور سے میسج کولے یو جہان ماننا ہے خدا گانا ہے جدا گانا چا پی پروگرام دا ہے اپانو سے لاس بجے پروگرام کی بیعتا والے گا مسائنا اور دیس رہا ٹول مینوال ہوتا ہے سمرہ دی مو مینوال دی ماسا ریڈیو من کرک مینوال دی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر مینوال چھے اگر مو سر ریز ہے کی مو گیر نائے بارہ بجے پر یو پروگرام کوار چیاغه مو خپل مینوالو ته ویلې و چې دا فل حل ختم شوی نه دی خو ستب شوی دا مینوال ډیر خپه او ډیر خفګانې کړي وو چې راز به دا هو ټیک نه وسل چې تو پروگرام چې دا سٹاپ کړو کنه ختم نکړو مو ته ویلې چې ختم شوی نه دی ان شاء الله ډیر زړه چې دا پروگرام به شروع شي نو مو دا خبره وې دا کړي وا غا ټول مینوالو ته ویان چې ان شاء الله ان شاء الله یعنی مو به هر روز ریزه روزانه 11 نه 12 بجې پورې یعنی بوته که سره غرما کې یو پروگرام چې دا سٹارټ کړي وو نو هغه پروگرام چې دا ان شاء الله ان شاء الله چې هغه به خپل مینوالو سره څومره هم مینوال دي ان شاء الله هغه به بیا جاری او ساری وي او بس زر نظر به ان شاء الله جاری او ساری وي کېدای شي کېدای شي مے بی ہو سکتا ہے چې سبوت نه تو سره بالکل نه تو سیدا غبې ځان یعنی راز کې هم دا یو سلی بیا یې انا نه 12 بجې صفات کشمیر پاکستان اور اکشلی شانتی شو کے یعنی دخ کلا راز پروگرام کے بیا ان شاء اللہ ملاقات کی سی مو خود حویلی ہوگا نا پروگرام ختم شو ہے نا دا بس فی الحال چی دائیں گا نا صرف اور صرف لیش کی ٹائم دے پر اسٹاپ شو ہے شام نو ان شاء اللہ ان شاء اللہ چاہ پروگرام بو بیا 11 نہ 12 بجے پر کہ زندگی وفا اوکرا او دغ سگانی روا دوائی گنا تو سر نہ تو سر بیا خٹول مینا والو سر او ان شاء اللہ ٹھنگ جسم مینا والیا اگو سر ہاں حاضر بو ویزی راس کے کہ ہمدرد دیرے سے 11 نہ 12 بجے پورے روزانہ تو تک اسرا گرما کے ساتھ تو اگانے کوائیں

basta bi musafara dum rai dere wesa mina walche da kana agatse shekavi aga kal kavi kana gavi kana che ras bai kal attend kai kana der po mushkil kal mila sho wi bi aga kal attend khani shi ap khabaro ki lot shi ap sandaro ki lot shi kana bi mina walche da afsos kai che oh der po mushkil mila wo guru bal kalar chim se kan lari sukti assalam alaikum خبر بالکل خیم روشنا خورک یو جہان ماننا ٹپی نہ درزی درسی وعلیکم السلام ٹولو تا جی ایڈوانس کے جی لے گا وعلیکم السلام خود ڈیر خیان دیدا سیدھی چیتو سلوم مو پروگرام نہ اور ویسا پروگرام نہ اور ویسا تو سلوم ڈیر تو خیان دیدا سیدھی چیتا مو پروگرام نہ اور ویسا وعلیکم السلام وعلیکم السلام کے دلشی کے دلشی چی سائلنٹ اور بھی خو زکه دا بیا یې کنه چې چې ته مو ته پروگرام کې نه میسج د کال نه دای کړای سا صحیح یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ روشنا خو رکه د کال کې ولی او که فرست ټایم د مو ته بالکل پروگرام کې کال کړی ته ډېر ویلکم هر کله جی یو جهان مننه آه جی سو سو یا سو یا وی قربان وی خیر ہے لشکی تو بھی آیا

0: دفاع كاسمتكس باكستان استعمال مكري دفاع كمپنی شفا بيوتي اي
1: طبيب دارو د کمزوري دا کړي دنا
0: سپین مکیا صرف آ کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال چیری دے دماغ دنیا دکھی نہ ڈبی نہ ترسری دماغ گنزا دماغ تر بولو سر کے لندے

بالکل د توسي دا مسالې او حال شي او د توسي رنگ شي ګیم دی دا بالکل تک سپین سپین خبر شو ما چې نن دا بالکل جی رنگ مستې خو می دو غینا دا وینا تر سری دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ دنګ بالکل وځي ختم شو ما چې نن دا د توسي رنگ بالکل تک سپین سپین دی ګوري یادې شو د اوبنه خلک ته شو دی خوان نه ور کوي ګانا تاسو د خپل ور نه منځوي دا سه آی اوبنه بیا مو غوندي وی ګانا چې لسم کلی ته پسی جی بالکل خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی خپل رنگینا سپین کرے خپل رنگینا شوستا کے ہستائے کئی کھانا تنی بلبل ستر کے تورے کڑی ہوئے بیا سکڑی واو رہے

زړګه مې ورکتاه او کلر کې څه څوک تر سره د کیندې کال کړای څه ویل غوړې. السلام علیکم. تاسو ته ما شي جی څه خبر کې د کوم جنا بس خدای نے ہر کلائی میں درتے ہوئے بس لیا یہ ولی دلا وہ سو بار بار ملا ویجی صحیح دو فرمائشی نہ ہونا پسے ہمارا فرمائشی نہ ہو دے فان مزہ ڈیر اخلے صحیح شام وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا مننا جی در گولا ٹرائی کرے تو پرسے چلے جے خواہش کی کنا لشکی دا فلوس پہ ہوئے دا سارور غوڑ کی کنا اپنا کپری لشکی زور ور کی دادا اور بھی ہاں

حاجی دا در بنده ور وان خو یو کالر دا وخت خلی په 0330 0344 717 بنده. السلام علیکم. خیر تی از کڑا ماشه خیر خیریت شه خبره که ده کم زینام تاجمال ده کم زینام عظیم کلینا ریڈیو ده لگه چه خخلو سا کڑی درو سرام آجا آجا تاجمال ده خود پیلا ور کال کڑای ده کلا خواه چه ور شه پلیٹ تر مکشه که کلا میں پورے شاشو خوشی نہ ہوزی تو خبر اگر بار کے پا اوال ور دے کال کڑا ڈیر فان دے وہ ڈیرا مزہ ہے وہ تاجمال دے عظیم کلینا پاشل دے گوڑا بود دے گوڑا و دا سے کلا کلا موتا کال کوا پروگرام دا نا خو نا ویر خاتم شو باس اسو تتاڑی ٹکے گا نا صحیح شو در تپریر دے ارسا چو وی وروی پاشل بود دے گوڑا تاجوالو عظیم کلی نے کال کڑا پس ٹا میں کال کڑا دیر جوت چکی ما دست دلائی شوائی کڑے دلائی زاوری دلائی رائی او یہ لش کے خیرتا پریش دا لش کی کوٹی ہون دے لش کی کوٹی ہون دے اللہ پورم نے کے زوانے خوبا ذرا ذرا او جناب د زن کلینا د مسرک اپی کی جنا کوشش کوا چې د دی اوس هر وخلا خاجی د یو کالو خلی کنا ډیر سه اوره چې ما دروغه ټرای وکړله خو د کال اٹن کې د نه او سی کس چې د اوس مش سره سمې شي کنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم شای جوړی برباری الحمدللہ تو یا طبیعتینا مزاجینا کلی لکا خپلام لشکو خر نردیشا لرے بھی لوڑیے لرے بھی لوڑیے لشکر نردیشا کا نام اے لشکر نردیشا سڑا دام را لرے بھی لوڑیے سا خورا خود نا کنار نردیشا آلیشا اس رو گائی اس رو شا سرانگی چال دائی ہے نہ یو ری دس وہ چبتے میں بیٹھنگا والے بیٹھنگا والے فاٹن کے دن میں در بیزی گا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سب لوگ سر.

0: 怖く
1: なっちゃうから。うん。じいじい。
0: ہے
1: کہنا کچھ دس بولے کہ آپ کو ٹیم نہ تیری ہوئی کیا تو سب یہ تو سر ادائی نے پکا جیرا وقت یہ سر کیس رہا وہ بیا کا خدائی پاک چکی بعد وہ خیر اپاس دل ہوئے کھو
0: ماشاءاللہ
1: بالکل جی داؤن دیدی بالکل ٹھیک ٹھاک خوش خوشول برواری جی تسے داؤ دی شام یار پتا ہونے پتا ہوئے شو ویسے نہ کر سکے گرج دلائی کو سکھو میں مین دلائی کر ودارا کرا بلینا مار والا کرا کنی شاٹی دا دینا وایا اور بونڈری سے بالا بڑے بیا زن جا کے شو زن جا کے شو بس خدا سے وہ خیر در سی کو بھی وہ یاد نہ دیشی کا نا چلو جی ویلے میں نہ اور بھی منا چاہے سب پوچھ پوچھا کھانا داس ہو دشا کا مائناک خالکو میں لوند نہ کسی وی ایو خچ دا مے ناک تے کا مے نک بچ گئے دے ویشا نیو میں نا وای وای انا مانگا بل کلر کلر کا بس واغا چکا خجرا تا مے ورچا گوا دا ٹیٹا نا مے سعید ہو
0: پاسو دا دا دا دا پان دا دا دا دا دا دا دا
1: دا دا دا دا بالکل جانانا خاٹا دے پڑھا دو کنی ترخا خور ٹڈی جانا دس نویل ارسا ہاں لشکی دا سے یو میں نٹ یو تو شاید تر بندے اور وخا اگے نہ بعد بیل مینز وکا سعیدو
0: یو میں دردیا در نروانی خالی وقت پادر تکتا در نلورا
1: شاب اسے
0: ویچ
1: ڈیرا مننا فصول ابودے گوڈا دے کال کا والے ڈیرا ڈیرا مننا

اجی خالق نور صاحب ډیر ډیر مننه جی ډیر شکریا کاله کړای وو زپ باندې ګل ګټ شوای وو حافظ ظهیر حافظ ظهیر ٹریڈر شعیب مارکیٹ جان زیب گلے پلا تلا اے دا سے گلے دو کنا چھ وہ پھل پش گڑے دے دنگ دڑ دنگ تنگ تنگ دا ہنا تنگ تنگ الو انا انشا حافظ سے پتر اپ چور سے چپ گڈاول ور اگلی نہ ہویا دا سے نہیں جی حافظ سے پتر اپ ور اگلی ہو تو سے پگڈاول ور سے نہ خیال کے لشکی ہو نہ جی شعیب مارکیٹ جنزیب گلے شہیدی کندے شفا کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نظیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو شوال جانا شور اندرون لکی گیٹ بنو دریا خان جانا شور اندرون لکی گیٹ بنو اسمان جانا شور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز حق نواز جنرل سٹور جان زیب علی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو برکت کاسمیٹک سینٹر گردن علی گلی بنو بنو بنو نو رنگ دا خدایا نو رنگ شخو قسم با خدای کنا وا خبرم اکڑا خو بیخی نہ بیا مروات بنا خپا کی جی اگے کہ آن چوائے نوائے ہچ نوائے نورانگ نورانگ دے پفرش وے بیکری نورانگ اعظم شاپنگ سینٹر نورانگ شیر پنجاب بیکری نورانگ لوکمان چرن شور منیاری گلی نورانگ جہانگیر منیاری گلی نورانگ احمد شاہ نا خاجی احمد شاہ منیاری گلی نورانگ شفا کاسمیٹک ٹول پراڈا کا گانڈی چوک شاہ الشفا بیکری گانڈی چوک لکی مروت شاہ حضرت علی لکی مروتا شریف ہول سیل ڈیلر لکی مروتا اب حسین شاپنگ سینٹر لکی مروت شہباز خیل سراج خیل اور احسان میڈیکل سینٹر نا سٹور شہباز خیل تکیش رفی جان اسمت ککی رحم اللہ کاسمیٹک صاحب بکا خیل سے نسیم عامر بکری بکا خیل دبئی کاسمیٹک بکا خیل میر علی والو میران شاہ والو دوسلی والو رزما کو سابو یہ دعوی بلے گاڑے کو چھے جا جا جا جا جا وزا وزا نو وزا درہما ساڑا اس میں سب پتو صبر ہوگا درما ودر ماں کا دیکھے ماں ہے ہمارا بس لوڈو سی سب بیا روسی پو بجے صحیح اللہ پامان رب رکھا چاچا

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتیا شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نهې سي شنبه ورځ د اسوکال د روان میاشت اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول ډومبه او د هندي کال د سو یوکم دیرش منېټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان تحریک انصاف دا گورنر راج ایمرجنسی نافذ کے دو پرزد بانے ہائی کورٹ کے درخواست درکول و اعلان ہم اکڑو دا خیبر پختونخوا بار کونسل نن روز دا تور روز منظور دا پارا یوبلا لار خودن اعلان کلا دا خیبر پختونخوا صوبائی سرخار پی خبر پشمل پا جنوبی علاقو ٹانک کرک بنو انور سیمو کی پانن روز باندی باقاعدہ سرکاری تعلیمی دارے پرانستی شوی دی دا معمول چارے ہمدغه سے دوامداری دی آئی ایم ایف پاکستان کی د مہنگائی زیاتول یو بل اندیښنا څرګند کړی دا د نور شرایط حوالی سره به په پاکستان کې نور هم ګرانی راشي دا وزیر اعظم شاہ شریف مشیر رانا ثناء الله ویلی دی چې کی دی شي خیبر پختونخوا کې گورنر راج دو زرا یو کم درشمه پوری هم لاړ شي بنو کی د مړو پیدا کېدو لړۍ دوامدار ده د درو تنانو مړی برآمد شوی دی علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده خیبر پختونخوا کی د نه کالونا د ډیوټی نه غیب ډاکټرانو برطرف کې دوه حوالی سره سفارش هم شوه دی د رحمان بابا ټرین پیخه د کوچ په ټرین اوریدو وروسته د ملشو تنانو شمیرا شپږو تر رسیدلې ده دیرش تنان زخمیان دي د ریډیو پاکستان حمله کیس کی وزیرالا سویل افریدی و شمول پنځه ملزمان نامزد کړي شوی دی د سیټ او قومی اسمبلی غونډه نن ماخام راوخته شو وا جدا جدا غونډه لپاره شپږ بجې ټیم ورکړې شو کوم چې سر تر رسیدلې ده په نړیواله منډې کې د خام تیلو قیمتونو کې معمولی کمی شوې ده دغه شان د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کے دو پرزد باندھے ہائی کورٹ کے درخواست در کول اعلان کھڑے دے پی خبر کی میڈیا سرا دا خپل خبر پر مخال دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چی گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کے دو خلاف ہائی کورٹ کے درخواست دائر کرے شو دے بیرسٹر گوہر وینا دا چی خپل آئینی او قانونی جدوجہد جاری ساتلو دا پر با آواز پورته کو آزاد جمہوری نظام او آزاد عدلی دا پر با خپل پرمختګ دوامدار ساتو دا ویل دی چی جمہوری حکومت ختم دل ایمرجنسی گورنر راج نافذ کی دل غیر قانونی دی پا مکمل تو گباندی غیر قانونی کار چوی دی دا صوبی سم منڈیٹ سرا راغلی وزیرالا غیب کلی شوی دی کم چی دا آئین او قانون ترمخا دا عوام و منڈیٹ غلا کلی شوی دی دا گورنر راج ایمرجنسی نافذ کے دو پرزد باندی خیبر پختونخوا بار کونسل ننے روز دا تور روزی دا منزلو اعلان کھڑے دے وکلاو دا عدالت کے پیش کے دونا رستو پیخور ہائی کورٹ او دا نور عدالتونو نرستو گنشمیر کی سنا زنڈول ہم دی خیبر پختونخوا بار کونسل دا آئین آرٹیکل دو سوا دو درشم او دا دو سوا سلور درشم نافذ کے دو باندی دا سخت غصی او خفگان سرگندونا کھڑے دا کوم چې نن ورځ د تور وزیر د منځول اعلان هم کړی دی د خیبر پختونخوا بار کونسل وینا ده چې وفاقي حکومت غیر جمهوری اقدامات اوچت کړی دي او د دې پر ضد باندې وکلاو د نن عدالت کې د پیش کېدو نه هم ډډه کړې ده د خیبر پختونخوا صوبائی سرخار پی خبر په شمول په جنوبی علاقو ټانګ کرک بنو او نور شو خاصی مو کې پانن روز باقاعدہ دا تعلیمی دارو پرانستو اعلان ہم شو کم چی پر لوسی پانن روز باندی دا معمول چاری دوامدار دی او سکولونا پرانستی شو دی بلخوا پی خبر کی ہم ٹول نجی او سرکاری تعلیمی داری پرانستی شو دی دا ٹرانس پی خبر ترمخا بی آر ٹی سروس ہم داننا بحال کلی شو دی کرک کی ہم پریمری میڈل او سیکنڈری سکولونا پانن روز باندی پرانستی شو دی وزراتن کروزو کی با ہم دغا سی ماجومان سکول تا پر لبسی دوامدار وی او دا نور چوچانو سی امکانات ندی سرگ نړیوال مالیاتی فنڈ پروان مالیکال کی پاکستان کی د مہنگائی شرح د نور زیاتول امکان هم سرګن کړی دی آئی ایم ایف د ورلد اکنامک اوٹ لک دو درج پرگیشتم جاری کړی شوی کم کی چی آئی ایم ایف لا پاکستان تا پروان مالیکال کی د مہنگائی زیاتوالی خطرہ هم خودلی شوی دا آئی ایم ایف ترمخا تیر مالی کال کے پاکستان کی مہنگائی شرح وہ اشاریہ یو فیصد ریکارڈ پیش ہوا ولی روان مالی کال کی پاکستان کی مہنگائی نہ اشاریہ نہ فیصد پورے درسے دو امکانات ہم سرگن شوی دی دا وزیر اعظم شاہ بشیر شریف مشیر رانا ثناء اللہ یو بیان کی ویلی دی چې خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی کم نہ کم یو کال او دو زرا درشم پوری رسیدو امکانات دی. دم نومان دا پارا دو زرا یو کم درشم پوری ایمرجنسی رسول دا قانون او دا ہنگامی چارو پار بنیاد باندی تلی شی. دا زیادہ کڑی دا چی فاک لکل ہم ندی پکار چی پاسوبو کی خپل سیاسی چاری پر زیکڑی منکل ہم دا سیاست دا پارا پاسوبو کی واک نخپلو ولغوارو چی خیبر پختونخوانا نور ترہگرے کنٹرول شی او ملکی امن پر زیکڑی شی. دا دی امن پر زیکڑو دا پارا کی دی شی کو ضرورت پیخ شو نو دو درا یو کم درشم پوری با دا گورنر راج دوامدار ہم لال شی. خیبر پختونخوا بنو ضلع کی د درو تنانو مڑی برامد شوی دی. د دی حوالے سره د پولیس ذرایو وینا دا چی بنو لاکی شابری برت سیمینا لاشونه برامد کړی شوی دی. د درې وړ تنان په ډز وجلی شوی دی. د پولیس ذرایو تر مخه درې وړ تنان وجلی شوی دی کوم چی پوسټ مارټم د پاره نږدې هسپتال ته رسولی شوی دی. ولې تر دې دما دا یو تن په جنګلو هم نه ده شوی. صرف دومره پته لګولې شوی دا چې درې وړ تنان په ډز وجلی شوی دی او د پیښو وروسته پولیس خپل پلټن عملیات هم پیل کړی دی. خیبر پختونخوا کې د نهو کارونا د ډیوټي نه غیب ډاکټرانو برطرفي حوالی سره سفارت هم شوی دی. د خیبر پختونخوا د پیشګی د منځوري وروستو د لوی مدیراسي د ډیوټي نه غیر حاضر پاتې کیدونکو شپږیش میډیکل افیسرز د ملازمت نه برطرفي د پاره تیارې شروع کړې شوې وي. د صحت محکمې د غیر قانوني غیر حاضرې او ډاکټرانو خلاف کاروي شروع کړې وه چې وروستو سفارشات هم شوی دي. د صحت محکمې خیبر پختونخوا د پیشګی اجازه نه وروستو ډیوټي نه غیر حاضر اوسیدون کے ڈاکٹرانو خلاف ای این ڈی رولز لاندی کاروی عمل کی راوستے شوی دا. محکمہ دوگدی مدیراسی غیر حاضر و باندی دا میڈیکل آفیسر خلاف کاروی کولو سفارشات ہم ورکڑ دی چی رستو با دا ٹول ڈاکٹران برطرف کولی شی. د سینټ او قومي اسمبلی غونډه نن ماخام شوې ده. جدا جدا غونډه لپاره خپل وخت ورکړل شوی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه ملکی صدر اسف زرداری وزیر اعظم شاه بشریف اډوایس باندې غونډه راوخته شوې وه. دوه غونډه کې پارلیمنت هاوس کې شوې دي. د مسلم لیگ نون پارلیماني کمیټې غونډه نن ماخام سره ورسیده. د پاکستان پیپلز پارټي ټولګړي پارلیمنت غونډه کې هم پیوان کې راوخته شو. پاکستان پیپلز گونڈ لخوا نیر بخاری او بیان کی ویل دی چی خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی بانی ختمی فیصلہ نن پارلیمنٹ کے آئینی طریقہ کار لاندی باقاعدہ توګه باندې سر تو رچیدا. پاندریوال منڈے کی د خام تیلو قیمتوں کی معمولی کمی شوی دی. پانن روز باندی نریوال منڈے کی د تیلو قیمتوں کی کمی ریکارڈ شوی دی. تیروز کاروباری سیشنز کی قریبا $2 زیادتوال درستو قیمتونا خکت راغلی ہو. دا غیر ملکی میڈیا تر مخا دا بیرینٹ خام تیلو قیمت کی یوش پیتا سینٹا یعنی 0.15% کمی شو چرستو دا دی قیمت یوسل اوشپک ڈالر فی بیرل ترسی دلی ہو. دا امریکا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیلو قیمت کی وصل ویخ سینٹا یعنی 0.5% غردی دلی ہو کم چی 3.2 فی بیرل ترسی دلی ہو. دا کمی پرونے ورز بانے ہم دا کاروباری سیشن پر محال باندے مختر آگلے دے. پیخور کے دا مئی پانہم نیٹا ریڈیو پاکستان حملہ کیس کی وزیراعلی سہیل افریدی پاشمول 15 ملزمان نامزد کلی شوی دی. دا میڈیا او تفتیشی افسرانو ترمخہ خودلی شوی دا چی کیس چالان ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ترا جمع کلی شوی دی. چالان کی وزیراعلی سہیل افریدی پخوانی صوبائی وزیر کامران بنگش تیمور جگلہ ہم نامزد کلی شوی دی. دا چالان ترمخہ ریڈیو پاکستان درخواست پر عدالت تا نادرا او پنجاب فرانزک نا ملزمانو پیجنگلو تصدیق شوی دی. دوانو رپورٹس کی ملزمان و حملہ کیس کی دا موجود کے اطلاع ملو شوی دا. دا کیس راتون کے ردن بعد دا اکتوبر پاتشت منیٹا سر ترسی. او اس پران دیکھو دا لوب خبرنا. دا پاکستان او سری لنکا ترمنځ د درو نړیوالو شل ورځ میچونو سیالۍ کې دوه میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ولې درې مې سیالۍ به هم نن لوبېږي. د درو میچونو سیریز کې کوربه ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دي. د پاکستانی شاهین وایټ واش کولو باندې خپل اراده هم څرګنده کړې ده. درې میچ د پاره سری لنکا ټیم په پاپنډي کرکټ سټېډیم کې خپل پریکټس شروع کړې دي. ولې پاکستانی ټیم آرام کړې دي او پریکټس یې نه دي کړې. سرگند دیوی چی پاکستان پا دویم نریوال چی لوریز میچ کی سری لنکا لا دوات کرنجون سرا ماتې ورکړې وه. کوم نه چې د 248 رنجونو هدف ورکړې وو، د هغې په مقابل کې ملمه ټیم سریلنکا یو سل او درې دېرش رنجونه جوړ کړي وو او لوبه یې د 23 رنجونو سره بایللې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیګی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې د نمه تناسب 15 یا 20 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 15 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې د نمه تناسب 20 یا 20 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پوري په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نردن ماخام 18 منټه کم پاشپک بجې ډوب شي او سبا سهار 18 منټه پاسا پاشپک بجې به سیر وهي. همداو تر دې دما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن رادیو نتورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال دی اجازه دلوي الله پامان.
1: You are listening to Radio Ahmad Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: اوهو تاسو هم نو امید ګرځئ د یو ښه ډاکټر په تلاش کې. نو بیا انتظار د کومې خبرې ده؟ اوم نن راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو، اعصابي بیماریانو، جوړونو دردونه، دملا درد، ارکن نسا، د ګردې کاڼي، د ترخی کاڼي، ارسولی، بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولی شي. اولاد د چا نشتا؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلی، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ، کرک. کانټیکټ نمبر 0344-20-45-545. کال اوکے.
3: دلی میں ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

0: جو کې یو خټ ریجمنٹ وکي مجید خان هومیوپاتیک کلینیک چرته ده مجید خان هومیوپاتیک کلینیک په جیل چوک کې ملک امین سنجای سره بالکل نږدې یعنی عدالت او ملک امین سنجای سره بالکل منځ کې ارسلان مارکیټ ته دغلتا ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کړه کې کله هرې سیمې نه څوک راځي نو هغه ته وایو چې خامہ خزان ته نمبر واخلی ڈاکٹر سے پڑا معلومات چکم دین ترلا سکے یو زلویانہ کا ایڈریس ترتوائم جیل چوک ملک امین سنجائی سر بالکل نزدے اور سلان مارکیٹ کرکے مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دیں سہر نہ بجونا تر ماخا اوبر ڈاکٹر سے استاد سے خدمت لبارہ دغلتا موجود بھی پیر نوالا تر ہفتے اور رجے پورے دا ہفتہ چکم دے بالکل پیس ماپ تھے اور ادن کی مشر وقتی ہم کال کڑو کی دیشی زما کا زما آواز ہو رہی واگوے جی چیرا دا ہفتہ نا لگی ڈیر ہو رہا جگہ دا سی نیچی بیا منگ پاتی شو در نشو نو بہن آج انشاءاللہ تا سی زمانگ مشران یہ منگ وستا سی لیاز خاطر استا سی خبری با ہم چکم دے منو استا سی خدمت لپارا راگلی ان استا سی خبری با ضرور حتمان چکم دے منو تا سی دا کلینک پا نمبر وانے کالو کی دا پروگرام نرست ہم کولے شیو دا دین علاوہ چکم دے پا دا گا زاننا نمبر ہم چکم دے گستلے شی 0-344-20-45-545 یہ اسل بیانا کا نمبر وائم 0-344-20-45-545 ڈاکٹر محمد رفیق سے بچکم دستا سے خدمت لبارا ناسی وی پختہ نو کی ہوتے منگ مجید خان ہومیوپیتھی کلینک درا گلی ہو جیل چوک تا چکل عمرہ شی دا سنی چی غلط زیتلار شی سوا بیا لیمنگ گلی گوی چیرا مجید خان بلا دے واخ لما دا سی واغ چگنا نو گلی مو نہ مانو صحیح ایڈریس تو چکم دے بالکل جانو نا سوائی بل اور دن کے ہمنا اخلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر دے اللہ کرم نے ڈیر من نا سو وعلیکم السلام من نا شکریہ
1: خبر دا فیسٹولا پریشن ما دریزل کڑے
0: ہاں ہاں پیسٹولا پریشن دے دریزل کڑے او دریزل نا کما چھوے دے
1: اٹن بھی کی کڑے او دریزل ا میں کو او لگا وہ اس خدا دا وں کہ پولاڑ من زمون نش کو دی دی واجی پریشن دی واجی
0: او ہو ہو ہو ہو یعنی دریزل دے پریشن کڑے دے او بہم دا تکلیف نہ نے ختم چھوے
1: او بالکل پولاڑ من زمون نش کو نے پڑ کر بنی پلاز وک من نس کو ہادی کا تے شو مدد تے لو گی دی وار دے
0: بالکل دعو آسان علاج ٹریٹمنٹ خطا تم دا خبر حکومت چتبا راجی سے مونگ کلینک تا چتگا مونز دی برابر شی امنگ تبدا کا مانزے کی دوا گانے کبھی ہاں انشاءاللہ ڈیرا مننا شکریہ جی جی جی آواز دے راجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا تشکر بالکل سانسی دکھو کے پروگرام السلام علیکم اللہ بلا دے واخلم چانس دے مس کا دخپل لاسا 0-344-20-45-545 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: استرے مشی پہ خیر آلے ہر کلے در توائیو شکر اللہ کرم نے سو خبر
2: داسمر
0: وقت شو صحیح ریڈیو را سر ورا معلومات چکم دے در کوم اوکے مننا شکریہ تھینک یو ډاکټر صاحب به پوښتنه پاتې نشي یری نشي
3: ماشاءالله شروع کیږم
0: نا یو اولنی رور چې کوم پوښتنه وکړه پیسچولا حواله سره غره خو یو رور چې کوم نه بل پوښتنه وکړه وای چې ستن میواله دا ښه نو دوه پوښتنه دي درېمه پوښتنه هم ځان سره جمع کوو نو بیا به جوابونه ورکو السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ خیر دے شکر تاسو خیر دی نه مننه څو خبرې کوي را سره کوم جنا نصیب الله بھائی پروگرام کې ته ډیر هرکلی وایو ډاکټر صاحب را سره دی ډاکټر صاحب نه پوښتنه اصل لري ریڈیو را سرو اور ما ته چکم زړه پختنا وا اغه هم را یاد شو بل روم چکم نه پختنا کړي وا وای چې پوند می ډیر زیات خوګیږي او دا اوس دا رور چکم نه دی و چې زه ټریکټر ډرایور م پوند می ډیر زیات شو پوند می ډیر زیات خراب وي ډاکټر صاحب دواړو له یو جواب ورکا دوه پختنې را سه نور پاتې داګه به جواب دغه کو او بیا به چکم نه اجازه تخلو بیا به زو چرته به زو
3: کرته به زو
0: صحیح جی
3: نو کله چې پوند درد کې نو دیکھو کازیشن فیکٹر خو دی ډیر دی د یورک اسید د وجنم کوي دا استیوفایټس د وجنم کوي او بل دا بون نیکروسس د وجنم کوي کله چې کلکینیس بون غزار اخري پوند غلط ولګي دا غي د وجنم کوي نو فاسفورس ډیفیشنسی د وجنم کوي او د یورک اسید د وجنم کوي نو چې کله مریض راشنو دی له بیا ان شاء الله په هغه ټیم ز بیل بیل بیل بیل جواب ورکوم خو دا ټول علاج موجود دی
0: علاج موجود دی ډیر مننه او د پوند د دو ډیر زیات درد کوي د دوی هم علاج ته
3: علاج شته بالکل
0: مننه شکریہ پیسچولا چې کوم مریض وغه ما چې درې پریشنې کړي زه وسم مون سین نشم کولای
3: شي کولای بعد د پریشن هنونو خو هم دقه تاوانی کنه زه من اول زم چې تاسو مجید خان هموپاتیک میډیکل کلینیک ته راشه سنټر ته راشه ان شاء الله بغیر د پریشن او وستاسو پیسچولا د سې غویږي چې عمر له ان شاء الله بیا ناراض
0: بیا ناراض مننه شکریہ بل رور چې کوم پښتنه کړه وستنه میواله ده شل کال او شو علاجونه کوم خو سه پیدا راته نه ملای
3: دا غي داسې یو میډیسن مونږ ورکو چې یو خبرو مینه دا اغي اثر ختمو او دا اغي نه علاوه دې کې بیا مونږ درې های ډوزونه ورکو او درې بس لو ډوزونه ورکو مستقل به دغه دستنه بد اثر ختميږي او دا خپل بیا خپل ځل راځي ان شاء الله
0: ډیر مننه شکریا بل کالر به هم را واخلو چې څوک دی خوش قسمت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: سلام مجید
0: څه څه شکر دی الله کرم نه څوک خبرې کوي را سه کوم زنه ډیر هر کلی در توایو مننه کو ډاکټر صاحب را سره ډاکټر صاحب نمسه پوښتنه لري سکن والا سم مرض لگی بالکل جی ہاں سید ریڈیو را سره اور معلومات در کو ډیر مننه تشکر کور ودان بل اوریدون کې هم راخلو خبر اتر سره کو السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ وعلیکم
5: السلام علی خان سیم خیر
0: ډیر مننه سو خبر را سره کې کم جنہ
5: عبدالعظیم خبرې کوم ډاکنا
0: عبدالعظیم بھائی هر کله در توایو په مختصر الفاظو کې راته وایا ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه ده
5: دادا
0: سمر وقت نہ تکلیفی سم دا ریڈیو را سر اور مکمل معلومات در کو مننه کو گرانو منوالو زمنګ د پروگرام چې کوم د غوی ټایم وی هغه ډیر مختصر غوندې وی او زکه چې دا سی په منډه منډه رواني سړی ور باندې پیږی نه کنه چې دا بس کیږي دا بس کیږي دا بس کیږي نو خبرې مقصد مې نه ده ډاکټر صاحب دینه مخ کې چې کوم رور پختنه وکړه هغه وی چې دا جی سه پختنه چې کوم نه یو رور سورایس پختنه کړه او جی سه وې زمما پوز مخسوزی پوز می سوزی او گړای چوا چوم گړای لاس می سوزی
3: لاس می سوزی نو دا کم برننګ چ دے دا فیس برننګ دا مخسوزی دل چ دے نو دا سانو 60 د وجنه هم کیږي دا ڈی این ایس د وجنه هم کیږي دا چ کم دے د خپل کم دے کی چ کم وینز دی دا اغه کی چ کم بلاکیج پیدا شه دا غه د وجنه هم کیږي دا سانو 60 هم یو وجنه ڈی این ایس هم یو وجی خودی ری دی خو ان شاء الله چ راشنو دا کم سوزی چ دے نو دا اللہ تعالیٰ مکمل ختم کی خیر دسوزی دا پارا دیر ذات میڈیسن دی او پسون میڈیسن دی نو انشاءاللہ چی دی کل راشی دی سر چی دا کم یا دا غی موافقت راتو برابری و سر خوڑک لکی دو انشاءاللہ آغا دوی بولور کو اللہ پاک بدا سوزی ختم کی
0: دیر منن او دا دی پر منت علاج تا
3: پر منت علاج بلکل
0: او دا دی نیلاو سورای سیس چی کم علاج دی پر منت چی دا کنیش
3: دی دا سورای سیس علاج خو پا نورو طریقو کی نشتا دی او پا هومیوپاتیک طریق علاج کی سورای سیس چی کم دی نو خپل کائنز دی دا دی خپل یو سورایسس داسې دی چې په جمی کې زیاتیږي دا غوی خپل میډیسن دی یو سورایسس داسې دی چې هغه په اوړي کې زیاتیږي دا غوی خپل میډیسن دی یو اوچوالی کوي یو اوبک یو د دې مې په شانتي د فش په شانتي د دې لپاره دا غورځيږي دا ټول خپل خپل میډیسن دی یو میډیسن نه دی لکه نور باقی دا علاج شته
0: هر پرمننت علاج شته ډیر مننه اوریدونکو هغه اوریدونکو چې میسجونه کړی دي پیغامونه را لګیلي مننه شکریا وای چې مونږ ته صدا سکری مو خیا دا سه ټوټکر اتو خیا چې خیستا او مزیدار او تک سپین شو نو هغه ته انتظار کوی نیکس پروګرامونو کې به درته خایو د سرا سرا مجید خان هومیوپاتي کلینیک تاسو ته دغه میسج درکوي دغه پیغام درکوي چې تاسو کې ډیر زیات کړی دي ډیر زیات ضروری دي ډیر زیات علاجونه مو کړی دي شفا نه ملاو شوی پدغه تلاش ګرځي چې مونږ ته یو ښه ډاکټر یو ښه طبيب ملاو شوی او مونږ ولالاو شو چې مونږ یو صحیح تشخیص وکړو او مونږ ته یو صحیح میډیسن راکړي چې مونږ ته رب ذل جلال شفا راکړي او مونږ یو نوی سحر سره یو نوی امید سره یو نوی روغ صحت سره چې کوم دی له خو را پاسو د ژوند آغاز وکړو د ژوند شروعات وکړو او ډیر خلک ډیر خويندې ډیر میندې ډیر رونه ډیر مشران او بالکل نا امید شوی نو ته وایو چې نا امیدی مو کوي نا امیدی چې کوم نه بالکل ګناه ده ګناه کې ځان مراولې راشي خپل امیدونه راوړي مجید خان هومیوپاتي کلینیک ته په یقین سره راشي په باور سره راشي ان شاء الله یو ښه ټریټمنټ ښه علاج به کیږي زمونږ دغه یو غږ دی زمونږ دغه یو آواز دی چې صرف او صرف ستاسو خدمت د ولس خدمت ولت سره ریالټي سچ وایو هغه ریالټي وي ځکه چې صرف د ریډیو د لارې تاسو نه راولو چې یو ځل ریډیو د لارې کلینیک ته راولو بس بیا مو چې څه خوښې څومره پیسې د نالو نه مونږ صرف او صرف ستاسو علاج کول غواړو چې تاسو ته الله پاک سے هاتونه درکړي او مونږ ته دواګانې وکړي د کمو کمو بیماریانو لپاره تاسو راتلی شي که چېرې تاسو د معدې هر ډول تکلیف یعنی هر قسم بیماری وي یا اعصابي دي ډیپریشن انزایټي یا د دې نه علاوه ټایفاید دی یا د دې نه علاوه شوګر دی بلډ پرېشر دی دمه ده یا ورسره ورسره نارینه کمزوري ده یا د هډوکو ناروغۍ دي جوړونو دردونه دي د ملا درد دی ار کنې سا ده د ګردې کاڼې دی د ترخي کاڼې دی د مثانې تکلیف دی د رسولۍ دي بواسیر دي بغیر اپریشن یو ښه علاج ښه ټریټمنټ کولی شي اولاد د چانشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینهو د ښځینهو چې څومره پټې بیماریانې دي بالکل مجید خان هومیوپاتي کلینیک یو بهترین علاج کیږي تاسو ته ډاډ درکو هومیوپاتي علاج هیڅ قسم سایډ افیکټ نقصانات نه لري مطمئن زړه تاسو دغه علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلئ جیل چوک ملک امین سنجے سر بالکل نزدے یعنی گو پم چکم دے داگی سر نزدے دے ارسلان مارکیٹ مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کرک موبائل نمبر در سر واخ لیں آگا خلق چگا دلری لری زینو نرازی دلری لری سیمو نرازی نوی تو وایو تا سی کولی شی پا تا سی کالو کی پا 0344-2045-545 مانے یو زل بیادا کا نمبر وائم 0344-2045-545 تالیس پانی بالکل خالو کیو دا کلینک پانا چکم دے معلومات تن لا سکے ڈاکٹر صاحب سہار نو بجو نا تر مخا و بورستان سے خدمت لبارا ناسوی در آتک سخ مخ کی خام خا کال اوکے والی سیزان تا نمبر واخ لے یا جیل چوک تر اور سیدی زیادہ تا نیا معلوم نو موبائل بلجی و رو باسی و ڈاریک و میشتا کال اوکے نو ڈاریک پا چکم دے مجید خان کلینک تر اور سی اوکے مننا ڈاکٹر صاحب اخیرین ہے میسیج اخیرین ہے پیغام و مصد اولست پارا
3: اخیرین ہے پیغام داور کم دا والدین پا بارا کی دخپل و والدین خیال اوستا ہے دخپل و ماشومانان خیال اوستا ہے کہ اللہ دین و دنیا دوڑا خیستے کی
0: ډېره مننه کور ودانه خوشحال آباد چې ستاسې لاسو کې دي الله تعالی شفا واچي چې زمونږ د دغه کړېدلي زورېدلي ولس خدمت کوي مننه کور ودان ګرانو مینوالو پروګرام ټایم سره بالکل ختم دی تاسو په دغه نمبر باندې مونږ ته کالو کې 0-344-20-45-545 یو ځل بیا دغه نمبر وایم 0-344-20-45-545 مانی بالکل منتقال کولے شی گرانو منوالو داوا زمونگ دا ننو رزق پرونا تاسی ننو رزق پرگرام تاسی چرتم چی خاد آباد بریالیو سی کشون وفوگر سلگو وفوگر بیا بس ریونیوی پرگرام کی ملاقات کی گی خپل رو خپل مزوان یعنی کی مجید خان صابر لور کی اجازت پر لوی اللہ مسپارو دا اللہ پامان تاسی هم نا امید اگر زی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نو بیا انتظار د کومې خبرې ده ام نم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانې جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټیکټ نمبر 0-344-20-45-545 کال اوکے
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: Assalamu alaikum. Dani, Ikni, Zwane ki nanakai. Dabazi khalko bandi da 14-15 saal na start shi. Kanari nevi ka zanana vi yani alag de o ka jinai da. Bia طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس دونیم سو روپے خرچاؤ کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا وک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلے کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کیا د سر په ویختو کې دننه دانی دي بس اشما ایک نیو ډراپ به دو درې پیرا لګولو سره غیبوي نو بس اشما ایک نیو ډراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړي په دا ګوته باندې راخلي چې په کم زی دانه د پاغه باندې لګوي مزید معلوماتو د پاره 0-342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0-342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یاد و ساتھ یعنی دا گتو دا نکان یا دا سوکی خرابی دی یا دا گروتونا یعنی دا گتو دا منزونا خراب دی یا ماشومان دا ڈائپر پیمپر دا وجی پی ریشز راغلی دی نو دا دا سی کسما مسلو دا پارا اشما ہربل کریک کریم والی پا 300 روپے ملاوی گی اینی ٹائم تاسو لیپ کولی شی یو دو دری ورزینا یو دو دری پیرا چتا سودا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کئ بالکل بټیک ټاک شي سکون بدر ته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو د پاره 0-342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

0: به ډیره مننه الله دې خوشاله کا زما خو غروره دا زمونږ دویمه ډراوه نو شیره کې او ان شاء الله هم داسې ډراګانې به زمونږ رواني وي څنګه ما الته په موکو وي چې دا ډرا کلو شو او تاسو سحر چې دکانونو ته لاړ شئ د بلې ډرا تیارې شروع کړئ زمونږ طرف نه بل ډرا چې کم در ډیسایډ شوی فائنل شوی دا او مونږ ویلی دي چې بھائی بل ډرا شروع شو نو ان شاء الله ملاقات به کیږي کم خلک چې په دې ډرا کې رانه لل پاتې شول د څه د وجه هم هیڅ خبره نشته الله دې تاسو مونږ له ژوند راکړي ان شاء الله نیکسټ ډرا کې به ملاویږو نوروز بھائی او ډیره مننه الله دې خوشاله کا ڈیرا مننه الله دې خوشاله کا په تور ډیری کې اسلام آباد مارکیټ کې اسلام آباد مارکیټ کې ڈی بلاک دے اور تک سپین ادنان سرا زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي رازی ګورو جی تک سپین نادر سرم لګي خبرې کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پکا بچے گھوری والا سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی میرے شریف بھائی میرے عزیز بھائی اور عصمت سموسا اینڈ پکوڑا پکا بچے گھوری والا سنگھ ایرورا طبیعت دکھا دے برابری الگ ڈیر مزے اوکڑا اگ دری فیس واش دے دا اشما وٹامن سی نی ولی دی او داسی خوزوے چوم دا دی چ منگور پسی لیونی لیونی گرزی دو اور اتا ملا او شولا
1: یارا جی صاحب امید سے چلے وانی کاسٹ میں جمع وانا کڑا ہوں پری محنت پہ اگر بولا ہوں مول بولا ہوں وگیس وٹامن سی تس واش نن بسو دے چلا ہپے سر تے مگر دکڑی ہو سب تو مت بیار لگا
0: زمایو ملگرے ہو پنجاب نہ راغلے ہو گنا نو ما سره ناست ما ته وای چې مړه زه داسې پروډکټ جوړوم او داسې پروډکټ جوړوم او نه کنه دا تا سره چې کوم دي د دینم خوشی زونه جوړوم کنه ته په خدای باور وکړه چې دا خبرې کولې کولې کولې چې دینه ورته د کور نه کال رالو ورته چې چرته یې وای زه خو اکرام بای له خواله راغلی ما خا خا وای بس اشما رایس فیس واش بم ته مونږ له روړې اشما وټامین سی بم ته روړې زما د اشما ټول پروډکټ ورته یاد کړه چې دا به تې شاپورې ډکې ډکې روړې مل شابه ول ووایه چې زما پروډکټ منې که نه منې ملګري ته مې وای اورې مې ګوره ستا ښځه او ستا بچي د اشما پروډکټ غواړي مړه دومره مور پسې وخاندل دونه مور پسې وخاندل نو الحمدلله روړه اشما به منې
1: صحیح
0: ماشاء اللہ نادر بھائی بس ان شاء اللہ اور زیرانی زدید ڈیر زربا ملاقات کی گی اور ڈرا کے بکی گی بس زما خو غرور تیاری ورته شروع کوي لخيره حافظ زهير وای چې زمون پشاور ته راغلو نو شیرا ډراله راغلو ما ورته وی چې روره واپس لاړ شي نو شادي حال کې ورزو ګوره چې کما ورس خالی دا نو ور سره فائنل کا سبا هم دې حواله سره کې دي شینا مو شیرازم ورشي نو ان شاء الله بس نمبر دې د بنو د ډرا نو بس تیاری ونی سي ان شاء الله ان شاء الله ډیره مننه ډیره مننه روره الله دې خوشاله کړه ډیره مننه تھینک یو جلا فیز سو کم زما آواز ضروری پکا بچ گوری والے کے نادر سموسو والا سرزم کے اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی وٹامن سی فیس واش ہم اور تماشا اللہ ور رسید لے دے اور وٹامن سی فیس واش کے وٹامن سی انگریڈینٹ موجود دی کنا اور اس دا انگریڈینٹ چکم دے نو دا نورو کپنیانو والا ہم وٹامن سی کی بات چولی ویزا دانے میں زمونگ دے وٹامن سی کی بیا یو شیس چکم دے نو آغا سیوا دے آغا چکم دے وٹامن بی فائف دے وٹامن بی فائف اور وٹامن سی وٹامن بی فائف اور وٹامن سی دا دوانا انگریڈینٹ چکم دی کنا دا دا ہر انسان دا سکن دا جلد ضرورت دے دا مختلف خوراکونو کیم وی چے دا دینا بغیر دا انسان زندگی چکم دے نو تیری گی خود دے کمے اور کے محسوسی گی کنا نو پا پروڈکٹو کے دا جلد پارا بیا الحمدللہ دا زمونگا پا دی فیس واش کی موجود دی چے دا ستاسو مخ لدا سی خکلاور کئی چے ستاسو مخ دا سی رنا کئی چپ درینیم سوا کے بعد بل فیس واش تاسو لدا سے خستہ خکولا درنے کی نو اشما وٹامن سی فیس واش یادو ساتھ ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ اویلیبل ہیں رازی گرو دو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ ببو سنگھ طبیعت دکھ دے برابری
2: شکر
0: الحمدللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو رو را ترا نزدیشو وی ز غلام ربیع ما کنا نو زما خډیر اوریدون کی دی ماشاءالله د نوشیرا او ډیر د اشما استعمال کون کی دی نو ما وینو بس غلام ربی بینو چې کم یو غلام ربی به आवाज درځي چې لک ټایم تیر شو عمر تل دی خوراشه مې د خکولا باجی غ سړی خونی وی ما غ یم او مې په خیر بیا تر غاړې وزه مې خطو باغ نو چامرا ته داونه وې د ستا طرف نه چې زستا هغه د خور عائشه له طرف نه راغله یم نو ګوره خکولا باجی د تاسو نه غټلې و ماشا الله منتظر شمه ما خواسي مرزي خو بیا په دې خويندو کې خکولا باجی غټلې و زبردست او ځانې ماشاء الله سم ځوان کړی و بیا پتلو تلو کې ورته ما غوږ کې وی ما یو خبره درته کوم ما چې کله کور ته لاړ شي زما خور ته به ووایې چې رور دې وایي چې دا اوخه مې دونه بوډا دی چې ته به سونه بوډۍ یې ډېر سړی وخندل ډېرې وخندل او ډېرې وخندل ډېر ښه سړی و الله دې قدر وکړي ډېر ښه سړی و او زما خپل ځانې داسې خلک خوښېږي چې هغه پر ورولۍ د خورولۍ په دې رشتو باندې په دې قدر باندې پوهیږي ګینې ګوره نن سبا خدا سې ماحول دی الله مې دې معاف کړي چې گاونډي گاونډي پسې غوږ ګرځي الا د ریډیو کې کال وکړو الا دا واتس اپ استعمالوي الا دا سره ټچ موبایل دی الا دا فیسبوک استعمالوي الا دا ټک ټاک الکه کور دی چې کم دی نو وران مشه خپل کار سره کار ساته نو یقینو کې چې انجینیر ما ماولی دو زما ډېر خوشاله شو داسې ډېر زمونږه تکړه تکړه رونه راغلي وو چې دا غوی په کور کې زمونږ شما پروډکټ استعمالیږي هغه خویندې میندې زمونږه پروګرام اوري او مونږ سره په دې اشما کپنۍ کې کلکې لکه د غرونو په شان ولاړې دي
2: بالکل صحیح ده بس څنګه بس څنګه ممتاز سره ولار ولی بنو دریزو بس مونږه ايش ما خامخا استعمالو او خامخا مونږه غي سره مين لري زیاده
0: ډیره مننه ډیره مننه خور الله دې خوشاله کا او باقی بس ان شاء الله ویډیو غانی دي تاسو به فیسبوک کې ګورئ ټک ټاک کې به ګورئ د خپل نو شیرا درا نو ان شاء الله امید ده چې خوشاله به
2: بالکل مونږ تاسو درا مخکینه درام راته خپل با چې شیان دې ټول هغه کې ماشاء الله ماشاء الله
0: مننه الله دې خوشاله کا آمین آمین آمین آمین آمین آمین ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه خوشاله اوسې عائشہ زما خوږه خورما سره ملګری وا اور شکیل رور میوای چې کال نه ملاویږي هیڅ خبر نشته بدا کالران چې زکه لویم چې بس اوس میسیجز شاملوم خیر ته بیا کالو کا تاسو واخره کې خبرې وکم ها تو تو ساړه سونا و هي اسلام علیکم او عبد الله انکل میرے پیارے انکل عبد الله انکل عبد الله انکل کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں شکر ہے لگا یار وہ دوسرے انکل کے بارے میں بتاؤ نا کچھ خیر خبر ہے کہ نہیں ایک دن مجھے آپ کی خبر بھی پھر نہیں ہوگی ایسا تو نہ کرنا تو کم از کم لوگوں کا خبر لے اچھا اگر مجھے یقین نہیں ہے کہ پہنچ جائے گی دیکھو یہ جس کو تم جانتے ہو نا ماز لے لو یا باقی دکاندار لے لو یہ تو عشما کی وجہ سے ایک محبت بنی ہوئی ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہو تو وہ پکچر بھجوا لیتا ہے کہ بھائی یہ بندہ میرے پاس ہے اللہ نہ کرے تو نہ جا تو وہ سالوں سال بھی مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ نہیں آ رہا یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا بات چلو عبداللہ انکل ہم دعا دیں گے اللہ آپ کو کچھ نہ کرے لیکن جس نے نمبر لکھا ہے اگر پھر بھی کچھ کرنا ہے تو چلو اللہ ہاں سمجھ گئے نا
1: صحیح ہے ابھی تو میں بہت انتظار میں ہوں
0: یہ رمڑا عبداللہ انکل اچھا عبداللہ انکل موسم کیسا ہے ڈی آئی خان کا کشمالا بھی پروگرام سن رہی ہے اور اس سے تو میں نے پوچھا نہیں ہے ڈی آئی خان کا موسم
1: آج ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بادل آ گئے ہیں اور شاید ابھی بارش بھی ہو جائے پانچ منٹ میں
0: اچھا ویری گڈ چلو اللہ کرے کہ بارش ہو جائے کیونکہ ڈی آئی خان کی گرمی تو بہت خراب گرمی ہے اور اللہ کرے ہمارے ڈرا کے آنے سے پہلے پہلے گرمی بھاگ جائے عبداللہ انکل تھے میرے ساتھ ڈی آئی خان سے اور سوکم زموں گا آواز ہو رہی پر ڈی آئی خان کے ہر چھوٹے بڑے شو پیشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہے آخری کالر بزان سارا خلما اور ددین آباد با ان شاء اللہ ستاسو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ما اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اے شبر و باری ہم سوک خبری کبھی دا کم زائنہ
1: اچھا
0: قربان نامہ مبارک دی صدا
1: نامہ ہو جلندر جی
0: ہاں ویری گڈ سو

0: ترګانو پر مثال لول دي
1: ها ها تاوی چې لګي نور هم تکړه شي
0: بیا ګو ولا تجربه مې کوله
1: اچھا بیا
0: نو دي دا هم یو د پورتال ما داس داس ولې چرو با درې شي چې مې دا پیلو سره چې مال کړو
1: ايشما هر بلایل
0: ايشما هر بلایل
1: خجي نو بیا
0: ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ زمونگی سب کشنا کا نا بالکل صحیح رہا بس ٹھیک ہے ان شاء اللہ زبردار زما او ما خو ہر قسم چرگی کتلی دی خدا مصری چرگی میں نے دی کتلی نو یو بزان سر مصری چرگا مرا اڑی چی دا سنگ چرگی دی ماشاء اللہ زبردست ان شاء اللہ ٹانگ تب در زما ڈرا بک اوپر ٹانگ کی داغی دا پار بتا سو زربت خان جی سر رابطہ کے اوسی او بیا بات کی مانے گیلے نہ کہ ان شاء اللہ زربت خان جی بیا تاسو تو رزم خی تاسو تو ٹائم ام خی او ان شاء الله بیا به پروگرام کو الله دی خوشاله کا مشرا پیل زل دی را سره خبري وکړي ډېره خوږي خبري دی وکړلې او الله دی ژوند دل را خوشاله اوسې
0: الله مو خوشاله
1: امين ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې فرست ټایم ماشاءالله دی مشر خبري وکړي ډېره خسته خبري وکړي ها او کسو خلک نه پوي شي نو زما سره غواړي چې لګه غونته ترجمه وکما خود ترجمه د پاره ما یو ورور ساتلې دی هغه به ترجمه وکړي راځي هغه سره خبري کو دا زما پروگرام خیره کال لري اسلام علیکم شکیل خان سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر شکیل خان دا ملگری چسوئی نو تب پویا شوئی گنا ٹھیک ہے صحیح سو کم زموں گا آواز اوری نو شیرا جنجال پورے تورشی ال تک عاطف پلازا دا پا عاطف پلازا کے ہرمین سرا زموں دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہرمین ٹریڈر آصف امیر سے بھی دا دا خبر اوکڑا کا نا تدا خبر اوکڑا چرورا اشما ہر بلائل میرا وڈیو او زما پا کور کے ڈیرے زیادہ چرگی دی گنا نو مارتے لکا یو چرگا خود برکم برخیلو کی گرزی مونگ سبا پروگرام کی اس ریڈیو کے خبری کیا ہو رہے نوڑا گپ لگوم تے میں نہیں یاد کرے ما تا وئی چی چرگولا میں اشما ہر بلائل ورکڑا پا اشما ہر بلائل میں پا ابو کے ورتوا چول تجربہ میں پہ کولا چی دا انگئی اچھئی مطلب انڈ اچھئی پا انڈو زرزر رازی دا ٹول انڈ سٹارٹ کی وئی ماشاءاللہ تجربہ بالکل کامیاب شوا او وئی یو دا سی چرگ بنی زما پا دے فارم کی یا ما چی کمی ساتلی دی چرگی چی اگی کے با یو او ٹول چرگی وئی انڈ اچھئی وئی دا اشما ہر بلائل لبرکتا ما ورتوی ما یار مصری چرگی میں دلی دلی چدا بسنگ ما مصری چرگی بگورو ہاں سو کم چنو شیرا خوشحال پورے ورزی پنزم نمبر دکان دے عمر کاسمیٹک سٹور عمر کاسمیٹک سٹور سرشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خوشحال پور کے پنزم نمبر چکم دے نو دکان دے شکیلا کال دے ملاو شتاوی کال میں نہ ملاوی گی نو بچ سنگ سڑے بھی نو دا سے بے کمر بھی گیلا والے کبھی جان لگ تکڑا کا کہنا سدرا ڈیرا مننا نمرانا نمرا اور سدرا میسج را لگی دا بنیر نا ڈیرا مننا زما خوین دو خوشحال ہو سی کشمالا باجی پروگرام ہو رہی اور الگ ادارا تو ہوا ہے کہنا چې تا اسماعیل به یو ځای د پېښور ډاله راځي کنه راځي مړه چې د بنو ډاله خو ځان سره بوزه ما کنه زما گاډې خراب شوی و کنه گاډې مې خراب شوی و گاډې مې اکسیډنټ شوی و کنه نو هغه انشورنس او شکر دی هغه مې لګلې او کپنې تا یو میاشې و نیمه میاشې په واړه ولا خو ماشاءالله جوړې کړو نو یو ورځ نیمه کې را لګي نو ان شاء الله گاڑی بڑیر وی چکل بنو تزو نو برازی مانا چی بوم زو بنو تزان سرخا او که بنو ترا سر نزی نو اس خبر نشتا پی خبر ڈرالا خو برازی ان شاء الله ان شاء الله
2: بس اغلا و بزرورن چا کرو والا چی ویلی لکای مو بیرا خواه خاندو چی کم سایڈ تیو دا کنا خو یو مانا بس مشرا خال کوی رازو بون لک ساخت
1: تی ایس خبر نشتا رور دشتا کنا زبا تا ترجمه کهو ما کنا

0: ستاسو خبرې باغوی ته کوما, ستاسو خبرې باغوی ته کوما. ته 100% چې کم دی نو افریدی وایا, او اغوی دې 100% بنوسی وای. که زه پکې غلط شوم بیا راته وایا چې نه دې مونږ سره مینه ده او نه دې بنوسیانو سره مینه ده. ته ګوره چې زه څنګه مینه کوم. الحمدلله وزیر جبه باندې پوهېږم, ویلی نه شم او پوهېږم پې. نو زه خو درته ویم چې ویلی نه شم خو پوهېږم پې, ټرانسلیټ یې کولی شم, ویلی نه شم. تاسو هم څه کوئ نو اوس ګوره, ټوله دنیا ټماټر ته ټماټر وایي, تاسو ورته تور باچنګړ وایي, ټوله دنیا پانچو ته پانچی وایي, تاسو ورته رور لغتې وایي, ټوله دنیا سویا مینچی دا چې کومې خوږی وي کنه خلک ورته مینچی وایي, تاسو ورته خوږی کلمې وایي. نو تاسو هم څه کوئ نو, ټوله دنیا سموسو ته سموسو وایي, تاسو ورته د الوګانو بټوې وایي. زما خو ګرو دا جبه به چاله ورشي, دا چاله ورزي, چالم نه ورزي. اے کوکر لا غوساناک دیش کے فاروټو کې مې کابوب خوخ دی. کمپلے کاسو, کمپلے کاسو. اسماعیل رور به مې منی ښا. دا ټول د پیښور دکاندار چې د تلی په یو چابړی کې ورواچوي کنه, اسماعیل دی بل کې ورواچوي, نو ماشاءالله دا اسماعیل وزن سیوا دی, به دا ټول روچت کی. بس ما وغمړه سے بے سغٹی گو خا, تاسو دا روٹو بی خو ویستو, تاسو نہ غٹی گئی, تشوے ندیم شو, حامد شو, شفیق شو, او ما و اسماعیل چی چر تک شربت مسکو دو کلو غٹ شو.
1: یارا بس دا خبر ارین ٹیک تو بس ماشا واس ما کا تین دن دیر نہ دے کا می سجنو ٹائم دا او ریزلٹ ام یائل
0: سعیدہ, بس ریزلٹ وایا قربان دے شما. بس صحیح, بس بالکل جان جان جوپ اوے اوپ
1: خیر لگ دیر روسی آیا خواسی بخیم کے مارو تو کاو ہے مون خبر ہے بخیم ما کاو
0: یہ ہے
1: ذاتی تو کیا اللہ حافظ
0: خوشحال ہو سی زمان ڈیر زیاد خوک رور ماں سے نوال گرے وہ شکیل افریدی, اور شکیل افریدی اسی کتنا بھی تعریف کار

0: هدي رازي چه مسیج اس طرف درا شو چې خلق سوې سلام علیکم اکرام بای سنگي دعا سلام می قبول کا وعلیکم سلام په خیر رالی اور ستوري مشي نازش زما ډیره خوګه خوردا ټانک نا اشما فارمولا بیوٹی کریم اکرام بھائی اور اشما صابون استعمال لو ما ز کلسوم یما اور محمد دین نمی اغستی دی خجی مبارک شاہ. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کی وعلیکم السلام مہک یم اکرام بھائی دا ٹانک نا ویلکم مہک. السلام علیکم اکرام بھائی زہیر یم دا ڈومیل نا اکرام بھائی اشما وٹامن سی فیس واش ڈیر کھلے دیتا بس صدف ناغست ہی کنا ڈومین کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی. ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا ابراہیم کنڈی زربت خان جی راغلے ماشاء اللہ نو شیرا ڈالا گپ شمور سر لگولو آو پتا وانی مو خڑیری خبری اگڑے اشما وٹامن سی فیس واش نا پیلا زمونگا اشما رائس اورگینک سورس والا فیس واش دے اور دا زمونگا چکم فیس واش دے رائس فیس واش انتہائی برائٹنگ والا فیس واش دے اور دا سی آئل کنٹرول انگریڈینٹ دی ورکی چې مړه تاسو هر څه وخورئ کنه دا لاسونه مستاسو سالن سره غوړ شي کنه یو واري په دې لاسو وینځئ داسې به مو لاس لکه رګمال چې په لاسونو وخی مخ ور سره وینځلی شي اکنی بیا ختم شي یعنی د مخ نه چې کله غوړوالی ختم شي نو دانیم ختم شي تور میخونم بیا ختم شي کنه نو قربان هم شمه. اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی 350 روپئے دیں اور دینے علاوہ اشما فارمولا فیس واش 300 روپئے کے ملاوی کے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دیور کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے
1: اور فنا ہو جانے والا
0: او دغه شانتی چې کم دی نو زمونږ یو ډیلی فیس واش دی پہلا ورځ نه الحمدلله ملاوی کی 200 روپے قیمت دی پی.
1: دنیا صرف اپنے
0: السلام علیکم
1: دنیا سے ہی امید لگاتی ہے.
0: ہنا بھائی دا تالاش نا وی چی پروڈکٹس خو حد دے خو پروگرام کے نور ہم کافی لرننگ کی گی زمان سے ون کلاس سرا پیریڈ دے نو دادیر کسی لی کلی دی اشپش خانا وڑ پکی راغلے ہو نو استاذو پروگرام میں ذہن تشو چی دا خو کچن توائی لسننگ ترو نیٹ ماشاءاللہ زم مبارک شا چی سا خودی ازدگر زونی فرو اما بانا اکرام بھائی لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویلکم ٹو دا اشما کاسمیٹکس ا بیوٹیفل پروگرام ڈیرا مانا زونی خوشحال ہو سکھا داتا لی کے لیے مانا حضرت گل ادم زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی شازیہ ایم ویلکم شازیہ امبرین دعا سلام علیکی ابن سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن مجھے اکرام بھائی اشما فارمولا کریم میں لگولی تھی اور اشما فارمولا کریم مونگا خپلم الحمد للہ لگو دا اشما مونگا ہریو پروڈکٹ استعمال ہوتا سوچے دا زمونگا دمر چمکتا ہوا چہرہ گو رہی کنا چہ دا ایک دم پدی ڈرا کی دمر چمکتا ہوا سنگشی نو یو خود ڈرانا در سلور رزی پہلا زما سکن ڈیر زیاد اویلی دے غوڑ دے نو زی اشما بیوٹی کریم استعمال ہوما بیوٹی کریم اویل بیس دی آغا دے غوڑ مخد پارا ڈیر فائدہ مندی سیدا ایک نیو ڈراپ میں پکے مکس کرے بھی یو سو کترے اشما وٹامن سی سیرم میں پکے مکس کرے بھی کنا او چہرے باندې درې سلور او بیا چې په کومه ورځ زمونږ ډراوی کنه نو مونږه یعنی تاسو ټول داسې کولای شئ چرته واده خادي خوشحالي ده او تاسو غواړئ چې بای په هغه ورځ دی تاسو خخ کولی او خخ استخکاری کنه نو اشما سکن پالش به والی اشما سکن پالش به اولګوي صحیح ده. اشما سکن پالش کې درې بوتلی دي دا سیرم هم پکې یو چمچ واچوي پوډر هم پکې یو چمچ واچوي او دا کریم چې کم دی دا پکې دوه چمچ واچوي صحیح ده. اور سڑی میں استعمال ہو لے شیخا سڑی با وائی چیار زمونگا دا دوست زنانا خو خوشحالی گیا وی چرک زمان پا مخ چرتا ویختوی پا لاسونو میں ویختوی چی آخو بلکل اڑوخکاری نا پا مخ میں سکن کلر کشنو خو بلیچ و سکن پالش مگی استعمالی خوشحالی گی ورتا اوس چی کم الکان دی او الکان وائی چیار مونگی میں استعمالو خدا زمون خدا گیر دا برید دی او دے سر اونا لگی او دا ویختو کلر اخوا دی خوانشی نو پوڈر پکی یعنی دا چکم پکی سوکورتا پوڈر وائی سوکورتا سوائی سوکسا بارحال خو پوڈر پی مونگ لکلی دی کنا پدی بوتل وانی دا پوڈر ورکی بالکل کم واچوئی لکه بیخی کم واچوئی یا پکی اڑو اچوئی ما او خالی دا کریم اور دا سیرم خپلو کے مکس کئی لاسونو مخ بانی او 10-15 منٹ ہو لگوئی. رفت اللہ وانڈا بلوچ ڈی آئی خان محسود جنرل سٹور وانڈا بلوچ دیر اور سر ہمیشہ پروڈکٹ ملاوی گی نو سکن پالش ہو لگوئی او 10-15 منٹ دا اغینا بعد چکم دے بیا تا سو اشما ارجنٹ فیشل ہو گئی اور دا اغینا بعد چکم دے بیا بلیچ ہو لگ یا سکن پالش یا بلیچ دے کہ یو چیز ہو گئی چکم تا سو خوخ ہوئی نا اور بلیچ 50 روپے کی ملاوی کی زموں گا اشما بلیچوں کے الحمد للہ ہم سیرم فری دے اشما رائس بلیچ تھا گولڈ بلیچ تھا اشما وٹامن سی بلیچ رائس بلیچ انار والا بلیچ چارکول بلیچ اور ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دکھا شانتی سکن پالش کے مشما رائس سکن پالش تھا گولڈ سکن پالش تھا ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش ہمشتا سکن پالش بلیچ دیکھ دو کہ بھائی یو لگا ہوئی چار یو لگا ہوئی یو لگا ہوئی صحیح تھا نو اس انسان تگے دے او ددم خت دری گلاسو کی اوبر پرتی دی دا یو نم اوبر علی لگوس کی بیا کی دی بلنا بلنا خلق وی لک لیوانے شوی زان ستڑے کی دا خودی مسلمان بس دی یو نو بوس کا تند ختم کا نو یا بلیچ اور یا سکن پالش دا بس یو برابر دی صحیح دا سکن پالش منم ریزلٹ اک تیز وی خو دوانا یو شانکار خا بیا چکم دے تاسو اشما ارجن فیشلو لگوی چکم یو ارجن فیشلم لگوی داغینا بعد اشما رائس ملتانی مٹی ماسکو لگوی زعفرانی ملتانی مٹی زمونگ دا اشما ملاوی کی 50 روپے کے دا اشما بلیک ماسکو لگوی سیدا الحمدللہ اور دا پروڈکٹ چکم دی کنا دا مونگ دا کلونو نا جوڑ کڑی دی گورا کلا کلا ٹرینڈ سر منڈی نا واما زما مارکیٹ چکم دے نا زما یا الکان یا دکانداران یا ڈسٹریبیوٹران اغم ہوتی کرم بھائی بلانکی ٹرینڈ دے بس دو تیم چرورا ٹرینڈ چکم دے نو امدا دے چتا دا فائدے پروڈکٹ جوڑ کا نو دا ٹرینڈ دے اشما بیوٹی کریم الحمدللہ ما 2018 کی جوڑ او سب پوری چلی گی ما بدل نہ کڑو اشما بیوٹی کریم نمخ کی روز تو ما ہی سم نے دلی کلی چی دا گولڈ دی دا بلانکی دی دا ڈنگری دی یا دا آغ دی دغ دی الحمدللہ خلقو لے ریزلٹ ورکی زیم استعمالوں دنیا استعمال ہے اشما فارمولا کریم ما 2019 کی جوڑ کڑی دی 300 روپے قیمت دے پہ دنیا استعمال ہے الحمدللہ تر افغانستان پورے سنگھ ازما دا افغانستان رو نخوائن پروگرام آوری گنا خچا باندی گورا دانی دی گنا زخپل دا دانو دا پارا اشما ایک نیو ڈراپ استعمالوں خو ما تا پتا دا چیزا ما مخ چکم دے دا دا غڑوالی دا وجہ دانی کئی نو کدے چا مخ بدن دا غڑوالی دا وجہ دانی کئی نو بیا اغیل پکار دی چه اشما ایک نیو ڈراپ استعمال کی دا چا مخ دا سد وجه دانی کی چه دتا دو پتہ نیشتا چه خوشکی دا کس وجه دا سر ٹینس دے ٹینشن دے نو بیا تاسو اشما انٹی ایک نیو ٹیوب استعمال ہوئی او بازی خلق دا سی چه دا اغوی مخ سپور ہوئی ما دا اکثر پکچر رو لیگی گنا مخی سپور ہوئی دا اشما رائس پیس واش استعمالی نو دا خود مخ نسم غڑوالی ختمی مخ والا نورم سپور کی او فارمولا کریم یا بیوٹی کریم سا مخ مگی مگی مگی مگی مخی بیا سوزی وی یرز ما مخ سوزی جو دن پکچر رو لیگا چه پکچر رو لیگی جو دن خود دے پنے کا خوگ رو رسکن دے ڈرائے دے وہی سو کو زور تم اشما غوڑ کریم والا د دینه الہ یا نور سے غوڑ کریم دی پکور کے پراتی دی اشما کری کریم والا یا ورز دو ورز پ مخو لگا وا او تم چی ستا مخ سپور دے ڈرائی دے نو تو رائس فیس واش میں استعمال وا تا اشما ڈیلی فیس واش استعمال وا پ 200 روپے کی گی او کا 350 روپے وز دکی گی اشما وٹامن سی فیس واش استعمال کا اشما فارمولا فیس واش استعمال کا 300 روپے لگا وا صحیح دا او ایم بیا چکم دے فارمولا کریم لگا وا مخ مگما مخ باندے لیپ کا وا نو تو گورا چکا بیاستا مخ چرتا کے جلن اکڑو یا ریشز پیرا لے یا سکن دے ڈرائی شو بلا خبرہ دا یو نیم انسان سکن ویدا سی چھے وہ یار پا یو قیمت باندیم دا چکم دے نو نا کریم منی نا بلیچ منی اور ہی سم نمانی نو آغی دا پارا بیا پکار دی چھے اشما ویٹامین سی سیرم استعمال کی اشما ویٹامین سی سیرم بمانی دا گزو دا میدان چھے بھائی نمانی اشما ویٹامین سی سیرم استعمال کی سیدہ کم عمر خوائن دیرونے میں استعمال ہو لے شئی زیاد عمر نارینا زنانا ٹول استعمال ہو لے شئی السلام علیکم اکرام بھائی لالا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کی دل کی ارمان پورا کرے ہنا اینڈ فاطمہ اور آمین تھینک یو حامد دعا سلام علی کی شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک اسٹور شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس اشما ٹول پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی زفائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانے امتاز ٹول ہوتی ہوں سلام دے والیکم السلام ملالہ فریادی دعا سلام علی کی زو یا نور دغ ٹول خوائند دعا سلام علی کی وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی اکرام بھائی آئی ایم مروا خان ڈومین ویلکم مروا السلام علیکم گل ایم دا کاکا صاحب نڈیر مدباد گل جو اندئیے السلام علیکم اکرام بھائی تبسم ہوں کرک سے بھائی آپ کو میرا سلام اور سب بہنوں کو میرا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جی دین علاوہ چکم دے نو د ویختو د پارا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال وای کمرو نخویند زما آواز اوری سو غواڑی زما ویخت دی گروتو کی اگد دی شی اکثر خلق ماته میسج کی کنه ویختو گدوال ول سو کم اشما ہربلائل استعمال وای ویختو ور سر مالش کوی اور اشما عاملا شیمپو استعمال وای سیدا او دین علاوہ اشما پیاز والا شیمپو د ویختو جلد مضبوطی اشما ایلوویرا ملکی پروٹین بلیک شائن گارلک اوگی والا دا ټول شیمپو اند اشما ملاوی کی 300 روپے کی 200 ایم ایل شیمپو درته ملاوی کی سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام سلام جی لنڈی وا سے عصمت اللہ پروگرام دے اورم مزہ کی ڈیر زیات مننه خوشاله اوسې دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی محمد یم د بنو نا ویلکم محمد آئی ایم دنیا وانا اکرام بھائی یعنی دوانے نا یما اور سو کم زمونگا آواز اوری گنا باز محمد خوگ روڈ سارا پوانا کی زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں اشما نور دو بابو زین اڈیر زیادہ مننا دین علاوہ چکم دے گلولی دے ٹانک اڈیر زیادہ مننا اکرام بھائی زہ حمزہ سرور یما اور ماما خیلونا ویلکم حمزہ سرور السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کی اور ٹول اوردن کو سلام کرک ریڈیو بلی کے دے آواز بلکل سفارہ جی ڈیر زیادہ مننا دچا ایڑیا ہیل پوندے خرابی دی خپو تلیس وزی دا گتو دا سوکی یا دا گتو دا منظوریں خراب دی شونڈے ڈرائی دی یا دا دین علاوہ ماشومان ڈائی پر پیم پر دا وجہ ریشز پر آگلی دی اشما کرک کریم استعمال ہوئی سیدہ ₹300 کی ملاوی کی ہربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے اچھا غاخونا خراب دی زڑ دی او دینا علاوہ دا خلینے بدبو رازی اورے وی نہ کئی ایشما ہربل ٹیت پاؤڈر یندا ٹوتھ پاؤڈر چکم دی غاخونا والا ₹200 قیمت دے دا استعمال وئی مسواک سر برش سر غاخونا بم ډیر زیات خولی مانن سحر استعمال کڑی دل ہم لمای ایشما ہربل آئلز کلی دی د میدی با وسیر بت ہضمی قبض دا پار ایشما ہربل آئلز کے ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے مولانا بلال سے بھی جوڑے الحمد للہ ایشما ہربل آئل ماشومان لمر کولے شی سترگو کیا چولے شی غوگونو کیا چولے شی زیخ پلا خورم وی زان لینو جہان لے پاکی کلونجی دا شاد دی زیتون دی او دا سی بہترین پروڈک دے دا سی بکل تا سنی لی دلے گلالی دینا ورنگ نڈیر زیادہ مننا لالا ز فرشتہ ایم دا وزیرستان وانے نڈیر زیادہ مننا زبیدہ نور دعا سلام رلی کی علی جن سٹور حکیم آباد نا حکیم آباد کے سوکم زمونگا آواز اوری علی جن سٹور سر زمونگا اشما تمام پروڈک ملاوی گی خواہ دینا علاوہ عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی ناو عبد الغفور صاحب دا ٹانک نا ٹانک کی صدام رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے نورنگ من یاری بازار کے جہانگیر بھائی زما مین ڈیلر دے دین علاوہ کرک بنو اور سمر علاقوں کے تا زما آواز ہو رہی تو سرد نو شہرہ سوابئی مردان 400 دا ہر علاقہ کے اشما پروڈکٹ ملاوی کی قربان ٹائم راز ختم شو کہ جوند و زندگی وا انشاءاللہ سبا سحر ب ملاوی کو زما د خلی نوتی داسی الفاظ د چا زړه به دوک درد رسیدلې وی ایڈوانس کے درن غوړم بخنا کل تک اللہ نے کہبان نے مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد دل وی اللہ پا.

How can I? Ji, mashallah. How can I? Khaji. Khaji, no, told me in a while of the program, Kedis, her Galeini story, my fail showcase. چرته کې هم اوس اوردشي او ریډیو من کړه کې اوس چرته کې هم اوردشي نو ټول مینه والو پروګرام کې هر کلی وی امید چې شب وای او صحت په جمع کې بوي روغلی بلکې تاسو په خدمت کې حاضر شي وی ستوري محفل شوک شي او غب شو بالکل لګی شي ٹھیک تر 12 بجې پرې او تاسو هم بالکل دې پروګرام کې راځي شي پروګرام کې زه بالکل غوښه نه یم او تاسو سره یو دین لوا مو سره پروګرام کې هچ کوم څوک موجود دي اگه بار که وہاں در تبیائیں خو ماشاءاللہ سم رحمی نوالی چی دیتے مانے ریڈیو من کر کے ٹیون کردے دو اینی 88.4 ٹیون کردے دو چولو تا ڈیز یاد ہر کلی بھی بلکل تو سر تلائی شے بودے برگام کی کال کولی شے میسج کولی شے کال کولوارا ڈائل کولی شے پی ٹی سیل نمبر دے 09272912922 یعنی کہ پی ڈی سی ایل نمبر ڈائل کولے شی او پی ڈی سی ایل نمبر ماما اینی پی ڈی سی ایل ماما چکم دے کنا بالکل ریڈی دے او دین لوا میسج ہا کولے شی اور میسج طریقہ ہا دے ڈیرا سنا موبائل کے بلوٹ شی رائٹ یا کریٹ آپشن تا چرتا کہ میسج لکھے یا غیزی تا بلوٹ شی التے شی بولی کئی آر اکی آر اکی چکل ہم ولی کی بے بغینا بعد ویر کی سپیس خپل نو مخپل علاقی نو بیا ویسی ان کے پو 8583 بانے یعنی کے 85 83 باندے نو کل ہاں تو اس میسیج روشی برگام سے وہ میسیج ضرور شمیلی جی

0: আছে মিনা ভালো, মিনা ভালো আছে, ম্যানেজার সাহেব
1: জি জি
0: বিজিএম কে করে কামাল বিসা
1: বিয়াছে মতলব সারা জজবাতি কি
0: না করে নন বিজিএম সারা তা বিলকুল শুনে এক পালায় পড়া কাবে
1: আচ্ছা دا خبره دې بالکل صحیح ده خجی راز بيدار ته وای کنه چې خفتا دې سرنګ تیر کړه
0: افتا هم سر ډیر ساتیر کړه لای چې وارس خا یو سیکنډي والم خا ختیریږي کنه
1: جی
0: الله پاک لاک لاک شکر کرم پغه من شکر ډیر ډیر شکر
1: بالکل بالکل
0: ډیر ساتیر او خوشاله یو ماشاءالله
1: ماشاء ماشاءالله
0: ټول مینا والو ته سومره هم مینا والي کنه دا ټول دې ډیر
2: اب وہ ٹولو تھا ڈیڑھ ڈیڑھ سا سیلیبریشن
1: ম্যানেজার সাহেব
0: রাখি বা
2: ম্যানেজার
0: সাহেব
2: মতলব দাদা রিপিট
0: দায় সারা হয়েছে মিনান মছলি করে
2: جی بالکل مچھلی جو
1: رکیب بھائی مو بکیل سوچ نہ
2: سوچ کو میں وقتی ہوں ہومو ویچے انٹروڈکشن دو وشی میں بعد بے داس کئی کنا چیدا کیما مچھلی مجھے پڑھ لے مطلب لیٹر سڑو بے پسی ہوتی شروع
0: صحیح
1: جی جی
0: اچھا منجر سے پس سرنگے شای ماشاءاللہ کور تائی لوڑ وی کلی تائی لوڑ وی آن
1: بلکل آسے
0: اور ٹور مینہ مال ماشاءاللہ خبار ہو چی تو منجر سے کلی تائی لوڑ دا
1: اور ایم ایس ڈی اعلان کرا
2: آسے شکیب بھی ایم ایس ڈی من رستے اول پہلا نمبر لمبر
1: بالکل جی جی بالکل لاسی دی خدی پروگرام کے بنن گپ شپ لگی جی ٹھیک شو او سمر ہم نوال دی کنا اغا ہم بالکل رت لاش کال کے ولا
0: جی زکور کی نو خبر چ منیجر سے کلی تے لوڑ دے کنا او چ پروگرام تے رول مینا وال لوڑ تے وچ منیجر سے بو کلی
2: تو تا پتہ نو
1: او کنا بالکل لاسی
2: نہ
1: خیر زہ مطلب دس اچانک لوڑ گنا
2: مو تو کوئی ویلی وی دادا نوستا
1: جی
2: من خداش تا کسان پٹا ایم تو ویچ زبط سہا داس ویچ ٹیم ملا وشی بیو وزا وشا خبر دو چکار ہوا ہما ہا کور مانڈا چے دو سڑائی لوٹی تزا شی جی
1: جی
2: کی اگست منی یوزی گنا
1: بالکل بالکل مڑا
2: اکثر زکا ڈیرا ڈوٹا کے دل تک مطلب بورنگ ریس تے رکا مطلب 24 اور سے تر ڈوٹا کے تیرے کی ہما ہا بورنگ بیار می وی
1: جی
2: نو چکور تلوٹ سا گا ترک بیو خبر ہے دشی چے کور سڑائی لوٹی کنا لشی گا اما ہو لگا ڈپریشن کی مست منی چی آٹومیٹکلی ختم
1: جی جی بالکل اچھا رکیب ایدار تو یہ تھا مطلب سرنگی ہفتہ دے سرنگی تیرا کڑلا ورز دے سرنگی تیرے کڑلے
2: طارق بھائی ہفتے خبر تو کڑلا اول ہو دے کیم خوری ودے چے مگے کی مو دے ہفتہ دم رنگی تیرا کڑا کرکتا سا بیا سا داشا نشتا آشا نشتا مطلب گلینا نشتا رونا نشتا دا مطلب پیسو والا رونا او فلوس مطلب آتش بازی والا ڈنڈی کی می دی مطلب شغل کنا ملاوی کنا
1: جی جی
2: او دکی کنا اکثر اتوی نے چھ دا خلق سیلیبریشن کئی پ او دکی نو دا ہفتہ یقینن دمرا بیزی تیرا شللا او بیا ہا زون تا داد ور کا چھ دمرا استڑ است منے باوجود ہا مطلب خپل پای تکمیل تا حکیم خوری او دچ
1: ماشاءاللہ
0: ورسے دا اسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رکیبا دا خبر سره مو ته یو اغا یو متعال لري چھ مجه بو ایا لبا کا خیر اوکے
1: جی
2: جی جی
0: بس دس پک کلے کلے بھی
2: جی خبر کنٹینیو
0: کی بھائی گورا موت دے پر سو کر یوت شورشا
1: صحیح
0: اتھن تے ٹائم سٹا کہ تو اس نہ تورنا واش
2: نہ اصل
0: تورنا بنس لائے گا نا گورا
2: شا خبر
1: ہے اتھن تو یہ ٹائم سٹا کہ
0: یہ ٹائم سٹا کہ نا اتھن بلا کی خو اس نہ تورنا واش لوا کر
2: صحیح دو
0: مچھلی مش کھڑ لی دی تورنا تب
2: بس کل وقت ایسے پکی کیجی کے نا شاہ تو خبر ہے کمپلیٹ نکڑا راز بھائی یا ہوپ ماس کے دارا مطلب
1: صحیح
2: سے سسپنس کل کل جوٹ شی کے نا بالکل بالکل
1: بالکل صحیح خبر ہے دو
2: شاہ راز بھائی خبر ہے کمپلیٹ کا
0: تو دا خبر ہے وقت ہے کہ نا جے دغه سه پروگرام او کاراکټر سا او بیا سا مو ته غيوم تعالی یو شو کاراکټر ډیر کیږي دماغ
2: مطلب مطلب چائس نہ کیجیے بار بار آگاہ ریپلیس کرے درمی بیار سے اکثر داسې مطلب یوزي کنه چې یو شاید خوشیږي نه بار بار پسې سیر سي
0: وغه دې ټيري ته ساته جگہ ډيري نه ساته جگہ
2: مطلب یو شاید ورا بیا وروړه
0: ته بده مطلب نه وړه
1: نه بده وروړه
0: بل زال وروړه بل زال نالج کې دې زفا وشو
1: بل ګل اسې
0: داسې مستر اکشن اسې نالج کې دې
1: ما خام خبر
2: دا هو میجا مشرون دی
1: بالکل خام
2: دا سے ڈیر مطلب نہ کہی کہ نا
1: دے پر دے مت خبر ہے دیکھ رہا جی
0: وکا وکا وکا
2: دے مت بے وار دے ٹاپک کو چہ جڑا مطلب نہ چ سمر چاتا ویر سی کنا خاص کر تو جا اولڈ از گولڈ چ کیم دی دو تا ڈیر ویر سی تے ینگ تب کا چ کیم دو دی تا لکٹے ر دس لگا وے کام دا وے سر ز کڑی وی دس یونی لک مو چ ز کڑی دی کنا لک راز وے جس ز کڑی دی
0: نا مطلب نہ چ دی اغا خلق ڈیر گڈ وٹ کڑی دی
2: مطلب اخبس نہ ز
0: اغا لگا چ اصل مطلب شو وی اغا ٹھیک وی کنا دیکھ اس دی پشتو کے ڈیر دس مطلب نہ دی چ اغا لگا الٹے کڑی دی کنا گڈ وٹ شی وی خلق دا پتہ نہ ستا مطلب کوی ہو لگا اصل مطلب
1: خبر مطلب
0: سلومنا لگا دے رازما گورونا ہے شاول کا یومی نواز تھا تل یہی چھ متدا سندرا وہ لگوا چھ شاول تارو شبانی سے گرمی دو تل یہ تلا گلے بسن گیزی
1: جی دا خبر بالکل صحیح دوستا صحیح داسی چل کبھی چے زه خو یان کنه چې و پټه وای
0: روکا دا پټه روکا
1: اوخره دا پټه دا شی و
0: پټه نه رکیب ته ور کای
2: نه
1: نه سموتر پرسل صحیح دو رکیب وای ایوا پټه بشو وکړه
2: بالکل داسې خوشاله ونه پټه ویری چوا چې دا نیوکړې دا نیکیون دا ترونا دا غوند
0: دا پټه اوخلا دې کې ته من دېسته ته پټه
1: ایوا پټه ایوا پټه وکړه چې
0: دا ایټ ته ویری چا
2: دا وکړه
1: اوکا اوکا اوکا
2: شا دا اوخلا
1: دا یو صحیح دو
2: اے دا صحیح
1: اچھا اچھا ٹھیک شو صحیح نو بس بالکل پٹھا چکم دے مورو خسلا پٹھا بالکل دیر تبر چاو وندا رشی در ٹیپ تا ہوے اور چوی کنا ٹیپ ول مڑا دروازہ نو دان کولا وی دی
0: وسا پڑا وسا پیڑا میر کا
1: اچھا شاہ احمد نہ خیر کولا بشی کنا اچھا بس وے کولا شلا شاہ دا دے بالکل دروازہ کولا شسی مطلب پٹھا چھ
2: پٹھا ور گڈی
1: جی نو بالکل دا دے چکم دے سندر میں ورو چلی نی پٹھا میں ورو چلا
0: اچھا پٹھا پٹھا
1: ہاں کنا نو اور وی چھ سب یی دا پٹھا سی

0: كنا خدي اچھا جی بالکل سمره مینه والی او یجی ګور دا یو خپل کی مطلب اټانی شروع کړی دی کنه او می سبب مکه کرا
1: راغی لشتي مشته تاړي مکارو کوي
2: اسه ایوا خبره دو ډاکټرون کله وی چې روټه مټي خو ری کنه بل اسه 40 قدم ورزش پس په 4 وی ماشاءالله می شو پټي سره دام را ورزش وکړه کنه چې خلی استی خلی پر مونږ نه
0: دا خبره دی بالکل صحیح دا خبره دی بالکل صحیح دو نو
1: بالکل
0: او کنه نو دین لو کال کالون سکیم دی کنه
1: کالون کالون
0: نو کالون هو بل گسه ملای اے اچھا جی خزی کالون تا ٹائمر کوي کنه دا کالون سے ملای اوکے
2: لین نمبر اس کی بتا نو
0: بالکل 09272912922 ٹھیک ہے پی ڈی سیل نمبر 09272921292
1: بالکل پدی تسی گھنٹی کا والے شو
0: بالکل گھنٹی
2: کا والے یار مرسر لائف خبرے کا والے
1: شو اے پدی گھنٹی کا والے
0: شو کسی اچھے دا ول کال سو خوش قسمت کیم زنے بھی کنا جی
1: السلام علیکم جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی چو کس خبر کی کیم زنا
3: مبارکی
1: اچھا شی مبارکی
3: بس مت پتا دو
1: بیا ہاں
0: سرانگی
1: جی جی اے ہے مجلس خو نن سپیشل چې کیم ډر سټڈی مینوال دی کنه چې ډېر سټڈی شي وی ریز اچھا کارونو سټڈی کړی هغه دې پر سپیشل پروگرام دی
3: نا
1: نا نا دا سے سکی سان نشته دا ایشا
0: دا سکی سان نشته گول گولی
1: بالکل تو سے دیکال کولی یو جہان مننه ریڈیو دے لاری چی کی مے دا
0: پروگرام کی گورا چی کلا مطلب دا سے انٹرٹینمنٹ سر روشی بیا دلت کی سور دوی گنا چی دی
1: جی
0: اب یہ الٹا چکم دے اخلی نو گورا دا سے گول بچار گنا
1: ٹھیک ہے دا ٹول اگ مینوال دے پر چی کیم سٹڈی مینوال دے چا مجھ وی چی سش کی چیز کی خوشحال ہے سی گنا
0: جی بالکل دا سے ڈیر مننه کال
1: گولی دیکال کولی یو جہان مننه
0: کسی کال ونی چ بول سو کو دکی اندر دے السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام و
4: رحمۃ اللہ
0: شکیل خان نن گرمی پروگرام کی کال کڑے موت جو سندر بھی ہے نا ویلی چیرا غیوار سو پروگرام کی خبر ہے جیسے شرمیش ہے نا ویلی داس زخ شرمیش ہوں
1: تو نہیں بھی آنا اچھا
0: آو کنا شکیل خان سرنگ چلے شی
2: خیر دے شکیل اللہ یو جہان مننا بس راز بھائی دوسرا پروگرام کے نوسیا اور ڈیر فندنا مزے کھولو ماشاء اللہ
1: چالو کا جمع چڑھتا نہیں تھا نا سا
0: سنا گور چاہیے پچھانتے
2: ایک ایتے زڑا خپا
1: کی نا لالا
4: نا سر جی خود دا تانو ہے ویدہ پر اخلوی کوٹاوی عمر چدانائی بھی ہو باسا
1: نا موی چھ مچر دانائی تانے نا دا چھ باروم دینا ہوئی
2: راز بھائی چھ برومن پکے پٹ شا
4: ایلا کا برا ہوں مسائی دو
0: لالا
1: واشا کے لالا دا تتل موږ ته الو الو یو دوي نه دا د څه مطلب دا چې موږ ته تل الو یو دی چې نن مو په هاکړه پرون مو په هاکړه دا څرنګه چاله
2: منیجر سے بجٹ کے خرچہ ہو کے الو جوڑا کیا یار شکیل لالا
0: صحیح شکیل خان در تو ایسے ورس خود شاتے رگڑ کے نا
4: سر الحمد للہ سر جی آرام خوشول
0: آمین پروگرام نندر تو سرنگ بولا کہتا ہوں
1: چال کے پروگرام سرنگ سندر
0: نہ گورا زکہ سندر نے ورتے ہیں
4: مو پتہ را کو بہ ہے بتا پہ او ہلا
1: جا کو ایسا جا کو دے مو تا غم جو
0: شاہ شکر خان پھر سا
1: صحیح تے ائی ہاں
0: پھر سا یہ جی رٹ شار میں جو
1: لالا اے مش پکلی کی دعا کا سانو گنا بیا ایوا چگ غنڈی پسار نو سوغرا پسار نو ستو لون دی روڈ وا گنا اگر رون من یوز زور سڑائے تیرے دم مشر سڑائے وا بیا اگا گئی کہ ادوا کا سانچے پسائی نو ستو مل گری ہو بیا اگا ایوا تب ڈیر خوش آوز یو ڈیر خوش سندر بی بی آلے بیا اگی سرکے کمال ایوا چی تا کلام چی دا اگا ویال پا خپل آواز خو ڈیر خوش آواز ہو انتہائی سڑائی چی وہ کہنا مشر سڑائے وہ نو آگا پا غرور لاکھ شو پورا سار تا ور وقت آل نو دائی غلا شوال آگا بھی تو ایچی دیر دم رہ مزال میں در بس روکا دا سندر آر تا ویا یا کہنا بچی اویلی غلا شوال زخو دا سندر اے زخو سندر پس رو وقت آگا بھی چی نا نا زی لکا چا پو مخ کی سندر نوی آیا آگی بھی تو ایچی گرہ پیسی بو دیر کا بچی غور تا ویا یا مطا دیر خواند روکا مطا ویا دمرا ویر پس استڑا خاشلا اگی بتی جی نانا نیا خا پانا شی لکا با ہی چاپا مخ کی جسان دری بھی آیا نا نای شا بھی آیا اگی بتی جی گرے دیری پیسی بو دیر کان اوی سرا چی نوس وکنا اگی بتی جی نیا موتا ایک روپے رو کا زائی دیتی آیا اگی دے بدا مخ یو پڑاک ویر کا جتونا چا پشتنا کھڑے دو
0: صحیح
1: ویر انٹرسٹنگ
0: صحیح شکیل خان اوس سب یہ آو کنا
4: ترجی ہو سو یا تانو دو
0: ویتاری خبر ہو سید ہو ہو نہ ہو مطلب سندر مندر اس طریقہ نہ کیجی
4: ودا راج کی تا زا کنا بل پر بیان
0: نہ گورا دا خو دے بل پروگرام کی ویلیو چے ز چکلا پروگرام دروش بے خا مخ یا اونن وچ نہ چے زای کے بل پروگرام کی ویایو
4: او تجی صاحب کی انظام نہ
0: اے سبو تو کو انظام دای

0: السلام دوزخ الارام
1: دا هم مړ سره لکه چې زوردل امام روغل په لاین باندې
0: بالکل زوردل لالا دراغای
2: جی
1: څنګه زوردل امام شه برابر وخت سات ته شتي دیږي ورځ دې شاته رکھنه
0: الحمدلله تاسو ځان حال وای تاسو څنګه یو شپه یو کنه طبیعتونه خوب شدي
1: الحمدلله د لپاک لک لک شګړی لک لک سنات شه خوشی کې او شمسته کې او شمزدور پروګرام روان ده
0: اره ګول څنګه دا
2: جی جی جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک زبردل ماما ڈیر من آسے زبردل ماما چې مطلب اکثر چې کوم د مشهورون دي کنه ماشاءالله چې کله داسې اتان ډول شروع وی کنه او د لنګۍ ماشاءالله والی ډېر خوان کوي هغه سره لکه مشهورونه سره ماشاءالله ډېر خوان کوي نو اسې زوردل مې مدار ته وای کنه چې داسې ډول شروع وی او لنګۍ د والی واسه سوي هي
0: ڈول تیار ڈول تب مائنس پشا تھا وہ ناس
2: وہ
0: بات مزیدار تان با مثال دھو ورت لو کنا
2: صحیح
0: دوا میدان با جوڑ وہ کنا مثال چکم دا صفا میدان با وہ پتا سے اندر با غرض دے تو لو کنا وقت تیری جی وس وخو چا انتظار نہ کئی کنا
1: بالکل
0: در سے چرنگ دا
1: در سے
0: در سے چرنگ دا
2: اچھا جی جی جی جی جی جی جی اگین اگی ول چرنا پس سو کیت کو
0: برابر
2: اللہ بک خیر
0: شکیل خان کا زرزانت نخلاص
2: کیا ہو زبردل ماما دار تو مو په خیال کې مرای دي خرو پیشی دا گرمی سندر ہو لاګی دی وجه خنوی
0: خراب تھا پروگرام
1: موسم چینج کیسے داغا مسالے پکی روسی لشکی پریز وہ ٹک پچھے اور راس ہم درد رتویل کیجیے درمان سے عزت مان سے مشتا اندازہ لگی کہ نہیں کلے کلے بس
0: درد سے وائے
1: بس پو خاروب تکڑو بدی ٹھیکی
0: امن ریڈو کچھ سور ارجی گاندھی بو مڈا شر لگی جی سور مثال چکم ادا کرنا سور کسان رجیا پروگرام کئی یقیناً ڈیر پاٹو کو تکتا سے پروگرام کو مجھ سے ڈیر خوان رہا کئی اور ڈیر چوا مر نہ کا مثال پر ایڈو باندھے موار ہوں وہ کا صبر نہ کولا وے چہرا وہ زل کال وہ تھا کوا کا نہ خبر
2: ڈیر مننا ڈیر مننا
1: سمے دلی ماما سپا خبر ہے تو کہ زڑا خبر ہے تو کہ گرا یو خو امزولی وی یو خو خمومر وی کنا چا غدا سے خبر ہے وہ کی لکه اوس توسه ماشاءالله موږ مشهرونو کې سای موږ مشهرون یې کنه
0: جی جی
1: بیا چې توسه مشته داسې خوشی دی خوږی خوږی خبرې وکي یقین وسته موږ توسه سره ډېر زیاته مینا ده ډېر روبنه ګرون یې یقین وسته
3: حوصله ملاو شي بالکل
0: نا خدا خو راز در صاحب چې کوم دا لکه دا خبره ده کنه چې هغه چې مثال ور کوي ماته لکه بوله ها کې چې کنه وای چې یو زړه نه بل زړه ته خامخا لاري کنه
2: جی جی
0: خبر ہے خواندار کئی تو مال نہ ڈکا شاعری کا وے کنا یقیناً چدا ڈیر فن را کئی اور ڈیر مڑا زرو خوشو سرے مثال ہار ہو کنا
1: یو جہان
0: من خوشو یار ہو کنا ڈیر مزہ را کئی یقیناً
1: یو جہان من خوشا مشرا خوشو لو سے دے کال کولے دی یو جہان من نے کہو پروگرام رو سرے وروا او چاتے دعا سلام
0: اول خو سپیشل تاسو چې څوره ګروپ یو چې د کوم کسان دلته ناست یو غونډو ته سلام او بیا دې دعا
3: من
0: څومره کسان چې کوم مثال را درومي ارجګان دي هغو ته سلام او بیا ټولو اروېدونکو ته سلام چې
3: سلامونه
0: او دعاګانې الله مو خوشحاله
2: ډېرمنامین
3: الله پاک ته تا روغ صحت ډېر کې خوشحاله رتا اوسې وعلیکم السلام ډېر په زړه پورې خبرې
2: جی
3: ماشاءالله ماشاءالله
2: بالکل اسې دی نو یو جهان باندې کوي جب پروگرام سے مکول کو ڈیرا جی ہوتا مننا
3: اللہ پاک تے عمر کی برکت
2: جی او بلدا چے صحت جی ٹھیک نہ دل تعالی دے روح سے حاضر مطلب سکھ ہاں بیماران وی کنا کا مطلب کرونا کی دیشے مانی دیا ہسپتالوں نے کی دیا نو ٹھول دے پروے اسپیشل دو گانے کی چلا تعالی ٹھول تا روح سے ہاتھ وی
3: امین امین او دے سر سر با سو خبر ہے یو پلیز
2: جی
3: جے کہ جی موسم چینج کے جگہ نا نو موسم چینج کے والے سر سر سر اس پہ ہن دس اغا مینوال وی اگر خلق پوی چې غویا برپو به استعمال وي موږ ټول ته وی چې اوس برپو به ما استعمال وي
2: بالکل اسی
3: سر مړی چې دا خراب هيږي تاسو صدا سیمپل وبس استعمال وي اوس موسم ټیک دی کنه
2: جی بالکل
3: اسی داسې مل مال دي چې موسم اغه ځای کې ډیر یخ وي او دوی شپې چې دغه پکې استعمال کوي اغه سره اکثر چې دی اغه زکام راځي
2: بالکل اسی
3: چونکی موسم یخ دی کنه بیا که تاسو پکې چلاوي خو نو داسې کوي چې مخ خپل پټوي بس
2: بالکل یاد سلو سلو درته
3: یا سلو لگاوي کنه خدا خبره بخو کو چې اوس چې پدې چې باندې کم کنه مچر کم زیات دی کنه پدې چې باندې او مش بار بار دا خبره کو پروګرامز کې دا خبره ریپیټ کو چې ډینګي چې کم دی اغه کیسز اوس پدې چې باندې ډیر زیات فایل کیږي
2: جی
3: نو تعداد ډیر زیات شوی دی دغه ډینګي مچر چې کم دی کنه مطلب زموږ چې خاص کر کم جنوبی اضلاع دی
2: جی
3: نو تاسو مطلب دین ډیر ځان بچ کوی
4: ډینګي مچر سره سره راز به دی دی بل ورور دا سنفلای مچر
3: سنفلای
4: دی ها دی دی سیزن دی ګرمه کې هغه کم کیسز چې دی پغه کې مزید صفا شوی دو ویل چې دا د مو یو بچای کیږي هغه سنفلای مچر
3: چې ماته پاته
4: نو دا
3: اوس ټیک تک نه
4: ماشاءالله دی سنفلای د ډینګي مچر سومره کیسز دی نزونو سره ډیر خیال کو ځکه چې دغه موسم کې پکی کان شي میاسي به داسې در منه املا کوي کنه
3: بس دا
4: رټای ته نوست
3: اخري سیزن دی کنه اخري سیزن کې به دغه سی وي
2: بالکل
3: او بهر احتیاط شته دی
2: ضروري احتیاط بالکل کوي او دین الوا مطلب یخ بو یا دین الوا مطلب اکثر رل وي تو کتلی وي کنه چې مطلب کله بازار ته تل ٹھیک نه نو کول ډرینکس کوم دی کنه مطلب سو پیپسی یا پیپسی روخ لیا مطلب اغه نه ځون بچکی ځکه چې اکثر شګم دی یا دین ملای شګم دی کنه اکثر مطلب
3: لري
2: نو دیکھیے مطلب زون اخبل زون خیال با اخبل ابانے ساتھ
3: جی اختیار جی ضروری تھا
4: رنگ بیدی سے بعد خبر از بل ایٹ کام دے برف نہ مجھے سر رنگ ڈڑ گرنا کوئی شو اکثر دی مجھے کور کی دی موسم کی منگی رو خوش ہے مجھے گڑا ہوئی تھی
3: جی جی
4: نو اغا ڈا کی اغا کسو ڈیر سڑی گوڑی بیا اغا مطلب بارک شیر دی سبی دی پر اغا دا سے فرش ہو بوی اگا بے سک نت شی اغا کمرے کی ننک شیر دی ہو اغیو بچی کیمی وی اغا لکہ تمہارا بعد ہینے لگی دی بنسبت دی برف والا برف چونکہ غوڑے دے ڈرک انفیکشن ورکی وی اغا دا سی دی چی غوڑا نہ خرو پائی
2: اچھا تو دا پٹا کسا پٹا بھی شوق سا زیادہ سے کچھ دکھال شامل ہوں السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ
2: نماز بخیر بالکل ٹھیک ٹھاک بخیر او بخیر اگلی در تو یہی اچھا نہ خیر دے دا سے چلو کا چگورا اس دا مطلب منگپلی ٹائم دے پروگرام دے ہاں لگے بولے دا سے یوں مائی پڑے ہاں تو منگپل ہے چکن دے کے نا نو زین چی دا با بلک صحیح ہی بیا جی
0: جی بالکل
2: صحیح صحیح بالکل
4: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ترا سرنگی شای ریز دی ساتھ رکھڑلا
0: یار فارغ میں تمام دوستو گرید دے دے غلا وا
4: ہاں ہور غلا وے ہو چا مندر مند چلے وا چیرے موسمو سے بوتل در مند چلے وا بالکل ترا چے سٹم ہر سے سٹم ہر سے اما بس ملک سنگھ جے تزون در سوا چائے پانی چچھا دے تابی تے وی انشاءاللہ تو حاضر وی آمین آمین بس دا غدا ہو دی مجھ لاگی
0: تو اخلاق یا دیرات سے اخلاق ہاں دے منیجر سے اخلاق دا سی دیچے اگا کو اسے نشے یا تو سے جوائن شو کو باہر خالو
2: سرنگی اچھا سرنگی ہو
0: موجودہ
2: خبر نہ نہ خرچہ ہو بالکل گورا رکیب ہو خیر خیر صحیح ہے جی جی
0: سینئر خبر
2: جی جی
0: بلا ہاتھ کرے تو نہ عمر رستوی ہڑی کے عام تھا پتہ نہ کنا
2: صحیح
0: تے کورچے کورچے تو مشی جوز مشی تے کنا
2: بالکل بالکل اسی تھی
0: مشی بے خام خا دے کو سال
2: بالکل
0: دے بات کسے چے راس کے کی کسی خوش مان دادا اسی جو شوق لری اسے رکیب خطک سے رو
2: جی
0: اسے مقصد ہے نورا کسوں چھی دی
2: صحیح بالکل بالکل صحیح خبر ده او بل دا چې مونګپلی خیر راز به چکم ده مونګپلی ډیر غوړی کنه نو مونګپلی واس خود رسیږي کنه الحمد للہ بالکل ہر سر ڈیر دی بس صرف
4: مینیجر صاحب دا سے ماشاء اللہ روغ شیری سے دمرا تیزا منڈا ہوئی کرکٹ کے لڑی دا ایسا لالا خبر اروا اچھا لالا نہ خبر ہے وروا دای چی کیم دای ماشاء اللہ خپل ایکسرسائز آ کے وی زئی کسے کنا خپل دچی کیما مطلب فٹنس تک نه برقرار ستلای دسا نہ نہ نہ خرو پی لالا چی دا منیجر صاحب سمرا ممپلی ممپلی ذکر وکړو داسې مزاق کوي الحمدللہ ارش ډیر دشا ممپلی دومره ډیر که حقیقت دی ته وای کنا لگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابل دے بھائی بھائی سے کم دے کہنا اگد وے برے روڈ لے کورت دے ممپلو ڈا کے شاہ اے چا ہاں ہر شے دیر دی ماشاء اللہ ہر شے دیر دی اس کا جے حقیقت وے کہنا چے ماشاء اللہ کہ مو تو وقت سے کہنا دے بیٹ سار تے میں ماشاء اللہ اخبل ممپل بری ویلوڑا دے شاہ او ہو دہ میں غلط ہے اگر چو میں اس منیجر سے دینا خبر شو سبوتا چیرو سے میں چلی بپا دے ڈاکا روڑی داخو میں غام جوڑ کرو
2: صحیح صحیح اچھا دارا تو یہ ہے اختر نواز دا سے یوا پٹھا دے خواہش نہ یوا پٹھا دیتا ہے ویرو چاہیے نہ سندرا نہ پٹھا
4: پچا پچا سندرا ہے نہ پچا ٹیپ مروڑا دا ڈیری پٹیر اوڑی دی کا نا
2: آ
4: زڑے پٹیر اوڑی بھورے ڈکے کڑی دی
1: روچا والا تھا پٹاخ پٹاوی
2: کہنا دار تو منگئی کی دے چر تک بس وڑی تھی کہنا بس بیا ہو ڈرا دو بس دا سندرا چکم دے کہنا دا ہاں دے بارے کے دو سہی دو ڈیرا منا نا اختر نماز کال کولی
1: وعلیکم السلام لالا لالا عزت مان شے قدر مان شے
2: جی ڈیرا زیو تھا منا نا کال کولی یو جہان منا نا خجی اچھا جی صحیح دا سندرا بالکل اور بھی این دا پٹا چکم دے پٹا ور جاؤں
1: اے پٹا ور چھا
2: شو مندر دا بالکل بس شاہ پٹا بالکل.

0: خاجي ډیره مننه کوي او بالکل دا ګوره امی ګوله چې کې مده کنه ګوره امی ګوله ته خو پاته وی خو پاته نشته دا امی ګوله ته ویره پاته نشته کنه هغه ته په بالکل دا وی کنه ګوره مخکې دا څه وکنه چې کور کې بټه وب کنه ٹھیک شو نو ٹیپس رو پاٹھے وی پاٹھے بہ ور سرا نو بس پاٹھے چکی میں کنا ایک ڈر سندرے بہ وی ٹیپ شو وی وی کنا نو پٹھاوی وتویل چھ مطلب نوز بوی سردا سے کور کے مطلب فیملی ول چھ کو ممبر جب نوز وی سرا مطلب گپ شپ لگاو بہ ٹیپ ہم موجود وگنا اکثر لغاری بنو سرا نوز وی کنا لغاری روٹھائی او کھڑا نو یور وی بلکڑا اکثر پسوڑا چھ کنا نو روٹھائی بہ او کھڑلا اگن بعد یور وی بلکڑا حلوا پہ بوندوا بہ ودا چھ وا پٹھاوی رو چھ وگنا وا سندر اوی رو چھ نو می گلے اس کو پتہ تو لگی دل کنا مکھ کی ٹیپے خبر گوی چھا پٹھاوی رو چھ والا
1: بالکل
0: بالکل اے کنا دا گورا لکه د خبرو کله چې دا کارت ولې پټي وشي که څنګه نه کارت ولې پټي نه دي دا ګور د ټپری کارت
2: امي دا اوس زرسنګ ولې پټا ویرو چا دا دا د روح
0: زرسنګ ولې مو درو ته ورو چا خو ځین چې دا وګما وې دا ورو چوي
2: نه دا اچھا وګما ورو چا وا
0: اچھا وګما وې ته ور چوي کنه دا یو پټا بالکل
2: اچھا دا وګما ولې پټا
0: ویرو اے دا زړه پټا دو کنه اے نو بالکل دا
2: ورو کې چلش کی تو کو
0: اچھا وکس
2: دې خو دا ریل چا
0: ریل چار نه کی دا
2: هو راکي پتا زړه پټا دي
1: زړه پټا دو ډېر ماست پټا
0: دا دې دا دې بابا با وخت پټا مت سره پروت وجر دګه کنه په ګان شیر مندلی دو کنه
1: مطلب چې کله مې بابا پینشن اپلا
0: او بالکل اسی مطلب اسی چې مطلب کور کې مطلب اسی غم موجود وی کنه مطلب څه دی دا سی گا موجود پہ کر می دے میندا کی گا
2: گورا تارے گا ادا سے نال ٹے پاسے زور دائی جی
0: اچھا صحیح نو بالکل اور ویدا کا سندرا

0: जी संदर्भ बिल्कुल बुर भाई विच आप तीनों के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया है जिसके लिए बाई जाती है, मेरे पास आप लोग जैसा दुनिया तरसती है। मैं चुटी आमना हटक डेरा मनना लो यहाँ जैसे मैसेज कवली डेरा डेरा मनना जो प्रोग्राम के मैसेज बुक नो यो जहान मनना दिखे भी खजी
1: जी तरीक भाई बिल्कुल सॉन्ग चिकिम पटा चिकिम आवा डेर खान ये वक्त दे जुड़ा किम सिंगर सीधी यकीन अगे दस ये गुल करी कर दो दस ये नो में जोड़ कर दा چغے کے وگما ہاں فہرست کے دو زکا چھے وگماش لا نغماش لا دانو رکیم سنگ سی دی ڈیرے مشہور مشہور گانے ویلی دی والا والا کی مجا گا رو والا گانا ڈیرے مشہور دی بی بی شیرین والا کی سانگ سیون کنا طریقے
0: جی جی
1: دا دمرا مشہور شان چھے یارا پچھا پتھرے دلے کنا دا سندرا بی زون سر مطلب گلگنا کولا چھے بی بی شیرین ہے نا دو یہ وقت یو البم تر شبا دا بی بی شیرین کیم سانگ سی دا سے دے نظر اقبال ہاں ڈیرے مشہور گانے دی دے وگمے ہاں نغمے ہاں نغمے والا آغا سانگز بمو ڈیرے والا دال چے غنم و لو شوری دی کسی دا سے ذکر پکے کرنا ہوں کنا
0: جی جی
1: آغا لکٹری مزدوری مزدوری کی میں
0: آغا غنم لو دکھڑے دے اور کی بھائی
1: تر ایک بھائی ڈیر میں کڑا دا غنم والا اکثر مشتا وہ دیکھ پلے
0: بلاندرا بلاندرا بدے کنا بلاندرا مکڑی دا
1: بالکل بالکل دا سے بلاندرا بوا چی منا دا سے پمزکا بدا سے چی اور دس کسان خین استلو کنا
0: اچھا
1: وہ سار تا مدا سے یو مطلب زی پکی استال مطلب 50 40 50 غنم مدل تک خپل انسکی

0: بل زه منپلی وکره زه مثال دیر که کنه منپلو داسې موسمی چې هغه ګوټ خوړي موږ ګوټ وته په پښتو کې مطلب ګوټ څه مطلب هغه کې بیره ور وشي مطلب ملکونډر وشي
1: کاغذ پښه وګیا
0: اصفا کې هغه ګول مطلب کینری جی کی میوي هغه ته مطلب برون وشي هغه ته بو ودرې جی ډانټ شي هغه کیم میوا چې کیما دو کیم فصل چې کوو نه هغه خپل زوی ته مقدار ته ورسي هغه نه کیم فضل اتکات سی وست کیږي کنه تر یک بیت هغه کیم فضل مطلب ګان سره شو یا هغه ریای نیولې وی مطلب هغه ریای چې نیولې وی هغه چې تا ګان مکمل نه هغه کی مطلب هغه بیلش کی تندرستی وکي هغه گروت وکي بڑاو شي نو موږ غواړو ته پچار ته چې موږ ہمیشہ دا سبزی وکرو مطلب دا سی اوس مطلب مخت دے پیوزو دے گجارے کنا دغه سیزن راوند تر ایک بھائی
1: جی جی
0: مطلب خال کے گجارے کر لی دی اوس بویر کویا ہو مطلب لگے دل نی دی دن بعد بو سغار سی بیا دا سی ملٹاش للا
1: صحیح
0: مطلب دی جمی کیم فروٹ چی دی دار گاڑ شی کنا
1: جی
0: دی گرمے والا فروٹ چی دی تا گڈ بائی ٹاٹا کنا مطلب آم شول اندوناش لا کھٹکاش ول کنا
1: جی
0: دی جمی یو خپل سیزن یو خپل فروٹ وی کنا
1: صحیح
0: نو جمی کی ودا سی وچ ډیر مزه کوي بیا چې دا سی ورته مم پلی دړلې راز بی دی ملما یو خړې چای وی ترې بی
1: جی
0: ډیر خوان کوي بیا سی پټا دی ورڅ ویلې وی ډیر مزه کوي یقینا ډیر خوان ه کوي راز بی دا سی دا چې راز بی مطلب مشغول د پته نشته چې دا څه شای زون سره مطلب ریټ کوي لګیا دا
1: جی
0: جی راز بھائی
2: ہاں جی رکیبو یو جہان مننه آئی تھینک یو سو ویری مچ ما سلاین ان خوټی ری ری خوځي خوځي خبرې کوي پتا شي ته شي خوړلې دي مونږه کې ته شي خوړلې دي
0: نن مې مچلی خوړلې
2: تو هم مچلی خوړلې
0: دي بالکل
2: ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه خبره ده ښه
0: بالکل
2: صحیح صحیح منیجر سے ما
1: جی جی
2: وی تا وی آئی ہاں
0: سوی تا وی آئی
2: وی آئی ہاں
0: سبھی تبھی آئی
2: نگاہے ملا کر بدل جانے والے
0: تو بدر سی نہ تھار داسے مو کوشش وکړ چې زره سره کنیکٹ شو
2: نه